0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Karmel. Rozprávam sa s umeleckým obuvníkom Jurajom Matejíkom. Všímate si topánky na ľuďoch? Alebo sa vám stane niekedy, že vás zaujme nejaký dizajn topánky?
1: Určite, určite. Toto je vlastne tá taká profesionálna úchylka, že všimnem si, ale nie som človek, ktorý by to nejako akože kritizoval, hodnotil. Mňa to len vždycky tak zaujme, že toto je zaujímavé. Inšpirácia, hej. Človek, keď je kreatívec, tak každá jedna časť, dizajn, či už je to architektonický, alebo modný, alebo akýkoľvek, prináša niečo. Hej, to je taká akože skladačka. Si to naskladá človek, hej, že ide po meste a povie, toto je zaujímavé. A to môže byť fakt architektonický prvok. A si povie, že a toto keby som skúsil z tej kože, tak to by som to nejako dal. Čiže hoci čo to môže byť, hoci čo to môže byť. No ale topánky samozrejme. Ale vravím, nie som nejaký akože kritik, že by som teda, že to ma nebaví, hej. Všimnem si, pozriem si, možno, že si pozriem aj veľkosť, hej, si pozriem, to už tak, tak automaticky príde. Ale samozrejme, keď je niečo pekné, a ja som typ človeka, ktorý, možno to na mne ani nevidno, ale nebraním sa aj extravagantnosti. Nie som ten typ, hej, my častokrát vnímame modných dizajnerov ako proste uletených ľudí, ktorí sa proste dokážu doobliekať, ja neviem, do nepričetnosti. Paradoxne, ja s tým nemám vôbec problém. Čiže by som to dokázal, ale nevyhľadávam to, ale nemám s tým problém. Mám tu ľudí, napríklad prídu do ateliéru ľudia a riešime to topánočky a mal som relatívne mladého muža a on povedal, to ja by som toto nikdy akože nevedel nosiť, hej. Proste človek musí mať na to, že to viem nosiť, hej, že bude to mať výrazné farby, viem si predstaviť oblek, ktorý proste má nejaký žakár vzor, alebo sám nosím hodvábne šáliky so žakárovým vzorom. Nevadí mi táto extravagancia a vedel by som si to predstaviť, ale nevyhľadávam to. Ale tiež, keď sa pozriem na topánky, či už je to dáma alebo muž a majú krásne topánky, môžu byť extravagantné. Si poviem, že wow, inšpirácia. Človek sa pozrie na tvorbu Alexander McQueen, britský obuvnícky dizajner, riešil veci pre Gagu. Proste pre mňa je to, že wow, výzva, hej. Tiež mi začnú šrotovať v hlave dizajny, že toto by som spravil. Niekedy až nenosené, fakt naozaj haute couture prvky, ktoré si povie, že človek, že je to na hrane umeleckého nejakého konceptuálneho dizajnu, nenositeľného, ale je to výzva, je to nejaký akože fashion statement. Nemám s tým problém, rád sa na to pozriem. Keď to vidím, tak ma to inšpiruje. A vždy som rád, keď vidím niečo takéto kreatívne.
0: A ste rád, keď stretnete aj človeka vo vašich topánkach? V vašich topánkach? Už sa vám to stalo?
1: Áno, áno, áno. Tak vravím, že najviac my sme ušili cez 1300 párov stredovekých topánok. Hej. Čiže ja stretávam bežne svojich klientov na akciách. Som rád, keď ich nosia. Som rád, keď prídu za mnou a povedia, že je to neuveriteľné a že sú šťastní. Som rád, keď sa vracajú, lebo sú ľudia, ktorí si od nás kúpili. Veľakrát to začína tak, že raz, keď si našetrím, tak si kúpim, hej, že od teba. Potom si kúpia ďalšie tri páry, lebo zistia, tak to som vždycky rád. Mám klientov, ktorí prídu za mňou a povedia, úžasné topánky, mám ich položené na poličke. Ja som, že, no, ale topánky sú na to, aby sa nosili, hej, že ako mňa to teší, ale aby sa nosili. No a vždy som rád, keď tie topánky, nielen, že ich vidím na tých nositeľovi, ale keď ich vidím, že sú súčasťou niečoho väčšieho. Hej, že naozaj, keď príde za mňou človek, ktorý povie, Juraj, riešim takýto kostým, lebo to sa veľmi často stáva v stredovekých veciach, že mám projekt, keď idem vyobraziť nejakého kráľa a toto všetko riešim a chcem tam tieto pánky. A potom, keď to vidím ako súčasť toho, tak si poviem, že wow, že akože je to super, lebo to naozaj počiarkne celú tú vizáž, tak to je veľmi pekné.
0: No, dnes tieto pánky toho toľko nevydržia, alebo teda možno máme predstavu, hej, že kedysi sme nosili to pánky, ja neviem, 5 rokov, teraz už po roku sa pomaly ničia. Ako šijete tieto pánky vy? Aby vydržali každé počasie a podobne, alebo ako to funguje?
1: V stredovekých tam je to dané, hej, takto to bolo, takto sa to šije. Tie materiály sú kožené, podrážka, zvršok, to je všetko kožené. Čo sa týka moderných vecí, tam je jeden veľký aspekt toho, že to je šité. To šitie vlastne predlží tú životnosť tejto topánočky a zároveň dá možnosť opravy, Hej, lebo ak si predstavíme lepenú topánku, niečo sa nám pokazí, niečo sa nám odlepí, no nalepiť to naspäť býva častokrát problém. Čo sa týka šitia, tak celé je to postavené tak, že sa to dá prešívať. Vždy je to takto, ja sa na to dívam tak, že vždy je to produkt, ktorý sa nosí. Je to funkčná vec. Čiže tá nezničiteľnosť, aj keby to bola plechová topánka, tak vždycky buď zhrdzavie, alebo nič sa tam, vždy je tam niečo, čo sa zničí. To znamená, tá životnosť sa predlžuje materiálom použitým, predlžuje sa spôsobom nosenia, predlžuje sa starostlivosťou a zároveň spôsob tej výroby umožňuje opravu. Čiže všetko dohromady, keď sa to dá ako balík, tak šitá topánka vám môže vydržať 10-20 rokov. Hej? S tým, že dobre, dajme tomu, po 5-6 rokoch sa prešíva podrážka a človek ide ďalej. Hej? Samozrejme, tá starostlivosť tam je, lebo treba to kremovať, stále je to koža, ale tým, že je to kvalitná koža, tak sa vám pri tom kremovaní a tak ďalej by sa vám nemalo stať, že akože tu na sa mi olupí farba, alebo sa mi to akože celé prasklo, že sa to vysuší. Ak to človek nedoreže, tak ten zvršok vám bude slúžiť a s výmenou podrážky naozaj sa to predlží na 10-20 rokov. Hej. Čiže to je to čaro. Ja som mal skúsenosť s topánkami, ktoré boli u nás predávané, nebola moja výroba a priniesol ich mladý muž po 4 rokoch nosenia, mal tam prešlapanú dieru, sa to celé prešilo, tá topánka ďalej slúži. S tým, že vzhľadom na to, že tá koža je prírodne vyčiňovaná, ona má takú schopnosť, že ona sa vlastne natvaruje na tú nohu. Presne ako keď máme tie vankuše s tými memory foam, že sa tam proste otlačí hlava, tak máte otlačenú nohu, vašu stúpaj v tej topánke, lebo aj tá vnútorná podrážka je koža, není to žiaden nejaký plast alebo látka, čiže vám drží a funguje. Naše, zase keď sa vrátim k stredovekým, tak ten spôsob nosenia je trošku iný v zmysle nositelia to majú limitované na nejakú sezónu, hej, že väčšinou začnú v máji, riešia nejaké akcie, aktivity a končia v oktobri, nenosí sa to každý deň, máme síce rôzne povrchy, po ktorých sa chodí, ale nedávno som riešil opravu topánky, ktorú som robil 8 rokov dozadu, dokonca som riešil opravu topánky, to boli jedni z mojich prvých topánok 25 rokov dozadu a ja som bol, že wow, že podrážka samozrejme tá si vyžadovala opravu, zvršok nepoškodený, čiže je to naozaj o tom, ako to nosiť a sú tam určité pravidlá, ako sa o to starať. No a potom tá kvalita toho materiálu a tej samotnej technológie.

0: Spoločnosť na rádiu Lumen nám v relácii Karmel robí umelecký obuvník Juraj Matejík zo Žiliny. Šije topánky pre rôzne historické spoločnosti, vyrobil nejaké kúsky do filmov a tiež dar pre pápeža Františka. Keby chcel niekto vedieť, ako sa vyrábajú tieto pánky, tak môže k vám prísť? Robíte nejaké tvorivé dielne alebo nejakú exkurziu?
1: Tým, že máme v tomto priestore našu stálu expozíciu, ktorá mapuje jednak našu činnosť, ponúka ukážky rôznych typov obuvy v priereze času, histórii, tak sme ako ateliér na TripAdvisore, čiže nám chodia bežne ľudia, turisti z celého sveta. A okrem iného ešte máme program vytvorený taký edukačno-umelecký pre školy a škôlky, kde deťom hravou formou približujeme naše remeslo, kde si môžu vyskúšať veci, ochytať materiál, kde sa rozprávame nielen o topánkach, ale kde majú možnosť aj nadizajnovať niečo, vypočuť si rozprávku o obuvníkovi a škriatkoch. Čiže celé také príjemné stretnutie s remeslom v živom ateliéri.
0: Keby vás oslovili, že chcú rozprávku Popoluška, tak bola by to pre vás výzva navrhnúť tak topánky, že vlastne topánka v hlavnej úlohe, že aké by boli?
1: No výzva by to bola, ale bola by to príjemná výzva, ktorú by som určite rád prijal. A dokonca viem, že bola takáto iniciatíva, kde oslovili dizajnerov obuvy, aby navrhli topánku pre Popolušku. A boli tam veľmi zaujímavé výsledky. Samozrejme, tá inklinácia k tomu nejakému sklenému efektu alebo trblietavému tam bola úplne viditeľná, hej, ale bolo veľmi zaujímavé vidieť, ako sa popasovali iní dizajneri s takouto výzvou a kľudne si to vyhľadajte na internete, lebo zaujímavé výsledky z toho boli, zaujímavé dizajny.
0: A vy ste vlastne vyrobili aj dar pre pápeža Františka. Pri akej príležitosti to bolo a čo konkrétne to bolo?
1: Keď pápež František prišiel na Slovensko, tak manželka prišla za mňou a hovorí, že Juraj, vieš čo, mohli by sme niečo spraviť pre pápeža, nejaký dar a podarovať mu. Tak to bola veľmi pekná myšlienka, tak my sme začali rozmýšľať, že čo, no, robíme s kožou, robíme nejaké veci. No, prišlo k tomu, že sme sa rozhodli, že keby sme mu urobili nejaký obal na dokumenty, samozrejme v tej bielej farbe to by bolo také krásne, no ale samotný obal, akokoľvek krásne urobený, chceli sme niečo, čo je naše, slovenské. Chceli sme niečo, čo úzko súvisí so spiritualitou, s náboženstvom. Takže nakoniec sme sa rozhodli, že urobíme, že bude emboss zateplá, vyrazenie zlatom, že dáme v hlaholike prvú strofu proglasu, čož vlastne je také naše, zároveň je to spojené s náboženstvom, s kresťanstvom na Slovensku. Takže toto sme sa rozhodli dať ako taký symbol, kde on môže niesť tie dobré správy, kde môže niesť dokumenty, ktoré on ako posol láskavosti, láskavé slova, niečo, čo v podstate on robí alebo je takým symbolom. To bola jedna vec. A potom ešte sme dávali kľúčenku, akokoľvek to znie smiešne, tak on v podstate otvára dvere, je kľúčom k srdciam ľudí, takže to bola taká symbolika len.
0: Vnímate požehnanie vo svojej práci v tom, že ste sa vrátili zo zahraničia sem na Slovensko, ste tu v Žiline, ľudia o vás vedia?
1: Samozrejme, že áno. Bez toho by to nešlo. Ja som pôvodne vyštudovaný chemik, chemický inžinier a tá práca. Jednak to požehnanie v tom, že som stretol manželku, ktorá ma podporovala a podporila v tom momente, kedy som sa rozhodoval, že ako. Požehnanie už len v tom, že mám ten dar. Požehnanie v tom, že som nielenže zistil, že ho mám, ale že som zistil, že sa tým dá živiť. Viete, ono sú aj ťažké chvíle v živote človeka a keď mne bolo ťažko, ja som sa vždy pýtal, že Bože, že prečo si mi dal tie schopnosti? My sa rozprávali o tom, že či má remeslo zlaté dno. Boli aj ťažké chvíle, keď som si hovoril, že mám ten dar a je ťažké doniesť chlieb na stôl. Ale presne ako som povedal, že robiť to, čo človek naozaj vie, baví ho to, robiť to naplno, dať do toho všetko, má to svoj význam a Boh presne vie. Čiže vždy, keď robím, tak myslím na to, že to není márne a že to má svoj nejaký význam. V podstate aj v tej našej najčastejšie opakovanej modlitbe Chlieb náš každodenný daj nám dnes, tak vždycky si hovorím, Bože, daj mi, aby cez tie schopnosti, ktoré si mi dal, som dokázal živiť svoju rodinu a nech je to na tvoju slavu.
0: Týmito slovami sa končí náš rozhovor s umeleckým obuvníkom Jurajom Matejíkom zo Žiliny. Na príprave relácie Karmelo spolupracovala hudobná redaktorka Diana Rauchová, s hosťom sa rozprávala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme požehnaný večer z Rádiom Lumen.

Nepoškvrnená panna a matka naša, ktorá si sa zjavila nepatrnému dieťaťu. Pomôž nám svojim mocným príhovorom, aby sme ustavične žili v pokore a úprimnosti pravých Božích dietok a stali sa účastnými nebeského požehnania. Vyprosť nám milosť, aby sme za svoje spáchané hriechy činili pokánie, varovali sa o tejto chvíle každého hriechu a horlivo sa snažili stále viac napredovať v pravej čnosti. Aby sa nám Tvoje materinské srdce nikdy nezatvorilo, ale vždy bolo otvorené a bez prestania nám vyprosovalo tie milosti, ktoré by v nás rozohnili božskú lásku a robili nás stále hodnejšími večnej koruny, aby sme raz Tebou, nepoškvrnená Panna, trojediného Boha mohli chváliť a velebiť na veky vekov. Amen. Milí poslucháči, touto modlitbou k Pane Márii v Lurdoch otváram dnešnú reláciu Slovo povzbudenia. V nej ponúkneme príhovory celebrantov v rámci levodského odpustu. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Popoludní 4. júla bola slávená aj grécko-katolícka svätá liturgia. Prítomným pútnikom sa prihovoril archimandrita Marek Durlák.
1: Drahí otcovia, v kňazskej a diakonskej službe, spolubratia, milí mariánski ctitelia a pútnici, vystúpili sme na túto horu, podobne ako Mária, ktorá sa ponáhľala do hornatých krajov v Júdsku. A tak, ako sa ponáhľala ona, aby navštívila svoju príbuznú Alžbetu, my sa ponáhľame, aby sme navštívili ju. A tak, ako táto bazilika, pri ktorej slávime túto svetú liturgiu, nesie titul Bazilika navštívenia Panny Márie, dá sa to vysvetľovať dvojako. Môže to byť Mária, ktorá navštevuje, a zároveň Mária, ktorá je navštevovaná. A táto milostivá socha levočskej Panny Márie vyjadruje práve tento postoj, postoj radostného zvítania sa. Preto rozprestiera ruky na zvítanie sa. Je navštívená, navštevovaná. I ona navštevuje. Keď sa teda Mária stretla s Alžbetou, určite si mali čo povedať. Poprvé preto, lebo sa stretli dve ženy. Keď sa stretnú dve ženy, musia si mať čo povedať. Po druhé preto, lebo sa stretli dve príbuzné. A po tretie preto, lebo to nebola jednoduchá, jednodňová, zdvorilostná návšteva, ale ako píše svätý Lukáš, Mária zostala u Alžbety asi 3 mesiace. A za 3 mesiace je možné veľa toho si povedať. Ale napriek tomuto trojmesačnému pobytu u Alžbety, nič z toho nám svätý Lukáš nezanechal. Opísal iba prvotné radostné zvítanie sa a potom nám už len odovzdáva Máriinu modlitbu, Máriin spev, chválospev. Ako by nám chcel povedať, že Mária veľmi rada Alžbetu navštívila so Zachariášom, veľmi rada im poslúžila, ale aj tak prioritou v Máriinom živote bol Boh. Boh na nebesiach a zároveň skrývajúci sa už v jej lone, berúci na seba ľudské telo. A v tomto nádhernom chválospeve Mária okrem iného hovorí aj toto: hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Čo sú to tie dobroty, o ktorých Mária spieva? My, keď počujeme slovo dobrota, toto slovo sa nám spája s jedlom. O jedle povieme, to je ale dobrota. To bola ale dobrota. Myslí Mária na jedlo? Napríklad na tú mannu, ktorou Boh sýtil svoj izraelský ľud pri 40-ročnom putovaní púšťou z Egypta do zasľúbenej zeme? To bola tá dobrota? Ale oni mannu nepovažovali za dobrotu. Práve naopak, sťažovali sa Mojžišovi, nariekali a hovorili: daj nám už niečo jesť, veď tento biedný pokrm sa nám už protiví, Už nás to nebaví, stále iba manna a manna a manna. Dobrota, boli pre nás v Egypte plné hrnce mesa, nad ktorými sme sedávali, to bola dobrota. My, keď si vezmeme Márin chválospev v staroslovenskom texte, čítame tak, alčuščia i spolný blach. To znamená, hladných nasýtil dobrými vecami, dobrom. Nasýtil ich tým, čo je dobré, čo je pre nich užitočné. Lebo nie všetko, čo my považujeme za dobrotu, je v skutočnosti dobrá vec. A nie všetko, čo je pre nás naozaj dobré a užitočné, i nám sa javí ako dobrota. Niekedy je to práve naopak. To, čo je naozaj dobré, nám sa javí ako nudné, ako nemoderné, nesúčasné, ako niečo, čo je pre nás obmedzujúce, lebo iné veci považujeme za dobroty. Hladných nasýtil dobrými vecami. Čo je pre nás dobré? Dobré je byť vnímavý pre potreby druhého. Aj keď v skutočnosti nám ako dobrota sa môže skôr javiť náš vlastný komfort. Nemať s nikým nič. Nebyť na nikom závislý. Dobré je vedieť počúvať. Aj keď nám ako dobrota často sa môže javiť to, povedať si svoje, povedať si posledné slovo, všetkých presvedčiť o tom, ako to má byť, lebo ja viem, ako to má byť. Dobré je nečakať na toho druhého, kým sa pokorí, kým urobí prvý krok. Ale nám ako dobrota môže sa skôr zdať ukázať druhému svoju silu. Hladných nasýtil dobrými vecami. A my potrebujeme vedieť rozlíšiť to, čo je naozaj dobré, rozlíšiť to od toho, čo sa iba nám javí ako dobrota. A keď vystupujeme na túto horu, vystupujeme ako ty, alebo vystupujme ako ty, ktorí majú hlad po dobrých veciach, po tom, čo je dobré, po tom, čo je užitočné, po tom, čo prináša pokoj. My máme hlad po dobrom slove, po uznaní, hlad po odpustení, hlad po uzdravení tela i duše, hlad po vypočutí, hlad po ľudskosti, hlad po porozumení. A Mária nám to všetko môže dať. Vy sami viete, že keď sa modlíme moleben k Presvätej Bohorodičke, spievame tak. Radosť všetkých utrápených, zástankyňa prenasledovaných, živiteľka hladujúcich, alčuších pitátelnica. Všetky tieto rôzne druhy hladu po dobrých veciach ona vie utíšiť. Ale to najdrahšie, to najvzácnejšie, to, čo síti a nepomíňa, je jej syn, ktorého nám dáva, ktorého nám ponúka, ktorého nám ukazuje, ktorého nám dáva, aby sme sa ním sýtili. A preto v inej modlitbe, ktorú takisto dobre poznáte, v akatiste, zasa spievame jej tak. Raduj sa, vinica, ktorá rodí bohatstva milosti. Raduj sa, stôl, ktorý prináša hojnosť zmierenia. Raduj sa, nositeľka i živiteľka svätého a sladkého pokrmu. Popri tom všetkom, ako Mária vie utíšiť náš hlad, ale hovorí nám jednu veľmi dôležitú vec, ktorú povedala v Káne. Urobte všetko, čo vám povie môj syn. Čo nám hovorí jej syn? Hovorí toto. Dávajte a dajú vám mieru dobrú, natrasenú, natlačenú vám dajú do lona. Ak chceme takúto bohatú mieru, ak chceš takúto bohatú mieru všetkého dobrého, ty buď prvý, ktorý daruje slovo vďaky. Ty buď prvý, ktorý vyslovuje slovo odpustenia. Ty buď prvý, prvá, ktorý je ochotný, ochotná načúvať. Toto daj, dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natrasenú. Pretože Mária hovorí tiež a bohatých prepustil na prázdno. Kto to je? Kto sú to tí bohatí, ktorí odišli na prázdno? No to sú všetci tí, ktorí mali a nijako nevedeli dať. Nijako nevedeli ďakovať. Nijako nevedeli uznať. Nijako nevedeli odpustiť. Nevedeli dať to, čo mali, z čoho mohli dať. A bohatý ich prepustil na prázdno. A preto, keď sme sa dnes zišli na tejto hore k živiteľke hladujúcich, k alčuších pitátelnici, sebe, každému jednému z vás, všetkým nám zo srdca želám, aby z tejto hory nik neodchádzal na prázdno.

0: Podvečer v sobotu 4. júla celebroval slávnostnú svetú omšu na Levodskej hore monsignor Andrej Imrich, emeritný spišský pomocný biskup, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
1: Milí putníci, drahí mariánski ctitelia, Panna Mária, naša nebeská matka, celý svoj život a všetky sily obetovala a dala do služieb Pánu Ježišovi, ktorý prišiel na svet pre našu spásu. O sebe Pán Ježiš povedal toto. Ja som prišiel, aby mali život a aby mali hojnejšie. Ja som cesta, pravda a život. Kristus, ktorý je životom, je aj pravdou. Život a pravda tvoria organickú jednotu. Patria tak spolu, že ich nemožno bez následkov oddeliť. Človek poznačený pýchou sa o to neustále pokúša. A pokúšajú sa o to nielen jednotlivci, ale celé inštitúcie, ba dokonca aj vlády jednotlivých krajín. Pokúšajú sa oddeliť život od pravdy a nastoliť život v blude. Zažili sme to aj v časoch komunistickej diktatúry. Štátna doktrína, ktorá určovala spôsob verejného života, bola nepravdivá. S istotou hlásala, že Boha nie to. Nastoľovala triedny boj a vytváranie beztriednej spoločnosti a mnoho ďalších neuvážených nariadení, ktoré boli v konflikte s pravdou. Touto doktrínou bola presiaknutá legislatíva, všetky štátne inštitúcie, armáda, polícia, školy. Rešpektovali ju novinári, umelci, jedným slovom všetci. Držali ju pri živote mocenské štátne sily. Všetci vedeli, že je to doktrína nepravdivá, preto je nezmyselná a nespravodlivá. Ale tvárili sme sa tak, ako keby išlo o doktrínu pravdivú. Ňou sme mali zviazané ani nie tak ruky a nohy, ale skôr prejavy nášho srdca a našej mysle. Kto sa prejavil slobodne a dal najavo, že tú doktrínu považuje za nerozumnú, niesol za to nejaké následky. Začal byť podozrivý a preto aj sledovaný. Niekto prišiel o prácu, iný bol preradený na iné pracovné miesto. Táto spoločenská atmosféra všetko udúšala, prípadne deformovala. Udúšala sa kultúra, školstvo, veda, ekonomika a deformovala sa morálka. Bolo nám ľúto, že zakrpatievame. Napriek uvedenej atmosfére sa v spoločnosti predsa našli oázy pravdy. Tou oázou pravdy bola rodina. Rodina usporiadaná, rodina zdravá, zakorenená v Bohu a jeho zákone. A také rodiny boli. A v nich sa žilo pravdivo. V rodine sa vydávalo pravdivé svedectvo o Bohu, o človeku, o hriechu, o večnom živote, o živote podľa desatora a evanjelia. Detstvo som prežil za tvrdého komunizmu. Vtedy bola škola výlučne ateistická. Teda v škole sme počuli, že Pána Boha nie to. Doma sme sa modlili, chodili sme do kostola. Doma v rodine nám rodičia vydali svedectvo o Bohu, o kresťanskom živote. Učitelia nám len hovorili, že Boha nie to. Ale rodičia nám o Bohu svedčili. Na živote rodičov sme videli, že Pána Boha berú vážne, že vážne berú desatoro. Na vlastnej skúsenosti sme vnímali, že Boh je pre našich rodičov kto si vznešený a veľmi dôležitý. A my sme jednoducho cítili, že to, čo sa žije v rodine, je pravda. A to, čo nám hovorili v tejto veci učitelia a úrady, sme brali ako akési nedorozumenie. Naši rodičia pritom prejavili veľké umenie, keď nás presvedčili, že jestvuje Boh, a pritom dokázali v nás uchrániť úctu k učiteľovi, ktorý hovoril opak. My sme nosili v srdci úctu k pedagógom. Bolo to pre naše dobro, lebo tí učitelia napriek všetkému nám poskytli veľa dobra v oblasti poznania a cenné usmernenia v oblasti správania a zmyslu pre poriadok. Nepravda a blud tohto sveta sa mnohorakým spôsobom vtierali aj do života rodiny. Preto boli aj rozhárané a rozbité rodiny. V rozharaných rodinách sa nežije podľa pravdy a tam je život pre mnohých členov rodiny utrpením. Tam život neprekvita. Napriek všetkému Boh sa stará, aby sa vždy našli také rodiny, ktoré budú usporiadané a budú oázami pravdy. Pravdy, ktorá bude svietiť ostatnému svetu a posvecovať ho. Ako som na začiatku spomenul, v našej krajine počas komunizmu, keď platila diktatúra proletariátu, sa zdalo, že táto marxistická diktatúra zlikviduje pravdivý život a zdalo sa, že je len otázka času, kedy zanikne život podľa viery a podľa pravdy. Nestalo sa. Všetko zachránili zdravé rodiny, ktoré boli ostrovčekmi pravdy. Milí mariánski ctitelia, v knihe Genesis čítame toto. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: ploďte a množte sa, naplňte zem. Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. Toto je dejinami odskúšaná pravda o človeku, o rodine a o prírode. Dejinami odskúšaná pravda. Ako muža a ženu ich stvoril. Len oni spolu, muž a žena, dostali dar plodnosti. Muž a žena je také spoločenstvo, že nijaké iné sa mu nevyrovná. Jeden Adam dostal jednu Evu a jedna Eva dostala jedného Adama. A len oni ako Adam a Eva, teda ako muž a žena, sú schopní zachovať ľudský rod. Dnešná doba sa nesmierne snaží odkloniť sa od tejto pravdy a preto začína žiť v blude. Nech by tie najznešenejšie parlamenty sveta odhlasovali, že zo spoločenstva dvoch mužov či dvoch žien možno vytvoriť plnohodnotné manželstvo, nikdy to pravda nebude. Spomenul som, ako sa za čas komunizmu uplatňovala štátna marxistická doktrína stalinského typu, ktorá bola nepravdivá, preto nespravodlivá. Táto štátna doktrína padla, vystriedala ju však iná doktrína, ktorá je rovnako nepravdivá. Sama sa nedeklaruje ako marxistická, ale má niektoré marxistické znaky, predovšetkým, ak ide o postoj ku kresťanským princípom. Tie tvrdo odmieta. Prevzala nové metódy a zasahuje oveľa hĺbšie do života jednotlivca i celej spoločnosti. Nešíri sa cestou diktatúry proletariátu, ale šíri sa rozvracaním kresťanskej i prirodzenej morálky. Využíva živelnú silu ľudskej náklonnosti do hriechu a silu nezriadenej túžby po rozkoši. Pod ruškom práva na slobodu odstraňuje všetky doteraz zaužívané morálne zásady, hlavne zásady desatora, aj prirodzenej morálky. Jej ovocie prichádzalo postupne. Najprv obnažovanie, potom manželské nevery, manželské rozvody, potraty, propagácia homosexuality. Toto sa začalo považovať za čosi prirodzené a nie je to pravda. Je to blud. Tento trend vytvoril gender ideológiu a nevieme, kde bude dno tejto deštrukcie. To nové učenie momentálne nie je štátnou ideológiou, ale tak sa zakorenilo do myslenia a do života ľudí, že sa stáva verejnou spoločenskou doktrínou, ktorá ako rozvodnená rieka zatápa všetko a presakuje všetko. Táto doktrína sa zmocnila žurnalistiky, filmu, divadla, presakuje do školstva i do štátnych úradov, jednoducho všade. A zdá sa, že je len otázkou času, kedy sa u nás zmocní legislatívy a stane sa štátnou ideológiou. Táto gender ideológia ponúka nový pohľad na muža, na ženu, na rodinu. Tento nový pohľad je však nepravdivý, preto iluzórny a vedie mnohokrát k bezradnosti. Tvrdiť, že je možné plnohodnotné manželstvo dvoch mužov či dvoch žien, je nepravda. Že ide o nepravdu, to netreba dokazovať. To každý rozumný človek dobrej vôle uznáva. Nikdy nebude pravdou, že spoločenstvo dvoch mužov je to isté ako spoločenstvo muža a ženy. Príroda rozhoduje, že nositeľom plodnosti je len spoločenstvo muža a ženy a prírode nerozkážeš. A je nepochopiteľné, že túto pravdu bez mihnutia oka tvrdia mnohé verejné inštitúcie. Tí, čo žiadajú od nás, aby sme tomu uverili a uznali to, nás prinajmenšom považujú za otupených zaostalcov a veľmi nás tým ponižujú. Kde to žijeme, že tento blud je vo vysokých svetových spoločenských kruhoch akceptovaný ako pravda? Ako veľmi ponižujeme sami seba, ak si túto nepravdu osvojíme a ju propagujeme. Tak ako v minulosti aj dnes v mori bludu jestvujú ostrovčeky pravdy. A tými oázami pravdy je zás len rodina. Usporiadaná rodina. Možno ich je málo, ale sú a budú. A môžeme dodať, nezničí ich ani gender ideológia. Nezničí, ale dokáže ich veľmi poškodiť a zmrzačiť. A toto sa dnes deje. Usporiadaná rodina je miestom pravdy, lásky a bezpečia. A preto je miestom prekvitajúceho života. V rodine manžel pravdivo pochopí hodnotu muža a hodnotu i užitočnosť obetavého otca. V rodine žena pochopí hodnotu ženy, hodnotu a nenahraditeľnosť milujúcej matky. Tam deti zažijú, čo znamená mať obetavých a milujúcich rodičov a dobroprajných bratov a sestry. Tam zažijú pocit bezpečia a z toho plynúceho šťastia. Každý člen rodiny pocíti svoju hodnotu. Pocíti, že je užitočný, že je milovaný, pocíti, že má koho milovať a dôverovať mu. V tejto atmosfére lásky a dôvery rodičia dokážu vydávať účinné svedectvo o Bohu a o jeho dobrote, aby vo svetle viery deťom pomohli nájsť zmysel života a zmysel všetkého, čo život prináša. Toto dokáže poskytnúť usporiadaná rodina aj v dnešnom pomilenom svete, lebo ona je nositeľkou pravdy. Je nositeľkou pravdy prirodzenej a kresťanská rodina aj Bohom zjavenej pravdy. Milí mužovia a ženy, mladenci a dievčatá, uvedomte si, že ste dostali od Boha množstvo darov a schopností, aby ste takéto usporiadané rodiny vytvárali. Skutočne máte na to. Z vašej strany je potrebná iba dobrá vôľa. Naša nebeská matka, Panna Mária, svetu darovala Ježiša Krista, ktorý je pravdou a životom. Vytvorením usporiadaných rodín obeta Ježiša Krista, jeho nebeskej matky, nebola zbytočná, lebo v takých rodinách sa zachová pravda a bude prekvitať aj život. Život nie len pozemský, ale aj život viery, ktorý je predpokladom večného života. Amen.

Božia matka zníš, tu v rúžiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach.

0: V nedeľu ráno 5. júla bola slávená grécko-katolícka svätá liturgia. Slávili ju vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita, ktorý sa prítomným pútnikom prihovoril nasledujúcimi slovami.
1: Drahí otcovia duchovní, drahí bratia a sestry, milí pútnici, je ráno, no ešte možno spia v stanoch, ale my, čo sme tu, už istým spôsobom, tak ako to robíme každé ráno, sme mali možnosť pozrieť sa do zrkadla, upraviť sa, ako vyzeráme, čo sa s nami deje, vidieť svoju tvár. A práve aj toto naše dnešné stretnutie, táto púť na Levodskú horu, môže byť takým pohliadnutím sa, pozretím sa do zrkadla, na svoju tvár. A to, akým spôsobom sa dnes môžeme pozrieť na svoju tvár, aj cez evanjelium, aj cez udalosť stretnutia týchto dvoch žien, Alžbety a Márie, nám dáva možnosť dnešné evanjelium. A to cez jednoduchú otázku tej, ku ktorej prišla Bohorodička Mária, ku Alžbete. Alžbeta sa pýta veľmi jednoduchými slovami. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? V tejto otázke môžeme vidieť, že v podstate, aj keď fyzicky Mária prišla k Alžbete, v podstate je Alžbeta, ktorá prichádza k Márii. Pretože takto položená otázka nám akosi nahovára, alebo nám pripomína, že ten, kto sa takto pýta, prichádza ku komusi, aby mu dal odpoveď. A tak cez túto otázku Alžbeta si žiada odpoveď od Márie. Čo sa to vlastne deje? Daj mi odpoveď. Povedz mi, kde je koreň toho, čo sa teraz práve so mnou deje, s nami deje. A v tejto otázke, táto otázka je takto preložená do slovenčiny, a v tejto otázke je použité veľmi jednoduché slovo, jednoduchá príslovka, grécka príslovka, ktorá sa dá veľmi širokým spôsobom preložiť. Tu na dnes, v tomto evanjeliu je takto preložená, ale za touto otázkou sa môže skrývať veľmi veľa širokých otázok. Napríklad, čo sa to vlastne deje? Kde je príčina toho, že Boh so mnou robí toto, čo robí, aj s tebou? Kde je koreň týchto udalostí? Jak je to vlastne možné, že toto s nami, ženami sa teraz stalo? Kde môžeme hľadať prapôvod a mnoho iných podobných otázok, ktoré sa skrývajú v tejto otázke? Čím som si zaslúžila, teda čo je koreň? Kde môžem ísť, aby som zistil pôvod a príčinu toho, čo dnes, v dnešnom dni sa so mnou uskutočňuje? A samotné evanjelium nám dáva odpoveď, pretože presne to isté slovo, tú istú príslovku v tom gréckom origináli máme zaznamenanú v mnohých iných prípadoch v evanjeliu. Tak len prvá, alebo taká známa nám, keď prichádza Ježiš Kristus, začína učiť do svojho rodného kraja a pýtajú sa o príbuzne, lebo aj apoštoli, tí učiteľia, ktorí tam sú, a pýtajú sa, kto to vlastne je, lebo my ho poznáme. On je syn tesára, on žil medzi nami, ale nemôže takto hovoriť iba obyčajný človek. Čo sa to vlastne deje? Kto to je? Kde je príčina, že on takto rozpráva? Kde môžeme nájsť, ako sa neraz hovorí medzi ľuďmi, kde je doslova pes zakopaný, že my dnes vidíme túto skutočnosť? Ako je možné, že obyčajný človek hovorí takýmito slovami? Alebo potom na inom mieste, kedy Kristus hovorí apoštolom, keď je tam 4000 alebo 5000 ľudí na tej lúke, hladných, vyhladovaných, a Pán Ježiš im hovorí, usaďte ich. A apoštoli sa pýtajú, ale ako je možné nasýtiť ľudsky týchto ľudí? Veď ani chleba nemáme dostatok. Kde je príčina toho, čo ty rozprávaš, že usaďte ich? Akým spôsobom ich nasýtime? Ako dáme odpoveď týmto ľuďom? Veď po ľudsky to je nemožné. Rozmýšľajú iba logicky, je to absurdum akési. Alebo potom ideme ďalej, kedy Pán Ježiš stojí pred Pilátom a Pilát sa ho pýta, kto vlastne si? Pretože vyzeráš, javíš sa ako človek, ale robíš veci, ktoré človek normálne nerobí. Kto vlastne si? Skade máš túto moc? A Pán Ježiš mu veľmi jasne odpovedá, Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Alebo iným spôsobom, ak na takúto a podobnú otázku si chceš dať odpoveď, tak nestačia na ňu, aby si si odpovedal, nestačí, aby si používal iba ľudské argumenty. Nestačí, aby si používal len to, na čo si sa doteraz opieral. To znamená to, čo si si sám nahonobil, poznanie, ktoré máš, možno pozíciu, ktorú zastávaš v spoločnosti, možno akýsi rodokmeň alebo prináležnosť ku komu si, ku komu sa hlásiš. Tu by sme mohli pokračovať veľmi, veľmi ďaleko, veľmi obšírne. Ale on, Ježiš Kristus, dáva na túto otázku odpoveď Pilátovi. Pozri sa, človeče, toto, čo sa teraz deje, vymyká sa z obyčajných alebo z obyčajného ľudského chápania. Na to nie je jednoduchá odpoveď. A potom ideme ďalej, keď pán Ježiš znovu rozpráva s ľuďmi a s učeníkmi a doslova ako keby stojí pri úzkej bráne a hovorí ľuďom, že pýta sa ich, keď chcete prísť do večnosti, keď chcete byť v mojom kráľovstve, nemôžete takto konať. Nemôžete byť plný alebo sedieť v neprávosti. Nemôžete robiť skutky, ktoré nesvedčia o tom, že patríte mne, a doslova pchať sa do dverí, do úzkých dverí, ktoré patria iba tým, ktorí zmenili svoj život. A potom apoštol Jakub v 4. hlave hovorí takto. Keď je svár medzi apoštolmi, tak on sa pýta, a kde je príčina vášho sváru? Kde je koreň toho, že vy sa hádate? Kde je koreň toho veľkého nepokoja, ktorý je medzi vami? A hneď dáva na to odpoveď. Pozrite sa do svojho srdca. Pretože vaše srdce, vašim srdcom zavládlo čosi, čo vás rozdeľuje, čo vás rozbíja. A prakticky apoštol Jakub veľmi takým do istej miery spôsobom veľmi ľudským odpovedá hlbokou odpoveďou, pretože dáva odpoveď, ukazujúc na ľudské srdce a hovorí, na mnohé otázky, ktoré máš, nevieš si na ne odpovedať. Na mnohé to, čo sa s tebou dnes deje, nevieš si na to dať odpoveď. Na mnohé to, čo ťa zajtra čaká, alebo čo si včera prežil, a nevieš si na to dať odpoveď, je len jediná odpoveď. Pozri sa do svojho srdca. A tam hľadaj koho si, kto ti môže dať na to odpoveď. Pretože keď sa budeš spoliehať iba na čosi ľudské, odpoveď nenájdeš. Odídeš prázdny. Odídeš bez odpoveď, ako Pilát. Odídeš starým človekom. Odídeš v tej svojej pozícii a nič sa nezmení. A tak prakticky aj dnešná púť na Levodskú horu je púťou k určitej zastávke, ktorá nám má dať odpoveď na dnešnú situáciu, ktorú teraz prežívame. Toto stretnutie s Bohorodičkou, s panou Máriou, je možnosťou, ako sa pozrieť do zrkadla a dať si odpoveď, alebo hľadať odpoveď. A dnes tá, ku ktorej prichádza Alžbeta, aj keď reálne Mária k nej prichádza, ale v podstate Alžbeta prichádza k Márii a pýta sa, ako je možné, že ja som počala v takomto veku? Ako je možné, že ty ku mne prichádzaš a dieťa v mojom lone sa zachvelo? Veď keby to bolo len čosi vymerané ľudským výmerom, takto by sa to nedialo. Ako je možné, že Boh počína takto obrovský nový Boží život v tvojom lone a pri stretnutí nás dvoch, tí naši synovia, ktorí sú u nás počatí, začínajú medzi sebou komunikovať, ako je možné, že tento život, ktorý sme si žili doteraz, zrazu sme vytrhnuté z tohto života a začína sa udievať čosi, čo je nepochopiteľné. A tu máme veľmi jednoduchú, ale pritom veľmi hlbokú odpoveď Matky Božej, Bohorodičky Márie, ktorá dáva jasnú odpoveď Alžbete na túto jej otázku. Čím som si zaslúžila? Alžbeta doslova ako keby kľačí pred Máriou v pokore a hľada odpoveď. A tento postoj je asi potrebný každému jednému z nás, keď prežívame chvíle, ktoré sú nevysvetliteľné, na ktoré si nevieme dať otázku. Kľaknúť si pred Bohorodičku, pred panu Máriu, a to sme dnes my. To je každý raz, keď sme v Levoči na hore, to je každý raz, keď kľačíme a modlíme sa ruženec alebo inú modlitbu k panej Márii. To je každý jeden krát, keď pozeráme na ikonu Matky Božej. To je každý jeden krát, keď náš pohľad sa snaží nájsť kosi, kto mi dá odpoveď na to, čo dnes prežívam, A to je táto situácia Alžbety, ktorá stojí v hlbokej pokore pred Matkou Božou a čaká na odpoveď. A Mária hovorí, príčinou alebo odpoveďou na tieto tvoje otázky, na to, na čo si nevieme dať odpoveď my ako ľudia, je Boh. A odpoveďou na tieto naše otázky je v prvom rade nájsť prítomnosť Božiu v našom živote. A preto hovorí, velebi duša moja Pána, nech je požehnaný Boh. Nech je požehnaný Boh, pretože On je môj spasiteľ, on je môj Boh. On sa na mňa zhliadol, On je pri mne prítomný, pretože to zhliadol sa, to znamená, On je pri mne prítomný v tom, čo sa teraz o mnou deje. Aj keď ja možno reálne nevidím jeho prítomnosť, ale on je prítomný a ja ho oslavujem. Nech je požehnaná jeho prítomnosť v mojom živote. Pretože on je Bohom milosrdenstva. Z pokolenia na pokolenie naši otcovia, naše matky môžu svedčiť o tom, že on je Bohom milosrdenstva. Že on je s tými, čo sa ho boja. On je s tými, ktorí hľadajú v ňom odpovede. On ukazuje neustále pre tých, ktorí majú tento pohľad do zrkadla, on ukazuje silu svojho ramena. On rozptýľuje alebo upokoruje tých, ktorí veľmi pyšne zmýšľajú, tých, ktorí si myslia, že na všetko sú len ľudské odpovede. On naopak pozdvihuje ponížených. A doslova Mária ako keby gestom touto odpoveďou zdvíha Alžbetu a jej hovorí, príjmi túto reálnosť, ktorú teraz prežívame. Pretože tu je prítomný Boh, tu sa deje čosi, čo sa vymýka z nášho rozmýšľania. On naozaj naplňuje tých, ktorí túžia dobrami. Tí, ktorí sa cítia nenaplnení a vnímajú akúsi svoju ohraničenosť. On je tento Boh milosrdenstva, plný milosrdenstva. Je Bohom, ktorý vie naplniť odpoveďou, ktorý vie naplniť určitými skutkami, ktoré môžu ukázať, aký nasledujúci krok urobiť. On nás nepripustí na prázdno. Pretože on je Boh, ktorý neprepúšťa na prázdno. On sa nás ujíma ako svojich služobníkov, keď k nemu v pokore prichádzame. On pamätá na svoje milosrdenstvo, pretože on je verný až do konca a keď vydržíme, keď budeme v tejto viere robiť aj nasledujúce kroky, tak uvidíme veľkosť Božiu. A vidíme, že táto odpoveď Matky Božej, odpoveď, ktorá ukazuje smerom na Ježiša Krista, smerom na Boha, naozaj sa naplňa v živote aj Alžbety, aj Márie. Drahí bratia a sestry, milí pútnici, dnes sme tu, aby na tejto zastávke našej púte, aby sme sa pozreli do zrkadla a toto zrkadlo nám nastavuje Matka Božia, Bohorodička Mária. Toto zrkadlo nám nastavuje a dnes nás opäť presmerováva, ak máme čosi nevysvetliteľné, ak máme čosi, s čím sa trápime, ak máme čosi, čo nás gniaví, ak máme čosi, z čoho sme veľmi radostní, tak je dnes dôležité, aby sme pozreli na tvár Matky Božej, aby sme tam uvideli, že príčina alebo odpoveď na tieto naše otázky je v Božej prítomnosti. V Bohu, ktorý je milosrdný, ktorý ide s nami, ktorý nás neopúšťa a v každý jeden moment toho nášho kráčania bude nám dávať odpovede. Preto prosme ju. Dnes sme prišli k nej, aby sme toto dokázali odhaliť, aby sme toto dokázali odkryť v našom živote, aby sme videli túto prapríčinu toho všetkého, čo sa s nami deje, že Boh je prítomný v mojom živote. Sláva Jesusu Kristu.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli slová celebrantov v rámci Levockého odpustu. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Aké vzácne je Sväté písmo, to si človek uvedomí najmä počas prenasledovania, keď je takmer nemožné a riskantné získať ho, vlastniť či šíriť. Svedčí o tom i holandský kresťanský misionár Andrej van der Biel, známy ako brat Andrej, ktorý z nasadení vlastného života začal v roku 1955 pašovať 10 000 výtlačkov Biblie za železnú oponu. To bol počiatok medzinárodnej organizácie Otvorené dvere na pomoc prenasledovaným kresťanom. Už od malička bol malý Andrej dobrodružného a podnikavého ducha. Jeho detské hry na špionov sa však stali skutočnosťou, keď Nemci v roku 1940 obsadili Holandsko a jeho chudobná protestantská rodina Kováča musela vo svojom bydlisku, nedaleko mesta Alkmaar, čoraz ťažšie zápasiť o prežitie. Jeho túžba po dobrodružstve sa od roku 1946 zmenila na nočnú móru. Keď ako vojak slúžil v Indonézii, vtedajšej holandskej kolónii, po 2 rokoch mu guľka rozdvorila členok. V lazarete začal 20-ročný mládenec pod vplyvom obetavej a radosnej služby tamojších františkánok prvýkrát intenzívne čítať Sväté písmo. Významu slov však vôbec nerozumel. Jeho srdce bolo zatvrdnuté, plné hnevu a pocitov viny. Po návrate domov v roku 1949 sa raz z dlhej chvíle zúčastnil na modlitbovom stretnutí, ktoré zorganizovali evanjelickí laickí misionári. Tam nečakane zažil hlboké vnútorné uzdravenie, takže Božiemu slovu zrazu nielen rozumel, ale

Zmocnila sa ho tajomná, neodolateľná túžba čítať ďalej a ďalej. Začal navštevovať bohoslužby a biblické hodiny, ani netušia, čo sa s ním deje. Raz v noci, začiatkom roka 1950, odovzdal celú svoju vinu a falošnú sebaistotu Bohu jednoduchými slovami. Pane, ak mi chceš ukázať cestu, chcem ťa nasledovať. O niekoľko týždňov na kazateľskom zhromaždení v Amsterdame prijal povolanie do misijnej služby. Najprv si našiel prácu v čokoládovni a začal diskrétne evangelizovať medzi spolupracovníkmi. Už tam ho Boh učil, aké dôležité je okamžite poslúchať jeho vnútorné vnuknutia, ktoré Andrej niekedy vnímal ako jasný hlas. Napokon sa 24-ročný mladík rozhodol pre štúdium na misijnom kolégiu v Škótsku. Tu sa študenti učili predovšetkým jedno – úplne a vo všetkom dôverovať Bohu, ktorý ich miluje, vedie a stará sa o nich vždy v pravom čase a v potrebnej miere. Pociťovali na vlastnej koži, že Boh myslí naozaj vážne to, čo hovorí vo svojom slove. Skôr než Andrej na jar 1955 ukončil štúdium, dostal sa mu do rúk časopis, ktorý propagoval komunistický mládežnický festival vo Varšave, plánovaný na júl. Táto udalosť mala Božím riadením navždy zmeniť jeho život. Na radu istého priateľa sa tam rozhodol ísť. Trojtýždňový program zahŕňal prednášky a oficiálne prehliadky mesta, ale Andrej sa hneď pokúsil na vlastnú päsť nájsť a spoznať rôzne kresťanské spoločenstvá a ich situáciu. Takto sa stretol s cirkvou uznanou a kontrolovanou štátnym režimom, ktorá robila mnohé kompromisy, a s tou cirkvou prenasledovaných kresťanov, ktorí znášali obrovské príkoria. Úprimne mu ďakovali už len za jeho prítomnosť, ktorá bola pre nich dostatočným povzbudením v ich osamelom zápase. Počas posledného dňa pobytu vo Varšave bol misionár svedkom víťazoslávneho sprievodu, ktorý ním hlboko otriasol. Všetci títo mladí ľudia pochodovali plní viery v socializmus, pripravení hlasno svetu ohlasovať svoju úvodzovka dobrú radosnú zvesť. Ako tam len bezradne stál, pohľad mu sklzol na verš Biblii, ktorú práve držal otvorenú v rukách. Tento verš sa mu zdal motom povolania. Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo a už malo zomrieť. Ale ako mohol on sám posilniť verných kresťanov za železnou oponou? Po ďalšej ceste autobusom do Československa, kde si misionár v Prahe prvýkrát všimol šokujúci nedostatok Biblie medzi veriacimi, začal Boh nenápadne a jasne tvoriť praktický základ jeho misijnej práce. Dal mu spoznať kruh čitateľov istého kresťanského časopisu a tí ho podporovali modlitbou i finančne. Susedia mu darovali svetlomodrého chrobáka, Volkswagen, auto, ktoré mu umožnilo cestovať nezávisle od organizovaných zájazdových skupín. A tak stal Andrej koncom marca 1957 s autom plným vytlačkou Biblie a kresťanskej literatúry pred juhoslovanskou hranicou, kde, ako dobre vedel, bola tlačená literatúra a najmä kresťanská, zvyčajne ihneď zhabaná ako zahraničná propaganda. Vtedy sa prvýkrát v živote spontánne pomodlil modlitbu Božieho pašeráka. Pane, keď si bol na zemi, otváral si oči slepým. Teraz ťa prosím, urob vidiace oči slepými. A Boh ich naozaj spravil nevidiacimi. V nasledujúcich rokoch bolo v aute ukrytých ešte nespočetné množstvo kusov Biblie. Niekedy dokonca ležali viditeľne v kufri. No Andrej napriek vytrvalým prehliadkam pohraničníkov nikdy neprišiel ani o jediné sväté písmo.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, v predchádzajúcom vydaní rubriky o spoločenských témach sme hovorili o kultúre ako možnom priestore pre dialóg medzi polarizovanými skupinami. Kým na Slovensku sa najväčšie kultúrne podujatia s verejnou podporou skôr ideologicky profilujú a špecializujú, v oblasti športu ešte prevláda zjednocujúca emócia. Zažili sme to aj počas posledných dní na majstrovstvách sveta vo futbale. Tento rok tam bolo 48 tímov z celého sveta. Napriek obavám, tímy z menších krajín vedeli byť počas niektorých zápasov vyrovnaným súperom etablovaným krajinám. V roku 2030 by malo o majstra sveta súperiť až 64 tímov. Pre fanúšikov futbalu sa tak chystá ešte väčšia športová udalosť. Tá by znova mohla prispieť k zníženiu miery polarizácie spoločnosti. V odbornom diskurze sa odlišujú dve hlavné formy polarizácie – ideologická a afektívna. Kým prvá je pre politický systém skôr želateľná, u druhej existujú pre demokratický systém riziká. Ideologická polarizácia existuje na základe odlišného náhľadu na témy, záujmy a presvedčenia. Pri dobre nastavenom volebnom systéme, ktorý neuprednostňuje veľké strany, umožňuje cez volených zástupcov lepšiu participáciu na moci aj menším skupinám spoločnosti. Inštitucionálne mechanizmy deľby a obmedzení moci dávajú hranice vláde a vytvárajú nutnosť spoluúčasti aj opozície. Afektívna polarizácia nevytvára deliace čiary na základe tém, ale skupín. Je problematická ako pri politikoch, tak aj obyvateľoch. Afektívna polarizácia znemožňuje rokovania medzi vládou a opozíciou a tak aj škodí efektívnemu vládnutiu a spoločnému dobru. Množstvo nahromadenej neznášanlivosti a utržených zranení z politických diskusí znemožňuje vytvorenie dôvery pre každodenné dohody. Ak sa vytráca politika zameraná na spoločné dobro, nastupuje expresívny politický štýl, ktorého cieľom je poníženie politického oponenta a nie riešenie problémov. Pre politikov je expresívny štýl politiky atraktívny, lebo ich zbavuje zodpovednosti za materiálne výsledky ich riadenia krajiny. V afektívne polarizovanej spoločnosti sa občania tešia zo symbolických víťazstiev kultúrnych sporov ich politikov a prehliadajú ich očividnú korupciu. Táto polarizácia vytvára emocionálnu nevraživosť medzi politickými tábormi. Afektívna polarizácia spoločnosti predstavuje problém ako pre legitimitu, tak aj stabilitu demokratického systému. Ak nechceme, aby škodila krajine, potrebujeme presmerovať verejnú diskusiu na riešenie problémov. Potrebujeme reformovať inštitúcie, hľadať nové formáty pre verejný dialóg, intervenovať na sociálnych platformách pre osobnejšie a empatickejšie interakcie a netolerovať expresívny štýl politikov a niektorých mediálne známych osôb.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

50 prozepty, ich prosím k sebe zober, príď a povedz svoje áno, nech mi svitne nové ráno, ty si tá, čo v tichu moju prebíha, čo stráži cesty myšlienok. Ty si tá, ktorá ma vedie do cieľa a píše listy do neba.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: V otcovskom dome bola jeho stará dielňa, ale cítil, že nedokáže ísť za sebom a vyžiadať si od neho náradie. Priveľmi dobre si pamätal zatvorené dvere a slová, že bratia sa dohodli neprijať ho. Pod vplyvom Miriam potláčal v sebe odpor voči ním, ale ísť a prosiť to bolo priveľa. Čakal na ľudí s objednávkami, ale dni plynuli a nikto sa neobjavil. Bananiáš rozhlasoval, že je tu Jozef, ale napriek tomu tí, čo potrebovali radlo, plúh, vidly alebo stôl, išli k Nagarom do Jeruzalema. Jozef pochopil, že kto si im bráni prísť za ním. Mohli to byť len jeho bratia.
1: O čom premýšľaš?
0: Opýtala sa ho Miriam, keď sa vrátila domov s dieťaťom na rukách a videla, ako sedí na prahu s hlavou smutne zvesenou a podopiera šiju rukou. Nežne sa dotkla rukou jeho vlasov.
1: Trápi ťa niečo?
0: Ťažko si vzdychol.
2: Je prečo sa trápiť, Miriam, povedal.
0: Posunul sa ďalej a urobili jej vedľa seba miesto.
2: Nepomohli Bananiášove slová. Nikto za mnou neprišiel s objednávkou. Nemám prácu. Nemôžem na vás zarobiť. Neznepokojuj sa,
0: hovorila ďalej takým istým vľúdnym tónom.
2: Nezahynuli sme a nezahynieme. Tí statoční pastieri dnes ráno zás doniesli mlieko a syr.
3: Žijeme z ich milosti.
2: Žijeme z milosti Najvyššieho. Človek vždy žije z jeho milosti. Dobre je tak, lebo vtedy pamätáme na jeho dobrotu.
3: Pravdu vravíš.
2: Ale on dáva človeku aj príkaz a schopnosti na to, aby vedel uživiť tých, o ktorých sa stará. Keby to tak nebolo, na čo by im kázal starať sa o vás? To je moja úloha. Zatiaľ moje ruky zaháľajú. Keď on uzatvára pred človekom zvyčajnú cestu, varí mu chce dačo ukázať.
0: Aj to, čo si teraz povedala, je pravda.
2: No ja neviem, čo on odo mňa očakáva. Som príliš ťažkopádny.
1: Nehovor a nemysli tak. Nie si ťažkopádny, Jozef. Len občas si netrpezlivý. Ver mi, on nám nedá zahynúť.
3: Nejde iba o jedlo.
1: A o čo ešte?
2: Ježiša treba vykúpiť.
0: Aj ty by si mala priniesť obetu očisťovania.
2: Myslel som si, že to nebudeme robiť.
0: Nazdávam sa, že by sme mali konať tak, ako ostatní.
3: A ja si tak myslím. Veď keby sme konali inak, upútalo by to pozornosť ľudí. Bananiáš už hovoril, aby som na to pamätal.
0: Jozefov zrak spočinul na dieťati. Malo zatvorené oči. Spalo učičíkané vzduchom plným teplých vôní. Jeho pokožka strácala bieloružovú farbu nemluvňaťa, naberala zlatú farbu. Ten, ktorého nazýval svojím synom, spal ľahostajný k veciam, ktoré jemu, jeho otcovi, spôsobovali toľko starostí.
1: Nesmieme konať ináč než ostatní, zopakovala.
2: On prišiel od Najvyššieho a patrí Najvyššiemu.
0: Zdvihla zrak z dieťaťa, pozrela do diaľky a hovorila zamyslená:
1: Je však aj naším synom.
2: Niet ceny, ktorú by nebolo treba zaplatiť za dar, že ho môžeme mať. Každý deň, keď ho máme, je šťastný.
3: A tvoje očisťovanie, Miriam?
1: Nikdy nebudem dosť čistá, aby som ho mala. Pravda, synček.
0: Naklonila sa a usmiala sa.

nad dieťaťom. Ty, iba ty. Dieťa sa zobudilo. Najprv sa zachvelo, akoby návrat z krajiny snov bol preň otrasom. Tvárička sa mu skrčila a vykrivila. Pery sa mu začali rýchlo pohybovať, ako keby čosi hľadali. Vlna vrások prebehla k vláskom, ktoré mu v mekkých kučierkach padali na čelo. Až potom otvorilo oči. Boli veľké, tmavé, sťaby plné myšlienok. Neraz sa prichytil pri pocite, že keď o ňom hovoril, dieťa ho počúvalo a chápalo každé jeho slovo. No napriek tomu, že chápalo, ostávalo nemlúňaťom. Ten, ktorý zvestoval jeho narodenie, nehovoril, ako máme konať? Opýtal sa. Miriam pokrčila plecami, ako keby sa jeho otázka týkala čohosi bezvýznamného. Na čo by hovoril? Mal ťa upozorniť. Tak ťažko sa hľadá správna cesta. Ľahunko nadhadzovala dieťa a ono sa pri tej zábavke začalo smiať. Podívaj sa, ako sa smeje, zvolala radostne. Ach, Jozef, povedala nežne, keď videla jeho neustále utrápený výraz. Trápiš sa, veď máme jeho. Nie je to dôležitejšie ako všetko ostatné? Usmial sa pri jej slovách, no starosti sa mu hneď vrátili. Ale ak ho mám vykúpiť, potrebujem 5 šekelov. Je to veľa peňazí, kde ich vezmem? Nájdu sa, povedala s ľahkosťou. Ale ako? Neviem, mávla rukou a usmievala sa ďalej. Najvyšší na nás nezabudne. Prosím ťa, podrž ho chvíľu. Musím ísť pripraviť jedlo. Dieťa džavotalo. Občas zatrepotalo rúčkami s malými, takmer priesvitnými prštekmi. Zobral syna od matky a ona sa ešte raz usmiala na Ježiša a odišla do jaskyne. Dotýkal sa malého telíčka so zvláštnym pocitom. Keby to bol jeho syn, hľadal by na jeho tele znaky príslušnosti k svojmu telu. Bol to však iba syn Miriam. Každou aj tou najnepatrnejšou črtou sa na ňu podobal. Na žiadnom inom dieťati nevidel takú veľkú podobnosť s matkou. Dalo by sa odprisáhať, že nejaká iná ľudská podoba nezanechala svoj odtlačok na tejto bytosti. Toto odhalenie vyvolávalo čudné pocity. Spôsobovalo, že dieťa mu súčasne pripadalo veľmi blízke i veľmi vzdialené. Nemohol by ho nemilovať, veď mu pripomínalo milovanú ženu. Zároveň bolo v tej podobnosti čosi, čo ho dráždilo. Ako by to dieťa stálo medzi ním a Miriam. Ako by ono nieslo vinu za rozdelenie, ktoré im bolo vnútené. Dieťa hľadelo za matkou, ale rýchlo ju stratilo z dohľadu. Teraz sa dívalo na Jozefa. Znova sa zdalo, že v jeho pohľade sa skrýva nevyslovená a predsa zrelá myšlienka. Vystrel ruku, aby narovnal skrčené uško dieťaťa. Odrazu zbadal, že dieťa intenzívne hľadí na niečo. Jeho tmavé očká výrazne sledovali Jozefovú ruku. Malá rúčka sa natiahla, neistým váhavým pohybom chcela čosi uchopiť. Drobné pršteky sa dotkli Jozefových prstov a chytili ich. Pochopil. Dieťa uvidelo na jeho ruke starý rodinný prsteň a usilovalo sa chytiť ho. Sňal z prsta prsteň a podal ho malému. Malá ručička sa snažila prsteň uchopiť,
radostne sa vymrštila a prsteň padol na zem. Zohol sa, aby ho zdvihol, a náhle mu preblesla hlavou myšlienka. Ten kúsok zlata to bol peniaz. Bol síce aj znakom rodu, lenže rod ich zaprel. Minulosť zmizla. Malý potomok Dávidovho rodu sa ocitol mimo rodu. Už nepotreboval znak príslušnosti k tomu, čo bolo preč. Podívaj sa, povedal Jozef, keď sa Miriam vrátila. Podívaj sa, čo si mi prišlo na um. Ten prsteň, to sú peniaze. Vykúpime Ježiša, prinesieme obetu očisťovania. On mi vzal prsteň z prsta a odhodil ho. Nežne mu položila ruku na plece a riekla. Vidíš? Vedela som, že on to zariadi.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

aby sme konečne odpustili, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili, aby sme smelo do hôr chodili.

a aby pochopenie dostali tí, ktorým objatia chýbali a preto sa hrubo správali, aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež navštívil kláštory svätého Benedikta a svätej scholastiky v Subiaku.
0: Nenechávajme chudobných a starších osamotených, vyzýva svätý otec v odpovedi na otázku mladého Rímana.
1: V Číne vysvetili nového biskupa diecézy Chfeng.
0: Biskupy Spojených štátov amerických vyzývajú na ukončenie rasovej diskriminácie pri presadzovaní imigračných predpisov.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo štvrtok 23. júla, v deň liturgickej spomienky svätej Brigity, reholníčky a patronky Európy, vám príjemné počúvanie prajú Tímea Saboslajová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera okolo poludnia po návšteve svätyne Najsvätejšej Trojice vo Vale Pietre sa presunul aj do kláštora svätého Benedikta v Subiaku za Crospeco. Po tom, čo rozjímal pred freskou svätého Františka z Assisi z 13. storočia a poboskal sochu svätého Benedikta, sa spolu s mníchmi pomodlil Otčenáš. Nakoniec pápež navštívil aj kláštor svätej scholastiky, kde sa zastavil na obede s benediktínskou komunitou a navštívil jednotlivé časti kláštora s jeho nádvoriami.
0: Subiaco je od Vale Pietri vzdialené približne 30 kilometrov. Na spiatočnú cestu do Castel Gandolfa sa pápež a jeho sprievod vydali po 16. hodine. Do knihy návštevníkov kláštora svätého Benedikta pápež napísal:
1: Ora et labora, modli sa a pracuj. Svedectvo benediktínskych mníchov je hodnotné a veľmi dôležité v cirkvi aj v dnešnom svete. Ďakujem tejto komunite za nádherné prijatie a pozývam vás, aby ste sa spolu s celou cirkvou modlili za mier vo svete. S mojím požehnaním na sviatok svätej Márie Magdalény.
0: Do knihy návštevníkov kláštora svätej scholastiky svätý otec napísal: Ďakujem pánovi za milosť, že som mohol navštíviť toto sväté miesto na liturgický sviatok svätej Márie Magdalény, prvej, ktorá zvestovala pánovo skriesenie.
1: Vatikán. V letnom vydaní vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro na júl a august pápež Leo XIV. Vo svojej odpovedi čitateľovi Mauríciovi pripomína, že skutočné prehlbenie viery sa rodí zo solidarity, blízkosti k osamelým a chorým, zo striedmosti i života podľa evanjelia pokoja a milosrdenstva.
0: Maurício pápežovi položil otázku. Pýtam sa sám seba, ako možno žiť a pestovať vedomejší a opravdivejší duchovný život, ktorý sa dokáže prejaviť konkrétnymi skutkami lásky a zodpovednosti voči druhým? S blížiacou sa dovolenkou cítim túžbu prežiť tento potrebný a opravnený čas nie len ako oddych a odpočinok, ale aj ako príležitosť znovu objaviť hlbší rozmer svojho vnútorného života.
1: Leo XIV. Odpovedá: Drahý Mauricio, ďakujem vám za váš list, ktorý mi dáva príležitosť zamyslieť sa nad blížiacimi sa dovolenkami. Moja prvá úvaha patrí chudobným a všetkým tým, ktorí si nemôžu dopriať ani krátke obdobie odpočinku, pretože ich ťažia najrozličnejšie životné ťažkosti. Nie sú to len ekonomické problémy, ktoré ľuďom bránia prežiť aspoň niekoľko dní v pokoji a spokojom v srdci. Myslíme na chorých, na ľudí, ktorí stratili dôveru v život, na tých, ktorých zdrvila bolesť zo strany blízkych, na obete vojen, nenávisti, terorizmu a násilia, na prenasledovaných pre vieru a spravodlivosť, na väzňov, na tých, ktorí prišli o prácu či domov, aj na migrantov, ktorým sa nedostáva ľudského prijatia.
0: Dovolenka by mala byť pre všetkých aj časom oddychu od práce a starosti, priestorom, v ktorom možno prežívať skutočné skúsenosti priateľstva a vzájomného zdieľania, aby sme už teraz mohli zakúsiť predchuť bratstva a spoločenstva, ktoré budeme naplno žiť v Božom kráľovstve. Osobitne kresťanom, rodinám, rodičom i deťom, mladým i starším želám, aby sa leto stalo príležitosťou na plodné spoločenské i náboženské skúsenosti a na hlbšie prežívanie ich poslania v cirkvi i v spoločnosti.
1: Zároveň si prajem, aby chorým počas letných mesiacov nechýbala blízkosť rodiny, dobrovoľníkov a všetkých, ktorí sa rozhodnú venovať časť svojej dovolenky bratskej službe Solidarity. Rodinám hovorím, nenechávajte svojich starších osamotených. A dobrovoľníkom, mladým i starším, hovorím, venujte sa tomu, aby ste prinášali ľudskosť a nádej trpiacim. Uvidíte ovocie Božej milosti, uvidíte, koľko lásky naplní váš život, koľko radosti a šťastia.
0: To je rada, ktorú môžem dať na prehlbenie našej viery. Využíme aj letný čas na život podľa evanjelia pokoja a milosrdenstva. Uvedomme si, akým privilégiom je podporovať chudobných a vydávať svedectvo o evanjeliovej chudobe. Týmto spôsobom slúžime samotnému Kristovi.
1: Počas dovolenky sa preto vyhýbajme prepichu a plytvaniu, materializmu a konzumnému spôsobu života a učme sa striedmosti. Pamätajme vždy na to, že hromadenie majetku je prekážkou evanjelizácie. Nech sú aj naše dovolenky v súlade s kresťanským štýlom života.
0: Božia láska a milosť nás sprevádzajú každý deň bez prestania. Pomáhajme si navzájom v každom spoločenstve, aby sme nepremárnili toto vzácne dedičstvo ľudskosti a pokoja, jedinú nádej, ktorá môže dať budúcnosť svetu ohrozenému vojnou. Ako som povedal 8. mája tohto roku vo svätyni Panny Márie v Pompejach, svet nezachráni nejaká pozemská moc, ale jedine božská moc lásky, ktorú nám zjavil a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho. Ďakujem vám za vaše slová, Mauricio, a sprevádzam vás svojim apoštolským požehnaním. Leo 14.
1: Čína. Biskup Jozef Chang Yanfeng, ktorého pápež Leo 14. vymenoval 15. júna po schválení jeho kandidatúry v rámci dočasnej dohody medzi Svetou stolicou a Čínskou ľudovou republikou, prijal včera biskupskú vysviacku. Stal sa biskupom diecézy Chfeng, v ktorej od roku 2021 pôsobil ako diecézny administrátor.
0: Spojené štáty americké. Biskupy Spojených štátov amerických vyzývajú na ukončenie rasovej diskriminácie pri presadzovaní imigračných predpisov. V súvislosti s viacerými nedávnymi zásahmi imigračných orgánov, ktoré viedli k úmrtiam, vydali americkí biskupy Daniel Garcia a Brandon Cahill pastoračnú úvahu, v ktorej vyzývajú k tomu, aby sa pri presadzovaní imigračných predpisov vždy rešpektovala Bohom daná dôstojnosť každého človeka a odmietajú dehumanizáciu prisťahovalcov.
1: Ako katolíci veríme, že všetky osoby sú stvorené na Boží obraz a podobu a preto sme zarmútení nad všetkými situáciami, v ktorých je ľudský život ukončený neprirodzeným spôsobom. Týmito slovami biskup Daniel Garcia, predseda podvýboru Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov pre podporu rasovej spravodlivosti a zmierenia, a biskup Brandon Cahill, predseda výboru pre migráciu, začínajú pastierskú úvahu, ktorú vydali v súvislosti s niekoľkými nedávnymi zásahmi orgánov pri presadzovaní imigračných zákonov, ktoré viedli k stratám na životoch v Spojených štátoch.
0: V úvahách biskupov, ktoré boli zverejnené 20. júla na webovej stránke Konferencie katolíckych biskupov Spojených štátov, je vyjadrený smútok nad stratou životov. Potvrdzujúc nevyhnutnú prácu občianskych orgánov, biskupy zdôraznili, že presadzovanie práva nesmie nikdy ohroziť ľudskú dôstojnosť alebo ľudský život.
1: Vo vyhlásení biskupy zopakovali: Naďalej potvrdzujeme legitímnu úlohu občianskych orgánov pri uplatňovaní zákona humanným spôsobom a s rešpektovaním základných ľudských práv, vrátane práva na život a riadny proces.
0: Biskup Garcia a biskup Cahill trvali na tom, že moc štátu sa musí vždy vykonávať v medziach morálneho zákona. V tomto duchu, pokračovali, žiadame vyvodenie zodpovednosti, transparentnosť a spravodlivosť, čo si vyžaduje uskutočenie zásadných reforiem nášho imigračného systému.
1: S odkazom na slová amerických biskupov z novembra minulého roka zopakovali: Znepokojuje nás, keď medzi našimi ľuďmi vidíme atmosféru strachu a úzkosti v súvislosti s otázkami profilovania a presadzovania imigračných zákonov. Rasové profilovanie, ako uviedli, nielenže porušuje dôstojnosť danú Bohom, ale spôsobuje aj vážnu újmu jednotlivcom, rodinám a komunitám tým, že podnecuje strach, narúša dôveru a zvyšuje riziko nespravodlivých či dokonca tragických následkov.
0: Biskupi uznali, že ich pastoračné obavy sa líšia od toho, čo môže povoľovať samotné občianske právo. Činy, ktoré znižujú alebo ignorujú dôstojnosť akejkoľvek osoby alebo skupiny ľudí, zdôraznil biskup Garcia a biskup Cahill, by sa v našej spoločnosti nikdy nemali normalizovať.
1: Ako dva príklady postojov, ktoré by sa nikdy nemali normalizovať, označili dehumanizáciu migrantov bez ohľadu na ich právne postavenie a hanobenie príslušníkov orgánov činných v trestnom konaní.
0: Napokon sa spoločne modlili za duše zabitých, za ich rodiny, za národ a za všetkých, ktorým boli zverené povinnosti verejnej služby. Modlili sa tiež za koniec dehumanizačnej rétoriky, rasových predsudkov a násilia a za obnovený záväzok uznať vrodenú dôstojnosť každého človeka ako Božieho dieťaťa. Prosíme, uzavreli, o príhovor Márie, našej matky, ktorá je vzorom dokonalej viery v časoch smútku, ťažkosti a neistoty.
1: E encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 20. Povolanie a záväzok kráčať s ľudstvom v konkrétnosti dejín vedú cirkev k uznaniu, že pozemské skutočnosti majú svoju vlastnú konzistenciu a vlastný poriadok. Druhý vatikánsky koncil vyjadril tento princíp mimoriadne presne v pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes, ktorej 60. výročie sme si s vďačnou pamäťou pripomenuli 7. decembra roku 2025. Ak sa autonómiou pozemských skutočností myslí, že stvorené veci a ľudské spoločenstva majú vlastné zákony a hodnoty, potom ide o oprávnenú požiadavku. Toto zdôraznenie ukazuje, že stvorenie niesie vtlačenú pôvodnú dobrotu, ktorú má ľudský pohľad chrániť, pestovať a privádzať k zrelosti. V tomto horizonte sa cirkev ponúka ako prítomnosť, ktorá pomáha hlboko čítať realitu, podporujúc s pokornou pevnosťou tie rozhodnutia, ktoré napomáhajú dôstojnosti každej osoby, súdržnosti spoločenstiev a dobru všetkých. Tak cirkev stojí po boku sveta bez toho, aby sa nad neho nadraďovala, aby v každej ľudskej udalosti mohol klíčiť prísľub spravodlivosti a pokoja, ktorý Duch Svätý naďalej zbudzuje v srdci ľudstva.
1: Bod číslo 21. Uznávajúc, že Boh sprevádza slobodu ľudských bytostí v priebehu dejín, druhý vatikánsky koncil potvrdil rozlíšenie medzi cirkevným spoločenstvom a politickou komunitou a zdôraznil, že každá z nich má pôsobiť v čo najplnšej autonómii. Prítomnosť cirkvi vo svete sa tak vyjadruje aj v jej vzťahu k občianskej spoločnosti a verejným inštitúciám. V dialógu s nimi cirkev uznáva hodnotu sociálnych a politických skutočností a rešpektuje ich vlastnú zodpovednosť, podporujúc všetko, čo chráni život osôb a posilňuje základy sociálneho tkaniva. Nenárokuje si prevziať funkcie, ktoré patria štátu. Naopak, váži si jeho službu spoločnému dobru a s presvedčením uznáva zodpovednosť, ktorú občianske inštitúcie vykonávajú v spoločnosti. Zároveň poslanie, ktoré jej bolo zverené, ju vedie k tomu, aby nezostávala vzdialená od konkrétneho utrpenia mužov a žien našej doby. Jej blízkosť nevychádza zo snahy nahrádzať inštitúcie ani z implicitnej kritiky ich konania, ale z evanjeliovej lásky, ktorá ju vedie približovať sa k ranám ľudstva vo chvíľach, keď sa prejavujú s väčšou vážnosťou. Keď cirkev zasahuje, robí to napodobňovaním dobrého Samaritána s diskrétnosťou a blízkosťou. Vedomá si toho, že to, čo vzniká z bezprostrednej potreby, sa nemôže zmeniť na normu ani nahradiť vlastné inštitucionálne zodpovednosti občianskeho spoločenstva.

0: pravda mohla čoraz dôkladnejšie poznávať, lepšie chápať a vhodnejšie predkladať. Počúvanie rozličných spôsobov vyjadrovania nie je iba sociologickou pozornosťou, ale zahŕňa duchovné rozlišovanie, v ktorom Boží ľud s pomocou Ducha Svätého rozpoznáva v kultúrnych a sociálnych premenách tak znaky prítomnosti Krista, ktorý prichádza a vedie dejiny k ich naplneniu, ako aj tie odchýlky, ktoré zatemňujú jeho tvár. Zjavená pravda sa tak nemení vo svojom podstatnom jadre, ale vysvetľuje sa a prijíma ako živé kritérium na usmerňovanie konkrétnych rozhodnutí, inšpirovanie ciest osobného a komunitného obrátenia, podporu reforiem štruktúr a posilňovanie nových foriem evanjeliového svedectva vo verejnom živote. Dejiny sú preto jedným z miest, kde sa cirkev necháva Duchom Svätým poučiť o poľučťujúcom dosahu evanjelia a učí sa vyjadrovať svoje učenie v službe dôstojnosti každej osoby a dobra národov.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 17. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študent muzických umení v Bratislave Štefan Iring. Prajme vám príjemné počúvanie. V opise Šalamúnovho postoja sa názorne ukazuje, ako je bázeň pred pánom počiatkom múdrosti. Múdry král Šalamún si nežiadal ani dlhý vek, ani bohatstvo, ani moc nad nepriateľmi, ale múdrosť, aby vedel dobre spravovať pánov ľud. Naozaj sa ukázal ako múdry a zodpovedný král, ktorý myslí v prvom rade na splnenie svojho poslania, ktorému uložil Boh. Mal dobre zoradené priority, preto ho Boh požehnal vo všetkom.
1: Čítanie z prvej knihy kráľov. Šalamúnovi sa v noci vo sne zjavil pán a povedal mu: žiadaj si, čo chceš, a dám ti. Šalamún povedal: Pane, Bože môj, ty si svojho služobníka ustanovil za kráľa namiesto môjho otca Dávida. Ale ja som veľmi mladý a neviem, ako si počínať. A tvoj služobník je uprostred ľudu, ktorý si si vyvolil, ľudu nespočetného, ktorého je toľko, že ho nemožno spočítať ani odhadnúť. Daj teda svojmu služobníkovi chápavé srdce, aby vedel spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Veď kto by ináč mohol spravovať tento tvoj ľud taký početný? Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal práve toto. Preto mu Boh povedal: pretože si si toto žiadal a neprosil si o dlhý vek, ani o bohatstvo, ani o život svojich nepriateľov, ale si si žiadal múdrosť, aby si rozlíšil právo, hľa, splním tvoju žiadosť. Dám ti srdce múdre a chápavé. Také, že tebe podobného nebolo pred tebou a ani po tebe nebude. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: V tomto čítaní je pre nás vzorom Šalamúnova úžasná skromnosť a pokora. Preto ho aj s takou slávnostnou atmosférou, s takým pocitom slávnostnosti podávajme našim bratom a sestrám.

0: sestrám. Zas je to o tom, že musíme vedieť dodržiavať všetky dĺžky, ktoré v tomto čítaní máme. Každé slovo, ktoré obsahuje dĺžeň. Ale je veľmi dôležité, aby sme pracovali s logikou. Ale ja som veľmi mladý a neviem, ako si počínať. A tvoj služobník, to je všetko o ňom, o Šalamúnovi. Ale tu je tá obrovská skromnosť. Ja, tvoj služobník. Je dôležité uvedomiť si, že Šalamún si pýtal chápavé srdce, aby vedel. A teraz logický dôraz. Spravovať tvoj ľud, teda Boží ľud. A druhá vec, ktorá je dôležitá na zvýraznenie, rozlišovať medzi dobrým a zlým. Musíme túto vnútornú logiku objaviť, lebo potom, keď mechanicky prečítame slová, ktoré nasledujú po sebe, tá logika, tie obrazy z toho vlastne vôbec nezaznejú. V druhej časti tohoto čítania Boh hovorí Šalamúnovi. Je to priama reč. Vidíme, že po slove povedal sú úvodzovky dolu a takisto na konci. Po vyjadrení ani po tebe nebude. V tejto časti je dôležité opäť intonačne správne interpretovať. Dám ti srdce múdre a chápavé, také, že tebe podobného nebolo pred tebou a ani po tebe nebude. Tieto dve slovesa je potrebné mierne zvýrazniť.
1: Dnešný medzispev pochádza zo žalmu 119, ktorý je najdlhším žalmom a poskytuje meditáciu o Božom slove. Pozbudzuje nás k tomu, aby sme si Božie slovo vážili nadovšetko. Žalmista si ho cení na zlato a striebro. Boží zákon je jeho potešením, svetlom, ale aj múdrosťou.
0: Pane, tvoj zákon veľmi milujem. Pane, ty si moje všetko. Povedal som, budem zachovávať tvoje slová. Lepší je pre mňa zákon tvojich úst, ako tisícky v zlate a striebre. Buď ku mne milosrdný a potež ma, ako si prisľúbil svojmu služobníkovi. Nech zostúpi na mňa tvoje zľutovanie a budem žiť, lebo tvoj zákon je mojim potešením. Milujem tvoje predpisy, viac ako zlato, viac ako najrídzejšie zlato. Preto sa správam tvojimi príkazmi a nenávidím cestu klamstva. Tvoje príkazy sú obdivuhodné, preto ich zachovávam. Výklad tvojich slov osvecuje. Maličkým dáva chápavosť.
1: Apoštol Pavol v liste Rimanom okrem iného rieši aj otázku Božieho predurčenia človeka. Táto otázka je veľmi ťažká na celkové pochopenie. Pavol tu nehovorí o predurčení každého človeka, ale píše kresťanom, že sú predurčení stať sa podobný obrazu Božieho syna. Nech nám tento úryvok pomôže uvedomiť si svoje miesto v Božom pláne spásy a horlivejšie sa usilovať o spásu.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Počuli sme Božie slovo.
1: Slovo má docentka Eva Žilineková.
0: Počuli sme návod, ako sa dá krásne, pomaly a zrozumiteľne čítať. Ako si dokážeme zvážiť každé slovo, ktoré vidíme v písme napísané. A napriek tomu, že máme leto, napriek tomu, že je možno čas voľna, táto slávnosť svätej omše je pre nás zavezujúca v každom okamihu. Dávajme si pozor na to, aby sme zvýraznili správne slovesá, ktorých predpoznal, tých aj predurčil. Potom máme ďalej. Tých, ktorých predurčil, aj povolal. že nezvýrazňujme ešte raz sloveso a tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, ak budeme stále dávať totožný dôraz na slová, ktoré si myslíme, asi by mali byť zdôraznené, tak nám tá údernosť čítania, ten smer, kam sa vlastne myšlienky uberajú, nevíde. A ešte jedna rada. Na začiatku máme svätého apoštola Pavla Rímanom. Nedotkli sme sa toho, že meno apoštola Pavla čítame z V v strede, nie Paula. Pozor, Paula môže byť ženské meno.
1: Aj v dnešnom evanjeliu sa objavujú tri podobenstva, podobne ako v evanjeliu predchádzajúcej nedele. Je to podobenstvo o poklade na poli, o cenej perle a sieti, ktorá zachytáva rozličné druhy rýb. Všetky tri celky sú krátke prirovnania. Tretie podobenstvo je mierne rozvinuté. Tieto podobenstva či prirovnania nás upozorňujú na hodnoty, ktoré treba v živote stavať na prvé miesto. Má to byť Božie kráľovstvo. V závere evanjelia je pekná súhrná veta, ktorou pán Ježiš, respektíve evanjelista, ukončil svoju obraznú reč podobenstiev. Zaužíval sa takýto výklad, ktorý pod starými vecami rozumie starý zákon a pod novými zas nový zákon, ale autori predkladajú mnoho ďalších významov.
0: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal zástupom: Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrýje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora, a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnú ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko? Áno, odpovedali. A on im povedal: Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: O Bože, svetlo nadzemské,
2: z ktorého ako z požiara žiarivej iskry za noci života svetca vinára. Už hviezdy zora zastrela, ligotých lícich krásnych od, vo vánku v duchu nebeskom, zem kropí rosa hviezdy pod.
4: Stráca sa nočná tíňava, obloha zlieka slivotu, a zora obraz Ježiša, svet budí zdriemot k životu.
2: Ty Bože, svetlom svetel si, dávaš jasom ku zornici, aj myslí veci všemocný, jedno jediný v trojici.
4: Kláňame sa ti, Spasiteľ, s Otcom a Duchom chvála ti, na tvoju slávu večitú, nech sa z nás nikto nestratí. Amen.
3: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
4: Pre svoje milosrdenstvo
2: a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť,
4: úplne zmizol mňa moju vinu a očist ma od hriechu.
2: Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
4: Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,
2: aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
4: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
4: Pokrom aj z oboma zasa budem čistý. Umím a budem veľší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
4: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
4: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
2: Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
4: Poučím blúdiacich o tvojich cestách a hriešnici sa k tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou.
4: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu.
2: Veď ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
4: Obetou Bohu milou je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema.
4: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
4: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a moje vnútri obnov ducha pevného.
3: Raduj sa, Jeruzalém, lebo v tebe sa všetci zhromaždia u Pána. Velebte Pána všetci vyvolení a všetci chváľte jeho vznešenosť.
4: Usporiadajte dni radosti a oslavujte ho.
2: Jeruzalém, sveté mesto, bude ťa trestať za diela tvojich rúk.
4: Oslavuj Pána dobrými skutkami a dobroreč kráľovi vekov,
2: aby sa znova vybudoval v tebe tvoj stánok s radosťou,
4: aby rozveselil v tebe všetkých zajacov a miloval v tebe úbohých po všetky veky vekov.
2: Jasné svetlo zažiari
1: vo všetkých končinách zeme.
5: Mnohé národy prídu zďaleka až z kraja zeme k Tebe, k Tvojmu menu svetému. A v rukách budú mať dary pre kráľa nebies.
1: Nespočetné pokolenia sa v Tebe budú radovať. Ameno vyvolenej potrvá na veky vekov.
5: Nuž, raduj sa a plesaj nad synmi spravodlivých, lebo sa všetci zhromaždia. A dobrorečiť budú večnému Pánovi.
1: Šťastní sú, čo ťa milujú. Blážení, čo sa tešia z Tvojho pokoja.
5: Dobroreč, duša moja Pánovi, veľkému kráľovi, lebo v meste Jeruzaleme bude stáť jeho dom po všetky veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Radí sa Jeruzalem, lebo v Tebe sa všetci zhromaždiajú Pána.
3: Chváľ Sion svojho Boha, lebo On svoj rozkaz na zem zosiela. Chváľ Jeruzalem Pána.
1: Oslavuj Sion svojho Boha, lebo upevnil závory Tvojich brán a požehnal Tvojich synov v Tebe.
5: Zaisťuje pokoj Tvojim hraniciam. Cíti ťa najlepšou pšenicou.
1: Svoj rozkaz na zem zosiela. Rýchlo sa šíri jeho slovo.
5: Sneh dáva ako vlnu. Rozsýpa srieň ako popol.
1: Kamenec spúšťa ako mrvinky. Ktože vydrží v jeho mraze.
5: Ale keď zošle svoje slovo, rozsopí sa, čo zamrzlo. Keď zavanie jeho dých, vody sa rozprúdia.
1: On svoje slovo zvestuje Jakobovi. Svoje zákony a prikázania Izraelovi.
5: Neurobil tak iným národom. Nezjavil im svoje zámery.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Chváľ Sion svojho Boha, lebo On svoj rozkaz na zem zosiel.
3: S Kristom som pribitý na kríž. Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa. Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
1: Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
3: On zošle pomoc z neba a zachráni ma,
1: ktorý mi preukazuje dobro.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Volám k Pánovi, k Najvyššiemu, ktorý mi preukazuje dobro.
3: Z hĺbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás vychádzajúci z výsosti. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
1: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
5: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
1: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
5: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
5: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
5: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
5: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
1: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Zhlbky milosrdenstva nášho Boha navštívil nás vychádzajúci z výsosti.
7: Boh sa stará o každého, koho stvoril a skrze svojho syna vykúpil. Preto ho s dôverou prosme.
3: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
6: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Milosrdný Otče, upriam naše kroky na cestu svetosti, aby sme sa usilovali o to, čo je dobré, spravodlivé a Tebe milé.
6: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Verný Bože, pre svoju veľkú lásku nikdy nás neopusť a pamätaj na svoju svätú zmluvu.
6: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Príjmi nás skrúšených srdcom a ponížených duchom, lebo nebudú zahambení tí, čo dúfajú v Teba.
6: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
3: Ty si nás v Kristovi povolal k prorockej službe. Daj, nech slovom i životom ohlasujeme Tvoje veľké skutky.
6: Otče, upevni, čo si v nás vykonal.
8: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
9: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Prosíme ťa, Bože, udeľ nám hojnosť milosti, aby sme s Tvojou pomocou zachovávali Tvoje prikázania a tak dosiahli už v tomto živote útechu a zaistili si aj budúce radosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
6: Amen.
10: Pán s Vami.
6: I s Duchom Tvojim.
10: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
6: Amen.
10: Iďte v mene Božom.
6: Bohu vďaka.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstupuje z funkcie. Armáda Spojených štátov ukončila ďalšiu vlnu úderov na Irán. Dobré ráno, je 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstupuje z funkcie. Svoj krok odôvodnil mediálnym linčom, ktorému je dlhodobo vystavený. Urobil tak po stredajšom rokovaní rady, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. Matúš Oľha po ňom utekal pred novinármi a neodpovedal na ich otázky. Tvrdí, že to, čo mu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. Opozičné hnutie Slovensko informácie o odpočúvaní zamestnancov Fondu na podporu umenia považuje za absolútne škandalózne. Žiada preto zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá, pokračuje poslankyňa Natália Milanová.
5: Naposledy špehovali ľudia z ministerstva, novinárov na festivale vo Východnej. Tu nestačí povedať, polícia konaj. Musí konať ministerka. Musí zabezpečiť kontrolu, musí ochrániť zamestnancov a musí vyvodiť zodpovednosť voči každému, kto o tomto škandále vedel alebo ho kryl.
3: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odmieta pokusy spájať jej osobu s kauzou odpočúvania vo fonde. Tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič spoločné a považuje za nepriateľné, aby boli ešte pred akýmkoľvek riadnym objasnením okolností prípadu vytvárané nepodložené osobné prepojenia. Ministerstvo kultúry v tejto súvislosti uviedlo, že riešenie týchto podozrení je v kompetencii polície, prípadne vnútorných procesov samotného fondu. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračoval proces v kauze Očistec, ktorá sa týka údajnej zločineckej skupiny v najvyšších zložkách polície. Kľúčový svedok a zároveň obžalovaný Bernard Slobodník ukončil svoju trojdňovú výpoveď k 20. bodom obžaloby, v ktorej detailne opísal zasahovanie do vyšetrovaní na pokyn podnikateľa Norberta Bodora a ex-prezidenta polície Tibora Gašpara, hovorí prokurátor Bohdan Čelovský.
6: Dnešného dňa sa ukončila výpoveď pána obžalovaného Slobodníka, ktorý zotrval na svojich tvrdeniach z prípravného konania, nejak výrazne sa neodchýlil, odpovedal aj na otázky. Ďalej bude pokračovať hlavné pojednávanie tým, že sa jednotliví obžalovaní vyjadria k tejto výpovedi. Že vypovedal obdobným spôsobom ako v prípravnom konaní, tam, kde vedel konkrétnosti, uvádzal ich aj na moje otázky, aj na otázky obhajoby, tam, kde vedel veci v tej všeobecnej rovine, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, vypovedal aj dnes alebo včera.
3: V pondelok by mal vypovedať aj súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, podľa ktorého sú tvrdenia Bernarda Slobodníka v rozpore s objektívne vykonanými dôkazmi. Jeho obhajca Marek Para označil výpoveď za absurdnú. Na severe Slovenska včera zaznamenali slabé zemetrasenie s magnitúdou 1,5. Epicentrum sa nachádzalo nedaleko podtatranských obcí, severne od mesta Liptovský Mikuláš. Miesto vzniku zemetrasenia pod zemským povrchom Inštitút geofyziky Poľskej akadémie vied predbežne určil do hĺbky 6 kilometrov. Americká armáda v noci ukončila v poradí už 13. vlnu nočných útokov na iránske vojenské ciele. Údery ústredného velenia armády USA smerovali na veliteľské centrá, sklady dronov či námorné kapacity. Cieľom bolo ochrániť civilné posádky a obchodné lode v Hormuzskom prielive. Medzinárodná námorná trasa zostáva podľa americkej armády vďaka jej podpore naďalej bezpečne prejazdná. Pápež Lev XIV. Zaslal talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi blahoprajný telegram pri príležitosti jeho 85. narodenín. Hlava katolíckej cirkvi v ňom vyjadrila vďačnosť za neustálu podporu cirkevného a spoločenského života. Uistila prezidenta o svojich modlitbách a zverila ho spolu s celým Talianskom do ochrany svätého Františka z Asízy a svätej Kataríny Sienskej. Futbalisti DAC Dunajská Streda vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad bosnianským Veležom Mostar 1-0. Úradujúci vicemajster tak dosiahol prvú európsku výhru od júla 2023. Krídelník Matej Trusa.
7: S tým hlbokým blokom majú aj väčšie mužstva problém, takže sme sa patrične vytrápili a super nám trošku dal taký darček. Víťazstvo poteší, samozrejme je ešte polovica roboty pred nami.
4: Počasie.
3: Dnes bude premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť, ojedinelé na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky, niekde aj búrky. Denná teplota 15 až 21, v južnej polovici 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: V kolóne si už počkáte 15 minút, a to pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce. Radary vás zmerajú za Dolným Kubínom pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Jasenovú, vo Veľkej Ide smerom na Šacu, v Záhradnom smerom na Ľubotice, v Bohdanovciach smerom na Košice, v Lipníkoch smerom na Kapušany, v Trebišove na ulici Milana Rastislava Štefánika smerom na Vojčice a aj v Baškovciach smerom na Ohradzany. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Príjemné piatkové ráno vám zo štúdia Rádia Lumen praje tiež Ivo Novák. Je 6 hodín 6 minút, začíname 24. júlový deň, ktorý je tak trochu spätý aj s 24. decembrovým dňom. Totiž 24. decembra 1898 zomrel na štedrý deň svätý Charbel Maglouf. Je to jeden z najpopulárnejších svetcov aktuálnej doby. Po jeho smrti sa začali diať mimoriadne javy. Nad jeho hrobom bolo vraj vidieť jasné svetlo a jeho telo exhumované po niekoľkých mesiacoch našli neporušené. Svätého Charbela si pripomíname v liturgickom kalendári práve dnes. No a verím, že práve dnes to pre vás bude fajn, príjemný deň aj v našej spoločnosti. Začína sa Lumenáda.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: V prvej hodine dnešného ranného vysielania o pár minút otvoríme aj rannú tému. Nevynechajte ranné zamyslenie o 6:30. O 7:15 sa dozviete viac o tom, že Rada konferencie biskupov Slovenska pre rodinu pripravila pre kňazov, manželov, rodiny i všetkých záujemcov letnú ponuku na počúvanie záznamov z turné Dona Renza Bonettiho na Slovensku. O 8:30 vysielame svätú omšu, dnes to bude z Banskobystrickej katedrály. Po 9:00 budeme pokračovať v našom vysielaní a dozviete sa viac aj o tom, čo aktuálne v duchovnej rovine trápi či teší našich seniorov. Dnes predpoludním aj myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. Na tie príde rado 10:30. Prečo nerozumieme našim mladým? To je ďalšia časť relácie Viera do vrecka, už druhá v poradí s touto témou. Aj o tom, ako technológie zmenili komunikáciu. Viac krátko po 11:00. Na modlitbu Anjel Pána sa môžete nachystať tradične o 12:00. Od 13:00 do 16:30 vás v Lumenfore sprevádza Jana Ondrejková. Dnes aj s rubrikou Byť šťastnou rodinou dnes. 16:30 to je čas na pútnický víkend, vyrazíme do kostola svätého Jakuba v Želiezovciach, o 17:30 v Infolumene s Alžbetou Pavlíkovou si zosumarizujeme všetky udalosti dnešného dňa a večer o 18:00 nás čaká svätá omša z Nitry v priamom prenose. Od 19:00 ruženec vešpery a slovenské vydanie Rádia Vatikán a rozprávka na dobrú noc o 20:00 dnes z aplikácie Readmio prinesie príbeh Večer v mestečku. V relácii Večera u Slováka od 20:10 sa s kňazom Vladom Slovákom pozrieme bližšie na evanjelium nasledujúcej nedele s jedným z jeho hostí. Od 20:40 vysielame jazzový klub s Robom Raganom, od 21:10 program Spoznávame Bibliu a od 21:30 v rámci nášho letného vysielania rozhlasovú hru o svätom Martinovi na pokračovanie pri príležitosti 250. výročia Spišskej diecézy. Autorom hry je dôstojný pán Ján Garaj. Ak vás niečo zaujíma v súvislosti s programom Rádia Lumen alebo s dianím v ňom, nevynechajte pohľad na náš web www.lumen.sk.

0: Hudba, ktorú sme hrali na Lumene, bola hudbou, ktorá uľahodila možno ešte v čase mladosti práve aj vašim starým rodičom. Ideme sa im venovať v našom vysielaní.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: V dnešnej rannej téme sa bližšie pozrieme práve na chystajúci sa Svetový deň starých rodičov. Ten bude už nasledujúcu nedeľu 26. júla. V tejto súvislosti sa chcem spolu s vami zamerať na to, aký najväčší dar ste dostali vy od svojich starých rodičov. Vôbec to nemusí byť nejaká materiálna záležitosť, vôbec to nemusí byť nejaká konkrétna materiálna vec. Môže to byť životná múdrosť, viera, čas alebo láska, ktorú vám venovali. Podielte sa s nami o svoj príbeh, aký najväčší dar ste dostali od svojich starých rodičov. Facebook Rádia Lumen, tema@lumen.sk alebo SMS kontakt 0911 913 933. Na toto číslo viete posielať aj vaše WhatsApp správy alebo hlasovky. No a dnes súťažíme o skutku originálnu cenu pre tých aktívnejších. 10 lístkov na Country Festival Šuňava. Sú to lístky na nedeľu 16. augusta a v nasledujúcich minútach vám aj prezradím, koho by ste na takomto festivale videli a čo by ste tam zažili práve v nedeľu 16. augusta. Tak zapojte sa do ranej témy, aký najväčší dar ste dostali od svojich starých rodičov. Čakám na vaše odkazy aj teraz o 6. hodine 18. minúte.

0: Z Rádia Lumen prajeme všetko najlepšie Vladimírom, dnešným meninovým oslávencom. A špeciálne dnes pozdravujeme aj apoštolského prefekta v Azerbajdžane, monsignora Vladimíra Fekete, ktorý tiež oslavuje. Takže Vladkovia, Vladovia, všetko naj z Rádia Lumen. A ideme do minulosti.
1: Historický kalendár.
0: V roku 1791 zomrel rakúsky geológ, banský a hutný odborník Ignác Anton Born, autor prvej vedeckej syntézy o geologickej stavbe západných Karpát. V roku 1911 americký archeológ Hiram Bingham objavil v Peru legendárne mesto Machu Picchu, známe aj ako stratené mesto Inkov z polovice 15. storočia. 24. júla 1919 Národné zhromaždenie Československej republiky schválilo zákon o založení Katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Presne pred 70 rokmi, písal sa rok 1956, zomrela v Martine ochotnícka herečka a režisérka Mária Pietrová. Bola podpredsedníčkou slovenského spevokolu v Martine. Prekladala divadelné hry zo srbčiny, nemčiny, maďarčiny a ruštiny. Bola predsedníčkou Živeny. V roku 2011 zomrel v Košiciach významný slovenský fyzik Vladimír Hajko, ktorý založil katedru fyziky Vysokej školy technickej, terajšej technickej univerzity v Košiciach. Toto sme si všimli v dnešnom historickom prehľade na vlnách Rádia Lumen.

Dnešný deň má aj zaujímavý prívlastok, lebo je pomenovaný po Pythagorovej vete, ktorá definuje vzťah medzi stranami pravouhlého trojuholníka. Trojuholníka, kde jeden uhol meria 90 stupňov. Tento jedinečný matematický sviatok, niekedy nazývaný aj Deň pravouhlého trojuholníka alebo Deň Pythagora, sa dá oslavovať viacerými spôsobmi. Môžete sa dozvedieť viac o Pythagorovej vete a jej aplikáciách v reálnom živote, alebo si môžete vychutnať jedlá nakrájané na pravouhlé trojuholníky, napríklad pizzu, koláče alebo sušienky. Popri tomto dni existuje aj mnoho ďalších matematických sviatkov, ako napríklad Deň odmocniny, Deň čísla pí a iných matematických zaujímavostí. Každý deň pomyselne rysujeme trojuholníky vzťahov, rozhodnutí, postojov i pohľadov. Sme súčasťou celku, spoločenstva určitej skupiny, kedy sa nám môže zdať, že sami vyzeráme čudne, ale v celku máme svoje miesto. Keď som tak premýšľal aj nad tou matematikou všedného dňa, tak mi na úm prichádza starý vtip. Blondínka si objedná pizzu. Po chvíli príde k nej čašník a opýta sa, prosíte si ju rozrezať na 6 či 8 kúskov? Radšej na 6, lebo 8 by som nezjedla.

0: štúdiu je spolu so mnou opäť aj Monika Majerová. Ideme sa pozrieť na očakávané udalosti dnešného dňa.
1: Pekné dobré ráno všetkým poslucháčom Rádia Lumen. V Košickom dome svätej Alžbety sú dnes večer pripravené prehliadky. Návštevníci tak môžu spoznať podzemné priestory domu svätej Alžbety aj kaplnky svätého Michala v netradičnej atmosfére po zotmení. Dnes sa v Námestove na nábreží Oravskej priehrady začína trojdňový hudobný festival Verím Pane. Popoludní ho otvorí svätá omša priamo v amfiteátri, ktorý bude celebrovať spišský biskup František Trstenský. V hlavnom meste sa dnes podvečer začínajú bratislavské korunovačné dni. Tie prinesú divadelné vystúpenia s rytiermi a dvornou zábavou. Zástupcovia 125 členských štátov Medzinárodného trestného súdu budú v sídle OSN v New Yorku hlasovať o tom, či odvolajú z funkcie hlavného žalobcu Karima Khana. Vyšetrujú ho pre nevhodné správanie voči podriadenej, no a stane sa tak vôbec poprvýkrát počas 24-ročnej existencie súdu. Vo Washingtone sa uskutoční preložená slávnostná večera Združenia korešpondentov Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump oficiálne potvrdil, že sa na nej osobne zúčastí a vystúpi aj s prejavom. Pôvodnú večeru totiž prerušila 25. apríla streľba, ktorá sa strhla na kontrolnom stanovišti pred hlavnou sálou.
0: Ak ste hladní po informáciách, nevynechajte najbližšie správy o 7. hodine a ak ste hladní po niečom inom, tak pokojne teraz o 6.40 si dajte aj raňajky pri počúvaní nášho vysielania.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte dnes o 4:30 a dozviete sa viac.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
2: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb, či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20:10.
3: Hlbokú stopu v dejinách Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku zanechali dve sestry.
4: Hoci prežívali prirodzené obavy, rozhodli sa venovať tajnej formácii nových povolaní. Sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková zdôrazňovali predovšetkým skúsenosť Božej lásky a dôvery.
3: O týchto sestrách, ako aj tajnej formácii Salesiánok, sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Chcete hlbšie preniknúť a spoznať pápežove myšlienky, ktoré kladie do svojich príhovorov?
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
5: Práve týmto myšlienkam sa venuje relácia Od ducha k duchu v sobotu večer o 20:15 s Jánom Krajčíkom a jeho hostiami Marianom Bublincom a Jánom Viglašom v téme Mesiac s pápežom Levom 14.

0: Svetový deň starých rodičov a seniorov pripadá na najbližšiu nedeľu 26. júla. Dnes sa preto tejto téme povenujeme viac v rámci dnešného ranného vysielania. Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, vysvetľuje, ako sa dnes seniori, a teda aj tí starí rodičia, cítia v našej spoločnosti.
1: Ja by som za to spoločenstvo, v ktorom ja sa pohybujem, mladí dnes by povedali, že za svoju bublinu, by som povedal, že seniori sú vážení a cítia sa celkom dobre. Ale vo všeobecnosti treba pravdepodobne konštatovať, že už od covidu sa postavenie seniorov v spoločnosti zhoršuje a že dnes sa stretávame častejšie s problémami vzťahu k seniorom a seniori sú skôr vnímaní ako istá záťaž, či už ekonomická alebo iná, pre spoločnosť.
0: K téme sa o chvíľu vrátime a dnes ráno mi môžete napísať, aký najväčší dar ste dostali od svojich starých rodičov. Pripomínam, že nemusí to byť vec, môže to byť vec, ale môže to byť pokojne životná múdrosť, viera, čas alebo láska. Jeden z najväčších darov boli oni sami, píše poslucháčka Euka. Mojím najväčším darom boli práve to, že tu boli. Aj keď už nie sú medzi nami, vždy si budem na nich s veľkou láskou a vďačnosťou spomínať. Napíšte aj vy do rannej témy Rádia Lumen a vyhrajte 10 lístkov na Country Festival v Šuňave. Je to trojdňový festival. Týchto 10 lístkov je na nedeľu 16. augusta, ktorý je dňom pre rodiny a v rámci neho vystúpi napríklad aj Sima Magušinová o 15:30. Ak by ste chceli vyhrať, píšte na Facebook Rádia Lumen, téma@lumen.sk alebo do SMS-ky, WhatsApp správy či hlasovky na 0911 913 933.

Svätý Šarbel Makluf je známy ako pustovník z Anaje. Tento maronický kresťan žil v Libanone v rokoch 1828 až 1898. Je považovaný za jedného z najväčších divotvorcov 19. storočia. Už za svojho života bol vzorom dokonalého mnícha pustovníka a ľudia ho považovali za svätca. Svätý Šarbel Makluf sa stal novicom v kláštore rádu libanonských maronitov v Anaj po dosiahnutí 23 rokov. Za kňaza bol vysvetený ako 38-ročný a nasledujúcich 40 rokov prežil v kláštore v Anaj. Zomrel 24. decembra 1898. Niekoľko mesiacov po smrti sa okolo jeho hrobu začali diať mimoriadne udalosti. Keď otvorili rakvu, našli telo v stave, ako by ho pochovali iba včera. Preniesli ho teda do novopostavenej kaplnky, kde ho pochovali. V roku 1927 sa začal proces Šarbelovho blahorečenia. A tak rakvu znovu vyniesli na povrch. Mnísi a veriaci, ktorí sa tam zišli, videli struhly vytekať tekutinu. Domnievali sa, že do nej prenikla voda, preto ju znovu otvorili. Telo bolo nedotknuté rozkladom a malo teplotu živého človeka. Na čele mŕtvého boli kvapky potu. Keď ich predstavený utrel, na šatke ostal otlačok tváre. V deň, keď sa v roku 1950 exhumovalo jeho telo, boli na príhovor otca Šarbela uzdravení mnohí chorí, hluchí, nemí, slepí, ochrnutí. A to obyčajným dotykom jeho hrobu alebo krvou, alebo často jednoduchou modlitbou v jeho mene. K hrobu Šarbela Maklufa začali prichádzať pútnici. Katolíci aj veriaci iných vierovýznaní prinášali chorých a modlili sa za ich uzdravenie. Mnohí z nich sa skutočne vyliečili. Počas druhého vatikánskeho koncilu pápež Pavol VI vyhlásil Šarbela Maklufa za blahorečeného a v roku 1977 ho pripísal do zoznamu svätých.

24. júla nám grécko-katolícka cirkev pripomína mučeníkov Borisa a Gleba pri svätom krste nazvaných Roman a Dávid. Ich mená majú ruský pôvod, Boris znamená malý, Gleb stály. Ruské kniežatá Boris a jeho najmladší brat Gleb sú synovia Vladimíra veľkokniežaťa Kievskej Rusy. Keď otec v roku 1015 zomieral, jeho najstarší syn Boris bol práve na vojenskom ťažení proti Pečenehom. Situáciu využil ich nevlastný brat Sviatopolk a v Kieve sa zmocnil trónu. Boris sa po návrate, aby predišiel občianskej vojne, vzdal svojho nároku na trón a odišiel s bratom Glebom do svojho kniežatstva. V roku 1018 ich tam však dal Sviatopolk zavraždiť. Okolo roku 1050 si Borisa a Gleba začali uctievať na kievskom panstve. V roku 1115 preniesli ich pozostatky do chrámu vo Vyšhorode pri Kieve. Úcta k dnešným svetcom hrala významnú rolu v histórii Ruska, patrili k obľúbeným staroruským svetcom. Dodnes si v Rusku Borisa a Gleba vyberajú za patrónov chrámov a kláštorov. Je po nich pomenované ruské mesto a sú patrónmi Moskvy. V roku 1724 pápež Benedikt XIII. Potvrdil ich kult aj v katolíckej cirkvi.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
2: Prešovský kraj musí vrátiť takmer 1,5 milióna eur za rekonštrukciu cesty Slobody. Na českej základni sa zrútil armádny vrtuľník, zomrela vojačka. Dobré ráno, bolo 7 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Opozičné progresívne Slovensko vyzvalo ministra školstva Tomáša Druckera, aby riešil údajný konflikt záujmov svojho štátneho tajomníka pre vysoké školstvo Roberta Žemberu. Poslankyňa Tina Gažovičová kritizuje, že Žembera aj počas výkonu funkcie naďalej pracuje pre rektorát Univerzity Komenského v Bratislave, pričom PS žiada jeho odstúpenie alebo odvolanie. Štátny tajomník, rezort školstva aj rektor univerzity Marek Števček akékoľvek porušenie pravidiel odmietajú. Zdôrazňujú, že ide o legálnu pedagogickú a odbornú činnosť, ktorá je plne transparentná. Prešovský samosprávny kraj musí vrátiť takmer 1,5 milióna eur z európskych a štátnych zdrojov za rekonštrukciu cesty Slobody vo Vysokých Tatrách. Dôvodom je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, podľa ktorého kraj pri súťaži porušil princípy transparentnosti a nevylúčil uchádzača s neprístupnou cenovou ponukou. Hovorkyňa úradu Simona Brejová.
4: V správnom konaní úrad ešte v polovici decembra minulého roka rozhodol tak, že Prešovskému samosprávnemu kraju uložil pokutu vo výške 1000 eur za to, že naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona. Prešovský kraj túto pokutu uhradil 29. decembra 2025.
2: Hoci župa s korekciou nesúhlasí, proces už ďalej súdne napádať nebude a sumu splatí do roku 2029 v 36 splátkach. Ministerstvo investícií potvrdilo, že vyčerpalo všetky možnosti, ako kraju pomôcť, no muselo postupovať v súlade s pravidlami Európskej únie. Na základni v Českom námestí nad Oslavou sa včera zrútil armádny vrtuľník. O život prišla jedna vojačka a ďalší štyria ľudia utrpeli zranenia. Stroj sa počas pristávania v záverečnej fáze cvičného letu zrútil z výšky približne 50 metrov. Veliteľ vzdušných síl Petr Tománek.
5: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
2: Až do vyšetrovania príčin nehody armáda plne uzemňuje všetky vrtuľníky Venom aj Viper, vrátane strojov nasadených na ochranu hraníc v Poľsku. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa dnes zavedie nové clá vo výške 10 a 12,5% pre 60 obchodných partnerov vrátane Európskej únie, Číny či Kanady. USA týmto krokom reagujú na údajné nedostatočné presadzovanie zákazov nútenej práce zo strany dotknutých krajín. Opatrenie vchádza do platnosti v momente, keď vyprší dočasné 10-percentné globálne clo. Nová vlna poplatkov je podľa Washingtonu právne pevnejšia a má obísť doterajšie súdne výhrady. Austrália a aj Brazília označili nové americké clá za neopodstatnené. Spojené štáty nebudú zasahovať do procesu vydania kontroverzných influencerov bratov Tateovcov do Veľkej Británie. Tam čelia desiatkám obvinení zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi. Potvrdila to hovorkyňa Bieleho domu po tom, čo dvojicu s americko-britským občianstvom zadržali cez víkend v Miami. Hoci obhajca označuje ich zatknutie za politicky motivované a bráni sa proti extradičnému konaniu, americká administratíva aj šéf diplomacie Marco Rubio deklarovali, že do prípadu vstupovať nebudú. Parížská arcidiecéza mobilizuje 2000 zboristov na pápežskú svetú omšu, ktorú má podľa predbežných dohôd sláviť pápež Lev XIV. 26. septembra v centre Paríža. Oficiálny itinerár apoštolskej cesty však zatiaľ nebol zverejnený. Hudobné podujatie má symbolicky vyjadriť jednotu katolíckej cirkvi vo Francúzsku. Zboristi pricestujú zo všetkých regiónov krajiny. Každá diecéza má vyslať približne 30 spevákov. Žilinskí futbalisti zvíťazili v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad poľskými Katovicami 2-1. Triumf Šošonov zariadil v 47. minúte pravý obranca Timotej Hranica.
6: Tak určite bol ťažký, náročný, boli agresívni a celkovo to bolo rýchle. Dneska aj trošku popršalo, čiže myslím si, že to nám možno trošku aj vyhovovalo. Máme radi, keď to je také rýchle a že sa môžeme o to pobiť. Čiže určite sme ukázali našu silu a že vieme bojovať s takýmito mužstvami, ako sú Katovice alebo Hajduk.
2: Odveta je na programe vo štvrtok 30. júla na pôde zástupcu poľskej extraklasy.
3: Počasie.
2: Dnes bude premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota sa bude pohybovať od 15 do 21, v južnej polovici od 21 do 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Za Hubovou smerom na Ružomberok havarovalo osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. Pozor si dajte v Poprade na zjazde z diaľnice D1 v smere z Prešova pri McDonalde. Blokuje jeden pruh, pokazené auto, premávka za ním sa spomaluje. Radary vás zmerajú vo Veľkej Ide smerom na Šacu, v Záhradnom smerom na Ľubotice, v Bogdanovciach smerom na Košice, v Lipníkoch smerom na Kapušany a v Baškovciach smerom na Ohradzany. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Taliansky kňaz Don Renzo Bonetti inšpiruje manželov i rodiny. Nedávno bol na Slovensku, no a ak ste zmeškali jeho prednášky, jeho stretnutia, tak máte smolu. Alebo aj nie, pretože Richard Kucharčík z Rady KBS pre rodinu nám vysvetlí, ako sa k jeho myšlienkám môžete vrátiť aj dnes.
8: Našou veľkou túžbou bolo, aby sa toto veľké bohatstvo, ktoré tu zostalo a ktoré mohlo počuť približne 900 účastníkov jeho prezenčných konferencií, aby sa toto bohatstvo mohlo dostať aj k ďalším ľuďom.
7: Kde to myšlienkové bohatstvo je, aj to vám vysvetlíme o pár minút na Lumene. Príjemné piatkové ráno zo štúdia praje tiež Ivo Novák.

0: sebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
2: Seniorov bude v našej spoločnosti v nasledujúcich rokoch čoraz viac. Jednoducho takýmto spôsobom sa nám hýbe demografická krivka. Je to fakt a je to fakt, z ktorého máme mať obavy, alebo naopak nemáme z neho mať obavy. Hovorí Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska vo svojom krátkom vyjadrení.
3: Ja som presvedčený, že vnímať to ako problém znamená nepochopenie celej situácie. Je to príležitosť, ktorú spoločnosť dostáva k tomu, aby lepšie využila schopnosti seniorov aj na to, aby sa dokázala prispôsobiť svojej zmenenej štruktúre.
2: Seniori budú mať svoj deň už nasledujúcu nedeľu 26. júla. Je to zároveň aj liturgická spomienka na svätých Joachima a Annu, rodičov Panny Márie, a tento deň je svetový deň starých rodičov a seniorov. Aký najväčší dar ste dostali od svojich starých rodičov? Nemusí to byť vec, môže to byť životná múdrosť, viera, čas alebo láska. Podielte sa s nami o tom v dnešnej rannej téme Rádia Lumen na Facebooku, e-mailom téma@lumen.sk alebo aj SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933, ako to robí aj Terézia z Michaloviec. Bohužiaľ, starých rodičov z oteckovej strany som osobne nepoznala, píše vo svojej SMS-ke. Z mamičkinej strany ale áno, dali mi dar hlbokej viery v Boha. Ďalej čítam aj z reakcie, ktorú napísala poslucháčka Peťa z Bratislavy. Téma starých rodičov a seniorov sa ma veľmi dotýka, aj keď na vlastných starých rodičov si už žiaľ nepamätám. Mala som však v živote neskutočný dar, moju staršiu tetu, maminu sestru. Bola mi ako druhá babka a nahradila mi starú mamu so všetkou láskou, ktorú človek v detstve a dospievaní potrebuje. Hoci ma veľmi zasiahlo, keď zomrela na rakovinu, v mojom srdci po nej zostala obrovská stopa a nádherné spomienky. Najväčším darom od nej bola jej obetavá láska, ľudské teplo a čas, ktorý mi vždy s radosťou venovala. Naučila ma, že babkovská láska nespája len pokrvné puto, ale predovšetkým srdce. Naučila ma aj viere, aj do kostola a s vierou chodiť a modliť sa. S láskou a vďakou na ňu spomínam v modlitbách a verím, že sa na mňa z neba stále pozerá. Peťa, tak to bola vcelku taká dojímavá reakcia. Možno ste tak trošku aj so slzami v očiach zaspomínali, keď ste písali toto do dnešného ranného vysielania. Ale áno, aj toto má miesto dnes ráno aj si zaspomínať, alebo ak tých starých rodičov ešte stále máte, čo vám dali, aký dar, či už hmotný alebo nehmotný, ktorý nejakým spôsobom zostáva vo vašom srdci. Dajte vedieť do rannej témy Rádia Lumen. Pripomínam, že je 7 hodín 13 minút a v tejto hodinke nášho vysielania aj telefón s Miroslavom Sanigom, prírodovedcom a Petrom Jurčovičom, meteorológom. To všetko je ešte pred nami. A teraz aj Peter Lipa, Martin Harich.

0: sebou.
1: Dobré ráno z Rádiom Lumen o 7 hodine 18 minúte. Rada konferencie biskupov Slovenska pre rodinu pripravila pre kňazov, manželov, rodiny i všetkých záujemcov letnú ponuku na počúvanie. Záznamy z turné Dona Renza Bonettiho na Slovensku. Prvé časti záznamov z jeho slovenského turné sú dostupné na YouTube kanáli Rady KBS pre rodinu. Viac v nahrávke Borisa Kolára.
2: V dňoch 23. až 29. apríla navštívil Slovensko známy taliansky kňaz Don Renzo Bonetti, ktorý sa venuje pastorácii rodín a rozvoju teológie sviatosti manželstva. Navštívil viaceré slovenské mestá, kde sa prihovoril rôznym cieľovým skupinám, manželom, kňazom, zasveteným, reholným formátorom a formátorom v kňazských seminároch. Viac k záznamom z jeho slovenského turné dodáva Richard Kucharčík, tajomník Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.
3: Našou veľkou túžbou bolo, aby sa toto veľké bohatstvo, ktoré tu zostalo a ktoré mohlo počuť približne 900 účastníkov jeho prezenčných konferencií, aby sa toto bohatstvo mohlo dostať aj k ďalším ľuďom. Za celý ten týždeň vznikol skvelý formačný materiál, ktorý by sme radi, aby zostal, aby sa k nemu mohli účastníci vrátiť, aby ho mohli počuť aj ďalšie osoby, ktoré na týchto prezenčných stretnutiach nemohli byť.
2: Videá prinášajú praktické a zároveň hlboké podnety o sviatosti manželstva, o prežívaní lásky v každodenných situáciách a o tom, ako môžu manželia a rodiny svojim životom nenápadne budovať cirkev.
3: Sú to konkrétne témy ako manželstvo, ako cesta novej evangelizácie, téma z Ružomberka, prednáška z Bratislavy, kde sa Don Renzo Bonetti venoval téme sviatosť manželstva v každodennosti, skrytá sila cirkvi. Prihovoril sa tiež v Nitre kňazom, seminaristom a zasveteným na tému pastorácie rodín vo farnosti, prečo, ako, s kým. Neskôr pokračoval v Košiciach, kde sa venoval téme sviatosť manželstva, dar, ktorý buduje farnosť. A nakoniec spíska kapitula kňaz a manželia, dve povolania, jedna misia.
2: Don Renzo Bonetti sa dlhodobo venuje pastorácii rodín a téme manželstva ako miesta, kde sa uskutočňuje Boží plán lásky. Vo svojich vystúpeniach zdôrazňuje význam každodenných gest lásky, vzájomnej služby a svedectva kresťanských rodín pre život celej cirkvi.
3: V ponúknutom materiáli si nájde každý svoje, či manželia, snúbenci, mladí pripravujúci sa na manželstvo, kňazi, zasvetení, formátori. Sú to témy, ktoré hýbu cirkvou, ktoré budujú cirkev, ktoré budujú domácu cirkev. A preto pozývame, zvlášť v tomto letnom čase, keď možno dovolenkujeme, pracujeme okolo domu, využiť čas a počúvať niečo hodnotné.
2: Prednášky talianského kňaza sú určené všetkým, ktorí hľadajú povzbudenie a inšpiráciu pre svoj rodinný život.
3: Don Renzo Bonetti navštívil Slovensko už druhýkrát. Prvýkrát ho navštívil v roku 2013, kde takisto navštívil viaceré slovenské diecézy a venoval sa tému budovania farnosti skrze dar sviatosti manželstva a sviatosti kňazstva.
2: Všetky nahrávky budú postupne zverejňovať na YouTube kanáli Rady konferencie biskupov Slovenska pre rodinu.
0: Rádio Lumen.

0: O 7:24 minúte nás čaká krátky exkurs do prírody. No schválne, keď vám poviem takého živočícha, ktorý sa volá sova, čo vám asi napadne ako prvé, ktorá alebo aká konotácia? No jednoznačne múdrosť, to sa nám tak nejakým spôsobom spája s osovou, s orlom sa nám zas spája majestátnosť. No a s čím sa vám spája taký bocian?
1: Kalendár prírody.
0: Alebo inak povedané, s čím sa spája bocian Miroslavovi Sanigovi, prírodovedcovi, ktorého máme teraz na linke. Dobré ráno prajem.
2: Dobré ráno želám do štúdia aj poslucháčom Rádia Lumen.
0: No povedzte. Tak,
2: mne sa spája to ako z detstva. Ja si pamätám, že v prvej triede, keď sme mali pani učiteľku, ktorá nám dávala na vešiaky, keby sme si vešiačiky poznali, tak nám dávala na vešiačiky také, ona nakreslila, neboli vtedy samolepky, to v žiadnom prípade, ale nakreslila na malý výkres a každému niečo nakreslila. Ja neviem, či to bolo predurčené, už mňa tam nakreslila bociana, ako nesie bábiku z nemocnice. A podľa toho som si ten vešiačik poznal, ale vtedy som mal súvislosť s bocianom, že vlastne je taký prívetivý človeku. Dneska budeme rozprávať o tom bocianovi bielom, pondelok o bocianovi čiernom. No a teraz prečo rozprávame v tomto čase, v tomto období práve opúšťajú tie bociane mláďatá hniezda a tie rodinky sa už potom teraz začnú združovať do takých krdlíkov a tak už nebudeme vidieť jedného, dvoch bocianov niekde na lúke, na močiari, na strnisku, na kosienku, možno aj popri ovečkách, popri kravičkách, ako loví a čaká, že uloví nejakú myš alebo žabku a donesú mláďatá. Ale už budeme vidieť na tých lúkach vlastne také krdle týchto vtákov a keďže sú to majestátne vtáky, bocian váži vyše 2 kg a rozpetie 2 m, 2 m 20 ako orol, tak sú nápadné a také pre človeka blízke. Viete, hniezdia na komínoch, hniezdia na strechách, hniezdia na elektrických stĺpoch, hniezdia na podložkách, ktoré my im dávame, čiže sme s tým bocianom ešte aj uľahčili tú prácu, že im tam ešte zo pár konárov nanosíme, aby mali takú návnadu a to hniezdo si tam postavili, že sú takí spolupútnici človeka a v tomto čase sú o mnoho nápadnejší, lebo na tom poli alebo na tej lúke niekde, či už pôjdete niekde, neviem, hore Hroním alebo niekde Turcom, alebo aj nižšie na Nitru, tak môžete vidieť na poli aj desiatky, stovky bocianov a to už sú také predodletové zhromaždenia, pretože bocian biely migruje do tej Afriky 6-7 tisíc kilometrov sám, ale obyčajne v takých krdloch lepšie sa im letí, nie sú to usporiadané krdle, ako napríklad žeriavy alebo divé husy, husy siatine alebo husy malé, ale letia spolu. No a to zhromažďovanie znamená, že nadvezujú aj také známosti. My to ešte až tak nerozumieme tej reči, jednoduché bociane, ale nadvezujú známosti, oni sa poznajú podľa výzoru, podľa peria, podľa všetkého. Tak nájdu si kamarátov, ktorí potom nimi držia na tej púti, na tom ďalekom lete, takže lebo to je veľmi energetické náročné. No na tom poli sa im aj lepšie loví, lebo možno nájdu niekde nejaké stredisko tých hrabošov, alebo na okraji lesa, to môžu byť hrdziaky lesné, alebo ríšavky, alebo zase niekde pri močiari, že nájdu tie aj tie žabky, tak tam môžeme tých viacej bocianov vidieť. A čo je ďalšia vec, tie mláďatá ešte nie sú také skúsené ako tých starší, takže môžu aj niekedy niečo vyviezť, lebo tie lúky, ktoré sú blízko ciest, tam sa tie bociany pású v úvodzovkách, tak ten bocian môže ísť aj na okraj cesty dávať pozor, lebo bocian ešte nepozná, ani nebude nikdy poznať dopravné predpisy, ale tí starší už sú skúsenejší, že si musia vedľa tých autostrád alebo nejaké aj tie tretie triedy medzi dedinkami dávať pozor, tak na tie mladé buďme ohľaduplní, aby sa dožili tej jesene a potom odletu do tých teplých krajov a dívajme sa na to divadlo teraz, lebo bude na tých lúkach tých bocianov veľa a je to tiež hlavne pre deti také, dalo by sa povedať, nadviazanie s prírodou veľmi blízko, lebo bocian je zvieratko podobne obľúbené ako napríklad malý plyšový medvedík alebo zajačík, ktorého nosíme za sebou, alebo malého psíka, alebo malú mačičku, keď deti chodia niekde na výlet do brusu ako takú svoju blízku hračku. Tak aj bocian nie je to hračka, ale je to taká, dalo by sa povedať, upútavka do prírody na tieto júlové a ešte aj nadchádzajúce augustové prázdninové a dovolenkové dni.
0: Kým ste vy hovorili o bocianoch, ja som našiel takú kuriozitku, že kto za to vraj teda môže, že bociany sú zobrazované práve tak, že nesú dieťatka z pôrodnice. No významnú úlohu vraj zohrala aj rozprávka Bociany od Hansa Christiana Andersena z roku 1838 a v nej bociany práve prinášajú bábetka rodinám

0: Áno, budeme o bratrancovi Bocianovi Čiernom, ktorý žije taký tajúplný život a v lese, takže porozprávame si o tajnoskárskom Bocianovi Čiernom.
1: Budeme vás počúvať a budeme vám volať o takomto čase. Do počutia.
0: Do počutia, pekný víkend.
1: To bol Miroslav Saniga, 7 hodín 30 minút.
2: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Od horúcich letných dní nad 30 stupňov Celzia aktuálne oddychujeme, takže skôr v takom príjemnom ráne sa prebudzame aj dnes v piatok 24. júla. Viac nám o tom povie aj náš meteorológ Peter Jurčovič. Dobrý deň.
2: Ďakujem podobne. Dobrý deň.
1: Zmapujme aktuálne teploty na Slovensku.
2: Možno povedať, že sú trošku nižšie oproti predchádzajúcim dňom, ale týka sa to hlavne treba z južnej časti Slovenska, kde sme mali 18, 19, 20 a teraz Bratislava necelých 16, Urbanovo len 14, podobne Dudince, okolo Rožňavy len 12 stupňov, Košice necelých 14, aj Trebičov. Takže ten juh je taký trošku chladnejší. Na severe tie rozdiely asi nie sú až také veľké, čiže Kysuce, Orava, Liptov, Spíš

0: tak okolo 11, Telgard na Lehroni 10 stupňov, to sú asi také aj prievid za 10. No takže ešte pridám Banskú Bystricu, teraz ráno 14,5 stupňa, no tak nedá sa povedať, že by to bolo nejaké oveľa chladnejšie oproti tým predchádzajúcim ránam. Dôležité je, že teda máme väčšinou, no väčšinou v západnej polovici Slovenska je pekné slnečné ráno, vo východnej polovici Slovenska to až také pekné nie je, hlavne teda východné Slovensko. Takže je tam ešte stále oblačnosť toho studeného frontu, ktorý sme tu mali včera. A táto oblačnosť ešte celkom neodišla a je vidieť, že je to pás oblačnosti, ktorý zasahuje až niekde od no skoro by som povedal, že až od Fínska, alebo tam niekde z tej oblasti na severe, až nad naše územie. Čiže časť tejto oblačnosti je v Poľsku a táto oblačnosť Poľska ide k nám. Teda na ten, hlavne na ten východ, východnú polovicu Slovenska, takže tam to nebude ani cez deň nejaké príjemné alebo pekné, ale na západe územia už keď teraz ráno máme pekne, tak bude aj cez deň.
1: Poďme konkrétnejší, čo nás čaká teda dnes a potom aj počas nastávajúceho víkendu.
0: Tak dnes, hlavne teda ten východ bude mať veľa oblačností, môže byť ešte aj možno väčšinou aj zamračené. A prážok málo, možno len miestami. No, uvidíme v priebehu dňa, aby sa to malo všetko potom likvidovať, lebo to bude odchádzať preč. A na západnom Slovensku predpokladám, že by malo byť celku pekne, tak polooblačno, sem tam oblačno, zrážok málo, skoro nič. A teploty, tak včera sme mali najvyššiu teplotu v rámci Slovenska na juhu, Hurbanovo, necelých 27, to asi z tých našich meteorologických staníc je taká najteplejšia. Na východe okolo Trebišova 26. No takže predpokladám, že dnes to bude tiež niečo v tomto zmysle s tým, že keď je na západe už teraz pekne slnečno, že by to mohlo ísť až na takých 27. No inde sever, ten bude chladnejší. Včera na Orave bola teplota 18, no dnes možno ani toľko nebude. Keďže ešte ten vietor od severu ešte stále by mal pofúkovať. A keď už hovorím o vetre, tak samozrejme aj treba rátať s tým, že na západnom alebo aj na západnom Slovensku alebo v Košickej kotline môžu byť nárazy vetra aj vyše 50 km za hodinu. Takže až také príjemné to z tohto hľadiska nebude. Ale potom príde sobota, rátame s tým, že studený front bude preč, za ním bude stúpať tlak, čiže bude sa k nám rozširovať tlaková výš. Na sobotu čakám teda celku pekne, slnečno, aj keď samozrejme niekde na severe môže byť trošku viac oblakov, prípadne prehánka, ale už to asi len ojedinele. A očakávam, že na juhu západného stredného Slovenska už by to mohlo ísť v sobotu na 30 stupňov. Takže leto sa ešte neskončilo, takže to je taká prvá dobrá správa. Lenže v nedeľu pravdepodobne síce teplota ešte môže ísť vyššie, 31, 2, možno až do 33 stupňov. Ale už bude potom od západu prichádzať ďalší studený front. Takže v nedeľu večer pripúšťam, že už by sa mohli začať niekde v západnej časti Slovenska vyskytovať prvé prehánky a búrky. A potom pondelok bude najhorší v tomto zmysle, že studený front bude tu, takže veľká oblačnosť, zamračené na väčšine územia s dažďom, sem tam do toho búrky. No, takže to je taký začiatok budúceho týždňa.
1: No tak vydržíme nejakým spôsobom. Čo bude potom, to si povieme potom, aj cez tak, víkend. Tak. A dnes si ešte povedzme niečo viac aj o pranostikách. My sme síce spomínali svetca svätého Šarbela Maglúfa, to je taký modernejší, súčasnejší svetec, ale vy nám chcete pripomenúť iného svetca v súvislosti s pranostikami.
0: No v kalendári máme Vladimíra, ale svätý Vladimír asi ani nebol. V cirkevnom kalendári je svätá Kristína. V našom kalendári ju máme 16. januára, ale tie pranostiky sú letné, tak sa hodia práve na tento deň. Takže môžeme spomenúť, že okolo svätej Kristiny dozrievajú maliny, s tým súhlasím, ja už sa prejedám malín, máme v záhrade, ich mám dosť. Alebo sa hovorí jasná noc a zora pred Jakubom, teší hospodárov hojným zrnom, a Jakuba máme zajtra. Alebo že svätá Kristina slnečko, svätá Kristina žitečko požína, takže žatva ako sa patrí. V Čechách to poznajú tiež túto pranostiku, ale sú aj anglické, nemecké, tie si povieme popoludne, takže teraz by som ešte chcel spomenúť, že kto to bola vlastne kráľovna Kristína. O Švédsku to bola kráľovna a hovorí sa o nej, že to bola najvzdelanejšia žena na svete. Pekné. No takže čo k tomu sa už asi viac nedá povedať, ale z historického kalendára ešte pridám jeden rok 1939, práve 24. júla popoludní sa do Oravskej lesnej prihnala poľská čierňava, strhla sa prudká búrka pastiera, ktorý stal pod stromom spolu s vyvrateným stromom, odfúkol vietor asi 200 metrov. A to si aj nevieme predstaviť také niečo. Ale aj všetky domy v Oravskej lesnej zničil silný vietor. Strechy lietali po všetkých okolitých kopcoch. Jedine, čo ostalo stáť, bolo čo?
1: Kostol, no jasné, ako zvyčajne. Takých príbehov tu už zaznelo a samozrejme takéto príbehy máme radi. No a tešíme sa aj na tie ďalšie, možno popoludní.
0: Áno, tešíme sa, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň. To bol Peter Jurčovič, je 7 hodín 41 minút.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte dnes o 4:30 a dozviete sa viac.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
2: Deti a dospievajúci sú citliví na vplyv sociálnych médií. Prečo?
3: Dnešné deti vyrastajú v prostredí krátkych videí a správ, ktoré neustále prichádzajú a vyžadujú okamžitú reakciu na sociálnych sieťach, tak mozog našich detí sa učí spracovávať informácie trochu iným spôsobom, než mozog predchádzajúcich generácií.
2: Podrobnejšie si o tom povieme v relácii Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
4: Otecký chod je láskavý, veľkorysý a idealistický kňaz. Keď mu pápež nečakane udelí titul monsignora, biskup mu navrhne, aby si vzal dovolenku. Poslúchne a vyberie sa na cesty s bývalým komunistickým starostom. Vedú dialog o katolicizme i komunizme.
5: Samotný názov evokuje román Don Quixote zo 17. storočia. Je to vlastne paródia.
4: V literárnej kaviarni predstavíme dielo Grahama Greena Monsignor Quixote. O knihu budete môcť aj súťažiť. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
2: Vrch Karmel je požehnané miesto späté nielen s prorokom Eliášom.
6: Je tam obláčik vo veľkosti peste. A toto sa hovorí, že to je práve taký symbol Panny Márie.
2: Aj o tomto posvetnom vrchu i milostiach plynúcich práve z Karmelu bude relácia Karmel v nedeľu o 20:30.

Dnešný deň má aj zaujímavý prívlastok, lebo je pomenovaný po Pythagorovej vete, ktorá definuje vzťah medzi stranami pravouhlého trojuholníka. Trojuholníka, kde jeden uhol meria 90 stupňov. Tento jedinečný matematický sviatok, niekedy nazývaný aj Deň pravouhlého trojuholníka alebo Deň Pythagora, sa dá oslavovať viacerými spôsobmi. Môžete sa dozvedieť viac o Pythagorovej vete a jej aplikáciách v reálnom živote, alebo si môžete vychutnať jedlá nakrájané na pravouhlé trojuholníky, napríklad pizzu, koláče alebo sušienky. Popri tomto dni existuje aj mnoho ďalších matematických sviatkov, ako napríklad Deň odmocniny, Deň čísla pí a iných matematických zaujímavostí. Každý deň pomyselne rysujeme trojuholníky vzťahov, rozhodnutí, postojov i pohľadov. Sme súčasťou celku, spoločenstva určitej skupiny, kedy sa nám môže zdať, že sami vyzeráme čudne, ale v celku máme svoje miesto. Keď som tak premýšľal aj nad tou matematikou všedného dňa, tak mi na úm prichádza starý vtip. Blondínka si objedná pizzu. Po chvíli príde k nej čašník a opýta sa, prosíte si ju rozrezať na 6 či 8 kúskov? Radšej na 6, lebo 8 by som nezjedla.

Počúvali ste ranné zamyslenie. Jeho autorom bol kňaz Marek Roják. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Ak by ste chceli vyhrať 10 lístkov na Country Šuňavu, konkrétne na nedeľu 16. augusta, kde vystúpia napríklad bratia Felix a Ondrej Tkáčovci, Slnovrat alebo aj Sima Magušinová a nebude chýbať aj výherná tombola, tak v tom prípade sa určite zapojte do dnešnej rannej témy. V nej si pripomíname to, čo bude aktuálne v nedeľu, a to je Svetový deň starých rodičov a seniorov v nedeľu 26. júla. Aký najväčší dar ste dostali od svojich starých rodičov? Nemusí to byť vec, môže to byť životná múdrosť, viera, čas alebo láska. Podielte sa s nami v rannej téme o svoj príbeh, a to tak, že napíšete svoju reakciu na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Hlavné mesto plánuje opravy na estakáde mosta SNP smerom do Petržalky. Ukrajinské drony zasiahli sklady nedaleko Petrohradu. Dobré ráno, bolo 8 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Kandidát na primátora Košíc Miroslav Sabol podal trestné oznámenie na prokuratúru v súvislosti s likvidáciou nelegálnej osady Lubina v mestskej časti nad jazerom. Podľa neho existuje podozrenie, že vysťahovanie obyvateľov a zbúranie chatrčí nebolo len bezpečnostným opatrením, ale aj vopred pripraveným zámerom na uvoľnenie lukratívneho 19-hektárového územia pre budúci rozvoj. Starostka mestskej časti a volebná súperka Lenka Kovačovičová podanie odmieta s tým, že išlo o dlhodobo plánovaný projekt osamostatnenia obyvateľov za pomoci neziskového sektora. Osadníci si svoje obydlia zbúrali sami. Hlavné mesto Bratislava začne od pondelka s opravou dilatačného zariadenia na estakáde mosta SNP v smere do Petržalky. Práce potrvajú do konca augusta a vyžadujú si postupné uzatváranie jednotlivých jazdných pruhov. Premávka po moste zostane zachovaná, samospráva však vodičov upozorňuje na mierne obmedzenia, žiada ich o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Košický samosprávny kraj bráni svoj 4,5 miliónový projekt na obnovu biodiverzity v lesoch pri Dobšinej a Gelnici. Už vyše roka ho vyšetruje polícia pre podozrenie z eurofondového podvodu. Župan Rastislav Trnka na základe dvoch nových znaleckých posudkov tvrdí, že práce boli vykonané v plnom rozsahu a priniesli reálne ekologické aj ekonomické prínosy.
3: Tak je pre nás veľmi zvláštne, že napriek tomu, že prinášame stále nové a nové argumenty a potvrdenia toho, že ten projekt, ktorý bol realizovaný, splnil všetky ciele, dokonca nad rámec, tak počúvame ako keby z prostredia vyšetrovateľov a polície o nejakých zvláštnych veciach, ktoré v podstate nie sú ničím podložené.
1: Podľa polície došlo k úhrade celej sumy zhotoviteľovi napriek tomu, že práce neboli vykonané v dohodnutom rozsahu a na deklarovanej ploche. Spôsobená škoda mala dosiahnuť takmer 4 milióny eur. Polícia potvrdila, že trestné stíhanie naďalej pokračuje. Bratislava sa počas víkendu opäť symbolicky zmení na historický prešporok. V meste sa začínajú tradičné bratislavské korunovačné slávnosti, ktoré tento rok pripomenú panovníčku Máriu Teréziu, predsednička bratislavskej organizácie cestovného ruchu Nina Erneker.
4: Hlavný program bratislavských korunovačných dní sa začne už dnes o 17. hodine na Tyršovom nábreží, kde návštevníkov čaká historické divadelné predstavenie, interaktívna dobová zábava a samozrejme veľkolepý rytierský turnaj na počesť budúcej korunovácie Márie Terézie.
1: Ukrajinské drony zasiahli skladový komplex neďaleko Petrohradu a spôsobili rozsiahly požiar, pre ktorý sa nad druhým najväčším ruským mestom valil hustý dym. Podľa miestnych médií boli terčom úderu sklady elektronického predajcu, o ktorom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že prepravuje komponenty pre sankcionované vojenské vybavenie. Najmenej 25 ľudí, vrátane 6 detí, zasa utrpelo zranenia pri ruských útokoch na ukrajinské mesto Záporožie. Ruská armáda na mesto zhodila 5 klzavých bomb, ktoré poškodili obytné domy aj zdravotnícke zariadenie. Katolícka cirkev si v nedeľu pripomenie Svetový deň starých rodičov a seniorov, pri príležitosti ktorého sa naprieč Slovenskom uskutočnia púte a osobitné bohoslužby. V posolstve k tohtoročnej téme z proroka Izaiáša vyzýva pápež Lev XIV. K väčšej blízkosti k starším ľuďom, a to najmä osamelým. Svätý Otec povzbudzuje mladých aj farnosti k osobným stretnutiam so seniormi a pripomína ich nezastupiteľnú úlohu ako nositeľov viery, pamäte a životných skúseností. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila v dnešnom finále K1 na majstrovstvách sveta v americkej Oklahome 6. miesto. V silnej konkurencii predviedla čistú jazdu a časom 96 sekúnd a 30 stotín dokonca zlepšila ten najlepší zo semifinále. No na zlatú Jessica Foxovú z Austrálie napokon stratila vyše 4 sekundy.
2: Počasie.
1: Dnes bude premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky, niekde aj búrky. Denná teplota sa bude pohybovať od 15 do 21, v južnej polovici Slovenska od 21 do 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: V Žiline pri vlakovej stanici smerom do centra sa ťukli dve autá, výraznejšie sa ale nezdržíte. V Prešove pod Kalváriou pri penzióne Mladosť smerom do centra sa stala dopravná nehoda, blokovaný je jeden jazdný pruh. Radary vás zmerajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovna smerom do centra, v Kráľovanoch smerom do Ružomberka a za Bidovcami smerom na Herľany. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Vedeli by ste si spomenúť ešte na slovenské bankovky a na osobnosti, ktoré na nich boli, napríklad Anton Bernolák, Ľudovít Štúr a tak ďalej a tak ďalej. No asi áno, mnohí z vás áno, pretože si na to pamätáte. A možno to bude späť, nemyslím slovenské bankovky, ale uvažuje sa o tom, že eurobankovky sa zmenia, že sa budú inovovať a že tam budú možno osobnosti ako Ludwig van Beethoven alebo Leonardo da Vinci. Nuž, uvidíme. Neviem, koľko bankoviek máte teraz v peňaženke, či veľa, či málo. Počúvať Rádio Lumen ale môžete bez obáv, aj bez peňazí. Nestojí to nič, len vašu pozornosť, o ktorú sa uchádzame aj teraz, krátko po 8. Zo štúdia príjemný piatok praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Piatkové vysielanie môžete nielen počúvať, ale do ňoho aj prispieť. Zaoberáme sa Svetovým dňom starých rodičov a seniorov, ktorý bude už túto nedeľu 26. júla. Aké sú najväčšie súčasné problémy seniorov, o tom hovorí Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska.
2: Seniori v podstate majú tri také základné problémy. Ja si myslím, že prvá vec je, že zdravotný stav. Druhá vec je potom sociálna situácia. A tretia vec je tá samota. Všetky tieto tri problémy vlastne je potrebné istým spôsobom reflektovať a snažiť sa postavenie seniorov zlepšovať v týchto oblastiach.
1: Možno ak sa aj vy cítite sami, tak takým malým liekom môže byť aj počúvanie Rádia Lumen, alebo aj prispievanie do dnešnej rannej témy. Aj keď ste možno už starší, stále si môžete dobre spomínať na svojich starých rodičov. Čo vám dali, aký dar do života? Vôbec to nemusí byť len nejaká vec, môže to byť životná múdrosť, viera v Boha, čas, alebo ich láska, alebo ich pozornosť. Určite to bola láska, píše Ivana, a spoločne strávený čas s nimi, spomienky, ktoré nám zostali. Musím povedať, že nám chýbajú. Najväčší dar boli peniaze od mojej starej babky, píše Anička. Vždy mi ich dala, ak som mala narodeniny, či oslavu, alebo Vianoce. No tak samozrejme, to sú pekné spomienky. Do témy nám píše takisto aj náš poslucháč Dušan z Prievidze. Moji starí rodičia boli aj mojimi krstnými rodičmi. Vybavili môj krst v roku 1977 ešte za Totáča. Má na tajňáša brávali na sväté omše, takže väčší dar som od nich ani nemohol dostať. Už len za toto som im nesmierne vďačný. Tak napíšte aj vy ostatní do rannej témy, čo bol pre vás taký najväčší dar od starých rodičov. Facebook Rádia Lumen téma @lumen.sk alebo SMS kontakt 0911 913 933.

Po vysielaní Rádia Lumen sa môžete spoľahnúť, že vždy v pracovných dňoch ráno o 8:30 minúte vysielame Svetú omšu. Áno, aj dnes o 8:30, teda už o 15 minút. Bude to z Banskej Bystrice a budete to môcť sledovať aj cez livestream na Facebooku Rádia Lumen. A skvelé je aj to, že my v Lumene sa môžeme spoľahnúť na vás. V rámci zbierky Potrebujeme vás máme dnes 24. júla vyzbieraných 2348 eur na potreby našich vysielačov. Každý mesiac tá celková čiastka, ktorá by pomohla Rádiu Lumen pri jeho činnosti, je síce o niečo vyššia, 6000 eur, ale naozaj Bohu vďaka za to, že ste s nami a že prispievate aj takýmto spôsobom na činnosť našich vysielačov. Nie je to maličkosť všetko to zvládnuť, ale nie je to ani úplne bežné, že poslucháči svoje rádio podporujú a to si veľmi vážime. Ak by ste sa k ním chceli pridať aj vy, na webe lumen.sk na pravej strane hľadajte banner Potrebujeme vás a tam sa dozviete všetko podstatné. Ďakujeme za vašu blízkosť a podporu.

0: Za oknami Banskobystrického štúdia Rádia Lumen už zvonia zvony, čo je neklamným znakom toho, že zvolávajú na svätú omšu. Tá bude aj v našom priamom prenose od 8:30. Dovtedy sa ale budeme rozprávať skôr o tom, ako zvonia zvony vo Veľkej Británii. Totiž reč bude aj o najvyššom správcovi anglikánskej cirkvi v dnešnom ďalekohľade.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Podľa teológa Karolovi hrozí, že si pomieša svoje úlohy ako kráľ. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Teológ Gavin da Costa si myslí, že zmiešanie úloh hrozí britskému kráľovi Karolovi III. V dôsledku nedávneho premenovania jeho titulu obranca viery. Karol chce svoju úlohu najvyššieho správcu anglikánskej cirkvi rozšíriť na medzináboženskú úroveň, hoci práve jeho rola hlavy štátu mu ponúka ideálnu platformu na podporu a spoluvytváranie multináboženskej pluralitnej spoločnosti, píše katolícky teológ na internetovom portáli časopisu Communio. Konzervatívni anglikáni kritizovali, že britský kráľ sa vzdáva svojej korunovačnej prísahy, ktorú zložil ako obhajca viery, pretože teraz zdôrazňuje svoju úlohu sprostredkovateľa medzináboženského dialógu namiesto toho, aby napomáhal hlásanie evanjelia vo verejnom priestore, vysvetlil emeritný profesor z Bristolu. Okrem toho existuje obava, že Karolovo vnímanie seba samého ako obhajcu viery vyústi do rozporu. Ako hlava anglikánskej cirkvi by mal brániť pravdu anglikánskej viery a zároveň obhajovať pravdy, ktoré sú s touto vierou v rozpore. Karol chce ako kráľ výslovne zabezpečiť, aby verejný priestor slúžil ako miesto multináboženského spolunažívania, píše da Costa. Kráľovský rod poukazuje na svoju osobitnú úlohu pri spájaní komunít a náboženstiev. Ide skutočne o dôležité záležitosti vzhľadom na to, že časť britskej populácie má čoraz nepriateľskejší postoj voči určitým náboženským smerom, najmä voči Židom a moslimom. Navyše, väčšina obyvateľstva v súčasnosti uvádza, že nepatrí k žiadnemu náboženskému smeru. Katolícky teológ uvádza, že anglikánmi je už len 12% obyvateľstva. Humanisti sú zmetení tým, prečo aj ich kráľ chce vo verejnom priestore zjednocovať iba náboženské spoločenstvá a tým ignoruje väčšinu svojich poddaných, upozorňuje da Costa. Konzervatívni anglikáni sa však podľa profesora vôbec nevyjadrujú v prospech náboženskej netolerancie. Skôr sú presvedčení, že úlohou hlavy cirkvi je zabrániť zavádzajúcemu stotožňovaniu náboženstiev. Da Costa na záver konštatuje, že Karolov syn William, ktorý bude nasledujúcim panovníkom, na rozdiel od svojho otca, nie je pravidelným návštevníkom bohoslúžieb. To by mohlo ešte viac prehlbiť ústavnú krízu v otázke náboženstva. Okrem toho sa tým otvára zásadná otázka teologického alebo ideologického základu multináboženskej spoločnosti. Ide o naliehavú výzvu pre mnohé národy. Vo výročnej správe Kráľovského dvora sa ako kráľovský titul už neuvádza stáročný titul obranca viery, ale titul obranca priestoru pre vieru v multináboženskej krajine. Kráľ je tak vyhlásený za patróna veriacich všetkých náboženstiev. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V piatok 16. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Michal Válka, duchovný pôsobiaci v Rooseveltovej nemocnici. Na organe hrá Magdaléna Kartáčová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 244 a 376. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými i s Duchom Tvojim. Takmer uprostred dovoleniek a prázdnin začíname sláviť Svetú omšu tu v Banskobystrickej katedrále. Všetkých vás pozdravujem, najmä tých, ktorí sa s nami spájate, ktorí ste starší alebo chorí a nemôžete sa dnes zúčastniť na Svetej omši. Spájame sa alebo prichádzame sem hlavne kvôli Pánovi Ježišovi. Preto si otvorme a očistíme a pripravme naše srdce. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Panu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Pane, buď milostivý nám, svojim služobníkom, a obohacuj nás darmi svojej dobroty, aby sme so živou vierou, nádejou a láskou dôsledne zachovávali Tvoje prikázania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je

Knihy proroka Jeremiáša. Vráťte sa, odpadlí synovia, hovorí Pán, veď ja som váš Pán. Vezmem vás, jedného z každého mesta a dvoch z každého príbuzenstva, a zavediem vás na Sion. A dám vám pastierov podľa môjho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro. A keď sa v tých dňoch v krajine rozmnožíte a zosilniete, hovorí Pán, už nebudú hovoriť archa Pánovej zmluvy. Ani ju nebudú spomínať, ani len na um im nezíde. Nebude im chýbať, ani si ju viac nezhotovia. V tom čase budú Jeruzalém volať Pánov trón a zhromaždia sa tá do Jeruzalema všetky národy v mene Pánovom a už nebudú spĺňať žiadosti svojho skazeného srdca. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, čo bolo zasiaté do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiaté na kraji cesty. U koho bolo zasiaté do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiaté do trenia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho, a ono prináša úrodu. Jedno 100-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 30-násobnú. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Drahý otec Pavol, milovaní bratia a sestry, vypočuli sme si vysvetlenie Pána Ježiša o podobenstve o rozsievačovi. Známe podobenstvo, ktoré sa sústredí predovšetkým na semeno, ktorým je Božie slovo, a na tú pôdu, ktorou je náš život a rozličné okolnosti, v ktorých to Božie slovo počúvame. A ja by som sa predsa len sústredil ešte na niečo iné, pretože vieme, že to semienko potrebuje aj ďalšie potrebné veci, predovšetkým vlahu a slnko. A možno tá vlaha, to je to, čomu by som sa chcel dnes venovať. Na inom mieste vieme, že aj to je Boží dar. Pán hovorí, alebo Sväté písmo tak píše, Pán dáva dáž na dobrých aj zlých. A predsa máme s tým skúsenosť a tejto našej dobe veľmi veľkú, že okrem toho dážďu potrebujeme aj my zavlažovať, pretože toho dážďu nie je veľa, je veľmi málo. Tak potrebujeme my zavlažovať. A v súvislosti s týmto mi prišiel na um rada, ktorú dával svätý Dominik svojim nasledovníkom. Svätý Dominik bol zakladateľ Dominikánov, teda rehole, ktorá sa tak veľmi venuje práve tomu rozsievaniu Božieho slova. A on vždycky pripomínal týmto svojim nasledovníkom, aby zavlažili tú tvrdú pôdu srdca svojich poslucháčov modlitbou. To je tá závlaha, ktorú my môžeme a máme tiež, ktorú máme podporovať tú pôdu, do ktorej sa zasieva to Božie slovo. A dnes si pripomíname veľkého učiteľa modlitby, svätého Šarbela. Dneska má svoj sviatok, hoci na mnohých miestach si ho každý mesiac pripomínajú, 22. vždycky mesiaci. Dnes je sviatok alebo spomienka svätého Šarbela, veľkého učiteľa modlitby, ktorému nestačila len celá kláštora, ale ktorý odišiel do ticha samoty, do pustovne, a tam prežil svoj život v tichosti, v ústraní, v modlitbe. A známym sa stal až po smrti, hej, kde vyteká z toho miesta, kde odpočíva taký olej svätého Šarbela. Akoby nám cez ten olej sa mnohí prišli k uzdraveniu. Akoby nám chcelo to povedať, že naozaj to ticho a modlitba lieči. Naozaj modlitba je úžasný priestor azylu pre nás. Úžasný priestor, kde nám nik a nič nemôže ublížiť. A čo je najdôležitejšie, kde ani my neublížujeme druhým. Modlitba je naozaj veľmi potrebná v našom živote. A preto, kedykoľvek môžeme, kedykoľvek nám to čas dovolí, vstúpme aj my do modlitby. Hoci žijeme v aktívnom svete a určite prežívame mnohé aj z toho, čo sme počuli aj v dnešnom evanjeliu, rozličné okolnosti, možno aj trápenia, možno aj súženia, možno niekto aj niekoho prenasledujú, či v robote šéf, alebo už kde koho niečo, hej. Možno nejaké strachy, úzkosti, človek sa niečo bojí, čaká na vyšetrenie, nevie, ako to dopadne, prenasledujú ho nejaký strach a tak ďalej. Rozličné veci prežívame. Vstúpme, nebojme sa vstúpiť aj vtedy do modlitby, pretože naozaj to Božie slovo priniesie veľkú úrodu aj v našom živote. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš zasieva Božie slovo do srdca každého človeka. Otvorme sa mu, príjmime ho a s vytrvalosťou prosme, aby sme prinášali bohatú úrodu. Volajme, Pane, vyslíš nás.
2: Pane, vyslíš nás.
3: Za pápeža, biskupov a kňazov, aby žili podľa Božieho slova a vlastným životom svedčili o jeho sile a pravdivosti, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
3: Za všetkých veriacich ľudí, aby sa nehanbili verejne vyznať svoju vieru v Krista a s radosťou a odvahou ohlasovali evanjelium, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
3: Za všetkých, ktorí sú prenasledovaní pre Kristovo meno, aby mu napriek ťažkostiam a protivenstvám zostali verní, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
3: Za rodičov, aby svoje deti vychovávali vo viere a dávali im dobrý príklad čnostného života, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
3: Za zosnulých, aby za vytrvalosť v konaní dobrých skutkov dostali večnú odmenu v nebi, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
3: Za zdravie a Božie požehnanie pre syna Antona, ktorý sa dožíva 50 rokov života, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
3: Za Božie požehnanie pre Luciu pri príležitosti narodenín, prosme Pána.
2: Pane, vyslíš nás.
1: Pane Ježišu, vyslíš naše prosby, ktoré ti dnes predkladáme. Daj, aby naše srdcia boli dobrou pôdou pre tvoje slovo, pretože ono má moc spasiť naše duše, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk
0: na chválu a slávu svojho mena, na úžitok k nám i celej svätej cirkvi. Bože, Ty si jedinou a dokonalou obetou završil rozličné obety starého zákona. Príjmi naše obetné dary, ako si prijal dary spravodlivého Abela a posväť ich, aby to, čo každý z nás priniesol Tebe na slávu, všetkým slúžilo na spásu skrze Krista nášho Pána. Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Hore srdcia.
1: Máme im Pána.
0: Zdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné. Zdávať ďaký vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče všemohúci a večný Bože. Lebo hoci Ty nepotrebuješ našu oslavu, predsa je Tvojím darom, že Ti smieme zdávať vďaky. Naše chvály nepridávajú nič k Tvojej veľkosti, ale nám prispievajú k spáse skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa spolu s anielskými chórmi chválime a radosne vyznávame.

0: Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posvätý je to dar rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a zdával ďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac, vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť tvoju, Pane, zvestujeme. Na Tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým je prídeš v sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
3: Skrze Krista s Kristom

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti udaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
3: Dajte si znak pokoja.
2: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.
2: Tvojim nohám, o Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane dobrotivou, chráňuj svoj ľud, ktorý si nasýtil nebeským pokrmom a pomáhaj mu, aby sa odvrátil od hriechu a prešiel k novému životu skrze Krista nášho Pána. Verím, že pôda nášho srdca je zavlažená aj touto svätou omšou a že dnes prinesieme dobrú úrodu. K tomu príjmite aj Božie požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďme mene Božom.
1: Amen.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Michal Válka, duchovný pôsobiaci v Rooseveltovej nemocnici. Na organe hrala Magdaléna Kartáčová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Nitry. Svätý Ján Pavol II, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Lumenáda s rádiom Lumen. Počasie.
3: Začíname ďalšiu vysielaciu hodinu. Po 9. hodine 6. minúte sa pozrieme na aktuálne počasie. V Bratislave je 17 stupňov a polojasno. Polojasno aj v Nitre, kde je 18 stupňov Celzia. Hurbanovo a Dudince hlásia po 20 stupňov Celzia. Sú to zároveň najteplejšie miesta meraní jasno a slnečno. Žilina 14, polooblačno. Liesek zamračené 12 stupňov Celzia. Sliač polojasno 18. Lučenec Boľkovce jasno a slnečno 19 stupňov Celzia. Poprad 13 stupňov a polooblačno, zamračené bez dažďa je v Prešove pri teplote 15 stupňov, rovnako zamračené aj v Košiciach pri teplote 17 stupňov a aj v Kamenici na Cirochov, kde je 15 stupňov Celzia. Dnes bude premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 15 až 21, v južnej polovici 21 až 27 stupňov Celzia. Viať bude prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Aj na cestách vidno, že sú prázdniny, pretože v Bratislave nehlásime žiadne kolóny, ale za to máme nehodu medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom pri odbočke na Babindol. Zrazili sa tam dve autá a premávka sa obojsmerne spomaľuje. Kolóna je medzi Dolným a Vyšným Kubínom, pri cestároch sa zdržíte 10 minút obojsmerne. Na horskom priechode Pezinská Baba prebiehajú prípravné práce na preteky, prechádzajte opatrne. Radary sú v Bratislave na dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. Na diaľnici R1 za výjazdom Nitra juh smerom na Zlaté Moravce, v Kraľovanoch smerom do Ružomberka, na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej a namerajú vás aj v Bardejove na Poštárke smerom do mesta, za Bidovcami smerom na Herlany a na výjazde zo Sečoviec smerom na Hriadky. Dnes večer o 20. hodine úplne uzavrú most ponad diaľnicu D2 na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom, ako aj všetky zjazdy a výjazdy na diaľnicu D2. Na zjazd aj výjazd na diaľnicu využite križovatku Kúty alebo Lozorno, úsek Malacky-Pernek obídete zas cez Rohožník. Obmedzenie je naplánované do 3. augusta. A ešte jedno víkendové avízo. Cez víkend bude horský priechod Pezinská Baba pre preteky uzatvorený v časoch od 7. do 20. hodiny. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Aj v Rádiu Lumen sme boli zapojení do kampane Do práce na bicykli. Priznám sa, že na bicykli som bol síce iba raz v rámci tej kampane, ale pozor, pozor, chodil som mestskou hromadnou dopravou, aj to sa ráta. Túto kampaň vyhodnotili a expert na cyklodopravu Peter Rožár povedal, že síce budujeme cyklotrasy, ale nie vždy je to úplne ideálne, pretože...
4: Často však dochádza aj k výstavbe trás, ktoré neumožnia ľuďom to bezpečné dochádzanie ako keby od toho svojho bydliska alebo priamo tam, kde tí ľudia najviac potrebujú dochádzať. To sú spravidla centra miest.
3: Čo priniesla kampaň Do práce na bicykli, aj to sa dozviete v nasledujúcich minútach vo vysielaní Rádia Lumen. Naďalej príjemné predpoludnie v našej spoločnosti. Od mikrofónu pozdravuje Ivo Novák.

0: V dnešnej rannej téme Rádia Lumen hovoríme o senioroch, pretože nedeľa je ich dňom. 26. júl, to je čas, keď si pripomenieme špeciálne Deň starých rodičov a seniorov. Aký najväčší dar ste dostali od svojich starých rodičov? Nemusí to byť vec, môže to byť životná múdrosť, viera, čas alebo láska. Podeľte sa s nami o svoj príbeh v rannej téme a mnohí z vás to robíte, či už na Facebooku Rádia Lumen alebo e-mail na tema@lumen.sk napísala aj naša poslucháčka Marcela, aj keď som nemala možnosť prežívať čas so starými rodičmi, nakoľko ich pán povolal k sebe veľmi skoro, ale boli by to dobrí rodičia, lebo to, čo sa moji rodičia naučili od nich, to učili aj nás. K úcte a láske ku každému. Poznala som veľa starších ľudí a vždy som sedela pri nich a počúvala ich životné príbehy, ktoré boli bolestné a aj úsmevné. A tú dobrotu a skúsenosti ma povzbudzujú dodnes, za čo im ďakujem a pán im to dúfam odmenil a že sa po mojej pozemskej púti stretneme. A preto som obetovala svoj všetok čas mojej mamine do posledného dychu, keď si ju pán povolal k sebe. Ináč stále sa snažím byť v spoločnosti, kde sú starší ľudia, aby necítili samotu a odmietanie. Erika z Prievidze sa zapája. Moji starí rodičia z oboch strán boli silne veriaci. Starka Helena ma naučila modliť sa už ako veľmi malú a druhá starka Terézia, tak tá sa nevzdala ničoho. Ako veľmi malá si pamätám na moju prvú prievidskú púť. Bola som na prázdninách vo vzdialenej dedine a nepribalili mi k starkej žiadne slávnostné oblečenie. Starka to nevzdala a povedala, tie pyžamové vzorové nohavice sú fajn, v nich pôjdeš, veď nie o oblečenie ide. A tak je to pre mňa dodnes posolstvom nevzdávať sa. Moja prvá púť v živote v pyžame ma zasiahla tak, že už sa teším na ďalšiu púť a robím všetko preto, aby som si ctila kráľovnú mojho srdca a vždy si s láskou spomínam na Marianskom vršku aj na starku. Som vďačná pánovi za dar starých rodičov, že mi odovzdali to, čo je najviac, a teda vieru. Do SMS-ky na 0911 913 933 nám napísala aj Mária. V čase mojej mladosti, keď ešte žila moja jediná stará mama, ostatní starí rodičia už nežili, bola pre mňa najväčším darom jej nekonečná láska ku mne. Nič materiálne mi nedala, nič, čo také sme v tej dobe ani neočakávali, ale dodnes sa mi s ňou spája chlebík s fantastickým malinovým lekvárom, ktorý mi ponúkla pri návšteve. Dnešnej generácii by sa niečím takým sotva zavďačila. Vzťahy v tej dobe prevyšovali všetko materiálne. Najväčší dar od mojich starých rodičov bol čas, píše sa v ďalšej z vašich SMS-iek, tichý a nenápadný, ktorý mi venovali, keď sa nikam neponáhľali a svet sa na chvíľu zastavil. Dali mi pokoj v duši a naučili ma, že každá starosť sa dá premeniť na radosť, keď ju človek prežije s Bohom. Starka vedela podať lásku aj v podobe koláča a starky ma učil odvahu a vytrvalosť slovami: neboj sa a neháč flintu do žita. Vďaka ním viem, že človek je bohatý tým, čo dokáže odovzdať ďalej a že život je najlepší, keď sa naň pozeráme s úsmevom a s čistým srdcom. Aj Facebook Rádia Lumen sledujem, aby ste mi napísali, aký dar vám odovzdali vaši starí rodičia, aby ste tak správne vytušili, že vôbec nemusí ísť len o materiálnu vec, práve že to môže byť často nejaká životná múdrosť, nejaký odkaz, ktorý sa vám stále spája s vašimi starými rodičmi. Napíšte nám, no a pripomíname aj slova nášho dnešného rečníka k tejto téme, ktorým je pán Peter Mach zo Združenia kresťanských seniorov, ktorý hovorí o tom, že seniori, hoci sa niekedy môžu cítiť osamelí alebo možno aj zbytoční vo svojom veku, predsa majú veľmi významnú úlohu.
1: Už svätý otec František v jednom zo svojich posolstiev k Svetovému dňu starých rodičov napísal, že keď nič iné neurobíte, len sa budete modliť, aj to je obrovská zbraň.
0: Tak aj takéto posolstvo zaznelo v rámci našej rannej témy. Aj to vaše môže zaznieť v nasledujúcich minútach. Zapojte sa.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Do celonárodnej kampane do práce na bicykli sa počas júna zapojilo 100 samospráv. Rekordných 15 226 účastníkov spolu absolvovalo vyše 350 000 ciest. Najazdili alebo odkráčali spolu takmer 3 milióny kilometrov, čím ušetrili 671 tón CO2. Porovnaní s cestou autom. Na vyhodnotení 13. ročníka kampane na podporu udržateľnej mobility nahrávala redaktorka Rádia Lumen Monika Majerová.
2: Také sú rekordné čísla tohto ročnej kampane do práce na bicykli, ktorá má zmeniť spôsob každodenného dochádzania do zamestnania. Namiesto autom sa do práce treba presnúť na bicykli, pešo alebo využiť mestskú hromadnú dopravu. Motto 13. ročníka malo poukázať na to, že aj malá zmena v ceste môže priniesť veľkú zmenu v meste. Národná koordinátorka kampane Andrea Štulajterová.
3: Samozrejme, do budúceho roka musíme hľadať nejaké formy nové a nejaké motivácie, ako presvedčiť ešte viac a viac ľudí, aby sa do kampane zapojili. Veľký potenciál vidíme v zamestnávateľoch, pretože máme skúsenosti, že keď nejaký zamestnávateľ si osvojí myšlienku kampane, tak dokáže oveľa efektívnejšie a oveľa viac vymotivovať tých svojich zamestnancov, ako by sme to dokázali my nejakým spôsobom zvonku, pretože majú oskúšané tie komunikačné kanály.
2: Do tohto ročnej kampane do práce na bicykli sa zapojilo spolu 1256 zamestnávateľov. Absolútnym víťazom kategórie do 249 zamestnancov sa stala Základná škola Jozefa Gregora Tajovského v Senci. 34 súťažiacich spolu absolvovalo cez 1300 jazd na bicykli. V lani pritom obsadila práve táto škola bronzovú priečku. Učiteľ Peter Kováč.
4: Mám taký kolegov, ktorí sa chcú hýbať aj na bicykli, pešo, verejnou dopravou a chcú a už sa snažia aj tento rok niektorí kolegovia, že a na budúci rok môžem sa prihlásiť a tak, takže majú motiváciu, majú možnosť chodiť na bicykloch a aj sa trošku tak odpichujú do strany kolegovia, že ty si bol a ty si nebol a prečo boli také vyhodnotené Senci, že a ja som vyhral, ty si vyhral a prečo som nevyhral a úzovka, tak tá taká motivácia, ale hlavne kvôli zdraviu, kvôli životnému prostrediu, aby aj tie naše budúce generácie mali kde žiť.
2: V kategórii nad 250 zamestnancov si prvenstvo odniesla spoločnosť zaoberajúca sa vykurovacími systémami. 77 súťažiacich absolvovalo cez 2000 jazd na bicykli. Firma sídli v Trenčianskych Stankovciach, kam vedie cyklochodník. Zástupca spoločnosti Jan Gaži.
5: Podarilo sa vlastne Trenčianskému samosprávnemu kraju vybudovať cyklochodník priamo vlastne do toho priemyselného parku, kde sídli vlastne aj naša firma. A je to napojené na hlavný cyklochodník, s ktorým vlastne sa viete dostať či už smer Nové Mesto, Piešťany, alebo naopak Dubnica nad Váhom, Púchov. Takže je to veľký motivátor. A takisto samozrejme ja ako organizátor v rámci firmy tejto kampane do práce na bicykli je to také niečo trošku iné ako všedný bežný deň po iné mesiace. V tom júni ráno sa zobudím a viem, že aj keď trošku mrholi, tak musím sadnúť na ten bicykel, lebo ten, ktorý je v tom poradí za mnou, tak ma určite predbehne. Je to taká zdravá súťaživosť a je to veľmi dobrý taký refresh, vravím, pre tých našich zamestnancov.
2: O dôležitosti správneho a bezpečného napojenia cyklochodníkmi hovoril aj expert na cyklodopravu a udržateľnú mobilitu Peter Rožár z Cyklokoalície. Z plánu obnovy a odolnosti má Slovensko pre tento rok vyčlenených zhruba 85 miliónov eur na výstavbu vyše 200 kilometrov nových cyklotrás.
6: Často však dochádza aj k výstavbe trás, ktoré neumožnia ľuďom to bezpečné dochádzanie ako keby od toho svojho bydliska alebo priamo tam, kde tí ľudia najviac potrebujú dochádzať. A to sú spravidla centra miest. My aj zo zahraničia vieme, že tá cyklodoprava sa deje prevažne na krátke vzdialenosti a práve na týchto spojeniach je dôležité vytvárať tú bezpečnú infraštruktúru. A to, že niektoré organizácie pripravujú aj iné projekty, je príležitosťou, ako prepojiť ostatné územia, ale je dôležité, aby to bolo robené bezpečne, aby to bolo robené tak, aby naozaj tí ľudia vedeli dôjsť vôbec tej cyklotrase.
2: Cyklotrasy buduje aj mesto Dolný Kubín, ktoré sa stalo víťaznou samosprávou kampane do práce na bicykli. Obhájilo tak minuloročné prvenstvo. 91 tímov najazdilo v júni cez 6300 jazd na bicykli. Primátor Ján Prílepok.
7: Veľkým našim úspechom je, že sa nám podarilo v rámci mesta za posledné roky vysporiadať potrebné pozemky pre vybudovanie cyklotrasy, ktorá prepojí celé naše mesto, pospája veľké sídliska, centrum a priemyselnú zónu. A zároveň s partnermi z Polska, z Euroregiónu Tatry, sa nám podarilo celú túto našu cyklotrasu dostať aj do veľkého projektu cyklotrasy okolo Tatier. Takže keď sa to podarí dobudovať, získame produkt cestovného ruchu, veľmi zaujímavý, zároveň infraštruktúru, ktorá bude slúžiť regiónu, ale aj samotným obyvateľom na každodenné používanie.
2: Prvé miesto v kategórii víťazný vyšší územný celok v tohtoročnej kampani do práce na bicykli získala Trenčiansky samosprávny kraj. Stal sa tak najväčším skokanom roka, keď na zlato dosiahol z vlanejšieho 3. miesta. Do kampane sa v ňom zapojilo zhruba 2300 súťažiacich, ktorí spolu zaznamenali takmer 39 000 jazd na bicykli.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte dnes o 4:30 a dozviete sa viac.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
2: Deti a dospievajúci sú citliví na vplyv sociálnych médií. Prečo?
3: Dnešné deti vyrastajú v prostredí krátkych videí a správ, ktoré neustále prichádzajú a vyžadujú okamžitú reakciu na sociálnych sieťach, tak mozog našich detí sa učí spracovávať informácie trochu iným spôsobom, než mozog predchádzajúcich generácií.
2: Podrobnejšie si o tom povieme v relácii Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.

0: ktorým z nás nie sú chudobní ľudia ľahostajní.
1: Tie romské rodiny už keď vidia, že prichádzam autom, tak vedia, že niečo im donesiem. A veľa vecí dostávam odtiaľ z Košíc a vozím im to.
2: Tie reakcie sú rôzne, ale často sa stretneme s podporou a s ochotou pomôcť týmto mamičkám.
0: Reportáž z oceňovania dobrodincov Majáka nádeje vysielame v nedeľu o 15:30.

0: Peter Naď a jeho pieseň Marcel z malého mesta znela na vlnách Rádia Lumen. Ale nie Marcel, no Peter sa nám ozval do dnešnej rannej témy aj so svojou hlasovkou.
1: Čo dali mne osobne moji starí rodičia, poviem jedným slovom veľa. Starka ma naučila vysporiadať sa, respektíve žiť s tým, čo má. Nikdy nemala, ako sa hovorí, že plnú peňaženku, ale vždy si vystačila to, čo má, na to, aby si jednoducho dokázala zaplatiť to, čo je potrebné. A môjmu starkému, ktorý už je, verím, že v nebi, tak ten starký mi daroval lásku k prírode, lásku k stvorenstvu, lásku k zvieratám. A myslím si, že aj na základe toho štepovania tej lásky k prírode, tak v dnešnej dobe pôsobím a učím ako učiteľ.
0: Marcel, tak ďakujeme, Peter, ďakujeme pekne za túto reakciu. Pred chvíľou teda tá pesnička o Marcelovi, no ale aj Marcel môže napísať do rannej témy, ak nás nejaký počúva, samozrejme. Hovoríme, keďže v nedeľu je Svetový deň starých rodičov a seniorov, o tom, čo vám dali vaši rodičia, tí starí rodičia do života. Môže to byť aj dar, alebo to môže byť niečo nehmotné. Obe moje babičky boli zbožné, píše Markéta, a deduškovia zase mali lásku k prírode. Mám doma ako spomienku na nich obraz Božej rodiny. Je tam Ježiško, ako počúva Pannu Máriu. Ľalie na okne a svätý Jozef ho učí tesárčine. Okrem toho aj kríž, ktorý visí na čestnom mieste nad dverami v obývačke. Toto mi pripomína moje korene, píše naša poslucháčka. Bolo toho veľa, píše sa v ďalšej SMS-ke, koláče, čas, ich spoločnosť, i keď poväčšine pri práci, ale takto na dedine bývalo. A veľký zážitok mám, keď ma zobrali na púť do Zarosíc, tam býva krásna krojová procesia za sochami pána Ježiša a panny Márie. Odtiaľ v noci autobusom na svätý Hostín, mala som vtedy 8 rokov a v auguste to už bude 50 od tejto udalosti. Bolo tam vtedy veľmi veľa ľudí, v noci sme boli pri plačúcej pane Márie v kaplnke. Je to úžasný čas a nikdy na to nezabudnem. Bohu vďaka za babky. Dedkovia odišli totiž do večnosti, v mojom prípade veľmi skoro. Moja stará mama, píše Ľudmila, bola pre mňa vzorom pokory, skromnosti a zbožnosti. Starý otec bol kostolník a veľa času som s ním prežila v službe v kostole. Aj to bol dôvod, že túto službu vykonávam dnes s láskou aj ja. Toto sú tie najvzácnejšie dary, ktoré som od nich dostala. No už tak pridajte sa aj vy do dnešnej rannej témy a pokojne nám o tom viac napíšte.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 9 hodín 39 minút. Pápežská nadácia ACN pomoc trpiacej cirkvi pomáha obetiam zemetrasenia vo Venezuele. Len v diecéze La Guaira zasiahla katastrofa existenčne 70 tisíc rodín. O tom, na čo smerujú finančné dary dobrodincov, podrobnejšie informuje Ľudovít Malík.
1: Zemetrasenia vo Venezuele existenčne zasiahli 10 tisíc rodín. Len v meste La Guaira ide o 70 tisíc domácností. Nefunguje elektrina ani komunikačné siete, chýba pitná voda. Záchranárske práce pokračujú aj s medzinárodnou pomocou. Celý rozsah katastrofy však stále nie je známy. Výkonná prezidentka nadácie ACN Regina Lynčová osobne navštívila zasiahnuté oblasti.
2: Musím povedať, že som presne nevedela, čo očakávať, keď sme prišli do Venezuely, konkrétne do La Guairy. Bolo to pre mňa veľmi šokujúce. Použila som slovo apokalyptické.
1: Finančné dary nadácia rozdeľuje na tri hlavné oblasti. Prvou je núdzová pomoc, lieky, potraviny a základné potreby, ktoré sa nakupujú a distribujú priamo vo Venezuele. Druhou je podpora kňazov, reholníkov a cirkevných pracovníkov, ktorí sa o obete starajú, hovorí arcibiskup Caracasu Raúl Castillo.
2: Pomáhali sme kňazom najskôr tým z La Guaira, z ktorých viacerí prišli o svoje domovy a niektorí aj o rodiny. Kňazom z Caracasu, reholničkám, ktoré pôsobia v najchudobnejších štvrtiach, diakonom, seminaristom, rozdeľovateľom svätého príjmania a dobrovoľníkom z Caritasu sme poskytli psychologickú pomoc.
1: Treťou oblasťou pomoci je oprava zničených kostolov a cirkevných budov vrátane kňazského seminára v La Guaira, ktorý ACN dlhodobo podporuje.
2: Seminár svätého Petra v La Guaira sa nachádzal v 5-poschodovej budove, ktorá bola vážne poškodená. Prvé posudky naznačujú, že budova nebude v strednodobom horizonte obývateľná a bude potrebné vykonať obhliadku, aby sa zistilo, či bude nutné ju zbúrať.
1: Slovenskí darcovia môžu pomôcť obetiam zemetrasenia vo Venezuele prostredníctvom nadácie ACN Slovensko.

0: Príjemné predpoludnie vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen aj 9 minút pred 10. Júl na Slovensku už tradične patrí úcte k starým rodičom, ktorý v liturgickom kalendári pripomína spomienka na svätých Annu a Joachima. Pri tejto príležitosti zdôraznil Peter Mach, predseda Združenia kresťanských seniorov Slovenska, dôležitosť zmeny pohľadu na staršiu generáciu. V rozhovore pre profil Bratislavskej arcidiecézy priblížil nielen duchovný svet seniorov, ale aj praktické výzvy, ktorým čelia v dnešnej spoločnosti. Viac v nahrávke redaktora Rádia Lumen Borisa Kolára.
1: Podľa Petra Macha, predsedu Združenia kresťanských seniorov Slovenska, je postavenie seniorov na Slovensku komplikovanou témou. V kresťanských komunitách sa podľa jeho slov tešia vážnosti. V širšom spoločenskom kontexte sa ich situácia zhoršila.
2: Ja by som za to spoločenstvo, v ktorom ja sa pohybujem, mladí dnes by povedali, že za svoju bublinu, by som povedal, že seniori sú vážení a cítia sa celkom dobre. Ale vo všeobecnosti treba pravdepodobne konštatovať, že už od covidu sa postavenie seniorov v spoločnosti zhoršuje a že dnes sa stretávame častejšie s problémami vzťahu k seniorom a seniori sú skôr vnímaní ako istá záťaž, či už ekonomická alebo iná pre spoločnosť.
1: Peter Mach však upozorňuje, že vnímať starnutie populácie ako problém je nepochopením situácie.
2: Ja som presvedčený, že vnímať to ako problém znamená nepochopenie celej situácie. Je to príležitosť, ktorú spoločnosť dostáva k tomu, aby lepšie využila schopnosti seniorov aj na to, aby sa dokázala prispôsobiť svojej zmenenej štruktúre.
1: Štatistiky zo sčítania obyvateľov jasne ukazujú, že viera je pre seniorov kľúčovým pilierom. Viera im pomáha zvládať najväčšie problémy staroby.
2: Seniori v podstate majú tri také základné problémy. Ja si myslím, že prvá vec je, že zdravotný stav. Druhá vec je potom sociálna situácia. A tretia vec je tá samota. Všetky tieto tri problémy vlastne je potrebné istým spôsobom reflektovať a snažiť sa postavenie seniorov zlepšovať v týchto oblastiach.
1: Peter Mach apeluje na veriacich, aby vnímali osamelých seniorov vo svojom okolí. Vo farnostiach niekedy podľa jeho slov stačí málo všímať si ľudí, ktorí prichádzajú na svätú omšu sami, osloviť ich, zavolať im alebo ich pozvať do farských aktivít. Seniori nie sú len prijímateľmi pomoci, ale aktívnymi darcami pre celé spoločenstvo. Ich život prirovnal Peter Mach k horiacej sviečke, ktorá sa spaľovaním približuje k svetlu Kristovmu.
2: Už svätý otec František v jednom zo svojich posolstiev k svätému dňu starých rodičov napísal, že keď nič iné neurobíte, len sa budete modliť, aj to je obrovská zbraň.
1: Združenie kresťanských seniorov Slovenska pre svojich členov organizuje nielen vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti či IT, ale aj duchovné obnovy a púte, ktoré posilňujú ich vnútornú silu a komunitu. Život. Celý rozhovor je možné nájsť na facebookovom profile Bratislavskej arcidiecézy.
0: No a aj v dnešnej rannej téme sa zaoberáme tým, aký dar vám odovzdali do života vaši starí rodičia. Nemusí to byť vec, môže to byť aj niečo, o čom píšete najčastejšie. Niečo nehmotné, nehmatateľné, nechytateľné, neodvážiteľné a neoceniteľné. Svetový deň starých rodičov a seniorov je totiž už túto nedeľu 26. júla. Pomáhať aj drobnými skutkami, to ma naučili, píše Ivan, ako v podobenstve o chudobnej vdove, ktorá dala všetko a bolo to viac ako tí, ktorí dali zo svojho nadbytku. Napísala tiež Katka, starí rodičia z ockovej strany sú pre mňa všetkým, keď nám zomrela mamička, ja som ostala ako 9-mesačná a brat 1,5-ročný. Babička nás vychovala s veľkou láskou, bude pre mňa ten najúžasnejší človek na svete. Dala mi múdrosť, lásku, vieru a detko mi dal zase vzťah k prírode, k záhrade a k zvieratám. Verím, že sú v nebi a že Boh im odmenil tú ich námahu, ktorú nám darovali už v staršom veku. Napíšte aj vy do dnešnej rannej témy na Facebook nášho rádia e-mailom tema@lumen.sk alebo do SMS-ky na 0911 913 933. Tam sa dá poslať aj WhatsApp správa alebo hlasovka. No a dnes môžete vyhrať až 10 vstúpeniek na nedeľu 16. augusta na Country Festival v Šuňave, kde v rámci programu vystúpi napríklad aj Sima Magušinová. Teraz, krátko pred 10. hodinou, si hráme Sáru Dobrovodskú a jej pieseň Brezy na vlnách Rádia Lumen.

0: Zaspievam ti ešte raz.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Poľnohospodári sa kvôli suchu obávajú nedostatku krmovín. Ukrajinské drony zasiahli sklady pri Petrohrade a vyvolali masívny požiar. Pekné predpoludnie, 10 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Predseda Rady fondu na podporu umenia Matúš Oľha odstupuje z funkcie. Svoj krok zdôvodnil mediálnym lynčom, ktorému je dlhodobo vystavený. Urobil tak po stredajšom rokovaní rady, ktorá sa mala zaoberať kauzou údajného odpočúvania pracovníkov fondu. Matúš Oľha po ňom utekal pred novinármi a neodpovedal na ich otázky. Tvrdí, že to, čo mu fond a jeho ľudia čelia, prestalo byť informovaním verejnosti. Opozícia žiada vo veci odpočúvania vo fonde zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová tvrdí, že s celou záležitosťou nemá nič. Tohtoročná žatva na Slovensku sa prehúpla do záverečnej fázy. Pozbieraných je vyše 3/4 hustosiatých obilnín a repky. Najväčšie obavy poľnohospodárom však spôsobuje hroziaci nedostatok krmovín. Pokračuje Jana Holeciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
4: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohtoročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín.
2: Extrémne sucho je na Záhorí, Podunajskej nížine, Above a Zemplíne a zasahuje približne štvrtinu územia. Výrazne poškodená nedostatkom zrážok je kukurica v južných oblastiach Slovenska. Sucho hlási Galanta, Komárno či Trebišov. Slovenský vodohospodársky podnik hlási dostatok vody vo vodných nádržiach. Súčasné sucho ich stav zásadne neovplyvnilo. Podnik spravuje vyše 300 nádrží a 55 tisíc kilometrov tokov. Jeho hovorca Marián Bocák.
5: Práve počas suchého obdobia ukazujú nádrže svoje opodstatnenie, kedy sa naokumulovaná voda z čias prebytku teraz môže využiť v zmysle manipulačného poriadku na zachovanie života v rieke a potreby užívateľov pod nádržou.
2: Vodohospodári zároveň považujú výstavbu nových viacúčelových nádrží za účinný krok k zadržiavaniu vody v krajine. Katedrála svätého Martina v Bratislave sa cez víkend opäť stane jedným z hlavných centier bratislavských korunovačných dní. Podujatie pripomenie takmer 300-ročnú históriu pre Šporka. Tohtoročné slávnosti sa zamerajú najmä na významnú korunováciu Márie Terézie. Počas celého víkendu bude výnimočne sprístupnené aj presbytérium katedrály svätého Martina, kde sa odohrávali práve korunovačné obrady uhorských panovníkov. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová spochybnila dôvody USA na zavedenie nových 10-percentných ciel na európske tovary. Washington obvinil Úniu z nedostatočnej kontroly nútenej práce, čo Kallasová označila za nepodložené tvrdenie. Zdôraznila, že EÚ prísne dodržiavala platnú obchodnú dohodu. Európska komisia však nateraz pristupuje k situácii opatrne. Oceňuje, že nové clá sa vzhľadom na predošlé transatlantické dohody nepripočítavajú k už existujúcim poplatkom. Ukrajinské drony zasiahli sklady pri Petrohrade a vyvolali masívny požiar, ktorý zahalil mesto dymom a vyžiadal si troch zranených. Terčom už tretieho útoku za týždeň boli sklady spoločnosti Wildberries, o ktorej prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že prepravuje komponenty pre ruské vojenské vybavenie. Nálety boli súčasťou jedného z najrozsiahlejších útokov od začiatku roka, pri ktorom ruská armáda podľa vlastných slov zostrelila 571 dronov. Úder dočasne paralizoval aj prevádzku na Petrohradskom letisku. Argentínsky futbalista Nicolás Otamendi oznámil, že sa po majstrovstvách sveta rozlúčil s reprezentačnou kariérou. 38-ročný obranca pôsobil v národnom týme dlhých 17 rokov, počas ktorých vyhral svetový šampionát v roku 2022, dva tituly na Copa America a na tohtoročných majstrovstvách sveta skončil so striebrom.
3: Počasie.
2: Dnes bude premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky, niekde aj búrky. Denná teplota sa bude pohybovať od 15 do 21, v južnej polovici od 21 do 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Medzi Vrábľami a Veľkým Lapášom pri odbočke na Babindol sa zrazili dve autá a premávka sa obojsmerne spomaľuje. Radary vás zmerajú v Bratislave na konci Záhradníckej smerom do Ružinova, za Medzibrodom smerom do Banskej Bystrice, na ceste 1/66 za Lúčatínom smerom na Podbrezovu a na viazde do Vranova nad Topľou smerom zo Sačurova. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Keď sa povie, že ideme na púť do Francúzska, ako prvé vám zrejme napadnú Lourdes. Áno, je to také najčastejšie. No vraj čoraz viac ľudí sa istým spôsobom utieka k Panne Márii z La Salette a toto pútnické miesto začína byť stále populárnejšie. Práve tam vás vezmeme aspoň na chvíľu v našej rubrike Svetlo sveta s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. A je na to dôvod, okrúhle výročie zjavení Panny Márie v La Salette. Koľké? Aj to samozrejme prezradíme. Ešte od 10. do 11. je s vami stále spoza mikrofónu sprevádzajúci Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Aj kus idyly je vo vašich reakciách do dnešnej rannej témy. Mnohí z vás spomínate na to, čo vám dali do života starí rodičia. Mohli to byť aj tie vecné veci, ale aj tie nehmotné, alebo také, ktoré sa nedajú oceniť alebo nejakým spôsobom finančne ohodnotiť. Dnes v rannej téme mi teda píšete aj takéto odkazy. Obidve babičky nosili meno Anna, spomína si Zlatica. Taktiež moja mamička bola Anna a prázdniny som trávila striedavo u obidvoch. Naučila som sa veľa múdrosti, ktoré boli pre mňa prínosom a obohatením. Vždy na nich spomínam s úctou, milou spomienkou a modlitbami. Dodnes, keď sa modlím ruženec, tak spomienkou som s babkou z maminej strany. Ďalej čítam aj z vašich reakcií, ktoré prichádzajú e-mailom. Leo napísal, že moja babuška, ruská babuška, mi dala neopakovateľnú atmosféru. Martin, vtedy jej byt plný čarovných vecí, vôňa bytu, história vecí, v ňom prechádzky s ňou k potoku ako malé dieťa, poháre kyslého mlieka vždy čakajúce na mňa na skrini, aby som si do nich nadrobil chlieb a dal lyžicu cukru. Wafle v skrini s vanilkovou plnkou, ktoré som vždy najprv každú opatrne roztvoril, aby sa nezlomila, a najprv plnka a potom samotná wafla za waflou mizla vo mne. Už takéto nebezpečné čítanie krátko pred obedom. Píše nám tiež Euka, moji starí rodičia bývali v časti Voravskej Lesnej, v ktorej bolo len pár domov. To, čo sa mi vybavuje pri spomienke na nich, je ich čakanie a nazeranie do okna, keď som k ním ako vnúčka kráčala. Tiež ticho, čerstvý vzduch, rozhovory, vykúrená kuchyňa a jednoduchosť. Nič špeciálne nás nerušilo. Vnímali sme len prítomnú chvíľu a jeden druhého. Detkov poznám len z fotografií, píše Katka. Obaja boli fešáci a babky boli ozaj vzhľadom a srdcom babky. Dokonca vidím aj teraz prababku z tatkovej strany. Bola to taká maličká, tenká pani zvaná babuša. Všetko boli barz dobré, píše Katka. Prekypovali láskou, jedna bývala u nás 14 rokov a keď odišla na onen svet, bola som doma na obed ležala. Ja som pri nej sedela a ona stále: počkaj ešte, decko moje. A kým som došla do práce, čo bolo 100 metrov, ona zomrela. A tá druhá mala vždy na hlave čipkovaný čepiec, pritom nechodila v kroji a vyzerala tiež ako z rozprávky. Vedeli sme sa pekne porozprávať, vždy mali pre mňa čas, proste radi sme boli v ich spoločnosti. Rozdávali lásku celej rodine. Píše tiež Gitka z Golianova, ja som žiaľ mojich starých rodičov takmer nepoznala. Otcovi rodičia zomreli a mamkiných rodičov som videla možno dvakrát. Bola som malá a ani si to nepamätám. Bývali sme ďaleko a cestovanie bolo náročné, časovo aj finančne. Veľké dary sme dostali od našich rodičov a tiež ich dostali naše deti od starých rodičov. Boli to však predovšetkým dary viery. Žili sme skromne, ale všetko, čo sme potrebovali, sme dostali. Bola to láska, úcta k iným ľuďom, skromnosť, empatia a hlavne osobný príklad života, nielen slova, ale skutky. Toľko vaše reakcie na teraz, krátko popol 11. to vyhodnotíme a jednému z vás dáme dôvod usporiadať poriadny výlet 16. augusta na Country Festival do Šuňavy, pretože dáme 10 vstúpeniek na 16. august, ktorý bude na tomto festivale dňom pre rodiny. Vystúpia aj bratia Felix a Ondrej Tkáčovci, skupina Slnovrat, Sima Magušinová a všetko to bude moderovať populárny spevák Paľo Drapák. Toto môžete vyhrať, krátko popol 11. sa dozviete, komu udelíme dnešnú cenu z piatkovej Lumenády.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Skromné letné teploty na dnes, predpovedáme dennú teplotu 15 až 21, v južnej polovici 21, maximálne až 27 stupňov Celzia. A pritom bude premenlivá na severe a východe veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Ako sa zmení počasie zajtra, v sobotu, o tom viac už náš meteorológ Peter Jurčovič.
2: Rátame s tým, že studený front bude preč, za ním bude stúpať tlak, čiže bude sa k nám rozširovať tlaková výš. Na sobotu čakám teda celku pekne, slnečno, aj keď samozrejme niekde na severe môže byť trošku viac oblakov, prípadne prehánka, ale už to asi len ojedinele. A očakávam, že na juhu západného stredného Slovenska už by to mohlo ísť v sobotu na 30 stupňov. Takže leto sa ešte neskončilo, takže to je taká prvá dobrá správa. Lenže v nedeľu pravdepodobne síce teplota ešte môže ísť vyššie, 31, 2, možno až do 33 stupňov. Ale už bude potom od západu prichádzať ďalší studený front. Takže v nedeľu večer pripúšťam, že už by sa mohli začať niekde v západnej časti Slovenska vyskytovať prvé prehánky a búrky. A potom pondelok bude najhorší v tomto zmysle, že studený front bude tu, takže veľká oblačnosť, zamračené na väčšine územia s dažďom, sem tam do toho búrky. No, takže to je taký začiatok budúceho týždňa.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Cirkev vo Francúzsku sa pripravuje na oslavu 180. výročia zjavení Panny Márie v La Salette. Plačúca Panna Mária urobila na svojich súčasníkov hlboký dojem, ešte väčší ako zjavenia v Lurdoch, no zároveň je aj ťažšie ju prijať. Pripomína nám cenu nášho vykúpenia, zdôrazňuje to francúzska historička Anne Bernetová. Mária sa v La Salette zjavila 19. septembra 1846. Viac nám o tom povie náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
1: Pekné predpoludnie. Charakteristickým znakom týchto zjavení je ich dramatická a eschatologická povaha. Mária, plačúca na vrchu, je Panna Mária bolestná. Pripomína nám cenu, ktorú zaplatil jej syn a ona sama za naše vykúpenie. Spomínaná historička zdôrazňuje, že pre moderného človeka je ťažké prijať tieto slzy. Aby sa stali tým, či mali byť slzami očistenia, musel by sa človek obrátiť a opäť postaviť Boha, jeho zákon a kríž do centra pozornosti. Len tak sa môžeme vyhnúť nešťastiam, ktoré postihujú svet a ktoré sú dôsledkom odmietnutia kríža.
0: Francúzska historička poukazuje na to, že La Salette je súčasťou celej série mariánskych zjavení. Majú aj sociálny rozmer. Povedzme o tom viac.
1: Už v roku 1830 sa na parížskej ulici Rue de Bac Panna Mária naznačila protijed na kapitalizmus a nastupujúci marxizmus. Tým mala byť úcta práve k svätému Jozefovi remeselníkovi. V La Salette sa však pripomína, že práca nesmie byť povýšená na všetko ostatné, zdôrazňuje potrebu zachovať nedeľný odpočinok ako čas, ktorý nám právom patrí, pretože nikdy nevedie chudobe. Naopak chráni spoločnosť. Panna Mária varuje pred svetom, ktorý sa dehumanizuje, pretože sa vzdialuje od Boha. Keď odsudzuje prácu v nedeľu, odsudzuje spoločnosť, ktorej je láska k zisku postavená na prvé miesto.
0: Otec Pavol, ty si už mal šancu byť v La Salette, pretože síce chodíme často do Lourdes, aj tam cez priame prenosy prenášame akoby tak povedané našich poslucháčov, ale La Salette nie je až takým častým putnickým miestom a cieľom slovenských putníkov.
1: Ešte nie, je to môj životný sen.
0: No, tak potom, keď sa to stane, tak určite nám o tom prídeš povedať do nášho vysielania.

Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi XIV. Šíriť evanjelium.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu.
1: Zmŕtvych vstalý Kristus povedal svojim apoštolom: a hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Kristus je vždy prítomný vo svojej cirkvi, najmä vo svätých tajomstvách, v slove svätého písma, v liturgickom zhromaždení, v životoch a zápasoch svätých, v ich relikviách a vo svätých ikonách. O tom budú dnešné myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu, ktoré pripravil Ján Krupa, interpretuje Pavol Jurčaga.
2: Zmŕtvych vstalý Kristus nám ponúka milosť znovuzrodenia a nového života, ako učí apoštol Pavol: starý človek v nás zomiera a nový človek stáva v Kristovi. Hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Potom, čo si človek krste obliekol Krista, rastie k miere plného Kristovho veku, až kým podľa

0: prebýva v ľudských dejinách po všetky dni, postupne priťahuje k sebe všetkých ľudí a všetko stvorenie prostredníctvom spoločenstva cirkvi.
1: Završením tohto priťahovania k sebe je druhý a slávny Kristov príchod, lebo Boh zjednotí všetko nebeské a pozemské stvorenie v Kristovi. Svätý Maxim Vyznávač vysvetľuje, Kristus je sám predzvesťou svojho duchovného príchodu a svojim učením vedie naše duše vpred, aby prijali jeho božský a zjavný príchod. Robí to nepretržite prostredníctvom čnosti, pričom tí, ktorí boli uznaní za hodných, obracia od tela k duchu a urobí to aj na konci veku.
0: Premenenie stvoreného sveta vyvrcholí vo vzájomnej spolupráci Boha a ľudského rodu. Až vtedy bude zjavená vznešenosť Božieho plánu pre stvorenie. Apoštol Pavol o tomto premenenom svete, novom nebi a novej zemi dosvedčil, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Ďalšie myšlienky z grécko-katolického katechizmu prinesieme opäť o týždeň.

O najväčších daroch, ktoré ste dostali od svojich starých rodičov, ste mi dnes napísali niečo do rannej témy Rádia Lumen. Napríklad aj Eda napísala, ešte som nechodila do školy, keď stará mama chodievala na roráty s lampášom. Aj starší brat miništrovať. Mňa museli zababušiť a vziať so sebou, lebo som nechcela ostať doma. Vzala nás, deti aj na pešiu púť z Liptovskej osady cez Šturec na Staré hory. Nocovali sme tam pod strechou humna aj za dažďa. Po večeroch sme v drevenici v jej prednej izbe na stolčeku pod lampou vyspevovali mariánske piesne. Vykvitla ruža v starohorskom chráme. Dbala aj o našu prípravu na prvé sväté prijímanie. Keď sme mali za úlohu naučiť sa jednu modlitbu, naučila nás dve. Brat pekne maľoval, mali sme obaja krásne vymaľované zošity aj na náboženstvo a často ich zdobili aj jednotky s hviezdičkami. Bola to radosť pána farára a nás tešila tiež. Ako dieťa som bola s ňou aj v ruži svätého ruženca. Svojím tichým životom nám ukázala, ako pomocou modlitby v tichosti niesť aj svoj kríž. Tak, Edka, zdá sa, že máte pekné spomienky na svoju starú mamu, ale keď som to tak čítal, tú vašu reakciu, tak som si predstavoval dnešných precitlivelých rodičov. Čo by tí robili, keby sa dozvedeli, že babka s nimi išla na púť z Liptovskej osady cez Šturec pešo na Staré hory, že nocovali niekde pod strechou humna aj za dažďa. No, tak je to doba, ktorá je už za nami, ale samozrejme vtedy to bolo bežné a rodičia boli určite iní. Tak toľko to z vašich spomienok, si myslím si, že pre inšpiráciu by teda bolo tak adekvátne. A poďme aj na to, čo nám píše Mária z Bratislavy. Starých rodičov poznám len zo spomienok svojich rodičov a ľudí, ktorí ich poznali. Otecko s veľkou úctou spomínal svoju láskavú mamu. Vyrastala ako sirota u bohatých ľudí, ale svojim deťom vždy svedčila o veľkej Božej láske. Sama chudobná pomáhala, kde jej sily stačili. V modlitbe často prosím za spásu duší mojich starých rodičov. Ďalej čítam z reakcie našej poslucháčky. Do života som dostala od starých rodičov lásku. Lásku k Bohu i lásku k ľuďom. A to tak, ako najlepšie vedeli a mohli. Lebo pomáhali mame vychovávať nás do 7 rokov, keď môj vlastný otec od môjho jedného roku nežil s nami. A ako otec mi nič nehmotné neposkytol. Len to, čo musel a mal nariadené od štátu, teda platiť výživné. A tak to od neho trvalo, pokiaľ som študovala. A macocha bránila kontaktu a on nič pre kontakt so mnou neurobil, hoci iné vlastné deti nemali za 30 rokov. Ešte, že tu boli hoci aj nevlastní, starí rodičia, očimoví rodičia tiež. Všetci mi dali toľko lásky a majetku, ako málo kto v živote. Česť a chvála ich pamiatke. To sa stáva málo kedy voči nepokrvným deťom a vnúčatám, ale lásku dostávali aj od mami. Tak aj takéto životné príbehy prišli do dnešnej rannej témy. Jeden z tých najsilnejších životných príbehov má určite naša poslucháčka Katka, kde písala o starých rodičoch z ockovej strany, ktorí sú pre ňu všetkým, pretože keď im zomrela mamička, ja som ostala ako 9-mesačná, píše Katka, a brat ako 1,5-ročný. Babička nás vychovala s veľkou láskou. Bude pre mňa najúžasnejší človek na svete, dala mi múdrosť, lásku, vieru a detko mi dal zas vzťah k prírode, záhrade a zvieratám. Verím, že sú v nebi a že Boh im odmenil tú ich námahu, ktorú nám darovali v staršom veku. Túto reakciu som prečítal zámerne znova, pretože práve Katku odmeníme cenou z Rádia Lumen 10 vstupenkami na Country Šuňavu, na festival, ktorý bude vrcholiť v nedeľu 16. augusta a práve na tento deň, keď tam vystúpi aj Sima Magušinová, sa bude môcť ísť Katka s poriadnou veľkou dávkou partie a kamarátov určite rada pozrieť. Takže výherkyni gratulujeme. Ďalšia ranná téma nás čaká opäť v pondelok 27. júla, ale čo je podstatné pre vás, tak to, aby ste nezabudli, že v nedeľu 26. júla je Svetový deň starých rodičov a seniorov. Určite máte priestor na niekoho si spomenúť, či už osobne, návštevou, blízkosťou, telefonátom, alebo aj modlitbou, ak je to už minulosť. V každom prípade teším sa na vás opäť ráno v pondelok, keď rozoberieme úplne inú tému. Napoviem, že bude to o jednom významnom výročí, ktoré sa týka aj nášho rádia. Je 10 hodín, 42 minút.

Tak poriadne sme zrýchlili na Lumene, toto bolo hudobné zoskupenie Ukitas v podaní Nikoly Jankovskej a Terézie Gregušovej, ich pieseň Bývalo. Do povedomia sa dostali vďaka originálnym prerábkam svetových hitov na ukulele. Toto bolo samozrejme niečo iné, ale do vášho povedomia chcem v tejto chvíli dostať čosi úplne iné. Ak máte doma zvedavé deti a počas prázdnin sa vás nejakým spôsobom pýtajú na rôzne otázky, ponúkame vám možnosť premeniť prázdninové chvíle na najkrajšie rodinné rozhovory. V Rádiu Lumen sme vydali dve inšpiratívne knihy pre dospievajúce deti, ktoré majú zvedavé otázky. Komu patrí svet a filozofia pre deti. Možno aj vy zažívate dlhé, teplé večery, šum lístia v záhrade alebo cestu autom na dovolenku alebo spoločné lenošenie v tieni pod stromom. Letné dni sú plné spontánnych nápadov a spoločných chvíľ, keď deti začínajú viac premýšľať o svete okolo seba. A pýtajú sa veľké otázky života. Ako vznikol svet? Prečo sme tu? Čo v živote je dobré a čo je zlé? Pýtajte sa na názory detí, keď budú čítať spolu s vami túto knižku. Alebo možno ju budú čítať sami. Sú tam napríklad otázky, či musíme dodržať sľub. Tak zamyslite sa, na stránkach týchto kníh, objednať si ich môžete v e-shope Rádia Lumen na e-shop lumen.sk. Cena jednej knižky je 13 eur a druhej knižky 14 eur. Objednávať môžete aj telefonicky na 0918 593 760. Pripomínam, že objednávkou z e-shopu Rádia Lumen podporujete aj vysielanie nášho rádia.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte dnes o 4:30 a dozviete sa viac.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
2: Hlbokú stopu v dejinách inštitútu Cer Márie Pomocnice na Slovensku zanechali dve sestry.
3: Hoci prežívali prirodzené obavy, rozhodli sa venovať tajnej formácii nových povolaní. Sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková zdôrazňovali predovšetkým skúsenosť Božej lásky a dôvery.
2: O týchto sestrách, ako aj tajnej formácii Salesiánok, sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
4: Otecký chod je láskavý, veľkorysý a idealistický kňaz. Keď mu pápež nečakane udelí titul monsignora, biskup mu navrhne, aby si vzal dovolenku. Posluchne a vyberie sa na cesty s bývalým komunistickým starostom. Vedú dialog o katolicizme i komunizme.
5: Samotný názov evokuje román Don Quixote zo 17. storočia. Je to vlastne paródia.
4: V literárnej kaviarni predstavíme dielo Grahama Greena Monsignor Quixote. O knihu budete môcť aj súťažiť. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
6: Rádio Lumen.

0: policeman. And I wanna go.
1: O 10. hodine 54. minúte sa ideme pozrieť na priebeh ďalšieho vysielania Rádia Lumen.
2: Lumenáda s Rádiom Lumen.
1: Čo nás čaká od 13. to nám prišla povedať do štúdia Janka Ondrejková, pretože vysielanie Lumen Fórum s dnešným piatkovým dátumom 24. júl patrí jej. Nech sa páči.
3: Budeme vás pozývať, milí priatelia, napríklad na festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok, ktorý sa v Močenku začína už v nedeľu a či už tomu veríte alebo nie, tak začína sa 34. ročník tohto významného kultúrno-duchovného podujatia. Potom po 14. budeme hovoriť o peniazoch spolu s finančným poradcom Markom Juricom a nezabudneme ani na rubriku Rodina. No a v cirkvi dnes sa dozviete, že pápež navštívil pútne miesta v Ríme a budeme vás pozývať aj na púť k sestre Zdenke Schellingovej, ktorá bude na budúci týždeň v Krivej.
4: Blahoslavená Zdenka nás učí, že vernosť evanjeliu nie je otázkou veľkých slov, ale každodenných rozhodnutí pre dobro, pravdu a lásku.
1: Toľko to program Lumenfóra. O 16.30 minúte budeš aktuálna v pútnickom víkende, pretože budeš reflektovať to, čo nás čaká zajtra v liturgickom kalendári.
3: Áno, je to sviatok svätého apoštola Jakuba a v Želiezovciach je taký starobylý kostol zasvetený tomuto významnému patronovi pútnikov. Na čo je také zaujímavé, je to jediný mestský kostol na Slovensku, ktorý má vystavený k verejnej úcte relikviu svätého Jakuba, takže môžete sa tam ísť pozrieť.
1: Alebo popočúvať pútnický víkend a posúdiť sami. O 18.00 vysielame večer svätú omšu z Nitry, no a pripomínam, že už teraz o malú chvíľu aj reprízu relácie Viera Dovrecka o tom, prečo nerozumieme našim mladým, druhá časť, ako technológie zmenili komunikáciu. Na 12.00 pozývame tiež na modlitbu Anjel Pána. Ja som rád, že ste prijali pozvanie počúvať dnešné ranné a predpoludnejšie vysielanie s Ivom Novákom. Do počutia.

0: Do nového kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
1: Sociálna poisťovňa varuje pred falošnými kontrolormi práce neschopnosti. Taliansky tenor Andrea Bocelli zaspieva pápežovi v Castel Gandolfo. Pekné predpoludnie, 11 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Sociálna poisťovňa varuje pred falošnými kontrolormi práce neschopnosti, ktorí sa objavili na strednom Slovensku. Od ľudí vymáhajú hotovosť za domnelé porušenie liečebného režimu. Poisťovňa zdôrazňuje, že jej zamestnanci od klientov nikdy nepožadujú peniaze na mieste. Skutočný kontrolor sa musí preukázať služobným preukazom sociálnej poisťovne a od práce neschopného poistenca požaduje len doklad totožnosti. Pri podozrení na podvodníkov odporúča poisťovňa okamžite kontaktovať políciu. Hlavné mesto dokončilo prvú časť projektu Živé námestie a pre verejnosť otvára obnovenú centrálnu časť námestia SNP a juh Poštovej ulice. Zanedbaný priestor nahradila žulová dlažba, rozšírené pešie zóny, nové cyklotrasy aj zelené plochy. Primátor Matúš Valo.
3: Tá zmena nie je len na povrchu. Konečne sa po desiatkach rokoch upratali všetky siete, ktoré sa nachádzali na tomto mieste. A hlavne máme tu niečo, sme volali, že podzemná rieka, veľkú retenčnú nádrž, už som o nej hovoril, ktorej zberáme všetku vzácnu dažďovú vodu a vďaka nej zavlažujeme tieto trávniky a tieto stromy.
1: Investícia v hodnote vyše 7 miliónov eur aktuálne pokračuje stavebnými prácami na námestí Nežnej revolúcie a Špitalskej ulici. Kremnica ožije dnes a zajtra tradičnými dňami mesta. Dnešný program odštartuje Banickým dňom so svätou omšou v kostole svätej Alžbety, s prievodom mestom a večerným anabálom. Sobota bude patriť 35. ročníku kremnického jarmoku s remeselníkmi. Pokračuje riaditeľka kultúrneho a informačného centra Zuzana Tylešová.
4: Počas soboty sa na kremnickom jarmoku budú prezentovať aj partnerské mestá Kremnice, Maďarská Varpalota a čarovná Kutná Hora. Kým Kutná Hora sa bude prezentovať prostredníctvom lokálnych produktov a výrobkov stánku, dýchovka z Varpaloty návštevníkom na jarmoku na pódiu zahrá viac či menej známe skladby zo svojho repertoáru.
1: Štyria českí vojaci zranení pri včerajšej nehode armádneho vrtuľníka Venom v námestí nad Oslavou sú v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života. Tragickú haváriu, pri ktorej zahynula jedna vojačka, aktuálne vyšetruje vojenská polícia. Česká armáda v reakcii na udalosť až do vyšetrenia príčin pozastavila prevádzku všetkých vrtuľníkov systému H1 vrátane bojových strojov Viper z nasadenia v Poľsku. Poľsko navrhlo Spojeným štátom a Ukrajine trojstrannú spoluprácu pri spoločnej výrobe rakiet pre systém protivzdušnej obrany Patriot. Iniciatíva nadväzuje na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa a má vyriešiť bezpečnostné riziko umiestnením výroby v bezpečnejšom Poľsku. Námestníčka poľského ministra obrany potvrdila, že USA vytvorili pracovnú skupinu. Tá pripravuje zriadenie trvalej americkej vojenskej základne na poľskom území. Pápež Lev XIV. Privíta v stredu 29. júla v Castel Gandolfo svetoznámeho tenora Andrea Bocelliho. Taliansky spevák vystúpi pre hlavu katolíckej cirkvi s piesňou pokoja v sprievode 160 detí zo znevýhodnených oblastí, a to v rámci 15. výročia projektu nadácie ABF Voices. Pre Bocelliho pôjde o druhé vystúpenie pre pápeža na tomto mieste po minuloročnej inaugurácii areálu. Pontifík využíva letné obdobie okrem modlitby a oddychu aj na kultúrne podujatia. Novým majstrom sveta v disciplíne K1 sa stal český vodný slalomár Jakub Krejčí. Na trati v americkej Oklahome triumfoval vo včerajšom finále s náskokom 69 sekundy pred Poliakom Michalom Pasiutom a po minuloročnom striebre si pripísal v K1 aj ten najcennejší kov. Bronz získal Giovanni De Genaro z Talianska. Medzi finálovú 12-ku sa neprebojoval ani jeden zo slovenskej trojice Dávid Skubík, Martin Halčín a Adam Gonšenica.
2: Počasie.
1: Dnes bude premenlivá, na severe a východe veľká oblačnosť, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď, prehánky, niekde aj búrky. Teplota 15 až 21, v južnej polovici 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Na D1 za Trnavou smerom do Trenčína na kilometri 51,5 sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Blokovaný je pravý aj ľavý jazdný pruh. Prechádzate v odstavnom pruhu. Pozor si dajte na dobrzďovanie do kolóny aj od R1 smerom z Nitry, kde sa zdržíte asi 20 minút. Radary vás zmerajú v Bratislave na konci Záhradníckej smerom do Ružinova, za Medzibrodom smerom do Banskej Bystrice, na ceste 1/66 za Lučatínom smerom na Podbrezovu a na viazde do Vranova na Topľov smerom zo Sačurova. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Tému tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Moderné technológie, najmä mobilné telefóny a internet, sú už takou našou súčasťou, že bez nich si už život nevieme predstaviť. No tým, že ich máme, zároveň sa mení spôsob komunikácie. Ako? Aj o tom sa porozprávame s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Janák a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecká s názvom Prečo nerozumieme našim mladým? No a keďže sme v minulej časti spomínali to, že súčasní mladí ľudia žijú v tom virtuálnom aj reálnom svete a pre nich je to ako keby žili iba v jednom svete, tak je tam určitá spätosť s komunikáciou. A prečo je teda pre tých starších ľudí niekedy ťažké pochopiť, prečo práve tí mladí trávia tak veľa času s tým mobilom v ruke a komunikujú iným spôsobom ako tá staršia generácia?
1: Staršia generácia tých mladých vždy sa snaží porovnávať so sebou, s tým spôsobom života, ako oni žili. No a keďže ja sa rátam k tej staršej generácii, tak sa pamätám na to, že my sme mali analogové detstvo, že teda sme žili na ulici alebo na dvore, ale hrávali sme sa, športovali a viacej ako mladí, no ale nedá sa nič robiť. Musíme prijať to, že mladí trávia oveľa viacej času s mobilom v ruke. Na prvý pohľad to pre nás môže vyzerať, že sa pozerajú len na obrazovku a takto to my môžeme vnímať. V skutočnosti oni permanentne komunikujú. Rozprávajú sa s priateľmi, sledujú, čo sa deje v ich skupine, reaguje na to, čo niekto práve zverejnil. Teda telefón je pre nich takým nástrojom spojenia sa so svetom. Je to vlastne moderná verzia námestia, dvora alebo škorského chodníka, kde sa kedysi stretávali my rodičia, alebo teda aj starí rodičia. Všetky priateľstva sa tak udržiavajú cez správy alebo skupinové čety či sociálne siete. Mladí sa dohodnú na stretnutí, majú tam si rozprávajú, posielajú si vtipy alebo rozprávajú si zážitky z dňa, komentujú nejaké udalosti a to všetko v priebehu niekoľkých minút nečakajú na osobné stretnutie. A preto nie je zriedkavé, keď vidíme skupinu mladých, sedia na lavičke vonku alebo vo vlaku alebo jedia pri nejakom stole spoločnom. Každý má v ruke svoj smartfón. Áno, ja keď to vidím, tak aj mne to lezie na nervy. A mám s tým problém, ale oni komunikujú, oni si píšu, oni scrollujú, volajú si, komunikujú aj treba aj so susedom, ktorého sa takmer ramenom dotýkajú, ale nezdvihnú hlavu, nepozrú sa na ňo, nepozrú mu do očí, neoslovia ho, radšej mu napíšu poznámku, nejaký fór alebo otázku a pošlú mu to. Je to pre nás absurdné.
0: Čiže mladí v podstate ani nepotrebujú komunikovať tým spôsobom, že sa potrebujú rozprávať, oni skôr tou písomnou formou?
1: Samozrejme, vedia aj komunikovať aj osobne, ale uprednostňujú túto písomnú formu, pretože tá im dáva väčšie možnosti, väčšiu skratkovitosť. Ja dokonca aj niekedy podozrievam, že to vplýva aj na ich spôsob vyjadrovania v písomnej podobe, ale lebo oni používajú úplne iný svoj jazyk, k tomu sa ešte dostaneme neskôr. Je to fascinujúci svet, ktorý chce normálne ďalšiu príručku.

0: Ako je to s emóciami? Dokážu teda nejakým spôsobom vyjadriť emócie tak, aby to bolo jasné aj tým starším?
1: No toto je ten práve ten zvláštny spôsob, že starší ľudia, keď sme, ktorým sa rátam aj ja, my sme boli zvyknutí svoje emócie viac držať pod kontrolou, viac sme to možno prejavovali mimikou alebo rečou tela a nejakými gestami, a oni svoje vyjadrovanie používajú, treba veľmi tie emotikony, práve tie značky, ktoré vkladajú do textu na podporu toho, ako sa cítia a čo by tým textom, poznámkou chceli tomu svojmu kolegovi povedať. Takže o nás sa hovorilo, že sme takí tvrdší, no, že sme mlčali o pocitoch, ale že sme sa sústredili viacej na povinnosti miesto citov a teda sme preferovali tie nepriame signály. No ale teda, aby sme sa k mladým vrátili, tak mladí často používajú kombináciu slov, symbolov a obrázkov, a toto sa im lepšie robí v písomnej forme, samozrejme, obrázky ťažko slovom vyjadriť. A preto jedna správa obsahuje krátku vetu a za ňou niekoľko emotikonov alebo emoji, ako ich nazveme. A oni doplňajú význam tej vety. Tieto symboly potom fungujú podobne ako mimika v rozhovore, keď sa rozprávame. Pomáhajú totiž naznačiť, či je veta myslená vážne, alebo ironicky, alebo žartovne. A takto nám technológie zasiahli do komunikácie tak hlboko, že sa stali vlastne jej prirodzenou súčasťou.
0: Znova tam je asi takéto porovnanie, že tie staršie generácie vyrastali bez týchto technológií a mladí, už to maličké dieťa, keď sa narodí, tak vníma tie technológie, ktoré sú na tomto svete.
1: Áno, áno, my sme ešte taká tá generácia, kedy sa písali listy a čakalo sa, kým príde list, alebo používali sme telefón, veď sa pamätáme, linka pevná, telefón s dlhou šnúrou. A generácia už dnešných rodičov, takých tých, čo majú teraz vlastne tie deti, tak oni už používali aj SMS-ky, oni mali síce tiež osobný rozhovor, ale už viacej telefonovali a viacej používali už SMS-ky. A sem tam ešte teda napísali nejaké listy, alebo ja ešte stále tiež posielam s mojimi deťmi papierové vianočné pohľadnice, už je to také staromodné, ale ja si myslím, že adresáti sa stále tešia, aj keď sú to mladí ľudia a žijú v tom digitálnom svete. Oni nepošlú, ale potešia sa, keď príde. A teda tá komunikácia taká tá papierová mala nejaký taký často jasný začiatok a koniec, lebo veď list mal oslovenie, podpis, to bolo jasné a tým sme uzavreli tému. Ale keď deti komunikujú, tak tam tá komunikácia vlastne stále priebežná, je taká okamžitá, neustále prítomná, vizuálna. Správy prichádzajú počas celého dňa, konverzácie sa miešajú paralelne, si môžu komunikovať s troma ľuďmi naraz a môžu reagovať na to alebo slovom jedným, alebo obrázkami, emotikonmi, alebo skrátka pošlu, keď vyrobia krátke videjko. Takže tie spôsoby začínajú byť dosť iné.
0: Čiže oni v podstate ani nepotrebujú takéto oslovenie, ako sme boli naučení my pri tých pohľadniciach a listoch a tak ďalej, ani na začiatku dňa? Komunikujú stále permanentne bez tých oslovení a bez toho jasného začiatku a konca?
1: Áno, áno, myslím si, že možno nejaké rozlúčenie emotikonom, pánačik so zdvihnutou rukou, akože čau, pa, alebo možno na privítanie, možno nejaký pozdrav na začiatku dňa majú, ale a možno aj nie, záleží od toho, s kým komunikujú, ako sú zvyknutí. Ale verím tomu, že keď píšu nejaké formálne listy, alebo teda formálne listy, formálne nejaký mail, že budú vedieť, ako treba komunikovať. Aj keď ja som sa stretla s mladými ľuďmi, ktorí nastúpili do korporátu a posielali oficiálne firemné maily, a bol to dosť veľký rozdiel oproti ich rodičom, kde tá formálna komunikácia už mala dosť trhliny, alebo teda nebola taká uhladená a bola taká čím viac stručná. Myslím, že k tomu sa tiež potom časom dostaneme v tej knižke, v brožúre, ale mňa to napríklad vyrušovalo, no ale ja som zase konzervatívna, stará, vychovaná na takom uhladenom, formálnom komunikačnom styku.

0: pokiaľ komunikuje tá staršia generácia s tou mladou a mladá používa tie svoje znaky a symboly a obrázky a emotikony a všetko, čo ste spomínali, tak pre tú staršiu generáciu sa vyznať v tých všetkých značkách a v tých všetkých symboloch nie je také jednoduché.
1: To vôbec nie je jednoduché a vlastne vtedy sa treba dohodnúť s tými mladými, že nech tú komunikáciu trochu prispôsobia nám, čo nepoznáme všetky tie symboly a značky a buď nech nám teda nás naučia také tie základné, alebo nech ich nahradia niečím, čo sa používalo ešte v našom dinosaurom svete.
0: Ako to teda je s používaním práve týchto symbolov?
1: Pre mladého človeka môžu byť tieto reakcie cez používaním tým emoji a gif a memečkami a neviem čím úplne prirodzené. Pre nich je to výpovedné. Preto, lebo to zahrnuli do svojej bežnej komunikácie. Ale čo je ešte významné, je to tempo. My sme boli, alebo staršie generácie, kam sa rátam, sú zvyknuté viesť rozhovor postupne, rozvíjať myšlienku, doplňať detaily. Ale digitálne prostredie podporuje krátke reakcie a rýchle. Mladí ľudia sa naučili reagovať v krátkych intervaloch takmer okamžite a vedia rýchlo prepínať medzi témami. To môže vyvolávať dojem, že sa nedokážu sústrediť na dlhší rozhovor, hoci v skutočnosti používajú komunikačný štýl, ktorý je v ich prostredí bežný. Zmenila sa samotná dynamika medzi rovesníkmi, kým tá komunikácia predtým prebiehala v úzkom kruhu spolužiakov alebo rodiny a priateľov. Dnes deti komunikujú s celým svetom vo veľa širších sociálnych sieťach. Ich komunikácia teda zahŕňa aj skupinové čety, alebo online komunity, alebo komunikáciu a kontakty s ľuďmi, ktorých by v bežnom svete nemali šancu stretnúť, lebo sú v zahraničí a ďaleko. Takže tento širší sociálny priestor prináša mnohé možnosti a nové možnosti, ale aj nové nároky na orientáciu v týchto medziľudských vzťahoch.
0: Ale úplne odstrihnúť staršiu generáciu nie je možné, pretože sme do toho, či chceme, či nechceme, vtiahnutí a sme nútení komunikovať aj s tými mladými.
1: My sme sa pomerne rýchlo, teda ja hovorím aspoň za seba a myslím si, že aj moje okolie, ľudí, s ktorými sa ja stretávam, naučili sme sa používať aj aspoň základ tých digitálnych technológií a naučili sme sa používať technické pomôcky ako tablet, počítač, smartfón a naučili sme sa používať aj sociálne siete. Aj keď teda mladí hovoria, že naša generácia je väčšinou na Facebooku, nás ten algoritmus tých krátkych videí a memečiek tiež vie poriadne stiahnuť a ponúka nám obrázky alebo videjka, krátke videjka, veď o tie ide, príspevky, ktoré si ten algoritmus myslí, že nás zaujímajú. Takže ak ja sa zaujímam o záhradku, tak tam mám stále rôzne návody na udržiavanie záhradky. Ak vy sa zaujímate o mačičky, tak vám tam budem posielať mačičky, videjka so zvieratkami, fotečky smiešné, memečka a tak ďalej. A to je niečo, pričom dokážeme naozaj stráviť veľa času a vlastne vyvoláva to v nás tú istú závislosť, čo majú aj mladí. No, fungujeme na dopamíne. Je to tá látka v mozgu, ktorá sa spája s pocitom očakávania a malých odmien. Neznamená to, že dopamín nám hneď priniesie nejakú radosť, ale skôr, že mozog dostáva signál. Čakaj, možno teraz príde niečo dobré. A teraz dostaneš to niečo dobré. Čakaj, hneď, teraz. A také tie krátke videá fungujú ako také malé lotérie. Nie sú to kvalitné videjka, ale vyvolávajú v nás nádej, že možno to ďalšie bude niečo, čo nás rozosmeje, alebo nás prekvapí, alebo nás to zaujme. A ono to občas príde, naozaj také lepšie videjko. A táto občasná výhra práve spúšťa v mozgu tú dopaminovú odmenu a mozog stále chce znova a znova si to zopakovať. A preto tam tým prstom potiahneme znovu dolu a znovu si chceme pozrieť nejaké nové videjko. A tento nekonečný prúd podnetov unavuje, veľmi unavuje. Vie nám rozhádzať sústredenie a spôsobuje, že máme chuť stále siahať po niečom okamžitom, rýchlom a jednoduchom. A toto je to, čo nám pomáha pochopiť tých mladých. Lebo my dokážeme takto zabiť aj 2 hodiny, aj možno aj viacej, tak isto, rovnako ako tí mladí. Len toto je vlastne pre nás taká pasívna komunikácia, pasívne zabíjanie času, ale oni sú pri tej komunikácii často aktívni. Takže oni stíhajú aj pozerať videjka, aj pritom debatovať so spolužiakmi, aj si pomaly robiť úlohy.

0: Sú tam ďalšie také možnosti, ktoré mladí využívajú a tiež im to svojím spôsobom z nášho pohľadu, môžeme to tak vnímať, uľahčuje komunikáciu.
1: Nástup umelej inteligencie je fenomén, ktorého sa mladí okamžite chytili a začali využívať, tento nástroj začali využívať alebo zahrnuli ho do svojho používania takmer okamžite a tí, čo sú zručnejší, vedia na tom, vedia pomocou neho strihať, upravovať fotky, vytvárať si, ja neviem, nejaké nové videjka a tak ďalej. A vedia ho využívať aj na tvorbu textov. Už nerozmýšľajú nad tým, ako by napísali nejaký mailík, alebo hoci aj tak nejakú krátku SMS-ku, že vlastne v podstate si všetko dávajú, alebo mnohí z nich, aby som nezovšeobecňovala, mnohí z nich vedia používať rôzne formy umelej inteligencie úplne bežne. Takže vyhľadávajú si informácie, overujú fakty, alebo ako som hovorila, strihajú videá, či upravujú fotografie. Takže sa vlastne už na umelú inteligenciu spoliehajú tak, ako ich rodičia sa spoliehali na Google. A práve z tohto praktického používania sa stáva niečo osobnejšie. Žiaľ, to sa mi zdá ako také už veľmi vzdialovanie sa od samotného seba, keď som zaregistrovala, že umelú inteligenciu začali používať aj v takých situáciách, ktoré sú úplne osobné, kde by sme si jej prítomnosť nevedeli vôbec predstaviť. Napríklad situácia, kedy sa chcú dvaja rozísť. Ona sa chce rozísť s ním a má problém, je to ťažká situácia, je to nepríjemná situácia. A čo je jednoduchšie, ako mu napísať? A keďže aj ten text sa tvorí ťažko, tak zadá úlohu umelej inteligencii, nechá si ten rozlúčkový textík pripraviť. A v tom momente vlastne z toho celého procesu vypadla tá dievčina ako ona jediná, ona ako osobnosť, lebo za ňu odpoveď napísala nejaká technológia a už tom nie je nič jej osobné, nič z nej. Takže ja chápem, že možno nevie, ako vybrať tie správne slová, možno si ani netrúfa začať s písaním. Je to lákavá situácia nechať si to napísať, ale takýto prístup môže ovplyvňovať spôsob, akým sa učia komunikovať mladí s inými ľuďmi a je potom rizikom, že prestávajú byť autentickí. Ak slova odkazu vytvára za človeka počítač, druhá strana nereaguje na kamaráta, na kolegu, na priateľa, ale na väzňu, ktorú vytvoril stroj. To znamená, že ten chlapec, ktorý dostal odmietnutie takéto písomné, buď jej odpíše alebo neodpíše, ale skrátka dostal text odmietnutia, ktorú vytvoril stroj. A to je vlastne len jeden príklad tejto komunikácie, lebo toto môže takto fungovať aj v iných situáciách. A tak sa vlastne narúša tá prirodzenosť takej vzťahovej komunikácie. Oslabuje sa aj dôvera vo vlastné síly, vo vlastné vyjadrovanie. Keď sa opakovane spoliehame na umelú inteligenciu, tak môže to v mladých

vyvolať dojem, že ich vlastné formulácie nie sú dostatočne dobré. A vlastne to postupne zasahuje aj ich sebavedomie alebo spôsob, akým vnímajú samých seba, aj to, ako vyjadrujú svoje emócie. Môže byť za tým aj fakt, že taká zložitosť emocionálna tých vzťahov v reálnom živote je samozrejme najlepší učiteľ schopnosti viesť rozhovor. Veď naše vzťahy ľudské nie sú predvídateľné a nie sú ani jednoduché. A práve preto nás najviac posúvajú. Ale umelá inteligencia funguje inak. Je to program, je to technológia, ktorá je naprogramovaná tak, aby bola nám stále nápomocná, aby s nami súhlasila, aby zrkadlila rozhovor, ktorý s ňou vedieme, a rozhodne nechce viesť s nami, s ľuďmi, konflikty. Takže vlastne neodráža takú tú skutočnú dynamiku toho, čo sa odohráva medzi nami, keď sa my spolu bavíme z očí do očí.

0: S tou umelou inteligenciou sa spája aj taký pojem, že avatar, ktorý si tiež tak nejakým spôsobom vytvárame, ona sa nám prispôsobuje tak ďalej pre staršiu generáciu, ale aj toto môže byť taký nezrozumiteľný pojem.
1: Hej, avatar je vlastne obrázok, ktorý si môžeme v umelom svete vytvoriť a ktorý môže byť ako keby ľudská podoba nejakého fiktívneho človeka napríklad. Môžeme si vytvoriť, existujú umelé inteligencie také technológie, s ktorými viete viesť rozhovor. A aby to bolo také trošku nám ľuďom bližšie, tak si môžete vybrať z ponúknutých obrázkov, ako bude tá druhá strana, s ktorou komunikujete, ako bude vyzerať. Takže môžete si ho vytvoriť z vlastných obrázkov, alebo vám tá technológia ponúkne, že ako môže vyzerať. No a tento umelý človek, s ktorým, akože človek v úvodzovkách, s ktorým budete tam komunikovať, viesť rozhovor, baviť sa o niečom, tak to je avatar. No a teraz si predstavte, že vlastne vieme si vytvoriť aj avatara, ktorý by komunikoval trebárs za nás, čo ja viem, s nami, so starými rodičmi, že sa vnukovi nebude chcieť odpisovať starému rodičovi na, ja neviem, na mailík alebo na SMS-ku, tak mu nadiktuje do svojho smartfónu nejaký odkaz pre starého otca a pošle mu ho vo forme svojho vlastného avatara, ktorý akože starému otcovi akože ten odkaz buď prepíše alebo prerozpráva. To už existuje, to je to technologicky možné, len už mi takáto situácia, taká pritiahnutá za vlasy pripadá, že no toto keby sa nám stalo, je to už úplne, stráca sa z tohoto takéto ľudské teplo a takéto tie ľudské znaky tej naozajstnej komunikácie.
0: Ak sa ešte trošku vrátime k tomu, čo sme hovorili v predchádzajúcej časti, že tí mladí sú takí citlivejší, zraniteľnejší a viac trpia, ak zistia po čase, keď sme opísali aj tie jednotlivé situácie, že im niekto odpovedal prostredníctvom toho svojho avatara, nemôže aj toto pôsobiť na nich ešte tak nejako zraňujúco?
1: Keď je nejaký mladý človek nejaký osamelý alebo má pocit, že ho nikto nechápe, tak taká komunikácia s umelou inteligenciou a teda a s tým avatarom, to pôsobí ako bezpečný úkryt a vie, že alebo možno si to neuvedomuje, ale nejak tak intuitívne cíti, že tam ho nikto nehodnotí, že ho nikto neodmieta, nič mu nevyčíta a vlastne ani sa nemôže strápniť, takže má tam taký pocit bezpečia, tam zažíva a toto potvrdzujú aj výskumy, že pre dospievajúcich je tá anonymita a tá dostupnosť a aj tieto také málo kritické odpovede dôvodom, prečo sa začínajú zverovať umelej inteligencie. Poznáme aj prípady, ktoré skončili až takou závislosťou, až veľmi nezdravým vzťahom k umelej inteligencii a žiaľ niektoré teda vieme, že skončili aj až smrťou. A podľa rozsiahlej štúdie Common Sense Media až 72% tínedžerov používa umelú inteligenciu alebo aplikácie umelej inteligencie a viac ako polovica ich používa pravidelne. Hovoríme teda, toto je štatistika, ktorá hovorí o tom, ako to funguje v svete, nie len na Slovensku. A práve ide o také emocionálne rozhovory, keďže sa s umelou inteligenciou nemusia báť komunikovať, no vždy dostanú nejakú povzbudivú alebo milú odpoveď. Takže stalo sa napríklad, že nejaká dievčina, nejaká 18-ročná dievčina sa vyjadrila, že cítila som sa pri četovaní s umelou inteligenciou bezpečnejšie ako pri reálnom človeku. A to je pravda. Toto je vlastne to nebezpečenstvo, čo pre mladých predstavuje takéto úplné odovzdanie sa tej umelej inteligencii, komunikácii, ako keby odstrihnutie sa od reálneho živého človeka. Potom výskum Americkej psychiatrickej asociácie ukazuje, že pre mnohých tínedžerov je umelá inteligencia miestom, kde sa odvážia vysloviť svoje pocity, pretože tí chatboti sú jemní, niekedy až taký príjemne zrkadlia emócie, oddávajú a pocit, že počúvajú toho človeka a tak si mladí teda vytvárajú tie silné citové väzby s umelou inteligenciou. No, hovorí sa tomu syntetické vzťahy a ich počet prudko rastie.

0: Napriek tomu umelá inteligencia ako taká, tým, že je to technológia, nedokáže si vytvoriť takúto citovú väzbu. Nevie cítiť, proste nemá, nie, tieto pocity. Aj keď sa jej to opýtate, tak ona rovno odpovie, že nie, v tejto oblasti nie. A napriek tomu mladí ju vnímajú ako niečo, čo im rozumie.
1: Žiaľ Bohu, je to tak. Nedokážu odhaliť takú tú zákernosť toho, čo sa im môže stať a čo sa im deje. A tak sme teda naozaj zažili aj to, že nejaké deti sa namotali na umelú inteligenciu, ktorá v rámci tejto čudnej komunikácie ich povzbudzovala v tom, ako oni jej vyjadrovali svoje city, tak ona vyjadrovala svoje city. Ten avatar, ktorý komunikoval s mladým človekom, vyjadroval tiež svoje city. A ten mladý mal pocit, že sa zamiloval do tej dievčiny, ktorá v počítači sa na ňo usmievala, do toho obrázku, do tej technológie. Až to skončilo tak, že ona ho povzbudzovala k tomu, že príď ku mne, chcem sa s tebou čím skôr stretnúť, a on sa zabil. Sedel doma v izbe, rodičia si mysleli, že je v byte, nič sa mu nemôže stať, je v bezpečí, vedie iba pri počítači, ale on pod vplyvom tejto technológie stratil kontrolu nad životom, mal problémy nejaké so spolužiakmi a tak, takže nemal vo vonkajšom svete takú tú podporu od rovesníkov, utíkal sa len k tejto svojej láske počítačovej, vymyslenej, no a on sa potom zabil. V jednom momente to nejak na ňo doľahlo. Takže rodičia ho hľadali, chceli ho zavolať na večeru, prišli do izby a to už je jedno, akým spôsobom to spravil. Skrátka, dopadlo to úplne katastrofálne, ale žiaľ, ja som sa dočítala, že podľa toho bol dokonca film, ale že to vôbec už teraz nie je zriedkavé, že takých situácií alebo takýchto prípadov je viac a to je také znepokojivé. No, na Slovensku zatiaľ ešte stále mám pocit, že oveľa viacej sa vyskytujú tie deti medzi rovesníkmi. Stále je to ešte, stále je tam taká nádej, že komunikujú aj v reálnom svete. A v tomto vidím práve takú úlohu ešte aj rodičov, ktorí ich posielajú na krúžky, ktorých posielajú športovať, ktorí vyrábajú situácie, aby deti museli byť offline.
0: To som sa práve chcela opýtať, že či v tomto smere dokážu a aj môžu a aj vedia zasiahnuť práve tí rodičia. Keď sme spomínali, že pre mladého človeka je ten mobilný telefón súčasťou jeho života, ale aby naozaj nedochádzalo k takýmto veľmi ťažkým situáciám, ktoré sú už potom ťažko riešiteľné, keď sa niečo také stane, ako ste opísali, či sa dá predísť tomu ešte skôr?
1: Áno, určite, ale chce to uvedomelých rodičov, ktorí myslia na to, čo môže takáto situácia alebo čo môže tento neustále pripojenie sa detí do online sveta, čo môže im spôsobovať, tak chce to od nich veľa času, veľa tvorivosti a takej empatie, preto aby ich vypočuli, aby sa nezlakli ich emócií, aby im uverili, že tie problémy, ktoré majú, že ich trápia naozaj. A preto aj nielen rodičia, ale aj my starí rodičia by sme im mali im otvoriť svoju náruč, aj keď sú rozbití alebo smutní, a dať im tak svoju skutočnú ľudskú lásku. Takže pre nás to tiež znamená vypnúť počítač, vypnúť telku, vypnúť rádio a naozaj sa plne venovať tým mladým, keď za nami prídu, alebo keď sú len chvíľu času s nami, tak naozaj byť naplno s nimi.

0: O tom, ako moderné technológie menia našu komunikáciu, sme sa rozprávali s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka Janou Matejíčkovou. Máme pre vás aj súťažnú otázku. Ako sa hovorí tomu, keď sa vytvárajú silné citové väzby s umelou inteligenciou? Odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce sa zameriame na to, prečo sú deti a dospievajúci citliví na vplyv sociálnych médií. Dnes sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.dobrecka.com.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Počujte podobenstvo rozsievačovi. V dnešnom evanjeliu Ježiš vysvetľuje svojim zmeteným poslucháčom podobenstvo o rozsievačovi. Nie sa čo diviť, že boli v rozpakoch. Veď ako sa na prvý pohľad môže zdať, úsilie toho rozsievača sprevádza skôr nezdar. Semeno, ktoré rozsieval, sa rozletelo kade tade. Väčšina semien nepriniesla úrodu, pretože ju dusili iné rastliny, zničila ich páľava alebo ich pozobali vtáky. Čo nám to teda má povedať o Božom kráľovstve? Ježiš učeníkom hovorí, že tým semenom je slovo, ktoré zasieva do srdca každého človeka. Rôzne druhy pôdy predstavujú niektoré typické reakcie ľudí na toto slovo. Ak tak nás jeho podobenstvo má pozbudiť k skúmaniu seba samých. Máme si položiť otázku, ako sme my pripravení na prijímanie Ježišovho slova a pýtať sa ho, ako by sme mohli zlepšiť kvalitu svojej pôdy. No toto podobenstvo obracia náš zrak aj k samotnému rozsievačovi. Môže sa zdať, že je trochu ľahkovážny. Ježišovo vysvetlenie nám však zjavuje niečo iné, veľkorysú Božiu lásku. Boh vytrvalo hľadá cestu k nášmu srdcu a neustále nám ponúka príležitosti na to, aby sme si vypočuli jeho slovo a odpovedali naň. Ježiš vie, že naše srdcia sa občas môžu podobať vyšliapanému chodníku. Možno počúvame Božie slovo bez toho, aby sme mu rozumeli. No on sa je ďalej. Vie, že nás môžu zavaliť svetské starosti a obavy až tak, že naše srdcia sa začnú podobať záhrade plnej trní a bodľačia, ktoré udusia jeho klíčiace semeno. No on seje aj tak. Je preto zlým rozsievačom? Samozrejme, že nie. On je stelesnenou dobrotou a láskou Boha, ktorý bude stále neúnavne rozsievať svoje slovo a hľadať srdcia, ktoré si ho vypočujú, pochopia a prinesú úrodu jeho kráľovstvu. To, čo vyzerá ako plýtvanie, je v skutočnosti prejavom rozsievačovej neochvejnej vytrvalosti. Aj keď sa občas cítiš ako skalnatá pôda, stále môžeš veriť rozsievačovi Ježišovi, ktorý nikdy neprestane siať. Ak máš obavy o svojich blízkych, za ktorých sa modlíš vec, že Ježiš sa nikdy neunaví a neprestane siať. On to nevzdá, bude naďalej rozsievať semeno dovtedy, kým nenájde vhodnú pôdu. Ježišu, ďakujem ti za tvoju neochvejnú lásku, za lásku, ktorá ma neustále pozýva prísť bližšie k tebe.

0: spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Tento raz navštívime gotický kostol svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Ide o vzácnú sakrálnu pamiatku, kde nájdete relikvie patróna chrámu, rímsky sarkofág z 2. storočia, ale aj fresky, medzi ktorými púta pozornosť najmä u nás jedinečné zobrazenie sporu o dušu zomrelého. Počúvajte dnes o 4:30 a dozviete sa viac.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Hlbokú stopu v dejinách Inštitútu Cer Márie Pomocnice na Slovensku zanechali dve sestry.
4: Hoci prežívali prirodzené obavy, rozhodli sa venovať tajnej formácii nových povolaní. Sestra Mária Černá a sestra Vilma Šutková zdôrazňovali predovšetkým skúsenosť Božej lásky a dôvery.
3: O týchto sestrách, ako aj tajnej formácii Salesiánok, sa dozviete v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Deti a dospievajúci sú citliví na vplyv sociálnych médií. Prečo?
5: Dnešné deti vyrastajú v prostredí krátkych videí a správ, ktoré neustále prichádzajú a vyžadujú okamžitú reakciu na sociálnych sieťach, tak mozog našich detí sa učí spracovávať informácie trochu iným spôsobom, než mozog predchádzajúcich generácií.
3: Podrobnejšie si o tom povieme v relácii Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
6: Otecký chod je láskavý, veľkorysý a idealistický kňaz. Keď mu pápež nečakane udelí titul monsignora, biskup mu navrhne, aby si vzal dovolenku. Poslúchne a vyberie sa na cesty s bývalým komunistickým starostom. Vedú dialog o katolicizme i komunizme.
7: Samotný názov evokuje román Don Kichot zo 17. storočia. Je to vlastne paródia.
6: V literárnej kaviarni predstavíme dielo Grahama Greena Monsignor Kichot. O knihu budete môcť aj súťažiť. Počúvajte v sobotu o 15.15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes je 205. deň a budeme čítať 30. a 31. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 3. kapitolu knihy proroka Sofoniáša a 11. kapitolu knihy Prísloví, 13. až 16. verš. Kniha Sofoniáša má iba 3 kapitoly. Nie som si istý, či som včera nepovedal, že má 4. Ak by sme totiž 3. kapitolu rozdelili na 2 časti, vyšlo by to na 4 kapitoly. Takto však nie je. Dnes teda čítame iba 3. kapitolu Sofoniáša, ako aj 11. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Ale ako som povedal, dnes je 205. deň. Budeme čítať 30. a 31. kapitolu knihy proroka Izaiáša, 3. kapitolu knihy proroka Sofoniáša, ktorá je zároveň poslednou kapitolou tejto knihy, a 11. kapitolu knihy Prísloví, verše 13 až 16. Kniha proroka Izaiáša, 30. kapitola. Beda synom odbojným, hovorí Pán, keď kujú plán, nie však skrze mňa. Robia zmluvu, nie však podľa môjho ducha, aby hromadili hriech na hriech. Kráčajú dolu do Egypta. Mojich úst sa však nespýtali. Posilniť sa silou faraóna a schovať sa do tône Egypta. Sila faraóna vám však bude na hanbu a skrýša v tieni Egypta na potupu. I keď boli jeho kniežatá v Tanise a jeho poslovia dôjdu do Hanesu, všetci sa sklamú v národe, ktorý im neprospeje. Nebude im na pomoc ani na osoch, ale na hanbu, ba na potupu. Výrok nad hrochom juhu. Cez krajinu

a prorokom neprorokujte nám pravdu. Hovorte nám príjemno, prorokujte klamstvá. Odbočte z cesty. Odchýľte sa z chodníka, odstráňte nám spred tváre svätého Izraelovho. Nuž takto hovorí Izraelov svätý. Pretože ste opovrhli týmto slovom, dúfate v násilie a klamstvo a opierate sa oň, preto vám bude tento hriech ako hroziaca trhlina. Rozkľabená na vysokom múre, ktorého pád príde náhlo, rýchlo a bude rozbitý, ako sa rozbije hlinený hrniec, nemilosrdne tresnutý, že sa nenájde v jeho troskách črep, na ktorý by sa vzal ohník z vatry alebo načrelo vody z mláky. Lebo toto hovorí Pán, Jahve, svätý Izraelov. Návratom a pokojnosťou budete oslobodení, v tichosti a dôvere je vaša sila, ale nechceli ste. Ba vraveli ste, nie, ale bežme na koňoch, preto budete bežať. A na rýchlo nohých sa nezme, preto budú rýchli vaši stíhači. Tisíca vás trasie pred hrozbou jedného. Pred hrozbou piatich utečiete, kým neostanete len ako sťažeň na temene vrchu a ako zástava na pahorku. A preto Pán čaká, aby sa zľutoval nad vami, a preto sa dvíha, aby vás omilostil. Veď Bohom pravdy je Pán, blažení všetci, čo dúfajú v Neho. Lebo ľud na Sione, čo bývaš v Jeruzaleme, nie, nebudeš plakať. Áno, zľutuje sa nad tebou, na hlas tvojho volania. Len čo ho počuje, vyslyší ťa. A dávam chlieb tiesne a vodu úzkosti. A tvoji učitelia sa viac neschovajú. Očami budeš vidieť svojich učiteľov a ušami počuješ spoza seba slová: toto je cesta, kráčajte po nej. Ak sa odchýlite napravo či naľavo. Vtedy poškvrníš svoje modly pokryté striebrom a zlatom obťahnuté liaté sošky. Rozhádžeš ich ako hnus, povieš im von. A on dá dažďa tvojmu siatiu, ktorým zaseješ roľu, a chlieb, úroda zeme, bude výdatný a záživný. Tvoj statok sa bude v ten deň pásť na rozsiahlej pastve. Voli a osly, čo obrábajú zem, budú žrať obrok záživný, viaty sitom a vejačkou. Na každom čnejúcom vrchu a na každom vysokom kopci budú potoky, prúdy vôd, v ten deň veľkého vraždenia, keď budú padať veže. Svetlo mesiaca bude ako svetlo slnca. Svetlo slnca však bude sedemnásobné, ako svetlo siedmých dní, v deň, keď obviaže Pán zlomeninu svojho ľudu a dotlčené rany vylieči. Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka. Jeho hnev blčí a je ťažkým kúdolom. Jeho pery sú plné hnevu. Jeho jazyk ako stravujúci oheň. Jeho dych je ako rozvodnený potok, čo siaha až po hrdlo, aby otriasol národmi otrasom ničiacim. Je úzdou na lícach národov, čo vedie k blúdeniu. Budete piesne spievať ako v noci zasveteného sviatku a v srdci sa budete radovať ako ten, čo putuje s flautou, aby došiel na vrch Pána k Izraelovej skále. A Pán dá počuť svoj velebný hlas a zjaví rozmach svojho ramena v prchlivom hneve a v plameni žeravého ohňa, v záplave, búrke a v kameňoch ľadovca. Bo od hlasu Pána zatrasie sa Asýr, keď ho udrie palicou. A každý úder osudnej palice, ktorý mu zasadí Pán, bude za zvukov bubnov a hárf a v rozprúdenom boji ich zdolá. Lebo odávna je prichystaný Tofet, aj ten je prichystaný pre kráľa, hlboký a široký, v jeho priehlbine oheň a hrba dreva. Pánov dých ho rozpaľuje, sťa prúd síry. Kniha proroka Izaiáša, 31. kapitola. Beda tým, čo zostupujú pre pomoc do Egypta. Opierajú sa o kone, dôverujú vo vozy, že ich je veľa. A dúfajú v jazdcov, že sú veľmi mocní. No na svätého Izraelov ho nevzhliadli a Pána nevyhľadávali. Lenže aj on je múdry a privedie zlo. Neodvolá svoje slová, povstane proti domu hriešnikov a proti pomoci zločincov. Však Egypt je človek, nie Boh. Ich kone sú telo, nie duch. Až Pán vystrie svoju ruku, potkne sa pomocník a padne napomáhaný a všetci spolu zahynú. Lebo toto mi hovorí Pán. Ako ručí lev a levica nad svojou korisťou a hoci by zavolali proti nemu plno pastierov, ich hlasu sa nezľakne, od ich hluku sa nesplaší. Tak zostúpi Pán zástupov bojovať na vrchu Sion a na jeho kopcoch. Ako lietajúce vtáky, tak zatieni Pán zástupov Jeruzalem, zatieni a vyslobodí, ušetrí a ochráni. Vráťte sa k tomu, od ktorého ste tak hlboko odpadli, synovia Izraela. Lebo v ten deň

odvrhne každý svojich strieborných bôžikov a svojich zlatých bôžikov, ktorých vám urobili vaše ruky na hriech. I padne Asír nie mečom človeka a nie ľudský meč ho zožerie. Bude ležať pred mečom a jeho junač padne v poddanstvo. Jeho skala zhynie od strachu. Pri úteku budú sa triasť jeho kniežatá, hovorí Pán, ktorý má svoj oheň na Sione a svoje ohnisko v Jeruzaleme. Kniha proroka Sofoniáša, 3. kapitola. Beda neposlušnému, poškvrnenému a násilníckému mestu. Nepočúvalo na hlas, neprijalo výstrahu, nedôverovalo v Pána, nevinulo sa k svojmu Bohu. Jeho kniežatá uprostred neho sú ručiace levy. Jeho sudcovia vlci večerní, ktorí ráno neobhrízali. Jeho proroci sú nespoľahliví, podvodní muži. Jeho kňazi znesvetili sveté, znásilnili zákon. Pán v jeho strede je svätý, nerobí neprávosť. Ráno čo ráno dáva svoje právo svetlom, ktoré neubúda, ale zločinec nepozná hanby. Vykántril som národy, spustli ich bašty, vynivočil som ich ulice, takže niet chodcov, vyhubené sú ich mestá, bez mužov, bez občanov. Riekol som, azda sa ma budeš báť, príjmeš výstrahu. Nezmizne mu spred očí všetko, čím som ho navštívil. Lenže hneď z rána bolo podlé všetko ich konanie. Preto čakajte na mňa, hovorí Pán, na deň, keď povstanem ako svedok. Lebo je mojím právom zhromaždiť národy, pozbierať kráľovstvá, aby som na ne vylial svoju prchkosť, celý svoj blčiaci hnev, veď oheň mojej žiarlivosti pohltí celú zem. Lebo vtedy dám národom čisté pery, aby všetky vzývali meno Pánovo a slúžili mu spojenými silami. Až spoza riek Etiópie budú moji ctitelia, potomci mojich roztratených prinášať svoje obety. V ten deň sa nebudeš hanbiť pre rozličné skutky, ktoré si proti mne spáchal, lebo vtedy odstránim sprostred teba tvojich nadutých chvastúňov a viac sa nebudeš vyvyšovať na mojom svetom vrchu. Nechám však v tvojom strede ľud chudobný a biedný. Oni budú dôverovať v Pánovo meno. Zvyšky Izraela nebudú páchať neprávosť a nebudú hovoriť lož. V ich ústach sa nenájde podvodný jazyk. Oni sa budú pásť a košiariť, že ich neodstraší nik. Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael. Teš a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema. Pán zrušil tvoje pokuty, odvrátil nepriateľa. Kráľom Izraela uprostred teba je Pán. Nešťastia sa viac neobávaj. V ten deň povedia Jeruzalemu. Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky. Uprostred teba je Pán tvoj Boh, spásonosný hrdina. Zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania. Zronených pre sviatky odstránim z teba, sú ti ťarchou hanebnou. Hľa, v tom čase skoncujem s tými, čo ťa utláčali, zachránim kuľhavého a pozbieram roztratených, urobím ich slávnymi a chýrnymi v celej krajine ich hanby. V tom čase vás privediem, v tom čase vás pozbieram, lebo vás urobím slávnymi a chýrnymi medzi všetkými národmi zeme, až vám na vidomoči obrátim váš osud, hovorí Pán. Kniha prísloví, 11. kapitola, verše 13 až 16. Klebetník, ktorý sa túla, povyzrádza tajnosti. Kto však má zmysel pre spoľahlivosť, ten drží slovo u seba. Kde nie je to zrelej rozvahy, tam ľud upadá. Dobre je však tam, kde nie je núdze o radcov. Veľmi si škodí, kto sa zaručuje za cudzieho človeka. Kto sa však záväznostiam vyhýba, je bezpečný. Spanilá žena nadobúda česť. Násilníci však dosahujú bohatstvo. Nebeský Otče, zdávame ti chválu a ďakujeme ti. Ďakujeme ti za túto príležitosť byť spolu. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktorým k nám neustále hovoríš. Ďakujeme ti za Ducha Svätého, ktorý nám pomáha rozumieť tvojmu slovu a odhaľovať jeho zmysel. Lebo práve skrze tvoje učenie, pravdu a spôsob, akým nám zjavuješ svoje srdce, prehováraš k nám prostredníctvom slov, ktoré si nám dal cez prorokov. Dnes sú to najmä Izaiáš a Sofoniáš, ale aj múdrosť Šalamúna, ktorý zhromaždil tieto výroky múdrosti, aby sme im porozumeli a mohli žiť svoj život tak, ako sa jemu samému nepodarilo žiť ten svoj. Nech nás vedie tvoja múdrosť, pravda a tvoje slovo. Ďakujeme ti, Otče. Pomôž nám nielen počuť tvoje slovo,
ale aj sa doň skutočne započúvať. Pomôž nám nielen o ňom vedieť, ale ho aj uskutočňovať v našom živote prostredníctvom Tvojej milosti. O to prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Takže poďme na to. Jedným z dôvodov, prečo si myslím, že 30. a 31. kapitola Izaiáša sú naozaj výnimočné, je to, že v nich počujeme Izaiáša kázať v kontexte, ktorý už veľmi dobre poznáme. Hovorí o vzpúrnom ľude. Kujú plán, nie však skrze mňa. Robia zmluvu, nie však podľa môjho ducha, aby hromadili hriech na hriech. Kráčajú dolu do Egypta. Mojich úst sa však nespýtali. Posilniť sa silou faraóna a schovať sa do tône Egypta. Pamätáte si, že keď Asýrčania vtrhli do Júdskeho kráľovstva, obyvatelia Južného kráľovstva chceli zostúpiť do Egypta a povedať: uzavrime spojenectvo. Asýrčania prichádzajú a ak sa spojíme, budete bojovať proti ním spolu s nami. Izaiáš však hovorí kráľovi aj ľudu: nie, nemusíte to robiť. Pán Boh chce bojovať za vás. Spomente si na svoju minulosť, keď bojoval proti Egypťanom, aby vás vyslobodil z otroctva. Urobí to znova, ak mu budete dôverovať. A text pokračuje ďalej. Sila faraóna vám však bude na hanbu a skrýša v tieni Egypta na potupu. Dnes sa na chvíľu pristavíme pri téme hanby. Prečo? Pretože každý, kto svoju nádej vloží do človeka alebo do niečoho, čo ho nedokáže zachrániť, napokon zakúsi sklamanie. Neprinesie mu to pomoc ani úžitok, iba hanbu a potupu. Izaiáš to vyjadril takto. I keď boli jeho kniežatá v Tanise a jeho poslovia dôjdu do Hanesu, všetci sa sklamú v národe, ktorý im neprospeje. O kom to Izaiáš hovorí? O Egypte. Judské kráľovstvo vkladá svoju nádej do spojenectva s Egyptom a očakáva od neho záchranu pred Asýrčanmi. Egypt však nedokáže poskytnúť pomoc, v ktorú vkladali svoju nádej. Judsko navyše nemá Egyptu čo ponúknuť, aby bolo ochotné uzavrieť s ním spojenectvo. Aj preto sa obracajú na Egypt, no toto spojenectvo im neprináša nejaký úžitok ani pomoc. Iba hanbu a potupu. Je smutné, do akej zúfalej situácie sa judské kráľovstvo dostalo. Boh však zdôrazňuje, že podstatou problému nie je ich poníženie ani zúfalstvo, ale to, že hľadajú pomoc tam, kde ju nenájdu. V 7. verši 30. kapitoly Izaiáša hovorí: veď Egypťania nič a nič nepomôžu, preto som zvolal, ozrutou sú nehybnou. Inými slovami im hovorí: môžete sa na nich obrátiť, no neurobia pre vás vôbec nič. Za tým všetkým sa však ukrýva niečo oveľa hlbšie. Izaiáš pokračuje a hovorí: lebo je to národ odbojný, lživí synovia. A práve tu počujeme dôležité posolstvo aj pre nás. Synovia, čo nechcú počuť náuku Pánovu, čo vravia vidiacím: nevidte, a prorokom: neprorokujte nám pravdu. Hovorte nám príjemno, prorokujte klamstvá, odbočte z cesty, odchýľte sa z chodníka, odstráňte nám spred tváre svätého Izraelovho. Toto je nesmierne dôležitá pasáž, pretože možno je to práve to, čo potrebujeme počuť. Zamyslíme sa na chvíľu. Aké hlasy každý deň počúvame? Koľko slov vstupuje do našich uší, preniká do našej mysle a napokon formuje naše srdce? A príliš často to nie sú slová, ktoré k nám hovorí Pán. Práve preto sme dnes na 205. dni nášho putovania Bibliou. Sme tu a počúvame a čítame písmo, pretože tým vlastne hovoríme: Bože, dávam Ti povolenie, chcem počuť Tvoj hlas. Poznám názory ľudí okolo seba, poznám ich pohľad na svet, ale predovšetkým chcem poznať Tvoju pravdu. Chcem, aby moje zmýšľanie formovalo Tvoje slovo, nie hlas sveta. To je pre nás podstatné, pretože našim pokušením je povedať vidiacim: nevidte, a prorokom: neprorokujte nám pravdu. Našim pokušením je preskočiť Izaiáša, Sofoniáša, Nahuma, Joela a všetkých ostatných prorokov, ktorí nás ešte čakajú. Je ľahké povedať si: toto je príliš ťažké, toto nechcem počuť. My však chceme odpovedať inak. Chceme povedať: Pane, prehovor ku mne. Chcem počuť Tvoje slovo. Nádejou nech nám je Boží prísľub v 30. kapitole po veršoch 20 až 21, daný Sionu, teda Jeruzalemu, že vypočuje jeho volanie. Asýrčania síce prídu a zaútočia na krajinu, ale Boh hovorí: a dávam chlieb tiesne a vodu úzkosti a tvoji učitelia sa viac neschovajú, očami budeš vidieť svojich učiteľov a ušami počuješ spoza seba slová: toto je cesta, kráčajte po nej.
ak sa odchýlite napravo či naľavo. A naozaj sa to stane. Pánovo slovo súdi a sám Boh vyniesie súd nad Asýrskom. Spomeňme si na kráľa Senacheriba, keď ťahol na Jeruzalem s posmechom vyhlásil: "Teraz vás úplne zničíme, tak ako sme zničili všetkých ostatných." Prečo si myslíte, že práve váš Boh vás ochráni? Zdalo sa, že je všetko stratené. No počas jednej noci Pán Boh porazil asýrske vojsko. Boh opäť dáva prísľub, že jeho palica udrie Asýrčanov. Neskôr v 31. kapitole im znovu pripomína, že pomoc Egypta je márna. Vráťte sa k tomu, od ktorého ste tak hlboko odpadli, synovia Izraela, lebo v ten deň odvrhne každý svojich strieborných bôžikov a svojich zlatých bôžikov, ktorých vám urobili vaše ruky na hriech. I padne Asýr, nie mečom človeka. Aj toto je dôležité pre nás všetkých. Uvedomujeme si, že toto je historický kontext Izaiášovho kázania kráľovi a ľudu. Nie spojenectvom s Egyptom, ale Božou mocou budete vyslobodení. Musíte len čakať. A priznajme si, práve s tým zápasíme aj my. Nepáči sa nám, že musíme čakať. A tie isté Božie slová nachádzame aj u Sofoniáša. Včera sme hovorili o piatich odsúdeniach júdskeho ľudu v prvej kapitole knihy proroka Sofoniáša. Aj v tretej kapitole nachádzame ďalších 5, všetky hneď v úvodných veršoch, a ich zhrnutie prichádza vo verši 7. Prvé odsúdenie sa týka vzbury. V tretej kapitole vo verši 1 čítame: "Beda neposlušnému, poškvrnenému a násilníckému mestu. Nie len, že sa búria, ale sami obyvatelia Jeruzalema sa stali utláčateľmi. Nie len, že sa vzpierajú Bohu, ale svojou vzburou strhávajú aj ostatných." Takto býva aj v našom živote. Hriech sa zriedka týka iba nás. Často zasiahne aj ľudí okolo nás, rovnako ako naša vzbúra. Koľkokrát sme povedali niečo kritické, čo sme predtým počuli od niekoho iného. Alebo sme urobili niečo, čo by nám samo od seba ani nenapadlo, no videli sme to robiť druhých. A potom zrazu niekto ďalší opakuje tie isté slová alebo rovnaké správanie, pretože ich videl u nás. Takto sa šíri duch vzbúry a kritizovania. Preberáme ho od iných a odovzdávame ho ďalej. O tom hovorí prvé Sofoniášovo odsúdenie. Vzbúra nikdy nezostáva len osobnou záležitosťou, ale poškvrňuje aj tých, ktorí sú okolo nás. Druhé odsúdenie spočíva v tom, že mesto odmieta počúvať. Nepočúvalo na hlas, neprijalo výstrahu. Ignoruje Boží hlas. A aj v tom sa môžeme spoznať. Judské kráľovstvo, židovský národ, ignorovalo Boží hlas a nepríjmalo napomenutie. Jednou z veľkých čností je poddajnosť, alebo inými slovami poslušnosť. Poddajnosť jednoducho znamená byť ochotný učiť sa, nechať sa viesť a prijať usmernenie. Preto si môžeme položiť otázku: som ochotný nechať sa vyučovať? Alebo, ako sme počuli u Izaiáša, chcem povedať vidiacemu: nevidť, a prorokovi: neprorokuj nám pravdu? Som ochotný počúvať a prijať napomenutie? Tretie odsúdenie spočíva v tom, že mesto nedôverovalo v Pána, nevinulo sa k svojmu Bohu. Odvrátili sa od Pána a nehľadali jeho blízkosť. Prvé tri odsúdenia teda znejú: vzbúra, ktorá sa šíri aj na druhých, odmietanie počúvať Boží hlas a nepríjmanie napomenutia. A napokon odvrátenie sa od Boha, strata dôvery v Neho a nezáujem o jeho blízkosť. Štvrté odsúdenie nachádzame vo verši 3 a je veľmi zaujímavé. Jeho kniežatá uprostred neho sú ručiace levy. Jeho sudcovia, vlci večerní, ktorí ráno neobhrízali. V podstate tu hovorí o vodcoch, ktorí všetko spotrebujú za jedinú noc a nič nenechajú na ďalší deň. Sú takí sebeckí, že vôbec nemyslia na budúcnosť. Žijú, ako by záležalo len na nich, na ich pohodlí a ich potrebách. Nemajú nejakú víziu ani plán, ktorý by priniesol dobro ľuďom, ktorí prídu po nich, ani tým, ktorí žijú okolo nich. A práve v tom spočíva problém. Sebectvo nás oberá o schopnosť myslieť na budúcnosť. Chýba nám dlhodobá vízia a ochota budovať niečo, čo presiahne náš vlastný život. Vo verši 4 nachádzame piate odsúdenie. Jeho proroci sú nespoľahliví, podvodní muži. Jeho kňazi znesvetili sveté, znásilnili zákon. Aj tu zaznieva niečo veľmi dôležité pre každého z nás. Ľahko povieme: áno, proroci a kňazi robia zlé veci, sú neverní, porušujú Božie slovo, ktoré je zákonom.
prekrúcajú ho a dopúšťajú sa násilia na zákone. No nie je to niečo, čo robíme aj my? Keď ignorujeme Boží hlas, prehliadame jeho slovo, alebo si ho dokonca vykladáme tak, aby hovorilo to, čo chceme počuť my. Takže týchto 5 odsúdení tvorí jeden obraz. Vzbúra a šírenie vzbúry. Ignorovanie Božieho hlasu a odmietanie napomenutia. Strata dôvery v Boha a nepribližovanie sa k nemu. Sebecký a pôžitkársky život bez vízie a pohľadu na budúcnosť. Bez záujmu o druhých. A napokon prekrúcanie a porušovanie Božieho slova. Potom prichádzajú veľmi silné slová z verša 5. Ale zločinec, hriešnik, človek nespravodlivý, nepozná hanby. Spomínate si, že aj Izaiáš dnes hovoril o hanbe? Je to zaujímavé, pretože hanba môže byť veľmi bolestivou skúsenosťou. Myslím, že každý z nás zakúsil niečo, čo by sme mohli nazvať toxickou hanbou, keď si bez milosrdenstva a často neprávom vyčítame veci, za ktoré by sme sa vôbec nemali odsudzovať. No hanba má aj druhú stránku. Môže mať aj dobrý význam. Hovorí o tom aj svätý Ján Pavol II. Pri svojej úvahe o rajskej záhrade. Muž a žena boli nahí, ale hanbu nepoznali. Keď však zrešili, uvedomili si svoju nahotu, pocítili hanbu a zakryli sa. Svätý Ján Pavol II. Vysvetľuje, že ich skúsenosť s hanbou mala dva rozmery. Prvým bolo, že sa zahanbili a nechceli byť vystavení pohľadu druhého. Druhým však bolo to, že sa zakryli. Tým vlastne priznali, že v nich stále zostáva niečo dobré, niečo hodné úcty a ochrany. Aj napriek svojej hanbe v sebe stále niesli to, čo v nich bolo dobré, svoju dôstojnosť, ktorú bolo potrebné chrániť. A v súvislosti s tým sa môžeme zamyslieť. Nie sme aj my často súčasťou kultúry, ktorá stratila zmysel pre hanbu? Kultúry, ktorá hovorí, nie je dôvod byť v rozpakoch, nie je sa za čo hanbiť. A predsa by sme si niekedy mali vedieť priznať, áno, mal by som sa hanbiť za svoj hriech. Nie toxickým spôsobom, nie tak, že si budem svoje zlyhania donekonečna vyčítať, ale zdravou ľútosťou nad tým, čo je v mojom živote naozaj hodné hanby, lebo zločinec, hriešnik, človek nespravodlivý, nepozná hanby. Nespravodlivý je bez hanby. Mali by sme mať postoj, Pane, naprav ma. Nech Tvoje slovo otvorí moju myseľ i moje oči, aby som videl, v čom som zlyhal. Tým sa to však nekončí. Niekedy sa bojíme priznať si vlastné zlyhania a prijať zahanbenie, ktoré s ním prichádza. Je to možno preto, že svet na hanbu neponúka žiadny liek. Boh nám však hovorí niečo úplne iné. V tej istej kapitole vo verši 11 zaznieva nádherný prísľub. V ten deň sa nebudeš hanbiť pre rozličné skutky, ktoré si proti mne spáchal. To je úžasná správa pre každého, kto niekedy zakúsil hanbu, či už nezdravú, toxickú hanbu, ktorá človeka zväzuje, alebo zdravú hanbu, ktorá ho vedie k pokániu. A vo verši 19 pokračuje. Hľa, v tom čase skoncujem s tými, čo ťa utláčali. Zachránim kuľhavého a pozbieram roztratených. Urobím ich slávnymi a chýrnymi v celej krajine ich hanby. Preto môže prorok vo verši 14 volať. Plesaj, dcéra Siona, jasaj, Izrael. Teš a raduj sa z celého srdca, dcéra Jeruzalema. Prečo? Pretože Pán zrušil tvoje pokuty. Odvrátil nepriateľa. Kráľom Izraela uprostred teba je Pán. Toto je neuveriteľné proroctvo o príchode Ježiša Krista. Ježiša Krista, ktorý je kráľom, príde medzi nás. Emanuel, Boh s nami, Boh prebývajúci uprostred svojho ľudu. Už sa nebudete musieť báť zla. V ten deň povedia Jeruzalemu. Neboj sa, Sion, nech ti neovisnú ruky. Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina. Tým hrdinom je Ježiš, ktorý svojím krížom premohol smrť, hriech a satana. Ježiš Kristus je bojovník, ktorý prináša víťazstvo. A na konci verša 17 čítame. Zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania. Takýto obraz nám Boh zanecháva. Preto je dôležité svoju hanbu najprv prijať. Prijať ju správnym spôsobom. Potrebujeme si úprimne priznať svoje zlyhanie. Nie preto, aby sme v hanbe zostali, ale aby ju Boh mohol uzdraviť. Veď práve Boh sľubuje, zajasá nad tebou od radosti. A o niekoľko veršov neskôr dodáva. Urobím ich slávnymi a chýrnymi v celej krajine ich hanby. Boh dokáže našu hanbu premeniť na slávu. Dokáže z našich pádov urobiť svedectvo o svojej milosti. Ak však povieš, nemám sa za čo hanbiť,
potom Boh nemá čo uzdraviť, ani čo premeniť na slávu. V ten deň bude sám Boh nad tebou spievať od radosti. A to je niečo, čo chce robiť už teraz. Dnes je deň spásy. Ak si Božím synom alebo Božou dcérou, Boh sa z teba už teraz raduje. Už nad tebou spieva a chce premeniť hanbu, ktorú všetci zakúšame, na niečo nádherné. Chce tvoju hanbu premeniť na slávu na veky. Preto sa nemusíme skrývať. Nemusíme utekať, ani svoju hanbu popierať. Musíme len dovoliť Bohu, aby vstúpil aj do našej hanby, aby ju mohol premeniť na niečo nádherné. Hanba nie je našim koncom. V Božích rukách sa stáva prostriedkom, ktorý nás premieňa na slávu. Boh ťa miluje. Teší sa z teba a jasá nad tebou. Sám Boh nad tebou spieva. Preto pozdvihni hlavu a nehanbi sa. Modlím sa za teba, za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Finančná správa zastavila pri Štrbe kamión s 18 tonami tabaku. Rumunsko poprvýkrát zostrelilo dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
3: Predsednička strany Za ľudí a členka parlamentného výboru pre európske záležitosti Veronika Remišová žiada od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vysvetlenie protichodných informácií o údajnom členstve Slovenska v koalícii ochotných. Francúzska ambasáda mala potvrdiť, že Slovensko sa považuje za člena tohto zoskupenia, ktoré má podporovať vojnu na Ukrajine.
4: Opäť sa potvrdzuje, že Ficova zahraničná politika je spleťou protichodných vyjadrení, zahmlievania chaosu a poškodzovania dobrého mena Slovenska. Kým náš strategický spojenec Francúzsko hovorí o tom, že Slovensko prijalo pozvánku do koalície ochotných, slovenský minister zahraničných vecí to popiera a francúzskym partnerom posiela hlúpe a neprofesionálne mediálne odkazy. Budem žiadať, aby na najbližšom rokovaní Výboru Národnej rady pre európske záležitosti minister zahraničných vecí Blanár tento chaos vysvetlil.
3: Premiér Robert Fico aj šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár však tieto informácie odmietli. Podľa premiéra slovenský veľvyslanec bol na stretnutí koalície ochotných 13. júla v Paríži len v úlohe pozorovateľa spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru. Premiér zároveň podotkol, že sa na oslavách francúzskeho štátneho sviatku v polovici júla nezúčastnil. Finančná správa v spolupráci s políciou odhalila pri Štrbe kamión s 18 tonami nelegálneho tabaku. Ide doteraz o najväčší tohtoročný záchyt tabakovej suroviny na Slovensku. Zo zaisteného množstva v 114 kartónoch by bolo možné vyrobiť takmer 26 miliónov cigariet. Predbežný únik na spotrebnej dani vyčíslili na viac ako 3 milióny eur. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite navrhol obžalovať dvoch mužov z úkladnej vraždy z februára 2011. Obvinení mali byť súčasťou organizovanej skupiny, ktorá vykradla trezor v Galantskej banke so škodou vyše 2 milióny eur. Deň po krádeži mali zastreliť muža, ktorý od nich za odsudzenú hotovosť zo svojej schránky požadoval miliónové odškodné. Policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
5: Išlo o mimoriadne náročný prípad, ktorého dokončenie komplikovali výkony trestov oboch obvinených v Rakúsku, ich nesúhlas s vydaním na Slovensko a nevyhnutnosť zabezpečiť ich prítomnosť prostredníctvom nástrojov medzinárodnej justičnej spolupráce. Prekonanie týchto prekážok následne umožnilo pokračovať v dokazovaní v plnom rozsahu.
3: Obvinení muži čelia trestnému stíhaniu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný organizovanou skupinou, zločin krádeže a prečin poškodzovania cudzej veci. O podaní obžaloby a ďalšom procesnom postupe rozhodne až prokurátor. Rumunsko dnes vôbec poprvýkrát zostrelilo dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor. Zásah vykonal rumunský pilot stíhačky F-16 okolo 10. hodiny nášho času nad neobývanou oblasťou, vďaka čomu nehrozilo riziko pre obyvateľov. O incidente informoval rumunský prezident Nikuš Ordan s tým, že miesto dopadu aktuálne skúmajú príslušné úrady. Približne 30 poslancov poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť prišlo o členstvo v strane po tom, čo neuposluchli výzvu vedenia a nevystúpili z vnútrostranických frakcií. Ultimatívna lehota vypršala o polnoci. Dotknutá je najmä platforma Rozvoj Plus spojená s expremiérom Mateušom Moravieckým. Líder PiS Jaroslav Kačinský potvrdil, že politický výbor strany budúci týždeň vzniknutú situáciu a zánik členstva poslancov formálne potvrdí. Delegáti plenárneho zhromaždenia Federácie azijských biskupských konferencií v Džakarte predstavili výsledky diskusie o smerovaní cirkvi na kontinente. Zhromaždenie zdôraznilo, že v čase vojen, polarizácie, ekologickej krízy či rozmachu umelej inteligencie má byť cirkev najmä staviteľom mostov. Biskupy sa zhodli na potrebe výraznejšej synodality a spoluzodpovednosti laikov žien a mladých ľudí. Na včerajšom futbalovom zápase medzi Žilinou a poľskými Katovicami dohliadalo na poriadok vyše 600 policajtov. Pri rozsiahlých bezpečnostných opatreniach, na ktorých sa podielalo viacero zložiek policajného zboru aj letecký útvar ministerstva vnútra, boli nasadené dróny, vodné striekačky či vrtuľník. Podľa polície nedošlo k žiadnym incidentom ani k narušeniu verejného poriadku.
0: Počasie.
3: Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Nočná teplota poklesne na 12 až 7 v údoliach do 3 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 22 do 27, na západe a v Banskobystrickom kraji od 27 do 30 stupňov. Fúkať má slabý, postupne miestami južný vietor do 30 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
3: Na D1 v tuneli Ovčiarsko smerom do Martina sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom v ľavom jazdnom pruhu. V Rabči smerom do Námestova sa takisto zrazili dve autá. Blokovaný je jeden jazdný pruh. V kolóni si počkáte zhruba 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Do 15 minút si postojíte na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej aj z Ivachnovej a 25 minút si postojíte pred dolným smerom z Vyšného Kubína. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pekné popoludnie, vítajte pri piatkovom Lumenfóre. Verím, že prežívate pokojný čas a ak náhodou nemáte plány na víkend, možno nájdete inšpiráciu aj vďaka nám. Budeme vás pozývať na festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok. V nedeľu sa začína už 34. ročník. V rubrike Rodina sa porozprávame s manželmi Turanskými z Prievidze, ktorí pomáhajú vo farnosti pri snúbeneckých prípravách. A dozviete sa, aké pútnické miesta navštívil pápež Leo 14. Pozveme vás tiež na púť do Krivej, kde budú spomínať na blahoslavenú sestru Zdenku. Zostaňte s nami a užite si príjemný piatok. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné piatkové popoludne, bolo 13 hodín 12 minút. V tej aktuálnej hodinke vysielania sa budeme venovať rôznym témam. Dozviete sa napríklad, že britskému kráľovi Karolovi hrozí, že si pomieša svoje kráľovské úlohy. Myslí si to teológ Gavin de Costa a prečo to vysvetlí dnešný ďalekohľad? Česká armáda vyšetruje tragickú nehodu vojenského vrtuľníka Venom, ku ktorej došlo včera, a pri páde počas výcvikového letu zahynula jedna vojačka a ďalší štyria vojaci sú zranení. Armáda zatiaľ pozastavila prevádzku všetkých strojov systému H1, no a téme sa budeme venovať v rubrike Z politiky a spoločnosti s Monikou Majerovou už o chvíľu. Čaká nás aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom, no a v Rádio Relaxe vás budeme pozývať do Močenku, kde sa už v nedeľu začína 34. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok, no ako nám prezradil riaditeľ festivalu Jozef Šuvada, tak sa prihlásilo 12 divadelných súborov z celého Slovenska, ktorí sa budú venovať rôznym témam vo svojich divadelných predstaveniach, ale predsa len niečo ich spája.
2: Chceme sa práve inšpirovať motom svätého Františka z Assisi, a jedno svetlo môže prežiariť tmu. A chceme, aby každý účastník festivalu si odniesol do prostredia, v ktorom žije, nové prvky umenia, ktoré prinášajú lásku, porozumenie, toleranciu.
1: Verím, že sme vás zaujali a zostanete spolu s nami, a dúfam, že vás poteší aj pieseň od IMT Smile Niekto ako kráľ.

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Česká armáda vyšetruje tragickú nehodu vojenského vrtuľníka Venom. Pri páde počas včerajšieho výcvikového letu zahynula jedna vojačka. Ďalší štyria vojaci sú zranení. Príčinu pádu vyšetrujú odborníci ministerstva obrany. Na teraz je pozastavená prevádzka všetkých strojov systému H1. Viac informácií má redaktorka Monika Majerová.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Monika, aké sú zatiaľ známe okolnosti nehody?
3: Podľa veliteľa vzdušných síl armády Českej republiky Petra Tománka sa vrtuľník vracal z rutinného výcvikového letu. V záverečnej fáze pristávania však došlo k mimoriadnej udalosti a stroj sa zrútil. Presnú príčinu zatiaľ armáda nepozná a vyšetrovanie stále pokračuje.
4: Předběžně víme, že vrtulník se vracel z výcvikového letu a při přistání kolem 50 metrů nad terénem došlo k mimořádné události a pádu vrtulníku.
3: Nehoda sa stala včera napoludnie na 22. základni vrtuľníkového letectva v námestí nad Oslavou. Jedna príslušníčka armády Českej republiky zahynula, štyria vojaci skončili so zraneniami v nemocnici. Česká armáda už potvrdila, že sú v stabilizovanom stave a mimo ohrozenia života. Ďalších troch ľudí záchranári ošetrili po nadýchaní sa dymu.
1: Ako na tragédiu reagovalo České ministerstvo obrany?
3: Minister obrany Jaromír Zuna oznámil, že na mieste pracuje špeciálny vyšetrovací tím ministerstva obrany. Zdôraznil, že kým odborníci neurčia príčiny nehody, všetky vrtuľníky systému H1 zostanú uzemnené.
5: Na mieste pôsobí inspekční orgán ministerstva obrany, ktorý vyšetruje letecké nehody. V tuto chvíli sa vám nikto nevyjádří jasne, dokud nebudou všechny okolnosti zvážené. Ta nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu zde na základně a dokud nebudeme mít výsledky, tak jednak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jistí, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
3: Ide nielen o viacúčelové stroje Venom, ale aj o bojové vrtuľníky Viper. Podľa ministra je to štandardný bezpečnostný postup. Dodal takisto, že hoci armáda prišla o nový vrtuľník, najväčšou stratou je práve život vojačky.
5: Samozrejme, byl to nový vrtuľník. Pořizovali sme v roce 2019, kde bola podepsaná smlouva na ich pořízení. Takže technická ztráta to je, ale v každém případě pro nás to nejzásadnější a nejzávažnější je strata človeka.
1: Dotkne sa toto rozhodnutie aj českých jednotiek v zahraničí?
3: Áno, veliteľ Českej armády Petr Tománek potvrdil, že zákaz lietania sa vzťahuje aj na české vrtuľníky nasadené v Poľsku v rámci ochrany východného krídla NATO. Ich činnosť bude obnovená až po ukončení vyšetrovania a potvrdení, že prevádzka je bezpečná.
1: Na tragédiu už reagovali českí aj slovenskí predstavitelia.
3: Presne tak, sústrasť rodine, blízkym, ale aj kolegom zosnulej vojačky vyjadrili český prezident Petr Pavel aj premiér Andrej Babiš. Pomoc Česku ponúkol aj slovenský minister obrany Robert Kaliňák a sústrasť vyjadrili aj ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré zraneným zaželali skoré uzdravenie a českým kolegom vyjadrili podporu v náročných chvíľach.
1: To bola redaktorka Monika Majerová. Doplním ešte presný čas 13 hodín 20 minút.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Pred nami je víkend, ak si robíte plány, tak určite potrebujete poznať aj predpoveď počasia, no a o tom sa budeme rozprávať s odborníkom na slovo vzatým Petrom Jurčovičom. Želám krásny deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, povedzme si najskôr, aké je aktuálne počasie na území Slovenska, čo ešte sa vyskytne do večera?
2: Ja myslím, že počasie je teraz už celkom fajn, aj keď nedá sa povedať, že úplne na 100%, pretože ešte stále prichádza oblačnosť od severu a taká najmohutnejšia je, no, z Polska to ide na Oravu a ďalej môžeme povedať, že už pomaly aj k Banskej Bystrici. No a práve tam v tomto priestore sa sem tam vyskytujú prehánky. Východ mal ešte predpoludním asi väčšinou zamračené, ale teraz to už všetko išlo ďalej na východ, na Ukrajinu, takže na východe sa počasie zlepšilo. No a tak predpokladáme, že nejaké tie prehánky ešte môžu byť, aj keď napríklad Banská Bystrica iba 17 stupňov. Je inak zaujímavé, že väčšinou fúka taký slabý až mierny, ale na takých tých špeciálnych miestach, ktoré bývajú veterné, tak tam je to tak 6 až 7 metrov za sekundu. No a to sa týka treba Piešťan smerom na Nitru, Bratislava, Záhorie a takisto aj na východe Košická Kotlina. A zaujímavé, že je to väčšinou severný vietor, ale v Poprade fúka západný a tiež je to tak okolo 6 metrov za sekundu. Ale tam je už podstatne viac oblakov, čiže aj Žilina, aj Poprad hlásia zamračené alebo takmer zamračené a teplota 15 až 17 stupňov. Na Orave ale sú už aj prehánky, takže predpokladám, že do večera ešte nejaké prehánky budú asi aj v Prešovskom kraji.
1: Ako bude vyzerať zajtrajšok?
2: Zajtrajší deň, no tak snáď bude krajší. Môžeme povedať, že by malo byť jasno až polojasno. Teplota by mala vystupovať na severe tak asi do 22-23, ale čím viac na juh, tým vyššie, tým teplejšie. Takže predpokladám, že by to zajtra mohlo dať až do 30 stupňov. Aj keď dnešný deň ešte tak na nejaké veľké oteplovanie to nevyzerá. Možno aj tých 27, len tak, ale na sobotu už by mohlo byť 30 a pekne, slnečno, už nebude fúkať ani taký silný a nepríjemný severný vietor, ale práve opačne, taký slabý až mierny južný, takže teplo, teplo a to ešte teplejšie by malo byť v nedeľu, keď to vychádza tak, že na juhu, či už západného, stredného Slovenska by to mohlo vyťahnuť na 32 a možno aj na 33 stupňov, takže takto by sa dalo povedať, že pekný víkend pred nami, ale tá nedeľa, tamto trošku zaváňa nejakým tým studeným frontom, ktorý sa k nám bude približovať. Takže pravdepodobne v nedeľu popoludní na severe a do večera, treba aj na juhu, možno aj v Bratislave, že už by sa mohli vyskytnúť nejaké prehánky, prípadne aj búrky. No ale tých 30-33 stupňov to je dosť, takže víkend celku dobrý.
1: Tešíme sa z toho, no a poďme si povedať aj nejaké zaujímavosti.
2: Tak v kalendári Vladimír, ale v cirkevnom kalendári Sveta Kristina, o tej sme sa bavili už aj ráno. Inak to musím zopakovať, že vo Švédsku panovala kráľovná Kristina, ktorá patrila k najvzdelanejším ženám na svete. Dobre, čo povedať. No a tak zaujímavé v súvislosti snúdia aj to, že vo Švédskom kráľovstve chcela alebo je zakladala univerzitu, Švédsku univerzitu, podľa vzoru francúzskej univerzity kardinála Richelieu. A pozvala do Švédska veľmi múdreho človeka, René Descartes. To asi mnohí si to meno niečo im hovorí. No ale smutne to, zle to dopadlo, pretože René Descartes prišiel do Švédska, dostal tam zápal plúc a v podstate za pár dní zomrel. No, do roka zomrel, tak by som povedal. No, takže to je také trošku z dejín. Čo sa týka tých pranostik, tak okolo Svätej Kristiny dozrievajú maliny. Už ráno som sa pochválil, že ich tých malín mám naozaj v záhrade dosť a že sa s nimi krmím od rána do večera. Zajtra bude Jakub a tam sa hovorí jasná noc a zora pred Jakubom teší hospodárov hojným zrnom. A ešte som slúbil jednu anglickú pranostiku, tam hovoria, keď slnko vstúpi do leva, prídu najväčšie horúčavy. A Nemci zase, že psie dni, horúce a vlhké, roľník potrebuje mnoho rúk na to. No, takže vlhko, žatva, nepríjemná, keď je to ešte spojené s dažďom, nie je to až také ideálne z tohto hľadiska. Takže môžeme povedať, že nejaké tie rekordy zatiaľ nemáme, ale k rekordom sa to ešte priblížime veľmi rýchlo. Takže zatiaľ môžeme hovoriť o veľmi teplom počasí. V roku 1997, 24. júla v Urbanove mali 32,7. Na prvý pohľad sa to nezdá vysoká teplota, ale bol to vtedy. Vtedy to bol aj rekord. A ešte také z dejín sa spomína rok 1999. Vtedy bolo extrémne teplo a tak dá sa povedať, že také veľké mraky kobyliek sa z Ázie cez Rusko dostali v podstate až do Európy. Čiže saranče sa tomu hovorí, hej, tak po našom. A túto katastrofu spôsobili za posledných 15 rokov miliardy týchto nenásytných sarančí. No, takže aj takéto veci sa stávali v tých dejinách nie tak dávnych. A ešte môžem pridať rok 2024. júl. 19-ročná Rozália z Michalovej sa vybrala niekde do lesa, alebo kde si a udrel do nej blesk. No, tak to dosť nedopadlo. Takže tie blesky, treba na to myslieť a treba sa chrániť a nechodiť zbytočne do hovorky, tam tie búrky môžu byť hocikedy.
1: Ďakujeme krásne aj za predpoveď počasia, aj za toto záverečné upozornenie a samozrejme všetky zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi. Budeme vám volať aj sputnického víkendu.
2: Áno, teším sa. Do počutia.
1: Do počutia. V tejto chvíli je 13 hodín 31 minút.

Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Professor Indigo.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
2: V Močenku sa v nedeľu začína 34. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. V programe festivalu sú každý deň sväté omše, chýbať nebudú divadelné predstavenia i divadelné dielne, výstava Solúnska misia a v stredu pešia púť do Nitry. Tohtoročná tvorivá dielňa nadväzuje na predchádzajúce tvorivé projekty venované významným literárnym dielam. Tentoraz sa zameria na Shakespearea a jeho sonety. Viac zistil od riaditeľa festivalu Jozefa Šuvadu Jozef Pikula.
3: Aké moto má 34. ročník festivalu?
4: Tento ročný festival sa opäť stáva takou konfrontáciou reality života ľudí, žijúcich v tejto spoločnosti, prepojený na to

0: duchovno a šírenia kultúry umenia správnym smerom. A tak chceme sa práve inšpirovať motom svätého Františka z Assisi, a jedno svetlo môže prežiariť tmu. A chceme, aby každý účastník festivalu si odniesol do prostredia, v ktorom žije, nové prvky umenia, ktoré prinášajú lásku, porozumenie, toleranciu. Každé predstavenie, každé slovo, každé gesto majú totiž silu zapadiť v srdca divákov presne to svetlo nádeje, ktoré dnešný svet tak veľmi, veľmi potrebuje.
1: Koľko divadelných súborov sa prihlásilo a akým témam sa vo svojich hrách venujú?
0: Sa prihlásilo 12 divadelných súborov. Tieto divadelné súbory sme predovšetky orientovali na to, aby sa ukázalo, čo v tom deji zvíťazí. Dnes sa je strašne veľa zla, ktoré sa šíri v médiách, ale to dobro, ktoré by sa malo v každom deji, v každom rozhovore, v každom divadle nakoniec ukázať, nevždy sa ukazuje, že to dobro zvíťazí. A poslaním týchto divadiel a poslaním dramaturgov bolo, aby vybrali také divadlá, ktoré ukazujú, že aj keď to zlo vo svete dneska existuje, ale nakoniec sa má ukázať, že zlo je odsúdené a dobro v budúcnosti by malo nastať. Čiže záver tohto každého divadelného predstavenia je ukázať, že to vyústuje k dobru.
1: Súčasťou programu je aj divadelný workshop. Na čo bude zameraný?
0: Tento ročník workshopu nadväzuje na predchádzajúce dva, kde lektori projektu Kamil Žižka a Peter Janku budú na základe Danteho Božskej komédie a potom aj Gavlovičovej Valašskej školy vytvárať inscenačný tvar na základe analýzy textu hľadania kľúča v daných predlohám. Z hľadiska tej trojročnej línie workshopu Shakespeara uzatvára našu tvorivú púť, no a dúfajúc, že jeho imaginácia a tvorivá zručnosť nás budú inšpirovať k zaujímavým javiskovým scénam. Bude aj divadelná dielňa decka, deti do 15 rokov. Túto divadelnú dielňu bude viesť sestra Stella Maris. Zimná rozprávka, to bude aj divadlo, ktoré ona bude hrať, ale na tento motív je príbeh plný fantázie, snehu, zázrakov, morálnych hodnot. A tak sestra Stella Maris rozvíja u detí takú prirodzenú hravosť, pohybovú kreativitu. Čo je také zaujímavé, že v priebehu tých troch dní tak tá divadelná dielňa, ktorá je pre dospelých, ako aj divadelná dielňa pre deti, oni vytvoria divadlo, ktoré budú vlastne v parku pred kultúrnym strediskom a pred kostolom ukazovať tie svoje schopnosti, čo sa dokázali naučiť.
1: Festival Gorazdov Močenok, to je aj duchovný program. Čo by sme mohli dať poslucháčom do pozornosti?
0: Súčasťou duchovného programu je pre všetky na samom začiatku bude pontifikálna svätá omša, kde budú slúžiť pomocný pán biskup Monsignor Halko, emeritný pán biskup František Rábek a pomocný biskup nitriansky Beňo. Potom každý deň bude svätá omša, ktorú budú slúžiť predstavení kňazského seminára v Nitre. Na každej svätej omši ešte bude vždy iný spevacký zbor. Budú tam aj sprievodné akcie, putovanie putníkov z Močenku na hrad nitriansky, kde panu biskupovi sa odovzdá posolstvo festivalu. Potom bude výstava obrazov uvedenie slávnostnej novej pečiatky poštovej k cti svätému Gorazdovi.
2: Podrobný program Celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok nájdete na webových stránkach obce Močenok alebo Združenia Kredív.

0: Toto bola Katka Koščová na Lumene, 13 hodín, 49 minút je v tejto chvíli.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Podľa teológa Karolovi hrozí, že si pomieša svoje úlohy ako kráľ. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Teológ Gavin da Costa si myslí, že zmiešanie úloh hrozí britskému kráľovi Karolovi III. V dôsledku nedávneho premenovania jeho titulu obranca viery. Karol chce svoju úlohu najvyššieho správcu anglikánskej cirkvi rozšíriť na medzináboženskú úroveň, hoci práve jeho rola hlavy štátu mu ponúka ideálnu platformu na podporu a spoluvytváranie multináboženskej pluralitnej spoločnosti, píše katolícky teológ na internetovom portáli časopisu Communio. Konzervatívni anglikáni kritizovali, že britský kráľ sa vzdáva svojej korunovačnej prísahy, ktorú zložil ako obhajca viery, pretože teraz zdôrazňuje svoju úlohu sprostredkovateľa medzináboženského dialógu namiesto toho, aby napomáhal hlásanie evanjelia vo verejnom priestore, vysvetlil emeritný profesor z Bristolu. Okrem toho existuje obava, že Karolovo vnímanie seba samého ako obhajcu viery vyústi do rozporu. Ako hlava anglikánskej cirkvi by mal brániť pravdu anglikánskej viery a zároveň obhajovať pravdy, ktoré sú s touto vierou v rozpore. Karol chce ako kráľ výslovne zabezpečiť, aby verejný priestor slúžil ako miesto multináboženského spolunažívania, píše da Costa. Kráľovský rod poukazuje na svoju osobitnú úlohu pri spájaní komunít a náboženstiev. Ide skutočne o dôležité záležitosti vzhľadom na to, že časť britskej populácie má čoraz nepriateľskejší postoj voči určitým náboženským smerom, najmä voči Židom a moslimom. Navyše, väčšina obyvateľstva v súčasnosti uvádza, že nepatrí k žiadnemu náboženskému smeru. Katolícky teológ uvádza, že anglikánmi je už len 12% obyvateľstva. Humanisti sú zmetení tým, prečo aj ich kráľ chce vo verejnom priestore zjednocovať iba náboženské spoločenstvá a tým ignoruje väčšinu svojich poddaných, upozorňuje da Costa. Konzervatívni anglikáni sa však podľa profesora vôbec nevyjadrujú v prospech náboženskej netolerancie. Skôr sú presvedčení, že úlohou hlavy cirkvi je zabrániť zavádzajúcemu stotožňovaniu náboženstiev. Da Costa na záver konštatuje, že Karolov syn William, ktorý bude nasledujúcim panovníkom, na rozdiel od svojho otca, nie je pravidelným návštevníkom bohoslúžieb. To by mohlo ešte viac prehlbiť ústavnú krízu v otázke náboženstva. Okrem toho sa tým otvára zásadná otázka teologického alebo ideologického základu multináboženskej spoločnosti. Ide o naliehavú výzvu pre mnohé národy. Vo výročnej správe Kráľovského dvora sa ako kráľovský titul už neuvádza stáročný titul obranca viery, ale titul obranca priestoru pre vieru v multináboženskej krajine. Kráľ je tak vyhlásený za patróna veriacich všetkých náboženstiev. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
3: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme odchodu mladých zo Slovenska do zahraničia. Sociológ Miroslav Bahna vysvetľuje, že dnes už pre mladých neexistujú prekážky pri pláne skúsiť život niekde inde.
2: Katolícke noviny.
3: O tom, ako mladí vnímajú vieru a cirkev, sa rozprávajú s Matúšom Rainerom. Píšu tiež o študentoch, ktorí cez umenie objavujú krásno, a to na Košickom gymnáziu svätého Tomáša Akvinského. Predstavujú možných budúcich blahoslavených Joa Wilsona, Pedra Balestera a Marka Gala. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Ministerstva spravodlivosti a životného prostredia podpísali memorandum, ktoré rozšíri možnosti trestu povinnej práce. Izraelská armáda pripravuje na západnom brehu Jordánu rozsiahlu operáciu. Pekné popoludnie, je 14 hodín. Opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Ministerstvo spravodlivosti a rezort životného prostredia podpísali memorandum o spolupráci, ktoré vymeraným odsudzovaným umožní vykonávať trest povinnej práce pri ochrane prírody a čistení vodných tokov. Podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska a šéfa Envirorezortu Tomáša Tarabu má tento krok posilniť resocializačný účinok alternatívnych trestov, vytvoriť u odsúdených pracovné návyky a zároveň priniesť priamy úžitok spoločnosti a životnému prostrediu. Najvyšší kontrolný úrad vo svojej najnovšej kontrole poukázal na výrazné rozdiely v riadení a hospodárení štátnych podnikov Mincovňa Kremnica a Rudné Bane. Zatiaľ čo Mincovňa pod rezortom financií funguje ako ziskový a medzinárodne konkurencieschopný podnik s čistým ziskom cez 667 tisíc eur, Rudné Bane pod ministerstvom hospodárstva trpia chýbajúcou stratégiou, nefunkčnou dozornou radou a poddimenzovaným financovaním útlmu banskej činnosti. Hovorkyňa úradu Daniela Bolek-Dobáková.
6: Kontroly oboch štátnych podnikov potvrdili nevyhnutnosť novely zákona o štátnom podniku, prípadne zákona o správe majetku štátu. Štát potrebuje jasné pravidlá, zvýšiť transparentnosť a účinnosť vnútorných kontrolných mechanizmov a zároveň zachovať potrebnú flexibilitu, aby štátne podniky dokázali pružne reagovať na meniace sa podmienky či trhové prostredie.
4: Nábrežie Oravskej priehrady v Námestove bude od dnes do nedele hostiť jubilejný 35. ročník festivalu Verím Pane. Najstarší slovenský festival kresťanskej hudby odštartuje svätou omšou so spišským biskupom Františkom Trstenským. Počas víkendu ponúkne bohatý duchovný aj sprievodný program. Na viacerých scénach vystúpia desiatky interpretov, vrátane speváčky Simi Magušinovej či zo skupenia Godzone. Španielsko vyhlásilo z dôvodu rozsiahlych lesných požiarov v okolí Madridu a v susednom regióne núdzový stav celoštátneho významu. Krajina pri tomto type prírodnej katastrofy pristúpila k tomuto kroku vôbec po prvýkrát. Šíriace sa plamene si už vyžiadali evakuáciu vyše 11 500 ľudí a velenie nad operáciami prevzala vojenská krízová jednotka. Súčasne Madrid požiadal o pomoc aj Európsku úniu. Izraelská armáda oznámila, že sa pripravuje na rozsiahlu protiteroristickú operáciu na okupovanom západnom brehu Jordánu. Reaguje tak na najnovšie zrážky v blízkosti osady Havat Gilad a mesta Til, ktoré si vyžiadali život jedného Izraelčana a štyroch Palestínčanov, ako aj ďalších zranených. Izraelské obranné sily zrušili vojakom dovolenky a posilňujú prítomnosť v oblasti. Premiér Benjamin Netanyahu zvolal stretnutie s bezpečnostnými zložkami s cieľom prediskutovať ďalší postup. Presne pred 10 rokmi sa poľský Krakov stal dejiskom Svetových dní mládeže, ktoré prilákali 100 000 mladých kresťanov z takmer 200 krajín sveta. Podujatie prinieslo aj rekordnú účasť slovenskej výpravy, ktorej hlavné zázemie a 5-dňový sprievodný program sa sústredili v nedalekom meste Skavina pod záštitou Rady pre mládež a Univerzity KBS. Na bezpečnosť podujatia spojeného s návštevou štátnikov vrátane bývalého prezidenta Andreja Kisku dohliadali desiatky tisíc policajtov, vojakov a záchranárov. Maďarská tenistka Anna Bodnárová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Hamburgu. Štvrtá nasadená hráčka zdolala Rusku Alinu Čarajevovú v dvoch setoch 6-1 a 7-6.
5: Počasie.
4: Zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Nočná teplota poklesne na 12 až 7, v údoliach do 3 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 22 do 27, na západe a v Banskobystrickom kraji od 27 do 30 stupňov. Fúkať má slabý, postupne miestami južný vietor do 20 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
4: Na vjazde do Oravskej lesnej zo Zákamenného skončilo v jarku osobné auto, premávka sa už spomaľuje. Radary vás merajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na most Apollo, v Bratislave na Popradskej za Cintorínom v Rakuňa smerom do centra a na diaľnici R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Nitry. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Šťastné manželstvo je podľa Jana Vericha divom sveta. Kto vie, či by s ním manželia Turánsky z Prievidze súhlasili? Isté je, že manželstvo ich veľa naučilo.
8: Naučilo ma to veľkej trpezlivosti s tým, že ten druhý je iný ako ja a prijať to, že je odlišný ako dar.
9: Je to manželstvo celkovo asi taký ten celoživotný projekt. Človeka učí, aby dokázal potláčať možno taký ten svoj egoizmus a tie svoje osobné záujmy a naozaj vnímal to manželstvo ako niečo, čo je o dvoch ľuďoch, hej, neskôr o viacerí, hej, keď prídu tie deti.
7: Viac povedia v aktuálnej hodinke vysielania a hovoriť budeme aj o najčastejších dôvodoch, kvôli ktorým Slováci prichádzajú o peniaze. Spoločnosť vám robí Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 14 hodín 13 minút, dnes 24. júla oslavujú svoje meniny Vladimírovia. Toto mužské meno má slovanský pôvod, znamená vládni svetu alebo veľký vládca, tak pozdravujeme všetkých našich poslucháčov Vladimírov, ktorí nás počúvajú, verím, že aj oslavujú. No a samozrejme všetko najlepšie želáme aj tým z vás, ktorí máte narodeniny. Z Rádia Lumen vám posielame peknú pesničku a teda želáme ešte raz všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania. Verím, že ten dnešný deň prežijete v kruhu svojich najbližších.

Rádio Lumen. Najväčšie finančné straty často nevznikajú jedným zlým rozhodnutím, ale sériou drobných chýb, ktoré sa opakujú celé roky. Moje meno je Marek Jurica, som finančník s 23-ročnou praxou v odbore a práve preto sa dnes pozrieme na tému 5 najčastejších bodov, kedy Slováci prichádzajú o peniaze. Tak poďme na to. Prvý bod. Peniaze nechávajú ležať na bežnom účte. Mnohí ľudia majú na účte niekoľko tisíc eur a považujú to za bezpečné riešenie. Problémom je ale inflácia. Pokiaľ zarábame 1000 eur mesačne a máme na bežnom účte rezervu napríklad 8000 eur, tak tých 2000 eur investujme. Dôležité je mať minimálne 6 mesačnú rezervu, teda 6000. Finančná rezerva v sume tvojich 6 výplat sa už teda považuje za postačujúcu. Rezerva je dôležitá, ale dlhodobo držať väčšie sumy bez hodnotenia môže byť drahé. No a druhý bod? Slováci investujú cez banky do podielových fondov alebo investujú cez investičné životné poistenie. Mnohí Slováci investujú cez svoje privátne banky do podielových fondov. Problémom takéhoto investovania je nízke zhodnotenie, vysoké poplatky, no a daň zo zisku. Dokonca aj v dnešnej dobe sa nájdú ľudia, ktorí investujú cez investičné životné poistenie. Je to jeden z najdrahších investičných produktov na trhu. Slováci teda prichádzajú o peniaze aj vtedy, keď odkladajú investovanie alebo investujú cez tieto drahé podielové fondy či investičné životné poistky. Tretí bod, kedy Slováci prichádzajú o peniaze? Aj v lete tohto roku 2026 sa nájdú ľudia, ktorí podceňujú životné poistenia. Za moju 23-ročnú prax mi bohužiaľ už 8 mojich klientov zomrelo. Bol to pre mňa šok a o to väčší šok to bol pre ich rodiny, teda pre zosnulých. Životné poistenie je najzákladnejší produkt každého jedného klienta, každej jednej rodiny. Je to najlacnejší veľký balík peňazí, ktorý si môžete kúpiť za minimálnu mesačnú sumu od poisťovne. Jednoducho sú to najlacnejšie kúpené peniaze. V riziku je poisťovňa, ktorá vám vyplatí veľký balík peňazí, keď sa niečo stane. Nechcem byť negatívny, ale určite sa niečo stane. Vy ako klient ste ale v istote. No a štvrtý bod, kedy ľudia prichádzajú o peniaze? Podceňujú starostlivosť o svoj druhý a tretí pilier. Ozaj, poradili ste sa so svojím poradcom vo februári alebo marci tohto roka, keď vám prišiel výpis druhého a z tretieho piliera? Tieto sporiace produkty druhý a tretí pilier vnímam vo svojej praxi ako najmenej analyzované produkty. Ľudia si analyzujú hypotéky, poistenia životné, neživotné. Tak by to malo predsa byť. Ale analyzovať, prehodnocovať druhý a tretí pilier, tak s týmto stretávam v praxi takmer minimálne. Kedy teda klienti v druhom a v treťom pilieri prichádzajú o svoje peniaze? Najčastejšie vtedy, keď nemajú indexový fond, keď majú fondy dlhopisové, teda konzervatívne. Preto odporúčam pri dlhodobom investovaní do druhého a tretieho piliera mať zvolený indexový fond. No a toto je posledný, piaty bod, kedy Slováci prichádzajú o svoje peniaze. A ten bod je: neporovnávajú úrokové sadzby na úveroch a riešia zníženie úrokovej sadzby len pri fixácii. Väčšina klientov rieši svoj úrok len pri končiacej sa fixácii. Ja často kontaktujem svojich klientov, aj keď nie sú v období fixácie, teda keď im fixácia končí o 3, o 2 alebo už o rok. Mnohí klienti majú na svojich hypotekárnych úveroch úroky ďaleko cez 4%, no a na spotrebných úveroch ďaleko cez 8, 9 aj viac percent. Preto odporúčam pozrieť sa na svoju hypotekárnu zmluvu,
aký úrok splácate banke, ale aj na zmluvu o svojom spotrebnom úvere. Tam to býva bohužiaľ stále obrovské číslo. Aké je zhrnutie dnešnej témy Hovorme o peniazoch? Na bežnom účte nechávaj len rezervu vo výške 6 svojich výplat. Všetko ostatné investuj. Podielové fondy a investičné životné poistenie patria do doby ľadovej vo financiách, preto cez ne neinvestuj. Skontroluj si svoje životné poistenie, prípadne si uzatvor poistenie nové, kým je čas. V predposlednom bode sme si povedali, že je dôležité kontrolovať svoj výpis z druhého a z tretieho piliera. Máš tam fond indexový? No a v poslednom piatom bode sme si povedali, že je dôležité kontrolovať svoj úrok na hypotéke a na spotrebnom úvere nie len pri končiacej sa fixácii. V prípade otázok nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Rodina.
4: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.
6: Dnes sme siahli do nášho bohatého rozhlasového archívu a vybrali rozhovor, ktorý vznikol vlani na jar. Stretla som sa vtedy s manželmi Matildou a Miroslavom Turanskými z Prievidze. Boli v tom čase 18 rokov. Manželmi vychovávali dve deti a pomáhali aj pri prípravách snúbencov vo svojej farnosti. Ako mi prezradili, je pre nich veľmi dôležitá spoločná modlitba, nezabúdajú na ňu ani vtedy, keď prežívajú ťažké obdobie, alebo naopak, keď sú šťastní. Najskôr som sa ich ale opýtala, ako im služba, tá, že pomáhajú pri príprave snúbencov vo farnosti, pomáha aj v ich vlastnom vzťahu.
7: Tejto službe sa venujeme takmer 12 rokov, tak vnútorne sme cítili, že keď máme my šťastné manželstvo, tak by sme toto naše šťastie mali posúvať ďalej a svedčiť o tom, že sa to dá a že s Bohom sa to dá. No a dostali sme sa k tejto službe spôsobom, že jeden náš kňaz sa rozhodol, že by chcel robiť takéto víkendové stretnutia pre snúbenecké páry a teda sme sa prihlásili do služby. Tak slúžime.
6: Posúva to aj vás vo vašom manželstve, keď sa stretávate takto s tými mladými snúbencami, vidíte tie ich očakávania, tú radosť, lásku v očiach.
7: Tieto víkendové stretnutia sú hlavne stretnutia o tom, že sú teda plné lásky, pretože sú tam naozaj snúbenci, ktorí ešte sa chystajú zobrať a naozaj to tam tak cítiť. Ale čo to dáva nám a určite aj im je takéto vzájomné zdieľanie sa, pretože my sme tam pre nich s našim vlastným svedectvom a oni sú tam pre nás, aby nám možno znova tak dobili baterky a ukázali, že aké je to krásne, hlavne na začiatku, keď sa teda ľudia ľúbia a keď chcú kráčať v tej láske. A hlavne sa im snažíme vysvetliť, že svadbou to vlastne všetko ešte len začína. Čiže to je začiatok toho veľkého dobrodružstva, že tá veľká eufória, ktorá je na začiatku, to ešte nie je to práve orechové, ale že tou svadbou a prísahou pred oltárom je to, čo Boh začína hlboko požehnávať a kedy začíname kráčať touto cestou lásky.
6: Uvedomujú si mladí, čo ich čaká?
8: Neviem, či si to úplne uvedomujú, lebo ja teda osobne učím napríklad aj náboženstvo a učím aj teda maturantov a tam preberáme už tieto témy, pretože už taká tá príprava pred manželstvom, ktorá sa koná, je dosť taká bezprostredná. Niekedy už naozaj majú pár týždňov, pár mesiacov do svadby a už sa toho veľa nedá zmeniť, ale naozaj taká tá spätná väzba, ktorú my potom od nich následne po tom kurze dostávame, tak vidíme v tej spätnej väzbe, že oni nachádzajú pri tých témach, ktoré tam za ten víkend počujú, čo si prerozprávame, naozaj také nové veci a mnohokrát sa tých spätných väzbách ukazuje, že oni o niektorých témach spolu ešte ani dokonca nehovorili.
6: Aké to môžu byť napríklad témy?
8: Tak napríklad aj tie samotné deti. Ako niekedy sa to tak možno zdá, hej, že možno si tak povedia, že koľko detí možno chcú mať a tak, ale napríklad jedna z nejakých takých dosť palčivých vecí, ktoré v dnešnej dobe sú, je, že

0: naučiť ich otvorene komunikovať o všetkom.
1: Prečo ste sa zobrali, ako dlho ste spolu?
2: No tak už keď sa predstavujeme aj pred tou našou prednáškou alebo v tých našich skupinkách, tak o tomto hovoríme. Tak ja vždy tak hovorím o takej jednej srandovnej príhode, hej, to tak nazvem, ako teda chlapi majú problém si zapamätať ten dátum svadby a tie výročia. Takže dneska už môžem povedať, že áno, už viem, že sme spolu teda 18. rok. A myslím, že aj toto je pre nich práve tým svedectvom, že táto forma príprav, ktorá teraz funguje, že teda ich pripravujú manželia, ktorí sú už spolu aj niekoľko rokov v tom manželstve, majú teda už všetko možné za sebou, dá sa povedať, majú tie skúsenosti. Je to pre nich možno také priateľ ako to, keď taká tá ich častá výhrada možno takých tých starých foriem príprav, kedy chodili tí snúbenci na tú faru a mali tie výhrady, že tí kňazi, ktorí žijú celý bát, nemajú rodinu, nemajú deti, ako keby im nemali čo povedať a že od nich je to potom tak viac priateľné, keď im to hovoria teda manželské páry a manželia, čo teda ale na druhej strane my vždy na to upozorňujeme, že není to úplne teda tak pravda, hej, že by im ten kňazi nemali čo povedať, pretože sami teda vyrastali v rodine, boli vychovávaní, čiže zažili si tú rodinu, zažili si súrodencov, zažili si rôzne tie rodinné vzťahové problémy a hlavne počas tých spovedí sa napočúvajú oveľa viac tých manželských problémov a rôznych kríz, ktoré tie manželia prežívajú, ako sa otvoria zase nám. Hej. Takže je to, myslím si, že tak dobre vyvážené, že teraz tie kurzy naozaj sú súčasťou aj teda manželské páry, ale sú tam aj tí kňazi.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ešte si spomeniete, ako ste sa prvýkrát videli, alebo sa poznáte celý život?
2: No, my sa vlastne poznáme už od základnej školy, ale také tie naše cesty sa ako keby rozišli, že sme sa len vnímali a teda pomene poznali. A stretli sme sa opäť potom v našej farskej partii v nejakých 19 rokoch, to mohlo byť 20. A sme si začali zrazu viacej rozumieť. Jednoducho prišiel čas, kedy sa naše cesty

0: si opäť stretli a kedy človek si bol ako keby istý, že toto je to Božie.
1: Takže nebola to láska na prvý pohľad, bolo to také zrazu precitnutie.
0: Naozaj sme asi pocitili, že v tomto našom vzťahu prišiel čas, kedy už to nie je také obyčajné zaľúbenie. Kedy tá cesta sa ukazuje, že by to mohlo byť niečo viac a že je to Bohom požehnané.
1: Aké bolo to požiadanie o ruku? Bola to romantika?
2: Tak neviem, či to bola zrovna romantika, ale manželka pracovala vtedy v jednej cirkevnej škôlke. Nebolo to v našom meste, tak ja som raz prišiel teda po ňu do práce autom, tak prišiel som s takou kyticou a tam som ho pred tými deťmi doslova požiadal o tú ruku a viem, že sme ešte potom mali aj spolu s tými detičkami ten školský kňaz, ktorý tam bol, tak nám urobil takú omšu, ktorá bola vyslovene ako keby taká zásnubná.
1: Čakali ste to?
0: Myslím, že sme to mali aj nejak trošku dohodnuté, aj keď teda podrobnosti nie, ale bolo to krásne a osobne som napríklad o tomto nevedela, že sa dá spraviť takýto nejaký obrat toho zasnúbenia sa pred Bohom. Viem, že mi to poradila kolegyňa a veľmi by som to odporúčala všetkým, že vlastne začať už taký ten čas, kedy naozaj plánujeme kráčať životom spolu a ešte nie sme svoji, aby sme ho dokázali prijať s takou Božou vôľou, tak je veľmi dôležité, aby to požehnanie tam prúdilo.
1: Ste spolu 18 rokov, čo vás manželstvo naučilo? Či už o tom svojom partnerovi, alebo o sebe samom?
0: No tak sú to výzvy. Každodenné. Naučilo nás asi to, o čom ja aj často svedčím, je, že nie je to o prvom roku ružových okuliarov, kedy zrazu pozisťujeme, že ten druhý nie len sa nám vo všetkom páči, ale že možno, že má aj tie svoje chyby. Naučilo ma to veľkej trpezlivosti s tým, že ten druhý je iný ako ja a prijať ho ako dar a prijať to, že je odlišný ako dar, pretože veľa razy toto presne berieme, že je to naša prekážka a toto na tom druhom vadí a vtedy prídu tie krízy a možno, že veľké hádky. Ale toto mňa veľmi oslobodilo a myslím si, že ma naučilo aj nás teda tak vzájomne, hlavne teda komunikovať vo veľkom. To, čo sme si možno aj nezobrali z vlastných rodín, tak sme veľmi chceli, aby v našej rodine fungovalo a snažíme sa to ukazovať aj našim deťom.
2: Tak je to manželstvo celkovo asi taký ten celoživotný projekt a hlavne človeka učí k tomu, aby dokázal potláčať možno taký ten svoj egoizmus a tie svoje osobné záujmy a naozaj vnímal to manželstvo ako niečo, čo je o dvoch ľuďoch, hej, neskôr o viacerých, hej, keď prídu tie deti. A to je naozaj veľmi dôležité vedieť spolupracovať a vedieť to manželstvo alebo celkovo tú rodinu potom ponímať ako taký tím, ktorý ťahá za jeden povraz.
1: Mali ste aj nejaké ťažké obdobie a ak áno, tak čo vám ho pomohlo prekonať?
0: Mali. Nie je to ani tak dávno. Ale čo nám ho pomohlo prekonať? Ja som povedala vždy, a aj to teda budem hovoriť, že keby som nemala vieru, asi by som nebola tu, kde som a v stave, v akom som. Naozaj to bol Boh, boli to modlitby aj našich blížnych, boli to modlitby naše vlastné a čo mňa tak veľmi držalo bolo, že akokoľvek bolo ťažko, aj keď sme mali obdobie, keď naozaj sme možno menej komunikovali a veľmi sme hľadali v tých svojich chybách dar, tak vždy sme sa večer spolu pomodlili. Aj keď nahnevaní, alebo aj keď radosní, ale vravím, že cez to všetko vždy sme si tú modlitbu držali a myslím, že to je to, čo nás zachránilo. Koľko

0: Manželka spomínala, že sa spoločne večer modlívate. Toto ste si tak zaužívali ešte ako snúbenci, alebo v rámci toho manželstva prišiel taký okamih, keď ste si povedali, že tá modlitba je pre vás dôležitá?
1: No práve, že ako snúbenci ešte nie. Ako bolo možné, že párkrát sme sa pomodlili, ale nemali sme to ako niečo zaužívané, niečo pravidelné. A aj potom tie prvé roky manželstva v podstate boli podobné tomu, pretože skôr teda ten problém bol u mňa, priznám sa, pretože ja možno ako introvert, ktorý nie je moc rád, tak na verejnosti zdieľal nejakú tú spoločnú modlitbu. Nikdy som nebol zvyknutý ani v rodine nejak extra sa teda modliť takto verejne medzi všetkými. Viac mne osobne teda vyhovuje taká tá vnútorná osobná modlitba. Takže musel som sa tomu učiť a bol to pre mňa problém, hej, tie prvé roky manželstva. Ale mne osobne teda dosť pomohlo práve to, keď sme spoločne teda nastúpili na štúdium Akadémie Karola Vojtilu, kde takáto modlitba, hlavne rúženca, bola taká spoločná medzi tými všetkými rodinami, ktoré sme tam boli zúčastnené. A toto bol možno aj pre mňa taký impuls viac sa otvoriť a pokúsiť sa to vniesť aj do tej svojej rodiny a do toho svojho manželstva. Vlastne od tej doby sme sa tak asi pravidelne začali spoločne večer teda modliť tento rúženec a naozaj snažíme sa ho zachovať v každej situácii, keď možno práve nesvietí to slnko, ale je to veľmi dôležité, že nás to tak drží nad vodou.
0: Modlívajú sa s vami aj vaše deti?
2: Máme dve deti. Dcera bude mať 17 rokov a syn bude mať 13 rokov. Keď boli maličky, tak pravidelná modlitba bola úplne, že každý večer, alebo teda ako sme to pekne zaužívali. A teraz, keď sú starší, sme prišli na to, že je dôležité deti nenútiť, ale ukázať im vlastný príklad. To znamená, že my sa modlívame nahlas, my dvaja, vždy. Každý večer sa snažíme, naozaj to sú len výnimočné prípady, keď nie. A deti majú tu možnosť, že sa pridajú. A vidíme to ovocie v tom, že ich nenútime, pretože niekedy naozaj spontánne sa pridajú a keď sme ich nutili, tak vždy si hľadali výhovorky, ako treba niečo iné spraviť, aby sa nemuseli modliť. Takže teraz to robíme takýmto spôsobom, že sa modlíme. Ale zase u nás napríklad veľmi fungujú aj tzv. Strelné modlitby. Takže keď sa čokoľvek udeje počas dňa, či už Bohu poďakujem nahlas, alebo ho poprosím nahlas, aby aj deti cítili a vedeli, naozaj nie len počuli, ale aj vedeli, že Boh je súčasťou nášho života, že nie je nám na zaťaž, ale ako prirodzenou súčasťou.
0: Čo považujete za dôležité pri ich výchove? Tak máte teraz taký úžasný vek, 13 a 17, dievča a chlapec.
1: Aj my sa hľadáme v tomto a mnohokrát aj tie naše kurzy, ktorých sme súčasťou a jedna z tých prednášok je aj výchova k rodičovstvu, takže pre nás sú tiež teraz niektoré veci naozaj nové a aj my sa musíme teda vysporiadať s vecami, ktoré sme doteraz nepoznali.
2: Je to taká cesta, že naozaj myslím si, že v tejto chvíli nepomôžu žiadne knihy ani možno odporúčania rodín, ktoré to už zažili, že každý si s tým musí prejsť sama, hľadať si vlastnú cestu. Ale máme v okolí zo pár skvelých rodín, s ktorými sa teda aj stretávame a zdieľame takéto spoločné, pretože máme deti v podobnom veku a naozaj sa tak vzájomne držíme, modlitbou sa držíme a teda aj tými dobrými radami, ktoré niekedy fungujú, niekedy nie. Ale Boh je nad všetkým. Raz som čítala taký pekný výrok od Patra Pia, tak bolo napísané, že rodičia, modlite sa a nebojte sa. Takto to končilo. A to pre mňa bola taká výzva, že naozaj, keď Bohu odozdávam aj tie moje deti, nemám sa o čo báť, že oni možno padnú, vedia, my padneme veľa razy v živote, ale nepadnú natoľko, že by ich Boh pustil zo svojej ruky.
0: Mojimi hostiami boli manželia Matilda a Miroslav Turanský z Prievidze. Rozhovor ste si v premiére mohli vypočuť 30. mája 2025.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Rodina.
6: Rodina.
7: Rodina.

0: Z týchto chudobných detí môže vyrásť kňaz, rehoľná sestra, lekár, učiteľka. Vďaka tvojmu daru. To je zázrak, ktorý sa deje prostredníctvom teba. Ďakujeme za každú modlitbu, za každý dar. Boh vás žehnaj. Pápežské misijné diela. Pomáhame pápežovi Levovi 14. šíriť evanjelium.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Do neba nevedie iná cesta ako krížová, ja sám som ju prešiel prvý. Vec o tom, že je to najkračšia a najistejšia cesta.
1: Milosrdný Pane, v hodine Tvojho zomierania si kľakáme pod Tvoj kríž, na ktorom sa uskutočnilo naše vykúpenie. Spomíname si na slová, ktoré si povedal sestre Faustíne, že do neba nevedie iná cesta ako krížová. Ty si ju prešiel ako prvý, preto my, Tvoji učeníci, nemáme hľadať inú cestu, lebo iná cesta do neba neexistuje, ale máme verne ísť v Tvojich šľapajách. Na krížovej ceste si zakúsil falošné obvinenia, slabosť ľudskej prírodzenosti, ktorá padala poťarchou kríža, bolesť kruto poraneného tela, odvrhnutie, nevďačnosť, pokorenie až po hanebný kríž, opustenosť a veľkú osamotenosť. No aj napriek celému radu nepredstaviteľných fyzických a duchovných múk sa smer tvojho života nezmenil. Ani na chvíľu si nezaváhal, nevrátil si sa z krížovej cesty a tak si nám ukázal, že to je najkračšia a najistejšia cesta do neba. Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme, posilňuj nás na krížových cestách nášho života, aby sme sa neznechucovali ťažkosťami a utrpením, ale aby sme v tebe hľadali svetlo, oporu a silu. Do prameňov krvi a vody ponárame svätého Otca i celú cirkev. Prosíme o milosť obrátenia pre hriešnikov, za svetlo a moc Ducha Svätého pre tých, čo konajú dobro, posilnenie pre chorých a trpiacich, najmä pre prenasledovaných kresťanov. Prosíme za šťastnú a pokojnú smrť pre zomierajúcich a za otvorené brány neba pre zosnulých. Nech sa naša vlast i celý svet obráti s dôverou k tebe a zakúsi vytúžený pokoj. Úmysly každého z nás, najmä tých, ktorí sa zverili do našich modlitieb, pripojme teraz aj k modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, v vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
4: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
4: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
4: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju ústavičnú prítomnosť medzi nami. Ďakujeme Ti, že nás povoláva za svedkov svojho milosrdenstva. Ďakujeme aj za milosti, ktoré si v tejto chvíli udelil každému z nás i celému svetu.
4: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
4: Naša pomoc mene Pánovom.
3: Ktorý stvoril nebo i zem.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné piatkové popoludne, bolo 15 hodín 19 minút. Pred nami je čítanie na pokračovanie z knihy Otcov tieň. Je to biblický román o živote svätého Jozefa. No a samozrejme pozrieme sa aj na počasie a dopravný servis.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Nočná teplota klesne na 12 až 7, v údoliach na 3 stupne. Denná teplota vystúpi na 22 až 27, na západe a v Banskobystrickom kraji na 27 až 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami južný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena sa zrazilo nákladné auto s osobným, blokovaný je jeden pruh. Na ceste prvej triedy číslo 18 na výjazde z Lady na Lipníky sa zrazil kamión s osobným autom, úsek hlásiť ako neprejazdný. Osobné autá to obídu cez Podhorany, Pušovce a Chmeľov, nákladné okolo Košíc a cez Sečovce. No a nehoda sa stala aj medzi Svinicou a Košickým Klečenovom, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na cestách sú aj kolóny, 10 minút sa pri cestároch zdržíte v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny. V Bratislave sa zdržíte aj na Šancovej smerom na Hradčianske Mýto. Cestári sú aj na diaľnici D1 pri odpočívadle Čataj smerom na Trnavu. Čakáte tam asi 15 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. 10-minútová kolóna je na vjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1. 20 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Cestári pracujú aj na diaľnici R1 pri odpočívadle Buča smerom na Zvolen. Čakáte tam asi 10 minút. A na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej je 20-minútová kolóna, smerom z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. Pozor, na horskom priechode Pezinská Baba sa konajú prípravné práce na preteky, prechádzajte týmto úsekom opatrne. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Na rozľahlom priestranstve pred chrámom sa zišlo veľa ľudí. Nebol čas sviatkov, nebolo vidieť návštevníkov z ďalekých končín, ale v samotnom Jeruzaleme, hoci neveľkom rozlohou, sa medzi múrmi tiesnilo obrovské množstvo obyvateľov, ktorí každú voľnú chvíľu trávili na chrámovom nádvorí. Pod stĺporadiami, najmä pod kráľovským stĺporadím, postaveným nad bralom ako nad priepasťou, zhromaždil sa dav, aby počúval dišputy zákonníkov, ktorí nahlas pretriasali predložené témy. Inde obklúčili pouličných ohlasovateľov noviniek a klebiet. Popri Židoch sa tu v skupinkách prechádzali cudzinci, Gréci, Sýrčania, Idumejčania. Na vonkajšie nádvorie mohol vstúpiť každý. Stĺporadie zo strany mesta, menej honosné ako Šalamúnovo a kráľovské stĺporadie, bolo zaplnené šiatrami kupcov. Táto časť nádvoria bola veľkým trhoviskom. Vo sviatočné dni, keď pohyb mohutnel a keď prichádzali pútnici, počet šiatrov vzrástol. Vtedy stáli všade, ešte aj na schodoch vedúcich do svätyne, okrem nízkeho múrika, ktorý nežid nesmel prekročiť, ako to v niekoľkých jazykoch ohlasovali vyvesené tabule. Teraz bol pohyb malý, takže boli rozložené iba šiatre pod stĺporadím. Pri najfrekventovanejšom vchode na nádvorie, ktorý viedol cez most od Ksistu, stáli stolíky peňazomencov. Za toto výborné miesto peňazomenci platili veľkňazovi Šimonovi značnú sumu peňazí, ktorá tvorila základ bohatstva otca Herodesovej manželky. Jozef niesol dieťa na rukách a po jeho boku kráčala Miriam. Skromne vošli cez rožnú bránu, ku ktorej sa z dolného mesta vystupovalo po vysokých schodoch. Keď sa ocitli na nádvorí plnom ľudí a hluku,

0: tlieskali a chceli sa navzájom prekričať. Ťahali Jozefa, pričom sa štuchali a kopali. Malý Ježiš sa na to díval naširoko otvorenými očami, v ktorých sa objavil výraz zdesenia. Ústočká sa mu zakrýbili v tvare podkovy. Synov plač Miriam vždy vydesil. Chytila Jozefa za ruku a zvolala: "Poďme odtiaľto, poďme, bude plakať." Jozef sa usiloval striasť sa do tieravcov a aby sa ich zbavil, podišiel rýchlo k najbližšiemu šiatru. Predávali tu vtáky v malých klietkach. Nejednal sa a kúpil pár sivých hrdličiek. Miriam vzala klietku, zdvihla ju a ukázala Ježišovi vtáky. Trepotajúce sa hrdličky dieťa zaujali. Natriasalo sa ako oni, smialo sa a strkalo pršteky do klietky. "Pozri, ako sa mu páčia," povedala Miriam. "Iste by sa tešil ešte viac, keby vysoko vyleteli," vzdýchla si. "Rada by som ich vypustila." "A čo by si potom priniesla na obetu?" Neodpovedala. Iba ešte raz vzdychla a stisla pery. Poznal jej lásku ku všetkým stvoreniam. Nijakému nedovolila ublížiť, všetky chránila. Ani dotieravé muchy nechcela zabíjať. Osol, pes, vtáky, akoby cítili jej dobrosrdečnosť. Kráčali ďalej nádvorím ku stolíkom peňazomencov. Celý čas držala klietku vysoko, aby sa Ježiš mohol dívať na hrdličky. Dieťa pohybovalo rukami, ako by letelo za vtákmi. Zastali pri stolíku prvého peňazomenca. Za stolíkom sedel chudý muž s ohnutým nosom a riedkou bradou neurčitej farby. Jeho oči spod červených, karpavých mihalníc sa bez záujmu pozerali na chudobne oblečenú dvojicu. Iste zbadal ich nesmelosť, lebo sa opýtal: "Čo je? Čo stojíš? Chceš niečo zameniť?" Jozef siahol do záhrenia. Vybalil z uzlíka prsteň, položil ho na otvorenú dlaň a bez slova ho posunul peňazomencovi. Ten zobral prsteň a obzeral si ho zo všetkých strán. Šúchal prstom po zodratej kresbe. Ústa pohrdavo vykrivil, ale oči sa mu so záujmom zaleskli.
1: "Odkiaľ to máš?" opýtal sa. "Je to tvoje?"
0: "Moje. Ostal mi po otcovi."
1: "Chceš ho predať?"
0: "Musím vykúpiť syna." Peňazomenec znova začal prezerať prsteň.
1: "Je to staré," zavrčal, "vyšúchané."
0: S opovržlivým gestom hodil prsteň na váhu na stole.
1: "Na vykúpenie potrebuješ 5 šekelov," povedal. "Dám ti 8. "No, si chudobný, dám ti 10.
0: Jozef mimovoľne ustúpil. Nemal ani najmenšej potuchy, akú hodnotu môže mať ten starý prsteň. Dobre vedel, že majú dlhy. A ak by sa tu mali usadiť, musel by kúpiť drevo do dielne a ešte nejaké náradie. Vystrel ruku po prsteň, ale peňazomenec ho rýchlo prikryl dlaňou.
1: "Mali sa ti? Na moje svedomie chcem ti pomôcť. Na Mojžišovo čelo ten prsteň nie je toľko hoden. Dám ti však 15, nie, dám ti 20 šekelov. 20 šekelov? Chápeš vôbec, koľko je to peňazí? Čo si za to môžeš kúpiť? Za 20 šekelov môžeš vykúpiť syna a ešte si kúpiť aj osla."
0: Jozef sa nevedel jednať. Keď predával svoje výrobky a niekto sa pokúšal znížiť cenu, ktorú vyčítal,

0: číslil, bezradne roztiahol ruky a vyratúval: drevo ma stálo toľko, za prácu by som chcel toľko. Bolo to také skromné vyratúvanie, že zákazník sa i hneď vzdával jednačky. 20 šekelov vyzeralo na veľkú sumu. Polohlasne začal rátať, čo by za to mohol kúpiť. Stačí to na vykúpenie, na splatenie dlhov, na náradie. Na drevo, z ktorého bude vyrábať predmety, aby nemusel brať zálohu, asi neostane. Peňazomenec zbadal, ako Jozef premýšľa, a zvolal:
1: nech ma odveky Adonaj potrese, ak nechcem pomôcť núdznemu. Počúvaj, človeče, dám ti 30 šekelov, 30 strieborných šekelov, je to strašne veľa, o mnoho viac, než stojí tento starý ošúchaný prsteň. Nech na to doplatím, máš ženu a prvorodeného syna. Chcem ti pomôcť. Ber peniaze, ber, kým ti toľko dávam.
0: Ponáhľal sa, až sa mu ruky triasli. Schmatol prsteň rýchlo ako straka ligotavú čačku a skryl ho do záhrenia. Otvoril škatuľku. Teraz už pomalšie, ako by váhavo vyberal mince kus za kusom. Niektoré vybral a chvatne vložil naspäť. Namiesto nich vytiahol iné so zrezanými okrajmi. V hasmoneovských šekeloch dal iba 5 mincí. Zvyšok vyplatil Herodesovými statérmi.
1: Vidíš, aký som, povedal a vykrivil pery do úsmevu. Je mi ťa ľúto, chcem ti pomôcť. Ani jeden z týchto podvodníkov, rukou ukázal na iné stolíky, by ti toľko nedal. Zober si peniaze a dobre ich schovaj, lebo tu na nádvorí o zlodejov nie je núdza. No, choď v pokoj. Vidíš, koľko som pre teba spravil. Čo sa len dá kúpiť za takú hrbu peňazí? Môžeš si kúpiť 2 osly a potom ich prenajímať a tak zarábať. Ba za tie peniaze si môžeš kúpiť aj otroka, ktorý bude pre teba pracovať. Choď už, choď. Urobil si vynikajúci obchod a môžeš byť spokojný.
0: Pohybom ruky s tenkými, štíhlymi prstami odprevádzal Jozefa k svätyni. Jozef vsypal peniaze do vrecúška. Uklonil sa peňazomencovi a povedal: nech najvyšší ostane s tebou. Ten mu odpovedal ešte jedným úsmevom. Pomaly odchádzali od stolíka. Dal nám za prsteň veľmi veľa peňazí, povedal Jozef. Azda nebude mať preto škodu. Určite to urobil z dobrého srdca. Rozdelil sa o svoje bohatstvo s nami a my by sme sa mali podeliť s tými, ktorí to potrebujú. Súhlasíš, aby sme dačo dali Ate? Aj ona je chudobná. Budem šťastný, ak jej budem môcť pomôcť. Aká je to radosť pomáhať druhým. Vieš, s pastiermi chodila aj dievčina. Veľmi chudobná. Bude mať dieťa. Aj jej by som chcela pomôcť. Dáš, komu budeš chcieť. Keby som bol bohatý, vždy by som dával tebe, aby si mohla rozdávať ľuďom. Ty vždy vidíš núdzneho a dávaš tak, že ľudia sa tešia. Vieš dávať. Pozrela sa na neho, potriasla hlavou a usmiala sa. Teraz išli k svätyni. Zasa museli pretláčať cez zástup. Vyšli na schody, najprv na prvé, potom na druhé podlažie. Na nádvorie žien viedlo veľa brán, ale ženy, ktoré prinášali obetu očisťovania, smeli vstupovať len jednou z nich. Vošli ňou.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: O 10 minút bude 16 hodín. Počúvate piatkové Lumen Fórum, to vysielame do 16.30, potom sa začína pútnický víkend. Vyberieme sa spolu do kostola svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. O 18.00 počúvajte svätú omšu z Nitry, celebrovať ju bude dôstojný pán Anton Ďatelinka. Večer o 20.00 je na rade rozprávka na dobrú noc, večer v mestečku, taký to má názov. A potom o 20.10 nasleduje večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom. Ale o 21.30 je to aj rozhlasová hra o svätom Martinovi pri príležitosti 250. výročia spiskej diecézy, autorom hry je dôstojný pán Ján Garaj. Celý program aj ďalšie zaujímavosti sú na našom webe, tak verím, že sa vám dobre naše vysielanie počúva a prežívate príjemný čas.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.
2: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Voľby do parlamentu by vyhralo hnutie PS. Rusko čaká na nové návrhy USA na ukončenie vojny na Ukrajine. Bolo 16 hodín, vypočujte si krátke správy, pozdravuje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Slovenská republika nebola, nie je ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že ako predseda vlády sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. Reagoval tak na správu portálu EU Brief, podľa ktorého sa Slovensko zúčastnilo na júlovom stretnutí v Paríži a prijalo aj záverečné vyhlásenie spolupredsedov. Fico poznamenal, že náš vzťah k Ukrajine je založený na bilaterálnej spolupráci, v rámci ktorej odmietame poskytovať Ukrajine dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách alebo inej finančnej pomoci Ukrajine na vojenské účely. Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom takmer 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer SD s podporou cez 17% a po nej by nasledovala Republika so ziskom cez 9,5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj strana SAS, Hlas SD a Hnutie Slovensko, rovnako aj KDH a Demokrati. Rusko bude čakať, kým USA predložia nové návrhy o možnom ukončení vojny na Ukrajine. Medzičasom ale bude naďalej bojovať za dosiahnutie svojich cieľov vojenskými prostriedkami, vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Moskva je podľa neho presvedčená, že snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho vyjednávačov o urovnaní rusko-ukrajinského konfliktu sú úprimné, aj keď USA naďalej poskytujú Ukrajine zbrane. Dva z troch lesných požiarov, ktoré zúria západne od španielskej metropoly Madrid a ich šírenie podporuje silný vietor, sa spojili do jedného veľkého požiaru, informovali o tom regionálne záchranné zložky. Pre hrozbu šírenia plameňov museli v madridskom regióne nariadiť evakuáciu alebo nevychádzanie z domovov najmenej 19 tisíc ľuďom. Španielsko v okolí hlavného mesta vyhlásilo núdzový stav. Olomoucké arcibiskupstvo vyjadrilo hlbokú ľútosť nad tragickou udalosťou, ku ktorej došlo počas letného tábora organizovaného spolkom Sarkander v okrese Frýdek-Místek. V dopravnej nehode zomrela mladá účastnička tábora. K tragédii došlo v nočných hodinách v stredu. Vedenie tábora, zástupcovia spolku aj arcibiskupstvo Olomoucké poskytujú súčinnosť polícii pri preverovaní okolností tejto tragickej udalosti. Slovenská hokejová reprezentácia sa stretla na teambuildingu v Tatrách. Hlavný tréner Vladimír Orsák a generálny manažér Miroslav Šatan privítali do 30 hráčov. Rozprávali sa s nimi aj o najbližšej sezóne a dôležitosti nadchádzajúcich majstrovstiev sveta. Ako Orsák uviedol, budú hrať aj o to, či budú musieť na ďalšiu olympiádu prejsť cez kvalifikáciu.
2: Počasie.
1: V noci bude jasno až polojasno a teploty 12 až 7, v údoliach lokálne okolo 5 stupňov. Zajtra očakávame jasno až polojasno, len ojedinele zväčšenú oblačnosť. Najvyššia denná teplota vystúpi na 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji na 27 až 30 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 14 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite na starej Seneckej ceste pred Bernolákovom smerom z Bratislavy. Prejdete iba vo voľnom jazdnom pruhu a zdržíte sa tam asi 10 minút. Ďalšia je na konci R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena. Zrazilo sa tam nákladné auto s osobným, blokovaný je tam jeden pruh. a ďalšia je na výjazde z Lady na Lipníky, kde sa zrazil kamión s osobným autom. Prejdete iba striedavo a zdržíte sa 20 až 30 minút v oboch smeroch. Pozor si dajte aj v Spišskej Novej Vsi, tam sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice za Hornádom a Inžiniera Kožucha. Pozornosť zvýšte na cestách v okresoch Spišská Nová Ves, Levoča, Gelnica a Rožňava. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
0: Cez víkend sa môžete tešiť na rôzne púte, duchovné aj kultúrne podujatia, ale to je vôbec bohaté na takéto potešenia pre dušu a telo a absolvoval ich aj pápež Leu, ktorý navštívil pútnické miesta v Ríme. Budeme vás o tom informovať. No a pozveme vás aj na púť do Krivej, odkiaľ pochádzala blahoslavená Zdenka Šelingová.
3: Blahoslavená Zdenka nás učí, že vernosť evanjeliu nie je otázkou veľkých slov, ale každodenných rozhodnutí pre dobro, pravdu a lásku.
0: Viac sa dozviete už o chvíľu. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejko.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen. Cirkev dnes.
1: Streda 22. júla patrila pápežovi Levovi 14. a benediktínskej duchovnosti. Po modlitbe pri starobilej freske Najsvetejšej Trojice vo Vale Pietre zamíril do neďalekého Subiaka, miesta, kde pred storočiami svätý Benedikt začal svoju rehoľnú cestu. O tom, ako návštevu prežívala mnišská komunita, hovorí opát Subiaka Dom Mauro Meači, informuje Ľudovít Malík.
2: Vale Pietre leží v Simbruinských vrchoch vo výške vyše 1300 metrov nad morom na hranici regiónov Lácio a Abruzzo, približne hodinu a 3/4 jazdy autom od Ríma. Nachádza sa tam jedno z najúctievanejších pútnických miest stredného Talianska. Malá kaplnka so starobilou freskou Najsvetejšej Trojice, zobrazenou ako tri rovnaké žehnajúce postavy. Podľa správy tlačového strediska Svätej stolice sa pápež pred freskou v tichosti modlil a následne pozdravil prítomných pútnikov. Okolo poludnia sa svätý otec presunul bližšie 30 kilometrov ďalej do Subiaka. Zastavil sa pri posvetnej jaskyni, kde svätý Benedikt strávil 3 roky ako pustovník. Pomodlil sa pred jeho sochou tradičným poboskaním kolena a s mníchmi predniesol modlitbu Otčenáš. Prezrel si aj kláštorný komplex s jeho freskami, vrátane jedného z najstarších dochovaných vyobrazení svätého Františka z Assisi. Napokon vstúpil do kláštora svätej Školastiky, kde s benediktínskou komunitou strávil čas pri obede a pozrel si kláštorné krížové chodby. Opát Subiaka Dom Mauro Meači pre Vatikán News opísal, akú atmosféru návšteva v komunite zanechala.
3: Zanechala veľkú radosť v srdciach nás všetkých a tiež potešenie z toho, že sme mohli privítať pápeža Leva, nástupcu Petra. Vieme, aké dôležité sú pre mnícha, pre mnížské spoločenstvo práve tieto väzby s pápežom. Bol to teda naozaj deň radosti a veľkého pokoja.
2: Osobitný rozmer stretnutiu dodala aj skutočnosť, že Lev XIV. Je sám rehoľníkom, augustiniánom. Opát v rozhovore pripomenul, čím je duchovné puto medzi Benediktovou a augustínovou rehoľnou tradíciou.
3: Prvým svedectvom každej formy rehoľného života je nad rámec diel, ktoré koná. Práve to, že si ľudia navzájom prajú dobro v mene Krista, hoci si navzájom nevybrali jeden druhého, ale všetci si vybrali Krista a Kristus ich potom spája.
2: Podľa opáta však napokon najviac zarezonovali slova, ktoré pápež komunite adresoval priamo.
3: Ak môžem povedať jednu vetu, bola to výzva pápeža modliť sa za pokoj a obava, ktorú napokon máme všetci, aby v týchto chvíľach v srdciach všetkých prevládli pocity pokoja a aby sme sa nezošmykli k niečomu, čo by mohlo mať zlé následky.
2: Pápež zanechal komunite aj hmotnú spomienku, dvojicu kalichov so svojím erbom, jeden pre kláštor svätého Benedikta, druhý pre kláštor svätej Školastiky. Do knihy návštev napísal slova Ora et Labora spolu s poďakovaním za pohostinnosť a výzvou modliť sa spolu s celou cirkvou za pokoj vo svete. Návšteva pápeža, rehoľníka augustinianského rádu v kolíske benediktínskej spirituality tak pripomenula, že cesty svätého Augustína a svätého Benedikta sa aj po stáročiach stále stretávajú.

0: Cirkev dnes.
1: K veľkým ženám cirkvi, ktoré si pripomíname v mesiaci júl, patrí popri svätej Márii Magdaléne a svätej Anne aj blahoslavená sestra Zdenka Šelingová. Jej liturgickú spomienku oslávia na Rudnej Orave i v podunajských biskupiciach, viac zistil Pavol Jurčaga.
2: V rodisku sestry Zdenky Šelingovej v Krivej na Orave je od roku 2004 vo farskom kostole svätého Jozefa relikviára socha prvej blahoslavenej Slovenky. Každý rok pred 30. júlom liturgickým sviatkom blahoslavenej Zdenky sa tu koná púť s niekoľkodňovou prípravou za účasti veriacich zo širokého okolia, hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
3: Od 29. júla do 1. augusta sa v Krivej na Orave v rodisku blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej uskutoční duchovné stretnutie, ktoré vyvrcholí v sobotu 1. augusta slávnostnou púťou. Je to pozvanie vrátiť sa ku koreňom života ženy, ktorá sa nebála obetovať všetko z lásky ku Kristovi a k jeho cirkvi. Blahoslavená Zdenka nás učí, že vernosť evanjeliu nie je otázkou veľkých slov, ale každodenných rozhodnutí pre dobro, pravdu a lásku. Dnes od nás možno nikto nežiada hrdinstvo mučeníkov, ale každý z nás je pozvaný byť verným svedkom Krista vo svojej rodine, na pracovisku i v spoločnosti. Nech je púť do Krivej povzbudením, aby sme aj my nachádzali odvahu žiť svoju vieru s rovnakou dôverou a odovzdanosťou, akou žila blahoslavená sestra Zdenka.
2: Aj v podunajských biskupiciach sa bude konať trojdnie a slávenie sviatku blahoslavenej Zdenky. V deň liturgického sviatku blahoslavenej Zdenky v štvrtok 30. júla bude o 18. hodine celebrovať svätú omšu monsignor Tomáš Galis, diecézny biskup žilinskej diecézy. Odvysielame ju v priamom prenose.

Bolo 16 hodín 22 minút, piatkové Lumen Fórum sa končí. Vy si samozrejme môžete vypočuť aj ďalší program, či už o 16.30 pútnický víkend o kostole svätého Jakuba v Želiezovciach, alebo o 18.00 svetú omšu z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cer kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebrovať ju bude dôstojný pán Anton Ďatelinka. Večer o 20.10 nebude chýbať večera u Slováka a o 21.30 rozhlasová hra o svätom Martinovi. Podrobnosti o programe a ďalšie zaujímavosti nájdete na našom webe lumen.sk. Želám pohodu pri počúvaní. Jana Ondrejková bola s vami od 13. a pokračujem aj v pútnickom víkende.

Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.

0: Víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Vo východnej časti podunajskej pahorkatiny na pravom brehu Hrona sa rozprestierajú Želiezovce. Mesto opradené legendami, spojené s významným šľachtickým rodom Esterházijovcov i slávnym hudobným skladateľom Francom Schubertom. V stredoveku tu postavili kostol svätého Jakuba Apoštola. Cez druhú svetovú vojnu ho takmer zničil výbuch. Obnoviť sa ho podarilo v období tvrdého komunizmu v 50. rokoch minulého storočia. Hoci z jeho najstaršej časti sa zachovalo len presbytérium a časť vodových múrov, patrí k tomu najcennejšiemu, čo z obdobia gotiky na Slovensku máme.
2: Takou dominantou tej fresky je v mandorle zobrazený Boh Otec, vedľa neho Ježiš Kristus a na spodku tej fresky je ležiaci na smrteľnej posteli a vychádza z neho akoby jeho duša. Je tam anjel, ktorý zápasí o dušu toho zosnulého, je tam zobrazený diabol, ktorý sa tiež nejakým spôsobom snaží získať tú dušu toho zosnulého.
1: V 16. storočí sa Želiezovský kostol dostal do užívania Kalvínov, ktorí zatreli pôsobivé fresky. A až v roku 1730 sa vďaka zbožnej lsti a zásluhou grófa Jana Esterházyho opäť dostal do rúk katolíkov. Hoci sa nenachádza na Svetojakubskej ceste, patron pútnikov je tu neustále prítomný.
2: Na tejto stene, na pravej strane presbytéria, máme v pastofóriu relikviu svätého Jakuba, ktorú sme získali z apoštolského sakrária pred 12 rokmi. A v podstate sme jediný mestský kostol na Slovensku, ktorý má takto verejne vystavenú túto relikviu svätého apoštola Jakuba.
1: Vydajte sa spolu s nami do Želiezoviec. Naším sprievodcom bude miestny pán farár a dekan Stanislav Ileš. Pozýva redaktorka Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Cez víkend sa na viacerých miestach na Slovensku budú konať púte k Svätej Anne. Tradičná púť v kostolíku Svätej Anny v Kluknave ponúka v sobotu o 19. hodine eucharistickú poklonu a procesiu s modlitbou za chorých. Nedeľnú svetú omšu o 10.30 bude celebrovať monsignor Nicola Girasoli, apoštolský nuncius na Slovensku. A v pondelok o 17. hodine bude mať svetú omšu spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Svetú Annu, patronku farnosti aj baníkov, oslávia aj v Štefultove pri Banskej Štiavnici farským pútom a púťou generácií pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov. Program sa začína dnes o 17. hodine vo farskom kostole Svätej Anny adoráciou. O 18.30 bude svätá omša s pomazaním chorých a po nej modlitba téze. V sobotu o 16.00 bude omša pri kaplnke Svätej Anny. Nedeľný program sa začína o 10.20 litániami k Svätej Anne a o 10.30 bude slávnostná svätá omša so slávnostným kazateľom otcom Lukášom Liškom. Po nej bude nasledovať agapé a deň farnosti vo farskej záhrade. Púť ukončia v pondelok o 17. hodine svätou omšou v dome svätej Márie v Povrazníku, ktorá bude spojená s požehnaním chorých a starých. Farnosť Lehota pri Nitre pozýva na 34. Mariánsku púť, ktorá bude v nedeľu 26. júla. Program sa začína o 10. hodine procesiou od kostola svätej Anny v Lehote do pútnického areálu ku kaplnke Panny Márie. O 10.30 nasleduje slávnostná svätá omša. Hlavným celebrantom bude veľadôstojný pán Jozef Kuna z farnosti Trenčianske Mytice. Chcete počas prázdnin prežiť jedinečný zážitok v kameňolome pri západe slnka v rámci Večerov milosrdenstva na hore? Príjmite pozvanie do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov nad obcou Ladce, a to už túto sobotu. Program sa začína adoráciou o 19.30. O 20.00 nasleduje hudobnoslovné pásmo Príbeh milosrdenstva v podaní Mestského komorného orchestra, Miešaného a mládežníckého zboru Šema z Kysuckého Nového Mesta a Katedrálneho zboru Trinitas v Žiline. Vyvrcholením večera budú chvály a piesne kapely SPE. Viac informácií nájdete na stránke www.krížbudkov.sk. A ešte jedna pozvánka. V Močenku sa v nedeľu začína 34. ročník celonárodného festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. O 9.30 bude vo farskom kostole svätého Klimenta svätá omša, ktorú bude celebrovať biskup Jozef Haľko a koncelebrantami budú biskupy František Rábek a Peter Beňo. Popoludní o 14.00 zahrá divadelný súbor dobrých kamarátov z Hlohovca hru o svätom Pierovi Giorgiovi Frasatým a o 15.30 bude nasledovať beseda na tému Po stopách svätého Gorazda. Program potrvá do soboty 1. augusta. Nájdete ho na webovej stránke obce i Združenia Krediu.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás pozývame do Želiezoviec, do kostola svätého Jakuba Apoštola. Aké zaujímavosti sa dozvedel o tomto meste Peter Jurčovič, to sa dozviete aj vy už v nasledujúcich minútach. Želám pekný deň.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
1: Tak čím sa začneme?
2: Áno, čím dejinami, začneme? Dejiny.
1: Môžeme skúsiť.
2: Niečo z dejin Želiezoviec. Je zaujímavé, že ten najstarší záznam, čo som tak našiel v internete, tak je vraj 1274. Prvá písemná zmienka o Želiezovciach. Ale tie najstaršie záznamy pochádzajú dokonca ešte z obdobia 4300 až 3900 pred našim letopočtom. A je to nálezisko, ktoré sa rozprestiera od Želiezoviec na jednu stranu do Maďarska, do Rakúska, na Moravu, do Polska, na Spiš. A archeológovia celého sveta označujú túto oblasť Želiezovská skupina. Takže naozaj musím povedať, že už vtedy Želiezovce patrili k špičke a že teda že sa tomu mohli venovať nielen odborníci, ale skratka aj obyvatelia. Želiezovciach je jeden kostol, kvôli ktorému asi možno aj teraz sa uskutočne táto vaša akcia. Rímsko-katolický kostol svätého Jakuba. Jakuba máme práve zajtra. A je to celku gotická stavba, ale tiež mala problémy, pretože v roku 1332 bola postavená, upravená v 15. storočí, poškodená v 19. storočí, potom počas druhej svetovej vojny. No, skrátka, ten kostol naozaj vyzerá ako taký stredovek, keď mám tú fotografiu pred sebou, ale tak stojí za to, že to obyvateľia Želiezovec môžu byť viac menej hrdí, že majú takéto niečo tam. No a meteorológovia sú tiež hrdí, a síce tým, že v Želiezovciach bol prekonaný teplotný rekord. Inak to bola veľmi zaujímavé obdobie, pár rokov by sa dalo povedať, keď Európa sa potila a topila v slnečnej výhni. Začalo to napríklad tým, že v Budapešti, teda v Maďarsku, už padol takmer 80-ročný teplotný rekord. Práve to bolo 18. júla 2007. Budeme hovoriť o roku 2007. A v maďarskej metropole vtedy zaznamenali 38,6 stupňa. Čiže o 2 desatiny viac, ako bol dovtedajší teplotný rekord z roku 1928. A potom podľa internetových novín, kde som dočítal sa, že meteorológovia predpokladali, že v tento deň že môže padnúť aj nový celoštátny rekord, ktorým bol 39,7. Predpovede boli asi také, že by mohla padnúť aj hranica 40 stupňov. 40-ky v tom období sa očakávali už aj v Rumunsku, v Nemecku, Rakúsku, Poľsku. Dokonca tu bolo teplejšie ako v Španielsku, takže to bolo naozaj niečo neskutočné. A napríklad v Poľsku mali taký problém, že železnice nariadili rušným vodičom, že majú chodiť s vlakmi len veľmi pomaly, pretože sa obávali, že sa tam zvlnia kolejnice a že sa môžu vykolať vlaky. Takže to bolo naozaj veľmi divoké v tom obdobie. A zase v Nemecku tam zase zistili pri týchto veľkých horúčavách, že im popúkala cesta na diaľniciach. Takže zase kvôli tomu museli spomaliť jazdu na týchto diaľniciach. No a potom 18. júl 2007, to bol práve ten významný dátum pre Želiezovce, keď tento deň bol prekonaný náš slovenský rekord z Komárna, a to bolo 39,8 a bolo to 5. júla 1950. Až teraz prišiel rok 2007, 18. júl, a v Želiezovciach namerali 39,9, čiže prekonaný absolútny slovenský rekord. Ale 40-ka ešte nepadla. A tak sme všetci čakali, ja som v tom období bol aj, som mal službu na meteorologickom ústave a všetci sme čakali, tak keď nebolo 18. ten rekord, 40-ka, že nepadla, tak musí na druhý deň. Takže sme všetci čakali, že 19. júla 2007 padne rekord prvýkrát na Slovensku 40 stupňov a nič nebolo. Spôsobila to oblačnosť, ktorá vtedy odrazu tak, ako si prišla k nám, zakryla oblohu a tým pádom teplota neišla na tú 40-ku. Vtedy absolútna teplota bola v Bratislave 37,7 a Hurbanovo malo vtedy 39,5. Hej. Takže chýbali 4 desatinky, aby bol prekonaný ten rekord. A keby bolo 5 desatiny, tak by bol aj tá 40-ka. No ale tak nestalo sa. Medzi tým 17. júla sa skončilo obdobie medardovej kvapky, takže dá sa povedať, že hneď mohlo nastúpiť zase pekné slnečné a teplé počasie. A aj tak bolo. Meteorológovia oznámili prekonávanie radov teplotných rekordov a na Slovensku sa 20. júla prvýkrát teplota vyšplhala na 40 stupňovú hranicu. Extrémnemu horku vtedy čelili ľudia aj v okolitých krajinách Maďarsko, Rumunsko, Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Bosna, Albánsko, všade extrémne teplo. No, bolo to naozaj neuveriteľné. A keďže ja som vtedy slúžil na meteorologickom ústave, som mal službu, tak som sa vtedy dohodol s riaditeľom slovenského rozhlasu, že keď padne tá 40-ka, kedy to bude presne, že zavolám do rozhlasu a že oni prerušia vysielanie a hneď oznámia verejnosti, tak prvýkrát na Slovensku sme prekonali 40 stupňov. No a to sa teda podarilo toho 20. júla. Ja som zavolal do rozhlasu, slávnostne sme oznámili, aj na Slovensku už máme 40-ku. Takže bolo to myslím, že celku také zaujímavé, že takéto niečo som mal možnosť prežiť, zažiť a že do toho sa pripojili aj tie Želiezovce už tým prvým rekordom 39,8 a potom teda tá 40-ka. 40,3 namerali vtedy Urbanové a 40,2 v Dudinciach. Potom sme ešte jedenkrát namerali 40,2. To bolo namerané v roku 2008 a bolo to Gabčíkové, takže 40-ky na Slovensku už nie sú až takou výnimkou. No ale tak tohto roku si myslím, že nehrozia. Tohto roku nebudeme mať až tak extrémne teplo, aj keď sa znovu začína oteplovať. Dnešný deň bol celku príjemný, ale teplota, myslím, že ani 27 stupňov sa nepodarila. Ešte stále k nám prúdil teplý vzduch, studený vzduch od severu a čakali sme, kedy začne prúdiť teplý vzduch a to by malo byť akože v sobotu. Aj tak sa v podstate stalo, že v priebehu soboty a potom hlavne v nedeľu začal k nám prúdiť od juhu teplý vzduch. Spôsobilo to asi to, že od západu sa približoval studený front a obyčajne naše skúsenosti hovoria, že pred tým studeným frontom, za ktorým prúdi chladnejší vzduch od severu, tak pred tým frontom sa zosilňuje prílev teplého vzduchu. To presne sa očakáva aj teraz na sobotu, nedeľu, že v sobotu budeme mať aspoň takých 30 stupňov, môže to byť celkom ľahko aj priamo v Želiezovciach a že potom ešte by mohlo byť teplejšie aj v nedeľu, že aj tam tá 30-ka si myslím, že by mala byť aj v sobotu, aj v nedeľu v Želiezovciach, teda pekne slnečno teplo, aj keď v nedeľu popoludní je možné, že sa vyskytne nejaká búrka, ale myslím, že to by aj každý privítal, aby to nebolo také zase jednoznačne horúce a že ľudia budú čakať, kedy zase konečne trošku poprší.
1: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie, zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi, želám vám krásny víkend.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. No a my si už po piesni vypočujete našu pútnickú reportáž a okrem iného sa dozviete, čo zobrazuje vzácna stredoveká freska, ktorá sa zachovala vpravo vo svätyni a patrí k jedinečným námetom na našom území. Tak počúvajte a keď zachytíte odpoveď, tak ju napíšte buď do SMS-ky na číslo 0911 913 933 alebo nám napíšte na WhatsApp či Facebook do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. Ešte raz opakujem otázku, čo zobrazuje vzácna stredoveká freska, ktorá sa zachovala vpravo vo svätyni a patrí k jedinečným námetom na našom území.
3: Počúvate Rádio Lumen.

0: sa nepríšlo, čo Boh pripravil tým, ktorí milujú. Nám to však Boh zjavil skrze svojho ducha.
1: Pútnický víkend.
2: My vás dnes v pútnickom víkende budeme pozývať do jedného prekrasného kostola, kostola svätého Jakuba Apoštola, ktorý sa nachádza v Želiezovciach. Je to gotický kostol. Možno by ste to ani zvonku nepovedali, ale keď vstúpite do vnútra, tak tá história vás hneď tak obíme a uchváti. A o histórii, ale aj o tom, aká je tá súčasnosť tohto chrámu, sa budem rozprávať s miestnym pánom farárom a dekanom Stanislavom Ilešom, aké staré sú tie múry, ktoré nás obkolesujú.
3: Ako ktoré múry? Lebo nájdeme tu múry, ktoré sú aj staršie, zo 14. storočia, nájdeme múry, ktoré sú oveľa, oveľa mladšie, keďže tú históriu nášho kostola by sme mohli naozaj nazvať pohnutou.
2: Kedy vznikol tento kostol? Vznikol na Zelenej lúke alebo stojí na mieste nejakého staršieho objektu?
3: Pravdepodobne predtým bol na tomto mieste iný kostol. Určite tu bolo pohrebisko, bolo tu miesto, kde sa pochovávali ľudia vo okolí kostola. A pravdepodobne tu predtým bol nejaký kostol. Nevieme presne povedať, na ktorom mieste, nevieme ani presne povedať, aké bolo jeho patrocínium. Je možné, že to bolo patrocínium svätého Juraja, o ktorom sa neskôr potom píše na rôznych miestach v literatúre, kde sa tam dozvedáme dokonca o tom, že boli udelené odpustky miestnym obyvateľom za návštevu tohto kostola. Ale z toho kostola sa nám pravdepodobne zachovala iba veľmi, veľmi malá časť a bude to pravdepodobne táto časť, kde je freska alebo nástenná maľba svätej Kataríny Alexandrijskej v takom sedíliu, v takom výklenku. A tu sme tiež objavili vlastne takou náhodou. V roku 2014 sa tu robil architektonicko-historický výskum a pri tej príležitosti sa skúmalo, akým spôsobom je napojený jeden múr na druhý a zistilo sa, že medzi tými tehlami je omietka na takom mieste, kde by sa neočakávalo, že bude omietka. A z toho sa vlastne zistilo, že aha, tak tu bude nejaký výklenok a napokon sa zistilo, že v tom výklenku je aj nejaká časť ešte zachovanej nástennej maľby. Keď sme ten výklenok, keď sme z neho odstraňovali tehly, tak sme tam našli letopočet 1776. Takže určite môžeme povedať, že od toho času sa pravdepodobne ani nevedelo alebo pozabudlo sa na to, že také niečo tu je. Historikmi je to považované v podstate ešte za staršie, ako je presbytérium kostola, ktoré sa datuje do prvej polovice 14. storočia, ešte asi o 100 rokov to môže byť staršie.
2: Čo by si mali všimnúť veriaci, pútnici, návštevníci, keď sem prídu?
3: Tak ako ste vravili na začiatku, že ten kostol zvonka vyzerá celkom inak, ako vyzerá zvnútra, najmä z toho pohľadu prichádzajúcich na námestie, pretože z tej časti je vidieť skôr takú stavbu z 50. rokov 20. storočia s vežou, ktorá je trošku atypicky postavená nie na začiatku alebo pred kostolom, ale je postavená bokom pri kostole. A to presbytérium, ktoré je gotické, je tak skryté na prvý pohľad. A práve tá pohnutá história sa objavuje v tom, ako ten pútnik prichádza do toho chrámu, zisťuje, že aha, takže nie len ten kostol vyzerá zvonka inak, ale vyzerá aj zvnútra celkom inak. Totižto tá história prechádzala rôznymi etapami a tá tragická etapa sa viaže k druhej svetovej vojne. Na konci druhej svetovej vojny, keďže sme pri rieke Hron, tak tu niekoľko mesiacov stál front a na konci vojny, niekedy na začiatku roku 1945, veža kostola bola obľúbeným pozorovacím miestom. A samozrejme z toho vojenského pohľadu a ustupujúce nemecké vojska ju podmínovali a vyhodili do vzduchu. Keďže tá veža v pôvodnom kostole stála na začiatku, pri portáli kostola, tak sa vlastne zrútila do kostola. Zničila celú loď kostola, ktorá bola takisto gotická, zostali iba obvodové múry tej pôvodnej stavby gotickej, ale našťastie zostalo zachované presbytérium. Preto v tom kostole môžeme povedať, že sa nám tak stretávajú trošku také dva svety. Tá loď je skôr postavená v takom, mohli by sme až povedať, funkcionalistickom štýle, takom pragmatickom, jednoduchá, obdĺžniková alebo kvadratická stavba bez nejakej veľkej výzdoby, kdežto to presbytérium je gotické s relatívne malými oknami, s klembou, s kamennými prvkami a samozrejme s výzdobou, ktorá je v tej dobe typická, to sú nástenné malby alebo fresky.
2: Keď sa pozerám na tie fresky, tak tá farebnosť mi evokuje tú vzácnú fresku, ktorú sa podarilo odkryť na Nitrianskom hrade tiež takou náhodou. A teda myslím konkrétne fresku, kde anjeli držia veraikon, teda šatku s podobizňou pána Ježiša. Pod tým je tiež jeden výjav. To je zmrtvých vstalý Kristus?
3: Áno, na tej freske je vidieť, tá freska je rozdelená do takých troch častí. Na tej vrchnej časti sú anjeli, ktorí držia podľa tradície Veronikinu šatku s Kristovou tvárou a oddeľujúcim nápisom je vlastne tá prostredná časť, kde je vidieť zmrtvých stanie Krista, ako vychádza z hrobu. Vedľa toho hrobu stojí Panna Mária, stojí tam svätý Ján, stojí tam ešte ďalší dvaja anieli. Samozrejme, tomu majstrovi v tom čase sa nie celkom podarilo, povedzme, tú perspektívu zachovať takým spôsobom, ako by sme si možno my dnes predstavovali, ale tá starobilosť tej fresky tým neutrpela. No a v tej spodnej časti tam už je vlastne len taká klasická výzdoba drapériou.
2: Je tam pastofórium a máte tam aj relikviu.
3: Áno, na tejto stene, na pravej strane presbytéria máme v pastofóriu relikviu svätého Jakuba, ktorú sme získali z apoštolského sakrária pred 12 rokmi a v podstate sme jediný mestský kostol na Slovensku, ktorý má takto verejne vystavenú túto relikviu svätého apoštola Jakuba.

0: Rádio Lumen.
1: Dnes sme na návšteve v kostole svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach a zachovala sa tam jedna vzácna stredoveká freska. Je vpravo vo svätyni a patrí k jedinečným vďaka námetu, ktorý zobrazuje. No aký je to námet, to nám napíšte a môžete vyhrať knihu Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha. No a práve o tejto freske sa budeme rozprávať aj v nasledujúcom vstupe.
2: Pútnický víkend.
1: My sa v pútnickom víkende rozprávame s pánom dekanom Stanislavom Ilešom. Sme v kostole svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Rozprávame sa o presbytériu v vzácnom gotickom priestore, kde sa nachádza okrem iného aj freska, také unikátne zobrazenie, ktoré asi inde u nás na Slovensku nie je, respektíve zvyklo sa zobrazovať skôr v knihách, a to je Spor o dušu zomrelého.
3: Na pravej strane presbytéria je trošku atypický, nie celkom v strede tej steny, a to som si nechal vysvetliť, že v tom čase, keď sa tie fresky maľovali, nebolo dôležité až takto umiestnenie, skôr ten výjav, ktorý sa tam zobrazuje. A dnešným jazykom by sme mohli povedať, že je to až taký komiks. Hej? Čiže je tam taký rozhovor, spor o dušu zosnulého. Takou dominantou tej fresky je v mandorle zobrazený Boh Otec, vedľa neho Ježiš Kristus ako Boží syn, a spodku tej fresky je ležiaci na smrteľnej posteli a vychádza z neho akoby jeho duša. Je tam anjel, ktorý zápasí o dušu toho zosnulého, je tam zobrazený diabol, ktorý sa tiež nejakým spôsobom snaží získať tú dušu toho zosnulého, a v takých nápisoch veľmi podobným dnešnej komiksovej forme, hoci teda nie v reči, ktorú by sme bežne používali, je tam vlastne práve tento príbeh, spor o dušu zosnulého.
1: A my poznáme aj, čia duša to má byť.
3: Najväčšou pravdepodobnosťou tá freska pochádza z druhej polovice 14. storočia. Niektorí historici hovoria, že ju dala namaľovať dcéra zakladateľa miestneho pánstva, mohli by sme tak povedať, ktorý bol synom Imricha Bečejiho, ktorý bol tekovským županom v tom čase. Volal sa Juraj Bečeji a to bude pravdepodobne zobrazenie sporu o jeho dušu. Niektoré pramene však hovoria, že to asi nebude Margita, ktorá bola dcérou, ktorá to dala namaľovať, vytvoriť túto fresku, ale bol to jeho syn potom v neskoršom období, ale stále sa pohybujeme ešte v tom 14. storočí. Pravdepodobne si na to zavolali majstra, ktorý nepochádzal z tohto kraja, pretože aj to zobrazenie tej fresky a aj jej kvalita hovorí o tom, že to bol majster, ktorý mal nejaké vzdelanie veľmi úzko spojené s talianskou školou v vtedajšom čase.
1: To, čo je také unikátne na tomto chráme, je aj rímsky sarkofág, ktorý sa tu našiel, zachoval. Ako sa sem dostal?
3: Na túto tému môžeme trošku polemizovať a nechceme vytvárať rôzne fabulácie alebo legendy o tom, že ako sa sem dostal. Určite taká kvetnatá myšlienka by bola o tom, ako Juraj Bečeji si v ňom priniesol nejakú vojnovú korisť. My však predpokladáme skôr, že tento sarkofág sa sem dostal iným spôsobom. Určite vieme o ňom, že pochádza z 2. storočia nášho letopočtu. Ten sarkofág má rozmery zhruba 4x2x2 metre. Je z hrubého kameňa a pochádza pravdepodobne z rímskej obce Aquincum, ktorá je odtiaľto nie až tak ďaleko, môžeme povedať, že je to aj menej ako 100 km smerom na Budapešť. Keď sa pozrieme do knihy Stopy dávnej minulosti Danieli Dvořákovej, tak tam píše o Želiezovciach: vzhľadom na polohu, kde bol sarkofág nájdený, uprostred kostola, čo bolo tradične vyhľadávané miesto pre pochovávanie významných osôb, môžeme s istotou tvrdiť, že v ňom bol pochovaný niekto dôležitý. Pravdepodobne nejde tu len o toho vojaka, ktorý tam bol pôvodne pochovaný, ale teda v tom 14. storočí a neskôr sa niekto nechal pochovať v tomto sarkofágu na tomto území. Postavy na reliefe sarkofágu sú odeté v blízkovýchodnom odeve. Na hlavách majú frígické čiapky. Možno tieto výjavy zaujali v časoch, keď sa v Uhorsku rozšírila obľuba antických eposov niektorého z potomkov Imricha Bečejiho, a ktorý zatúžil byť pochovaný v takomto pôsobivom sarkofágu. Na kráľovskom dvore sa nepochybne viacerí príslušníci rodu stretli s príbehmi o Alexandrovi Veľkom a s homérskymi eposmi, ktoré sa od 14. storočia stali súčasťou rytierskej kultúry. A odlesk tejto kultúry dopadol azda aj na Želiezovce. Takže je pravdepodobne možné, že v tej histórii niekto bol v tom sarkofágu pochovaný, totižto v čase, keď katolíci nevlastnili tento kostol, tak ten sarkofág nevieme, kde bol umiestnený. Pri rekonštrukčných prácach okolo roku 1730 ho našli zakopaný približne v strede kostola. A to nám môže evokovať to, že pravdepodobne v ňom aj niekto mohol byť pochovaný. Ten sarkofág potom vytiahli a keďže v tom čase sa používal jeden oltár, tak použili tento veľký kus kameňa historicky ako podstavu pre oltár. Je dnes prázdny, takže nenájdeme v ňom ani to možno mýtické zlato, ktoré by sme tam azda očakávali. A je na ňom nápis, ktorý nám hovorí o mene toho vojaka, ktorý tam bol pôvodne pochovaný, o jeho zaradení v légii, aj o tom, že mal 90 rokov, keď ho pochovali.
2: Tam

0: Pútnický víkend.
1: My sa dnes v pútnickom víkende rozprávame o kostole svätého Jakuba Apoštola v Želiezovciach. Naším sprievodcom je miestny pán farár a dekan Stanislav Ileš. Presbyterium, to je úžasné a to najhodnotnejšie na tomto chráme, čo sa týka možno tej architektúry. Tie stĺpy, tie sú gotické a majú úžasnú ornamentiku.
2: Ak si niekto predstaví gotický kostol, tak toto je taký archetyp gotického kostola v miestnej cirkvi, čiže nie nejakej veľkej katedrály, ktorá by potrebovala mať oporné stĺpy. Hej, tá výška toho presbytéria je niekde asi 8 metrov. Tie kamenné stĺpy, ktoré podopierajú to rebrovanie, ktoré tam je, tak každý z nich má inú kamennú hlavicu. Môžeme povedať, že keďže sa nám nezachovali tie časti kostola v lodi, tak sa nám zachovali iba také torzá rebier, ktoré vychádzajú smerom do lode kostola a jedna tá hlavica nám evokuje akúsi tvár starého muža.
1: Sú tu aj ďalšie nástené maľby. Tie boli v čase, kedy kostol používali kalvíni zatreté farbou. Kedy sa zistilo, že tento chrám vlastne má takéto vzácne fresky, ako sa postupne objavovali?
2: Ten kostol, keď pochádza zo 14. storočia, tak tými dejinami rôznymi sa tam diali zmeny. Nie je nám celkom známe, kedy stúpenci reformovanej kresťanskej cirkvi alebo kalvínskej cirkvi prevzali miestny kostol do svojho používania. Tá absencia zmienok súvisí s tým, že nemáme v tom čase, zhruba v tom 16. storočí, tzv. Kanonické vizitácie. Môžeme predpokladať, že sa tak stalo niekedy v tom 16. storočí. Vtedy sa ten vnútorný a vonkajší vzhľad kostola výraznejšie nezmenil. K najväčším zásahom patrili, tak ako tomu bolo aj na iných miestach, výstavba empory pre spevákov a zabielenie nástenných malieb. Avšak na začiatku 18. storočia, bolo to 1730. katolícka strana využila, nazvime to, zbožnú lesť, aby znovu získala svoj kostol a hlavnú úlohu tam zohral zemepán gróf Ján Esterházy, ktorý sa postaral o to, aby v neprítomnosti väčšiny kalvínskeho obyvateľstva bol kostol požehnaný podľa katolíckeho obradu a takto môžeme povedať, že bol symbolicky odňatý protestantom a navrátil sa opäť katolíkom. Následne sa zemepán diplomaticky pričinilo odchod kalvínskeho duchovného z mesta a v nasledujúcom roku potom sa uskutočnila znova vizitácia obnovenej katolíckej farnosti, kde sa dočítame, že kostol ku cti svätého Jakuba je opisovaný ako budova z kameňa s tehlovou dlážbou, zaklenutá a pokrytá šindľom. Dávny vzhľad mala tiež zakristia, ale v tom čase bol ešte vchod z kostola do zakristie zamurovaný. Veriaci následne prevzatý kostol upravili a stav bol v 30. rokoch 18. storočia charakterizovaný ako vyhovujúci.
1: Potom ho museli opraviť neskôr.
2: V 1822. musela byť rozobratá tá stará empora pre spevácky zbor, pretože bola v nevyhovujúcom stave. Nakoľko nebola postavená nová a kostol už kapacitne nepostačoval nespočetnému kresťanstvu, veriaci žiadali patróna, aby vo svojej otcovskej milosti poskytol účinnú pomoc. A tak v januári v 1835. bola podaná žiadosť pána farára Horváta o príspevok na opravu krytiny, kríža na kostolnej veži, helmicí na kríži a takisto bol v tom čase postavený nový orgán. Nový pán farár si nechal v dielni ostrihomského hodinára vyhotoviť aj mechanizmus pre hodiny na veži. Pán farár Šulhaj, zaujímavé, že v roku 1867 píše taký emotívne ladený list, v ktorom hovorí takto. Je farárovou povinnosťou vzniesť obvinenie proti takému patrónovi, ktorý nepozná povinnosť, milosť ani odpustenie. Jeho eminencia primas a arcibiskup Ostrihomský už bol slovne informovaný o tom, že niet ešte jedného tak otrhaného kostola medzi Ostrihomom a Parkanom, než je ten v Želiezovciach. Urodzeného pána budem žiadať, keď už moje kone, kravy a vozy ráčil tak bezočivo vydražiť, keď má právo predať moje maštale, či by nepredal aj kostol a faru, len aby sa zbavil svojich patronátnych povinností. Neskôr však ostrihomský vikár na konci 19. storočia odporúčal patrónovi, vtedy to bol gróf Augustín Breuner, aby vybral po každej stránke na najvýš horlivého muža pre úrad farára v Želiezovciach a tie vzťahy medzi pánstvom a cirkevnou obcou v Želiezovciach sa začínajú normalizovať. Stáva sa ním tým farárom Jozef Róža, ktorý napokon v roku 1883 objavil pri obnove kostola zatreté nástenné maľby, fresky, ktoré datovali odborníci už v tom čase do 14. storočia. Obnove potom postupoval v duchu už síce prekonaného, ale v tom čase stále akceptovaného puristického názoru. Možno by sme mohli podotknúť, že tunajší kostol vďaka osobitostiam uhorského pamiatkového zákona patril do málopočetnej skupiny pamiatok hodných zachovania, tzv. Štátnej ochrany, na našom území ešte pred rokom 1918. Totiž do zoznamu pamiatok bol zapísaný v roku 1889.
1: Spomínali ste dva rody, Bečejovcov, Esterházyovcov. Sú to také tie patronátne rodiny, na ktoré sa dodnes tu spomína?
2: Ten rod Bečejovcov ako naozaj taký, povedali by sme až starobilý, nemá až také povedomie tu medzi miestnymi. Avšak Esterházyovci, keďže tu žili až do roku 1945, pretože posledná grófka Ernestína odchádza asi len 2 mesiace pred koncom druhej svetovej vojny, ten pojem Esterházyovcov je taký viacej zachovaný v pamäti miestnych. Aj vďaka tomu, že na cintoríne máme hrobku, v ktorej je niekoľko členov z tejto esterházyovskej grófskej rodiny pochovaných.
1: A ona tak krásne skvie sa takou belobou, že vidno ju, keď prídete do Želiezoviec a idete okolo toho cintorína, opravujete ju?
2: Nie je celkom biela, je taká sivo-modrá. Túto hrobku opravujeme postupne aj z vlastných finančných zdrojov, s pomocou biskupstva Nitra a takisto s pomocou projektov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Exteriér je hotový a takisto aj interiér je daný do poriadku a už len také drobnosti, ako je zlátenie písmen na náhrobných tabuliach tých, ktorí sú tam pochovaní. Je tam pochovaný manžel poslednej grófky Ernestíny, ona však, keďže musela utiecť pred vojnovými udalosťami, tu nie je pochovaná a zisťujeme, že asi ani nebude celkom jednoduché nájsť miesto jej hrobu, jej posledného odpočinku.
1: Sme v kostole svätého Jakuba apoštola staršieho patrona pútnikov. Prichádzajú sem pútnici, prichádzajú si úctiť relikviu svätého Jakuba.
2: Na Slovensku máme asi okolo 18 kostolov, ktoré sú zasvetené svätému Jakubovi. Určite tým najznámejším bude Levoča. Momentálne však náš kostol Želiezovský nie je súčasťou tzv. Svätojakubskej cesty, nakoľko jej slovenská časť, ktorá vedie cez Nitru, Trnavu, Bratislavu tu na západnú Slovensku sa napája na rakúsku časť Camino de Santiago a prepojenie smerom na juh do Maďarska sa ešte plánuje, ale každoročne sem chodievam. Dá sa povedať, že slušné množstvo pútnikov, skôr možno turistov a záujemcov a každoročne na začiatku akademického roka v septembri, v októbri prichádzajú sem študenti zo zahraničia, väčšinou z Budapešti, z univerzít, práve kvôli tej freske, ktorú máme v presbytériu.
1: Kedy tu bývajú sväté omše? Ako budete sláviť tú odpustovú slávnosť alebo hodovú slávnosť? Neviem, čo sa používa v vašom regióne.
2: U nás sa nepoužíva to odpust, skôr sa používa hodová slávnosť a my rozlišujeme vlastne slávnosť patróna chrámu a slávnosť posvetenia chrámu. Patróna chrámu máme teraz v sobotu 25. júla, takže nedeľná svätá omša bude slávnostná. Zvyčajne tu bývajú v nedeľu sväté omše o 9:30 v slovenskej reči a o 11:00 v maďarskej reči. Avšak tá slávnosť patróna kostola je trošku zatienená tzv. Hodovou slávnosťou alebo slávnosťou posvetenia chrámu, keďže tradícia nám hovorí, že 12. septembra v 1954. bol obnovený ten kostol po tých nepríjemných vojnových udalostiach, takže veriaci sa trošku utiekajú viacej k tomuto termínu. Tak u nás v meste aj v chráme máme vlastne tú slávnosť pamiatku posvetenia chrámu v nedeľu, ktorá prislúcha k 12. septembru.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: V kostole svätého Jakuba apoštola v Želiezovciach sa zachovalo viacero fresiek. Vzácnou svojim námetom je freska, ktorá zobrazuje spor o dušu zomrelého alebo zosnulého, ktorú môžete vidieť vo svätyni. Knihu Chvála odpočinku z vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha pošleme za správnu odpoveď Petrovi z Dolnej Breznice. Najbližší putnický víkend odvysielame v auguste a budeme vás pozývať na zámsku púť do Hlohovca. Dovtedy sa majte krásne. Zo štúdia sa lúči Jana Ondrejková.

0: Slovensko nie je členom koalície ochotných. Premiér Robert Fico odmieta poskytovať Ukrajine finančnú pomoc. V Nitre sa na tábore stretli ministranti z 5 západoslovenských diecéz. 30 poslancov opozičnej strany Právo a spravodlivosť prišlo o svoje členstvo.
1: Počúvate Infolumen.
0: Pekný podvečer, pripravený je súhrn správ z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
1: Domáce spravodajstvo.
0: Predsedníčka strany Za ľudí a členka parlamentného výboru pre európske záležitosti Veronika Remišová žiada od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vysvetlenie protichodných informácií o údajnom členstve Slovenska v koalícii ochotných. Francúzska ambasáda mala potvrdiť, že Slovensko sa považuje za člena tohto zoskupenia, ktoré má podporovať vojnu na Ukrajine.
2: Opäť sa potvrdzuje, že Ficova zahraničná politika je spleťou protichodných vyjadrení, zahmlievania chaosu a poškodzovania dobrého mena Slovenska. Kým náš strategický spojenec Francúzsko hovorí o tom, že Slovensko prijalo pozvánku do koalície ochotných, slovenský minister zahraničných vecí to popiera a francúzskym partnerom posiela hlúpe a neprofesionálne mediálne odkazy. Budem žiadať, aby na najbližšom rokovaní Výboru Národnej rady pre európske záležitosti minister zahraničných vecí Blanár tento chaos vysvetlil.
0: Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že ako predseda vlády sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. Reagoval tak na správu portálu EU Brief, podľa ktorého sa Slovensko zúčastnilo na júlovom stretnutí v Paríži a prijalo aj záverečné vyhlásenie spolupredsedov. Fico poznamenal, že náš vzťah k Ukrajine je založený na bilaterálnej spolupráci, v rámci ktorej odmietame poskytovať Ukrajine dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách alebo inej finančnej pomoci Ukrajine na vojenské účely. Poľnohospodári už majú pozbierané viac ako 3/4 hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde len potvrdili očakávané sklamanie. Žatva je v tomto roku nevyspytateľná, čo sa týka množstva úrody, jej kvality a zrážok. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Z viacerých regiónov avizujú nižšie úrody a pribúdajú obavy, čím budú chovatelia v najbližších mesiacoch krmiť hospodárske zvieratá. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Poznamenala, že napriek lokálnym zrážkam meteorológovia naďalej hovoria o suchu rôznej intenzity, ktoré zasahuje 3/4 územia Slovenska. Extrémne sucho je na Záhorí, Podunajskej nížine, Above a Zemplíne a zasahuje približne 1/4 územia. Napríklad poľnohospodári v oblasti Želiezoviec majú o 60% menej zrážok oproti normálu.
3: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohto ročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín. Veľmi sú znepokojení najmä chovatelia dojníc. Dôsledky sucha a horšie úrody krmovín totiž vnímajú aj v kontexte nižších odbytových cien surového kravského mlieka. Našim cieľom je stabilizovať živočíšnu výrobu, nie znižovať počty zvierat.
0: Dodala, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv len na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Túto tému preto komora intenzívne komunikuje s pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
1: Krátko z domova.
0: Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo životného prostredia podpísali memorandum o spolupráci, ktoré rozšíri možnosti výkonu trestu povinnej práce. Odsúdení budú môcť ponovom pomáhať aj pri čistení riek, brehov a ďalších činnostiach zameraných na ochranu životného prostredia, informovala o tom hovorkyňa rezortu spravodlivosti Barbora Škulová. Ministerstvo investícií spustilo výzvu na odkúpenie pozemkov, ale aj rozpracovaných projektov určených na výstavbu nájomného bývania. Túto agendu bude riešiť prostredníctvom svojej organizácie Miri Developments. Rezort nespresnil, aký balík financií má na výzvu pripravený. Výzva je otvorená vlastníkom pozemkov, developerom a ďalším oprávneným subjektom. Ponuky je podľa rezortu možno predkladať priebežne až do ukončenia alebo pozastavenia výzvy. Voľby do

0: čo informoval o tom s tým, že bude kandidovať za politickú stranu Starostovia a nezávislí kandidáti. Vo svojom programe sa chce zamerať na sociálnu oblasť. Mobilné hliadky Slovenskej finančnej správy a Českej colnej správy skontrolovali počas minulotýžňovej spoločnej kontrolnej akcie Konexus na oboch stranách slovensko-českej hranice celkovo 830 nákladných a dodávkových vozidiel. Odhalili pritom porušenia colných a daňových predpisov, ako aj predpisov v cestnej doprave. Zaistili tiež cigarety, alkohol a tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. Na jednom hraničnom priechode zaznamenali aj nález kratomu. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Informoval o tom hovorca poisťovne Martin Kontúr. Ak majú klienti podozrenie, že ide o falošných kontrolórov, sociálna poisťovňa odporúča bezodkladne kontaktovať políciu. Mestská poliklinika Senica prechádza modernizáciou za viac ako 3 milióny eur. Projekt regionálneho centra integrovanej starostlivosti je vo veľkej miere financovaný z eurofondov. Informoval o tom primátor Senice Martin Džačovský.
1: Mestská poliklinika Senica, akciová spoločnosť, spustila rekonštrukciu vo svojej budove. Napriek tomu, že ide o mestskú polikliniku Senica a zastrešuje teda najmä potreby obyvateľov mesta Senica, dáva taktiež veľké zázemie aj okolitým obciám a dohromady zastrešuje takmer 60 000 ľudí, ktorí využívajú našu polikliniku.
0: Práce budú rozdelené do troch etáp. Všetky by sa mali skončiť v septembri budúceho roka. Práce sa budú realizovať za plnej prevádzky polikliniky s minimálnymi obmedzeniami. Obnovou prejdú niektoré ambulancie, napríklad chirurgická alebo ambulantná pohotovostná služba. Časť finančných prostriedkov pôjde aj na modernizáciu informačno-komunikačných technológií. Riaditeľ polikliniky Jozef Mikuš.
2: V tej prvej etape, ktorú sme teda už začali, budeme modernizovať plynovú kotolňu. Taktiež to, čo bolo potrebné, tak to je v podstate vybudovanie nového pracoviska radiologického oddelenia s novým závesným stropným teda rentgenovým prístrojom. Ďalšie pracovisko, ktoré budeme nejakým spôsobom budovať, je rehabilitácia, ktorá bude tiež v priestoroch, ktoré v súčasnosti nie sú využívané v prvom podzemnom podlaží, kde sa vybuduje kompletne nové pracovisko aj s kompletne novými zdravotníckymi prístrojmi. A v tej tretej etape budeme obnovovať čakárne, chodby, sociálne zariadenia.
0: Po novom sa tiež vytvorí pracovisko sociálneho poradenstva. Ako dodal primátor mesta, ich dlhodobou stratégiou je snažiť sa do mesta dostať ďalších lekárov, či už aj primárnej alebo špecializovanej starostlivosti. Z cirkvi. Prázdninový čas mnohé deti trávia aj na táboroch. Jeden taký už má v Nitre svoje stabilné miesto v kalendári. Tri turnusy miništranského tábora pod vedením nitrianskych seminaristov spojilo miništrantov z 5 diecéz. Z druhého turnusu pripravila reportáž Mária Gajerová.
3: Duchovný program, šport, zábava, hry či výlety. Nitrianskí seminaristi aj tento rok pripravili program pre deti z 5 diecéz západnej provincie na Slovensku. Pokračuje seminarista a vedúci tábora Minfa Ladislav Lenčeš.
4: Cieľom miništranských táborov je, aby sa chalani spolu zoznámili v rámci diecéz.
3: Hlavnou témou tábora je život svätého Františka. Chlapci sú rozdelení do 4 skupín podľa reholy. A to františkáni, minoriti, terciáni a kapucíni, ktoré navzájom súperia. Pokračuje programový vedúci Matej Bohuš.
5: Hrajú o body a tým, ktorí vyhrajú najviac bodov, tak potom majú rôzne ceny. Každé dieťa dostalo aj šiltovku, tričko, ale potom sú špeciálne odmeny podľa toho, na ktorom mieste sa umiestnia podľa počtu bodov.
3: Podľa organizátorov je o Minfu každoročne veľký záujem. V jednom turnuse je 50 detí. 6 miništrantov sa podelilo o svoj názor.
6: No som tu tretí krát. Najviac ma tu asi bavili tie vodné hry. Sme išli na také ihrisko a tam sme mali taký balónkový volejbal.
7: Baví ma to, tu je tu super. Môžeme tu robiť nejaké aktivity, ako hrať šatky alebo nejaké iné hry.
8: Sú tu zábavné aktivity, dobre.

0: obedy, aj večere, aj raňajky.
1: Som tu druhý krát a najviac sa mi páčil futbalový turnaj.
2: Som tu štvrtý krát a bavia ma tu kamoši, rád sa s nimi bavím.
3: No ja som tu už štvrtý krát. Najviac ma baví ten futbal, ako hráme medzi sebou, lebo ja hrávam aj za klub a baví ma to.
4: Opäť Ladislav Lenčeš.
5: Záujem je obrovský, čo sme veľmi radi, keďže stále ministranti ako keby nevymierajú, keď to tak môžem povedať, ale ešte chcú ministrovať a chcú sa stretávať a to je veľkým povzbudením aj pre mňa, aj pre ostatných bohoslovcov, seminaristov a najmä kňazov.
4: Tábor sa odohráva predovšetkým v Nitrianskom kňazskom seminári, no nechybal výlet na Katarínku či futbalový turnaj na ihrisku u piaristov.
6: Hlavné mesto sa v týchto dňoch opäť symbolicky vráti do minulosti a stane sa prešporkom. Konať sa tam budú bratislavské korunovačné slávnosti, ktoré opätovne pripomenú panovníčku Máriu Teréziu, jednu z najvýznamnejších osobností európskej histórie. Hoci samotná korunovácia je naplánovaná na zajtra, program slávností sa začal už dnes. Približuje ho Nina Erneker, predsednička bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board.
7: Hlavný program bratislavských korunovačných dní sa začne už dnes o 17. hodine na Tyršovom nábreží, kde návštevníkov čaká historické divadelné predstavenie, interaktívna dobová zábava a samozrejme veľkolepý rytierský turnaj na počesť budúcej korunovácie Márie Terézie. Zajtra sa od 12.30 môžete tešiť na bohatý program na Bratislavskom hrade, kde už od 15.30 vyrazí pompézny korunovačný sprievod. Ten prejde historickým centrom mesta až na hlavné námestie, kde sa o 4. začne ďalší program.
6: Katedrála svätého Martina bude aj tento rok jedným z hlavných miest pripomínajúcich slávnu korunovačnú minulosť mesta. Práve tu bolo v rokoch 1563 až 1830 korunovaných 11 uhorských kráľov a 8 kráľovských manželiek. Medzi najvýznamnejšie korunovačné udalosti patrila práve korunovácia Márie Terézie. Súčasťou programu bude aj slávnostný korunovačný koncert v katedrále svätého Martina zajtra večer. Počas celého víkendu bude výnimočne sprístupnené aj presbytérium katedrály, kde sa odohrávali korunovačné obrady uhorských panovníkov. Návštevníci tak budú môcť bližšie spoznať duchovný a historický význam chrámu, ktorý bol po stáročia miestom významných cirkevných a štátnych udalostí. Pápež Leo XIV. V stredu navštívil talianske pútnické miesto Valle Pietra a benediktínsky kláštor v Subiaku. Stretol sa s mníchmi, modlil sa pri freske svätého Františka a obedoval s benediktínskou komunitou. O návšteve informuje Ľudovít Malík.
8: Svätý otec sa vo Valle Pietre v tichosti modlil pred starobilou freskou Najsvätejšej Trojice a pozdravil prítomných pútnikov. Okolo poludnia potom prišiel autom do Subiaka, vzdialeného asi 30 kilometrov. V kláštore svätého Benedikta sa pápež zastavil v tichej meditácii pred freskou svätého Františka a v posvetnej jaskyni podľa tradície poboskal koleno sochy svätého Benedikta. S prítomnými mníchmi sa pomodlil Otčenáš. Opat kláštora v Subiaku dom Mauro Meacci pre Vatican News takto opísal atmosféru návštevy.
9: Zanechala veľkú radosť v srdciach nás všetkých a tiež potešenie z toho, že sme mali návštevu pápeža Leva, nástupcu Petra.
8: Pápež potom vstúpil do kláštora svätej školastiky, kde obedoval s celou komunitou a navštívil aj priľahlú kláštornú knižnicu. Podľa opáta Meacciho patrilo medzi najdôležitejšie momenty stretnutia pápežovo pozvanie k modlitbe za pokoj.
9: Bolo to pozvanie pápeža modliť sa za pokoj a starosť, ktorú v skutočnosti máme všetci, aby v tejto chvíli v srdciach všetkých prevládli pocity pokoja.
8: Na záver návštevy pápež odovzdal komunite dar. Opát Meacci to priblížil týmito slovami.
9: Sme tu dva kláštory, takže zanechal dvojitý dar. Kalich so svojím erbom, jeden pre kláštor svätého Benedikta a jeden pre kláštor svätej školastiky.
8: Pápež so sprievodom po 16. hodine odcestoval späť do Castel Gandolfa.
6: Na 12. plenárnom zhromaždení Federácie azijských biskupských konferencií v Džakarte predstavili delegáti výsledky spoločných diskusí o budúcnosti cirkvi v Ázii. Napriek rozmanitosti národných a pastoračných skúseností sa zhodli na spoločnom posolstve. Cirkev má byť dôveryhodným budovateľom mostov vo svete, poznačenom rozdelením. Účastníci poukázali na výzvy, ktorým Ázia čelí: vojny, politickú popularizáciu, migráciu, rastúcu sociálnu nerovnosť, ekologickú energetickú krízu či rozvoj umelej inteligencie. Zároveň však zdôraznili, že tieto skutočnosti predstavujú príležitosť na obnovu misijného poslania cirkvi. Osobitnú pozornosť venovali potrebe synodálneho obrátenia. Olomoucké arcibiskupstvo vyjadrilo hlbokú ľútosť nad tragickou udalosťou, ku ktorej došlo počas letného tábora organizovaného spolkom Sarkander v okrese Frýdek-Místek. Pri dopravnej nehode zomrela mladá účastníčka tábora. K tragédii došlo v nočných hodinách v stredu. Vedenie tábora, zástupcovia spolku aj arcibiskupstvo Olomoucké poskytujú súčinnosť polícii pri preverovaní okolností tejto tragickej udalosti. Olomoucký arcibiskup Jozef Nuzík uviedol, že táto správa ho hlboko zasiahla. Rodine zosnulého dievčaťa vyjadril najhlbšiu a najúprimnejšiu sústrasť. Dodal, že v táboroch organizovaných v spolupráci s arcibiskupstvom sa mnohí dobrovoľníci obetovo venujú deťom a mládeži, aby im pripravili letný program a zároveň zabezpečili ich bezpečnosť.
10: Zahraničné spravodajstvo.
6: V poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť sa prehlbuje vnútorný spor. Približne 30 poslancov prišlo o členstvo potom, ako odmietli splniť podmienky stranického vedenia. Spor sa týka najmä platformy bývalého premiéra Mateusza Morawieckého. Viac povie Monika Majerová.
11: Približne 30 poslancov poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť prišlo o členstvo, keď do stanoveného termínu nevystúpili z vnútrostranických združení. Predseda strany Jaroslav Kačínsky oznámil, že politický výbor strany na budúci týždeň tento krok formálne potvrdí. Najviac sa rozhodnutie dotklo platformy Rozvoj Plus, ktorú založil bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki. Kačínsky označil toto združenie za súčasť plánu na rozdelenie strany. Tvrdí, že vedenie Práva a spravodlivosti bolo ochotné ustúpiť a namiesto zrušenia platformy navrhlo iba pozastavenie jej činnosti do parlamentných volieb. Ani tento kompromis však podľa neho nebol prijatý. Mateusz Morawiecki dnes vyhlásil, že chce zostať členom strany Právo a spravodlivosť, no odmieta podpísať požadovanú deklaráciu lojality. Zároveň ponúkol, že sa vzdá funkcie podpredsedu strany, ak bude môcť platforma Rozvoj Plus pokračovať vo svojej činnosti.
6: Irán odmietol najnovší návrh na prímerie od administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mu doručil iracký premiér Ali Azzaidi. S odvolaním sa na iránske a iracké zdroje o tom informoval denník The New York Times. Podrobnosti o dohode však neboli známe. Americká armáda v noci opäť útočila na Irán. Ide o 13. noc útokov po sebe. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
12: Azzaidi nedávno navštívil Irán, predtým sa stretol aj s Trumpom v Bielom dome. Podrobnosti návrhu o prímerí neboli bezprostredne známe. Iránsky predstaviteľ uviedol, že išlo o jedinú aktuálnu ponuku a Teherán nemá záujem o dočasnú dohodu, ktorá nechá problematiku Hormuzského prielivu nevyriešenú. Iránske médiá informovali, že Azzaidi pricestoval do Teheránu s delegáciou vysokopostavených irackých predstaviteľov a stretol sa tam s prezidentom Masudom Pezeškianom, predsedom parlamentu Mohamadom Bajkerom Kalibafom a ministrom zahraničných vecí Abbasom Arakčím. Šéf iránskej diplomacie pre štátnu televíziu povedal, že Irán a Irak majú spoločné ekonomické, politické a bezpečnostné ciele a návšteva bola pri súčasných podmienkach v regióne dôležitá. Azzaidi podľa Arakčího uviedol, že problém je postoj Ameriky, ktorý je nelogický, chamtivý a manipulatívny. Irán vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o použití zmrazených aktív Teheránu na pokrytie škôd na lodnej doprave sú nebezpečným precedensom. Uviedol to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Arakčí na platforme X. Minister okrem toho zdôraznil, že vyvodí zodpovednosť voči každej krajine, ktorá pomôže USA pri útokoch. Varovania prišli po 13. noci útokov po sebe, počas ktorej USA podnikali údery na iránske vojenské ciele v snahe prinútiť Irán niesť zodpovednosť a zmierniť hrozby, ktoré revolučné gardy predstavujú pre komerčnú lodnú dopravu. Iránske štátne médiá dnes ráno hlásili, že pri dnešných útokoch zahynuli najmenej 4 osoby. Americká armáda zdôraznila, že Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzala pätina svetovej ropy, je otvorený pre tranzit napriek tomu, že Irán pokračoval v útokoch na tankery a žiadal platby za bezpečný prechod.
10: Krátko zo sveta.
6: Rumunsko zostrelilo stíhačkou F-16 poprvýkrát dron, ktorý vletel do jeho vzdušného priestoru. Informoval o tom ruský prezident Nikuš Ordan. Spresnil, že oblasť bola neobývaná. V súčasnosti tímy z inštitúcií s príslušnými kompetenciami vyšetrujú oblasť, aby poskytli všetky podrobnosti o incidente. Ukrajina aj Rusko podnikli ďalšie vzájomné útoky, ktoré si na oboch stranách vyžiadali celkovo najmenej 17 obetí. Ďalších najmenej 10 mŕtvych a približne 100 zranených si vyžiadal útok ruských síl balistickými raketami na Kyjevskú oblasť. Rakety zasiahli súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil, že sa začalo vyšetrovanie pre porušenie zákonov a zvyklostí vedenia vojny a pre možné zanedbanie povinností zo strany organizátorov podujatia. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. Ministerstvo vnútra oznámilo, že na boj s prírodným živlom vyslalo ďalšie sily. Vyhlásenie núdzového stavu celoštátneho významu umožňuje uvoľniť na boj s požiarmi dodatočne finančné prostriedky. Podľa správy verejnoprávneho vysielateľa ide o prvý prípad, keď v krajine takýto núdzový stav vyhlásili pre lesné požiare. Svoje domovy muselo opustiť už viac ako 11 500 ľudí. Nemecký kancelár Friedrich Merz obmedzil niektoré posty vo svojej vláde. Vo funkcii končí šéfka rezortu zdravotníctva Nina Varkenová a odstúpiť by mal aj minister dopravy Patrik Schnieder. Výmeny prichádzajú po odstúpení predsedu poslaneckého klubu Kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU Jensa Špana po kauze náhradným materstvom. Špana by mal vo funkcii nahradiť šéf úradu vlády Thorsten Frey. Štyria českí vojaci, ktorí sa zranili pri včerajšej nehode vrtuľníka na základni v námestí nad Oslavou, sú v stabilizovanom stave a pri vedomí, informovala o tom armáda Česka. Nehodu neprežila jedna osoba. Príčinu mimoriadnej udalosti vyšetrujú vojenská polícia a orgány ministerstva obrany. Slabšie zemetrasenie s magnitúdou 4,4 zasiahlo v noci na dnes oblasť Semeringu na hranici rakúskych spolkových krajín Dolné Rakúsko a Štajersko. Podľa Euromediteránneho seizmologického centra ho pocítili aj obyvatelia časti západného Slovenska. Mierne záchvevy hlásili v Bratislave, Šamoríne či Modre. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili vo včerajšom prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad poľskými Katovicami 2-1. Prvý gól Žilinčanov strelil domáci kapitán Miroslav Káčer z pokutového kopu, ktorým vyrovnal na priebežných 1-1. Triumf Šošonov zariadil v 47. minúte pravý obranca Timotej Hranica.
13: Tak určite bol ťažký, náročný, boli agresívni a celkovo to bolo rýchle. Dneska aj trošku popršalo, čiže myslím si, že to nám možno trošku aj vyhovovalo. Máme radi, keď to je také rýchle a že sa môžeme o to pobiť. Čiže určite sme ukázali našu silu a že vieme bojovať s takýmito mužstvami, ako sú Katovice alebo Hajdu. Takže uvidíme, tešíme sa na obed.
6: Za Poliakov nastúpil útočník Adam Zreľák, ktorý vysvetlil aj to, prečo nastúpil z lavičky.
14: Prvý počas je za nami, prehrávame a teraz máme odvetu pred sebou. A prečo som nastúpil v druhom, tak ja som mal minulý týždeň trošku problém s Lipkom, kde momentálne som trénoval iba 2 dní teraz pred zápasom, takže teda nechcel riskovať, preto som išiel z lavičky.
6: Odveta je na programe budúci štvrtok v Poľsku. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad bosniackým Veležom Mostar 1-0. Úradujúci vicemajster tak dosiahol prvú európsku výhru od júla 2023. Krídelník Matej Trusa nastúpil do svojho prvého súťažného zápasu od februára. Ako striedajúci hráč pomohol svojmu Dac k výhre.
15: Sme sa patrične vytrápili a super nám trošku dal taký darček. Víťazstvo poteší, samozrejme ešte polovica roboty pred nami.
6: Odveta v Mostare je na programe budúci štvrtok. Úspešnejší z dvojzápasu nastúpi v ďalšej fáze proti zdolanému z druhého predkola Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť. Slovenský futbalista Alexej Maroš podpísal s bratislavským Slovanom novú zmluvu do roku 2029. Bela si o novom kontrakte pre 21-ročného krídelníka informovali na svojom webe. Maroš strelil v jarnej časti uplynulej sezóny 12 gólov za druholigový B tým Slovana a vypýtal si miesto v A družstve. Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie tréner Jürgen Klopp. Ako nového kormidelníka národného tímu ho predstavil Nemecký futbalový zväz. Klopp podpísal zmluvu do roku 2030. Bývalý holandský futbalový reprezentant Mark van Bommel sa oficiálne stal novým trénerom belgického národného tímu. Belgická futbalová asociácia informovala o zmluve, podľa ktorej niekdejší stredopoliar povedie reprezentačné mužstvo do majstrovstiev Európy 2028. Slovenská hokejová reprezentácia sa stretla na teambuildingu v Tatrách. Hlavný tréner Vladimír Orsák a generálny manažér Miroslav Šatan privítali do 30 hráčov. Rozprávali sa s nimi aj o najbližšej sezóne a dôležitosti nadchádzajúcich majstrovstiev sveta. Ako Orsák uviedol, budú hrať aj o to, či budú musieť na ďalšiu olympiádu prejsť cez kvalifikáciu. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila vo finále K1 na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City 6. miesto. V silnej konkurencii predviedla čistú jazdu, no na zlatú Jessica Foxovú z Austrálie napokon stratila vyše 4 sekundy. Novým majstrom sveta v disciplíne K1 sa stal český vodný slalomár Jakub Krejčí. Na trati v Oklahoma City triumfoval vo včerajšom finále pred Poliakom Michalom Pasiutom a po minuloročnom striebre si pripísal v K1 aj ten najcennejší kov. Medzi finálovú 12 sa nepodarilo prebojovať ani jednému zo slovenskej trojice David Skubík, Martin Halčín a Adam Gonšenica. Slovenský tenista Alex Molčan vypadol vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Rakúsku. V pozícii nenasadeného hráča podľahol turnajovej jednotke Kazachovi Aleksandrovi Bublíkovi 3-6 a 2-6.
10: Počasie.
6: Ako sa bude vyvíjať počasie zajtra, priblíži Peter Jurčovič.
16: Zajtrajší deň snáď bude krajší. Môžeme povedať, že by malo byť jasno až polojasno. Teplota by mala vystupovať na severe tak asi do 22-23, ale čím viac na juh, tým vyššie, tým teplejšie. Takže predpokladám, že by to zajtra mohlo dať až do 30 stupňov. Aj keď dnešný deň ešte tak na nejaké veľké oteplovanie to nevyzerá. Možno aj tých 27, len tak, ale na sobotu už by mohlo byť 30. A pekne, slnečno, už nebude fúkať ani taký silný a nepríjemný severný vietor, ale práve opačne, taký slabý až mierny južný.
6: Pozývame vás aj k počúvaniu nášho večerného programu o 20. tradične rozprávka pre deti. Po nej o 20.10 vás čaká Večera u Slováka. Pripravený je aj jazzový klub s Robom Raganom, ten sa začne o 20.40 a o 21.10 budeme spoznávať Bibliu. Želáme ešte pokojný záver pracovného týždňa. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebruje ju Anton Ďatelinka, vicekancelár biskupského úradu a farár vo farnosti Nitra Horné Mesto. Na organe hrá Jakub Benko. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 257, 262 a 231. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Milé sestričky, dcery svätého Vincenta, bratia a sestry tu v kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily v Nitre, ale aj vy, milí poslucháči Rádia Lumen, ktorí nás počúvate prostredníctvom rádia. Spájame sa pri slávení svätej omše v deň spomienky na veľkého svetca našej cirkvi, svätého Šarbela Maglúfa, svetca libanonskej cirkvi maronického obradu, ktorý je veľkou hviezdou na nebi svetosti. Svätý Šarbel, ktorý možno ešte pred niekoľkými rokmi bol nám nie až tak známy, dnes zastáva významné miesto v duchovnom živote mnohých z nás, keďže sme jeho ctiteľmi a mnohí pozdvihujú svoj hlas k Pánu Bohu práve na príhovor svätého Šarbela. Uznajme, bratia a sestry, naše hriechy na začiatku slavenia tejto svätej omše, aby sme s čistým srdcom napojení na Božiu lásku mohli sa stretnúť s tým, ktorému aj svätý Šarbel zasvetil celý svoj život. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry. Modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

0: Bože, ty si povolal svätého kňaza Šarbela, aby viedol duchovný zápas v samote na púšti a naplnil si ho nesmiernou zbožnosťou. Daj, prosíme, aby sme sa životom pripodobnili pánovmu utrpeniu a raz si zaslúžili mať účasť na jeho kráľovstve. Skrze nášho pána Ježiša Krista, tvojho syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Vráťte sa, odpadlí synovia, hovorí pán. Veď ja som váš pán. Vezmem vás, jedného z každého mesta a dvoch z každého príbuzenstva a zavediem vás na Sion. A dám vám pastierov podľa môjho srdca, ktorí vás budú pásť rozumne a múdro. A keď sa v tých dňoch v krajine rozmnožíte a zosilniete, hovorí pán, už nebudú hovoriť archa pánovej zmluvy, ani ju nebudú spomínať, ani len na im nezíde. Nebude im chýbať, ani si ju viac nezhotovia. V tom čase budú Jeruzalem volať pánov trón a zhromaždia sa tá do Jeruzalema všetky národy v mene pánovom a už nebudú splňať žiadosti svojho skazeného srdca. Počuli sme Božie slovo.

0: Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva Tebe, Pane.
0: Ježiš povedal svojim učeníkom: Vy teda počujte podobenstvo rozsievačovi. Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiaté dotrania, to je ten, kto počúva slovo. Ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiaté do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho. A ono prináša úrodu. Jedno 100-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 30-násobnú. Počul

Bratia a sestry, milé sestričky, milí poslucháči Rádia Lumen, v dnešnej modlitbe dňa v kolekte svätej omše sme o svätom Šarbelovi počuli zvláštne slova. Bože, ty si ho povolal, aby viedol duchovný zápas v samote na púšti. Na prvé počutie je v tom akýsi paradox, veď na zápas sú obyčajne potrební dvaja. Človek zápasí s niekým, kto stojí proti nemu. No Šarbel odišiel od ľudí, žil v samote a cirkev hovorí, že práve tam viedol zápas. S kým teda bojoval? Odpoveď poznali už dávni otcovia púšte, keď hovorili, že človek môže odísť od ľudí, ale nemôže odísť od vlastného srdca. A práve srdce sa v tichu púšte stáva bojiskom. Kým žijeme uprostred ruchu povinností, rozhovorov, sporov, môžeme si nahovárať, že príčinou nášho nepokoja sú ostatní. Ich povaha, ich slova, ich nároky, ich chyby. Myslíme si, keby som žil medzi inými ľuďmi, keby som mal menej starostí, keby mi dali pokoj, aj ja by som bol pokojný. Lenže keď hluk stíchne a človek zostane sám, zistí, že nepokoj nebol iba okolo neho, ale veľa z neho nosil sám v sebe. Svätý Atanás to opisuje v živote svätého Antona Pustovníka, keď hovorí: keď Anton odišiel na púšť, vracali sa mu spomienky na majetok, rodinu, pohodlie, dobré jedlo a ľudskú slávu. Prichádzala únava, strach z budúcnosti a myšlienka, či cesta, ktorú si zvolil, nebude príliš dlhá a ťažká. Síce opustil svet, a môžeme povedať, že Anton opustil svet, ale svet neopustil Antona. To, od čoho sa vzdialil navonok, sa mu vracalo zvnútra. A tak je to aj s nami. Môžeme zmeniť miesto. Môžeme zmeniť ľudí, medzi ktorými sa nachádzame, s ktorými sa stretávame. Môžeme zmeniť zamestnanie či spoločenstvo, no všade si prinesieme samých seba. Naše vlastné srdce a v ňom túžbu po uznaní, pýchu, strach, nevyliečené krivdy, potrebu mať vždy pravdu, pohodlnosť či malomyselnosť. A tieto veci naozaj vôbec nevytvára púšť. Naopak, púšť ich iba odhalí. V tichu už nepočujeme toľko hlasov zvonka a preto začneme jasnejšie počuť, čo sa ozýva v nás. Duchovný zápas preto nie je predovšetkým bojom proti iným ľuďom. Svätý Pavol nás upozorňuje, že nebojujeme proti telu a krvi. Ľudia okolo nás nie sú naši nepriatelia. Skutočný zápas sa vedie o to, kto bude vládnuť v našom srdci. Či to bude hnev, pýcha, pohodlie a strach, alebo Kristus. Šarbel teda neodišiel na púšť, aby sa vyhol zápasu. Odišiel tam, aby pred ním už nemal kam ujsť. V Atanázovom rozprávaní sa nachádza krásna, nádherná udalosť. Keď Anton Pustovník prežíva ťažkú skúšku a má pocit, že Boh ho nechal samého. Keď sa mu napokon Kristus dá poznať, Anton sa ho pýta: kde si bol? Prečo si neprišiel skôr? A dostane odpoveď: bol som tu, ale čakal som, či budeš zápasiť. Tieto slová neznamenajú, že Boh sa ľahostajne pozerá na naše utrpenie. Hovoria o tom, že Božia prítomnosť nemusí byť vždy jednoducho veľmi citeľnou. Boh niekedy neodstráni pokušenie ani námahu, ale zostáva skryto prítomný a dáva človeku silu, aby zostal verný. Aj my sa, bratia a sestry, niekedy pýtame: Pane, kde si? Kde si,
keď je moja modlitba prázdna? Kde si, keď sa znovu vracia to isté pokúšenie? Kde si, keď sa usilujem a stále nevidím výsledok? Kde si, keď mám toľko trápenia každý deň? Kde si, keď mám toľko chorôb? A odpoveď, ktorú dostal Anton Pustovník, by sme dostali aj my. Som tu. Možno ma necítiš, ale som tu. Tvoj zápas nie je dôkazom mojej neprítomnosti, ale práve v tomto zápase ťa učím, aby si sa neopierala iba o svoje pocity, ale o mňa. Ani Charbel nezvíťazil, pretože mal neobyčajne silnú vôľu. Modlitba dňa hovorí, že Boh ho povolal a Boh ho naplnil zbožnosťou. Teda ten, kto prvý koná, nie je svätý Charbel, ale Boh. Charbelovým víťazstvom bolo, že Božiemu pôsobeniu nekládol prekážky. Jeho zbraňami nebola akási ľudská tvrdosť voči sebe, ale modlitba, eucharistia, pôst, práca, poslušnosť a vytrvalosť. A ovocie tohto skrytého zápasu môžeme vidieť aj v jednej udalosti z jeho pustovníckeho života. Jedného dňa sa otec Charbel obrátil na svojho spoločníka otca Makária. V kláštore potrebovali palivové drevo a tak sa ho Charbel spýtal, či má ísť nejaké narúbať a kam. Otec Makários mu zo žartu povedal: choď do lesa na vrch Al-Mihal. Tento les bol od pustovne vzdialený 3 hodiny pešej chôdze. Charbel sa tam bez ďalších otázok vybral. Narúbal polená a na vlastnom chrbte ich priniesol späť do kláštora. Keď sa vrátil večer unavený a celý spotený, otec Makários sa ho prekvapene pýtal: kde si bol? Odkiaľ si priniesol to drevo? A prečo si prišiel tak neskoro a taký vyčerpaný? Charbel pokojne odpovedal: bol som na vrchu Al-Mihal, ako si mi prikázal. Makarios nemal slova, zostal zarazený. Prečo si išiel tak ďaleko? Veď náš kláštor je obklopený samými lesmi. Stačilo len výjsť mimo lesa, mimo kláštora do lesa. No Charbel mu povedal: nepovedal si mi, aby som išiel do Al-Mihal? Ty dávaš rozkazy, ja poslúcham. Na prvý pohľad môže tento príbeh vyzerať iba ako dôkaz akejsi Charbelovej naivity či nepraktickosti. Veď drevo mohol narúbať oveľa bližšie. Zmyslom tohto príbehu a tejto udalosti, ktorá sa odohrala, však nie je povedať, že svetosť spočíva v tom, že človek prestane rozmýšľať. Ukazuje, že svetosť je niečo o mnoho hlbšie. Aká slobodná sa po rokoch duchovného zápasu stala Charbelova vôľa. Neviedol vnútorný spor, prečo mám ísť práve ja, prečo tak ďaleko, nedalo by sa to urobiť jednoduchšie, myslel to vážne a čo z toho budem mať? Alebo si robí zo mňa žarty? Toto sú otázky, za ktorými sa často skrýva naše ego, pohodlnosť a potreba presadiť seba. Charbel však prijal slovo jednoducho a vykonal ho bez reptania. Keď zistil, že Makarios to povedal iba zo žartu, neurazil sa, nevyčítal mu svoju námahu a nezdôrazňoval, čo všetko musel vytrpieť. Jednoducho povedal: ty si predstavený, ty dávaš rozkazy a ja poslúcham. A práve tu vidíme ten výsledok boja duše, o ktorom hovorí dnešná modlitba. Toho boja, ktorý Charbel v púšti zvádzal. Jeho víťazstvo sa neukázalo v mimoriadnych slovách, ale v obyčajnej poslušnosti. Neviditeľný zápas v jeho srdci priniesol veľmi viditeľné ovocie, ktoré až do dnešných dní skúsujeme. Polená, ktoré niesol na chrbte, boli viditeľným znamením neviditeľného víťazstva v jeho duši.
Možno najťažším bremenom, ktoré človek nosí, totiž nie je drevo na chrbte, ale vlastné ja. Moja predstava, moje pohodlie, moja vôľa, moje posledné slovo. Charbel sa rokmi modlitby učil toto bremeno odkladať. A preto dokázal posluchnúť bez hnevu a slúžiť bez potreby, aby ho niekto obdivoval. Pustovňa svätého Charbela bola malá, ale jeho modlitba bola široká ako celý svet. Bol vzdialený od ľudí síce priestorom, no zostával s nimi spojený láskou a príhovorom. Jeho duchovný zápas nebol iba zápasom za vlastnú svetosť, ale bol to zápas za cirkev a za spásu druhých. Pavol VI ho prirovnal k Mojžišovi na vrchu, ktorý sa modlí, kým ľud pod ním bojuje. A napokon dnešná modlitba prosí, aby sme sa aj my životom pripodobnili Pánovmu utrpeniu. To neznamená, že máme vyhľadávať bolesť, alebo že Boh má záľubu v našom utrpení. Pripodobniť sa Kristovmu utrpeniu znamená pripodobniť sa jeho poslušnej láske. Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Charbelovo, ty dávaš rozkazy a poslúcham, je ozvenou Kristovho, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Najhlbšou Charbelovou obetou preto nebol pôst, ani tvrdé lôžko, ani 3 hodiny cesty po drevo. Bola ňou odovzdaná vôľa. Rozhodnutie je povedať Bohu každý deň, nie to, čo je pre mňa pohodlnejšie, ale to, čo chceš ty. Nemôžeme nasledovať svätého Charbela do libanonskej pustovne. No každý z nás potrebuje svoju malú púšť. Chvíľu, keď stichne hluk, keď odložíme telefón, keď sa prestaneme zaoberať chybami druhých, keď dovolíme Bohu, aby nám ukázal pravdu o našom srdci. Každý z nás má svoje drevo z Al-Mihal. Povinnosť, ktorú sa nám nechce splniť. Službu, za ktorú nám nikto neďakuje. Človeka, pri ktorom musíme premôcť svoju netrpezlivosť. Odpustenie, ku ktorému sa nám ťažko chce. Modlitbu, v ktorej nič necítime. Dobro, ktoré treba vykonať bez potlesku a uznania. Práve tam sa ukazuje výsledok nášho duchovného zápasu. Nie v tom, čo o sebe hovoríme, ale v tom, či dokážeme posluchnúť Boha, slúžiť bez reptania a konať dobro aj vtedy, keď nás nikto nevidí. Dnešná modlitba dňa sa však nekončí tú púšťou ani zápasom. Končí sa prosbou, aby sme raz mali účasť na Kristovom kráľovstve. Cieľom kresťanského života nie je utrpenie, ale kráľovstvo. Nie je tvrdosť, ale sloboda. Nie je smútok, ale pokoj a radosť, ktoré môže dať iba Boh. Prosme teda aj dnes pri svätej omši, keď chválime Boha za život svätého Charbela, nie o život bez zápasov, ale o to, aby sme v zápasoch boli vždy s Kristom. Amen.

0: Bratia a sestry, ďakujeme Bohu, že posiela svojmu ľudu kňazov, služobníkov oltára, medzi ktorých patril aj svätý kňaz Šarbel, a s oddanosťou prednesme svoje prosby.
1: Pane, prosíme ťa za kňazov, aby prostredníctvom nich veriaci rástli vo viere, nábožnosti a v hlbokom prežívaní tajomstva Eucharistie. Bože, prosíme ťa za svetských predstaviteľov, aby pamätali na spoločné dobro občanov a mali úprimný záujem o riešenie konfliktov a sporov. Pane, prosíme ťa za nedbalých a povrchných kresťanov, aby našli cestu k sviatosti zmierenia, ktorú vysluhujú kňazi vo farnosti. Bože, prosíme ťa za naše spoločenstvo, aby sme mali vytrvalosť modliť sa za nášho duchovného otca a vyprosovali mu milosť a požehnanie pri plnení jeho povinností. Pane, prosíme ťa za duše v očistci, zotri ich previnenia, ktorými ťa zarmucovali, odpusť im hriechy a obdaruj ich svojim otcovským prijatím.
0: Otče, na príhovor svätého kňaza Šarbela príjmi naše prosby a daj, aby sme raz so srdcom naplneným láskou uvideli v nebi večného veľkňaza, Tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý žije a kráľuje na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech nám príjme obetu Tvojemu, na chválu a slávu z Tvojho mena, na užťovne nám i celej Svetej Cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, príjmi obetné dary, ktoré Ti prinášame na spásu Tvojho ľudu a na príhovor Svetého Šarbela do Prahy, aby nám táto obeta pomohla premáhať pokušenia a dôjsť do nebeského kráľovstva.

svätých, ktorí sa pre nebeské kráľovstvo zasvetili Kristovi, oslavujeme Tvoju obdivuhodnú prozreteľnosť, ktorou krehkého človeka privádzaš k prvotnej svetosti a už tu na zemi mu dávaš okúsiť dobrá, ktoré si mu pripravil v nebi. Preto ťa zo

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš sláva.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev, rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Williamom, pomocným biskupom Petrom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
2: S duchom Tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.
2: Pokoj
0: a bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane a Bože náš, pokorne ťa prosíme, dopraj, aby sme pod mocnou ochranou svätého Šarbela čerpali silu z tejto najsvetejšej sviatosti a žili vždy v pokoji skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre. Celebroval ju Anton Ďatelinka, vicekancelár biskupského úradu a farár vo farnosti Nitra Horné Mesto. Na organe hral Jakub Benko, technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z chrámu blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča na sídlisku 3 v Prešove. Blahoslavený Vasil Hopko oroduje.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie rodiny Plutovej, za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Jakubovú a Kurašovú, za zosnulého Dušana Subiaka.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Prešla už 5. hodina.
1: A deň sa končí večerie, spievajme všetci spoločne, chválami Pána velebme. Už robotníci vinice skončili prácu určenú, daj Kriste svojim pozvaným odmenu sláviť slúbenú. Daj nech mzda Tvoja vznešená, ktorou nás v nebi potešíš, nám ťažkú prácu uľahčí a po práci nás osvieži. Sláva buď Kriste Kráľ dobrý, Tebe i Bohu Otcovi, na večné veky sláva buď i Duchu Tešiteľovi. Amen.
0: Budem ťa, Pane, velebiť každý deň a rozprávať o Tvojich zázrakoch. Oslavovať ťa chcem, Bože môj Kráľ, a Tvoje meno velebiť.
1: Navždy a na veky. Budem ťa velebiť každý deň a Tvoje meno chváliť. Navždy a na veky. Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden. Tvoju veľkosť nemožno preskúmať. Z pokolenia na pokolenie ide chvála Tvojich skutkov. A všetky pokolenia ohlasujú Tvoju moc. Hovoria o vznešenosti Tvojej slávy a veleby a rozprávajú o Tvojich zázrakoch. Hovoria aj o sile Tvojich skutkov úžasných a rozprávajú o Tvojej veľkosti. Rozhlasujú chválu Tvojej veľkej láskavosti a plesajú nad Tvojou spravodlivosťou.

0: zázraky i slávu a velebu Tvojho kráľovstva. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a Tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky,
1: i na
0: veky vekov. Amen. Budem ťa, Pane, velebiť každý deň a rozprávať o Tvojich zázrakoch.
2: Oči všetkých sa s dôverou upierajú na Teba, Pane. Blízky si všetkým, čo ťa vzývajú. Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý.
0: A svätý vo všetkých svojich skutkoch. Pán podopiera všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na Teba, a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé. Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

0: modlitbu a zachráni ich.
1: Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, a ničí všetkých hriešníkov.
0: Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu a všetko živé nech jeho sveté meno velebí navždy a na veky.

vždycky i na veky vekov. Amen. Oči všetkých sa s dôverou upierajú na Teba, Pane, blízky si všetkým, čo Ťa vzývajú.

0: spravodlivé súdy.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Spravodlivé a správne sú Tvoje cesty, Kráľ národov.
2: Čítanie z listu Rimanom. Teraz už niet odsúdenia pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi, veď zákon ducha, ktorý dáva život Kristovi Ježišovi, oslobodil ťa od zákona hriechu a smrti.
3: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
1: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
3: Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený.
1: Aby nás priviedol k Bohu.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Kristus zomrel za naše hriechy, aby nás priviedol k Bohu.
3: Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si slúbil našim otcom. Velebí.
1: Moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov,

0: pustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pamätaj, Pane, na svoje milosrdenstvo, ako si sľúbil našim otcom.
1: S dôverou vzývajme Krista, ktorého dúfajú tí, čo poznajú jeho milosrdnú lásku, a prosme ho, Pane, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
2: Ježišu Kriste, keďže sme krehkí a náchylní padnúť, posilňuj nás svojou milosťou.
0: Pane, zmiluj sa.
2: Ty vieš, že človek sám od seba je náklonný na zlé, preto nám ustavične prichádzaj na pomoc.
0: Pane, zmiluj sa.
2: Teba hriech uráža a kajúcnosť uzmieruje. Odvráť od nás svoj trest, ktorý si za svoje hriechy zasluhujeme.
0: Pane, zmiluj sa.
2: Ty si kajúcej žene odpustil hriechy a zblúdenú ovcu si vzal na plecia. Nikdy od nás neodvráť svoje milosrdenstvo.
0: Pane, zmiluj sa.
2: Kriste, Ty si nám svojim krížom otvoril brány neba. Príjmi k sebe všetkých, čo za svojho pozemského života dúfali v Teba.
0: Pane, zmiluj sa.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš,

0: Ty si chcel, aby Kristus trpel za spásu celého sveta. Daj, nech sa ti ochotne obetujeme ako živá obeta a nech skúsujeme plnosť tvojej lásky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
2: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež telegramom blahoželal talianskému prezidentovi k 85. narodeninám.
0: Správy o prípade Marka Rupníka sú úplne nepodložené. Posudzovanie prípadu stále prebieha, vysvetlil vatikánsky hovorca Matteo Bruni.
1: Jadrové zbrane a umelá inteligencia si vyžadujú nový spôsob uvažovania, uviedla Melissa Park, výkonná riaditeľka medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní.
0: V piatok 24. júla, v deň liturgickej spomienky svätého Šarbela Machlúfa, kňaza, vám príjemné počúvanie prajú sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Leo XIV. Včera zaslal telegram prezidentovi Talianskej republiky Sergiovi Mattarellovi pri príležitosti jeho 85. narodenín. Vyjadruje mu v ňom vďačnosť za neustálu pozornosť, s ktorou sprevádza cirkevný a spoločenský život. Uisťuje ho o svojich modlitbách za vysokú úlohu, ktorú plní v službe ľudu, a zveruje ho príhovoru patronov Talianska, svätého Františka z Assisi a Kataríny Sienskej. Pápežovo blahoželanie sprevádza apoštolské požehnanie, ktoré sa rozširuje aj na rodinu, spolupracovníkov i, ako sa píše, drahé Taliansko.
0: Rímsky biskup navštívil Kvirinál, sídlo talianského prezidenta, 14. októbra 2025 a pri tej príležitosti predniesol prejav zameraný na multilateralizmus a podporu rodín v Európe, kde pôrodnosť výrazne klesá. Leo XIV. Sa venoval aj prebiehajúcim vojnám vo svete a vyzval, aby sme hľadeli do tvári mnohých ľudí, ktorých zasiahla iracionálna krutosť tých, ktorí bez milosti plánujú smrť a skazu v početných vojnách, ktoré ničia našu planétu, a aby sme vypočuli ich volanie o pomoc.
1: Prezident Mattarella vtedy vo svojom príhovore zdôraznil úsilie Leva XIV. Zamerané na ústrednú úlohu ľudskej osoby a dialóg. Toto úsilie prezident viackrát prizvukoval a ocenil aj v ďalších posolstvách adresovaných pápežovi, napríklad pri príležitosti prvého výročia začiatku jeho Petrovského úradu i pri príležitosti Veľkej noci.
0: Vatikán. Riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni označil za úplne nepodložené informácie, ktoré sa v uplynulých dňoch objavili v médiách o údajnom rozhodnutí sudcov v prípade pátra Marka Ivana Rupnika.
1: Správy o akomkoľvek rozhodnutí sudcov, ktorí sa zaoberajú prípadom pátra Marka Ivana Rupnika, sú úplne nepodložené. Uviedol to riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Matteo Bruni vo vyhlásení pre novinárov v reakcii na informácie, ktoré sa v uplynulých dňoch objavili v médiách. Matteo Bruni vysvetlil, že posudzovanie prípadu stále prebieha a príslušný výbor skúma dokumentáciu, ktorú poskytli zasiahnuté diecézy, jezuitov, zainteresované osoby, ako aj médiá.
0: Matteo Bruni zároveň zdôraznil, že počas prebiehajúceho konania, tak ako pri každom súdnom procese, nie je možné zverejňovať žiadne informácie o jeho priebehu, a to z úcty k samotnému procesu. Cieľom je tiež predísť ďalšiemu ubližovaniu osobám zapojeným do prípadu, ku ktorému došlo aj v uplynulých dňoch.
1: Ak výbor dospeje k záveru, že potrebuje ďalšie informácie, z vlastnej iniciatívy podnikne potrebné kroky na ich získanie, dodal riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice.
0: Po vyhlásení pre novinárov sa ďalej uvádza, že kanonický trestný proces má súdnu povahu a pokračuje bez ohľadu na premlčacie lehoty, ktoré sa môžu vzťahovať na údajné skutky. Proces má podľa kanonického práva určiť, či je obvinený vinný alebo nie.
1: Kanonické právo zároveň upravuje a umožňuje ukladať sankcie týkajúce sa vnútorného života cirkvi. Páter Marko Ivan Rupník však naďalej podlieha právnym predpisom štátov, na území ktorých sa mali údajné trestné činy stať. Preto sa premlčacie lehoty prípadných trestných činov riadia právnym poriadkom jednotlivých krajín a sú nezávislé od cirkevnej autority.
0: Vatikán. V čase, keď sa množia konflikty a do medzinárodnej politiky sa opäť vracia rétorika o jadrových zbraniach, Melissa Park, výkonná riaditeľka medzinárodnej kampane za zrušenie jadrových zbraní, naliehavo vyzýva svetových lídrov, aby odmietli zastrašovanie a uprednostnili dialóg, diplomáciu a odzbrojenie.
1: V rozhovore pre Vatikán News v rámci Svetového zhromaždenia nositeľov Nobelovej ceny venovaného umelej inteligencii a jadrovej vojne, ktoré sa konalo v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe, Melissa Park spochybňuje samotný predpoklad jadrového zastrašovania a tvrdí, že trvalý mier nemožno budovať na hrozbe hromadného ničenia.
0: Myslím si, že to vyplýva už zo samotného slova zastrašovanie, ktorého koreňom je slovo teror, hovorí. Chceme tak žiť? Chceme žiť vo svete formovanom vojnou? Alebo chceme žiť vo svete, v ktorom ide o lásku, spoluprácu a vzájomné vychádzanie? Lebo to je, myslím si, skutočný základ ľudskosti.
1: Melissa Park tvrdí, že nedávne konflikty ukázali obmedzenia zastrašovania ako bezpečnostnej stratégie. S odkazom na vojny na Ukrajine a v Iráne hovorí, že jadrové zbrane nepriniesli mier a nezabránili vojne.
0: Boli strategicky irrelevantné, mimoriadne nebezpečné a mimoriadne drahé, ale strategicky irrelevantné. Varuje však, že naďalej zostávajú v pozadí a predstavujú existenciálnu hrozbu pre ľudstvo v každom okamihu, kým existujú.
1: Podľa Melissy Park je súčasná globálna bezpečnostná situácia charakterizovaná absolútnym nedostatkom dôvery, pričom konflikty, do ktorých sú zapojené štáty disponujúce jadrovými zbraňami, prebiehajú súbežne s rozpadom dohôd o kontrole zbraní, s obnovenými jadrovými hrozbami a s novými pretekmi v zbrojení.
0: Sme svedkami mimoriadne vysokého rizika použitia jadrových zbraní, hovorí a varuje, že integrácia umelej inteligencie do vojenských systémov toto nebezpečenstvo ešte zhoršuje. Namiesto pokračovania na ceste militarizácie vyzýva k novému spôsobu myslenia, založenému na dialógu namiesto konfrontácie, na diplomácii namiesto militarizácie a na odzbrojení namiesto šírenie jadrových zbraní.
1: Pri úvahách o súčasných konfliktoch, vrátane vojen na Ukrajine a v Iráne, Melissa Park konštatuje, že civilisti čoraz viac znášajú najväčšiu záťaž násilia, pričom útoky na civilnú infraštruktúru a na prostriedky, na ktorých závisí prežitie ľudí, sa stávajú čoraz bežnejšími.
0: Varuje tiež, že moderné vojnové konflikty čoraz častejšie zahŕňajú využívanie znásilnenia ako vojenskej metódy. Zároveň poukazuje na to, že sociálne médiá a okamžitá komunikácia zviditeľnili realitu konfliktov viac než kedykoľvek predtým, čo umožňuje ľuďom po celom svete sledovať ľudské obete vojny v priebehu jej vývoja. Pripomenula, že poučenie z toho, čo vidíme, spočíva v tom, že musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme tomu zabránili.
1: Pre Melissu Park nie je kampaň za zrušenie jadrových zbraní a riešenie rizík spojených s umelou inteligenciou len politickou alebo bezpečnostnou otázkou, ale v podstate otázkou morálnou.
0: Jadrové odzbrojenie a riadenie umelej inteligencie opisuje ako morálnu hranicu porovnateľnú so zrušením otroctva a prijatím Všeobecnej deklarácie ľudských práv, pričom tvrdí, že ľudstvo stojí pred rozhodujúcou voľbou, či technologický pokrok bude slúžiť životu alebo ho bude ohrozovať.
1: Ak budeme naďalej venovať naše najbystrejšie mysle a najväčšie zdroje umeniu hromadného zabíjania a nadvláde umelej inteligencie, pokračuje, znamená to premrhať dedičstvo a duchovný odkaz ľudstva.
0: Na otázku, čo by svetoví lídri mohli urobiť v priebehu budúceho roka, aby bol svet bezpečnejší, Melissa Park poukazuje na jedno praktické opatrenie – pristúpenie k zmluve o zákaze jadrových zbraní.
1: Poukazuje na to, že Svätá stolica bola prvým štátom, ktorý k tejto zmluve pristúpil a uvádza, že v súčasnosti má zmluva približne 100 signatárov, pričom ju opisuje ako konkrétny príklad medzinárodnej spolupráce v úsilí o svet bez jadrových zbraní.
0: Pre Melissu Park zmluva dokazuje, že dialóg, multilaterálna spolupráca a medzinárodné právo, založené na rešpektovaní ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, ponúkajú dôveryhodnú alternatívu k vojenskej eskalácii a jadrovému zastrašovaniu. Takto ideme vpred. Prostredníctvom dialógu, multilaterálnej spolupráce, medzinárodného práva a rešpektovanie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 23. Cirkev považuje za spoločníkov na ceste všetkých, ktorí úprimne hľadajú pravdu, dobro a krásu a pokladá ich za vzácnych spojencov pri obrane dôstojnosti každej osoby a pri ochrane stvorenstva. Osvojujúc si pastoračný štýl druhého vatikánskeho koncilu, ktorý pozýva počúvať, rozlišovať a interpretovať znamenia čias, cirkev osvietená múdrosťou slova sa nebojí stretnutia s ľudským poznaním. Božie slovo ponúka spoľahlivé kritériá na usmerňovanie ciest spravodlivosti a otváranie ciest zmierenia a pokoja medzi ľuďmi. Keď ide o uplatňovanie týchto kritérií v zložitých situáciách našej doby, podstatný je prínos filozofie a humanitárnych a sociálnych vied, ktoré pomáhajú hlbšie chápať a analyzovať kultúrne, ekonomické a politické dynamiky. Svätý Ján Pavol II. Pripomínal, že cirkev prijíma prínos sociálnych vied, aby z nich čerpala konkrétne pokyny pri plnení svojich učiteľských úloh. Konfrontácia s týmito poznaniami neoslabuje silu evanjelia, naopak, umožňuje jasnejšie rozpoznať, čo skutočne podporuje život osôb a spoločenstiev. Pápež František v kontinuite s touto perspektívou zdôrazňoval, že pri mnohých špecifických otázkach si cirkev nenárokuje, že ponúka definitívne slovo, ale uznáva dôležitosť počúvať vedecký výskum a podporovať vážnu a čestnú výmenu medzi odborníkmi, prijímajúc rozmanitosť názorov.

Bod číslo 24. Živená týmto plodným dialógom medzi evanjeliom a ľudskými poznaniami, cirkev postupne prehlbovala svoju sociálnu náuku, vďaka čomu v čase dozrievalo múdroslovné dedičstvo obdarené teologickou a antropologickou koherenciou, zakorenenou v kresťanskom pohľade na osobu. Práve preto, že sa rodí z viery a z jej porozumenia realite, toto dedičstvo sa nepremieňa na repertoár technických riešení, ani na ekonomický či politický model, ktorý by sa staval proti iným. Patrí na inú úroveň, na úroveň princípov, ktoré usmerňujú čítanie udalostí a podporujú evanjeliovú interpretáciu historických procesov a rozhodnutí, ktoré z nich vyplývajú. Odtiaľ vychádza vlastná funkcia sociálnej náuky. Nenárokuje si nahradiť zodpovednosť politiky a inštitúcií, ale ponúka sa ako podpora spoločného rozlišovania a pomáha rozpoznávať a podporovať to, čo slúži dôstojnosti osôb, životnosti spoločenstiev a dobru všetkých.

0: Bod číslo 25. Chápanie pravdy ako daru, ktorý treba zdieľať, a nie ako vlastníctva, ktoré si treba nárokovať, oslobodzuje cirkev od pokušenia nostalgicky túžiť po formách prítomnosti založených na moci. Svätý Ján Pavol II. Vyzýval úprimne sa pozrieť na časy, keď sa podľahlo metódam netolerancie a dokonca násilia v službe pravde, aby sme znovu našli evanjeliovú cestu pokorného ohlasovania a pravdy, ktorá sa nevnucuje. V tej istej línii som zdôraznil, že cirkev nechce zdvíhať zástavu vlastníctva pravdy, pretože pravda nie je územie, ktoré treba brániť, ale dobro, o ktoré sa treba deliť. Tú istú perspektívu zhrnul pápež František známymi slovami, že čas je nadradený priestoru. Nejde predovšetkým o obsadzovanie mocenských priestorov alebo stráženie kultúrnych pevností, ale o to, aby sme spúšťali procesy dobra a nechávali ich dozrievať. Tak sa pravda evanjelia nevnucuje zhora, ale rastie v čase, v konkrétnom prepletaní sa životov, spoločenstiev a kultúr. Je to pravda, ktorá sa nebojí rozmanitosti, ale prijímajú a usporadúva, ktorá neodstraňuje konflikty, ale ich premienia, ktorá znova spája to, čo dejiny majú sklon rozptýliť. Odtiaľ pochádza aj obraz mnohostena, útvaru s mnohými plochami, v ktorých sa z rôznych uhlov odráža tá istá pravda evanjelia.
1: Toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Vypočujte si uspávanku na dobrú noc a započúvajte sa do zvukov, ktoré zaznievajú ticho nočnou krajinou. Aj keď je noc časom pokoja a oddychu, ani zďaleka to neznamená, že spia všetci. Zvuky do rozprávky pripravil Michal Kentoš, redakčne upravila Ivana Švajdlenková. Rozprávku Večer v mestečku nám prečíta Eva Cibuľová-Ryšáková. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Večer v mestečku. Na krajinu za oknom pomaly sadla meká tma. Zdá sa, ako by nás všetkých zakryla teplou, húňatou prikryvkou. Kvietky na balkóne unavene sklonili svoje hlávky. Vtáčiky, ktoré pod oknom veselo čvirikali celý deň, už tiež stíchli. Je čas, aby sme sa aj my pobrali do postielky. Pohodlne sa zakrú do paplóna a zavri očká, aby si odýchli. Vo večernej tme už teraz bez tak nie je nič vidieť. Ale môžeme trochu potvoriť okno. Ak sa pozorne započúvaš, s čerstvým vánkom k nám cezeň doliehajú aj tiché melódie noci. Poďme si teda odpočinúť a umožníme nočným piesňam, aby ťa ukolísali k spánku. Oproti rušnému dňu v noci naozaj vládne pokoj, ale ani zďaleka nie je úplné ticho. Netopiere, čo sa uhniezdili v bútľavom strome, jeden po druhom vyletujú do tmy, ktorá ich víta a veselo pištia. Čaká ich noc plná potuliek. Šťastný let, netopiere. Celá rodinka týchto huňatých živočíchov už opustila strom a zmizla v tme. Kde si dolu vo vysokej tráve, zas fučí ježko. Po zotmení sa konečne osmelil a vybral sa na prechádzku dvorom. Opatrne, aby si sa nepotkol, ježko. Malý pichľavý kamarát sa pomaly vymotkal z dvora a zamieril späť do svojho domčeka. Za sebou v tráve zanechal len cvrčky. Tie teraz pre zmenu hrajú svoj každodenný koncert. Jeden cez druhého si veselo cvrlikajú a tešia sa z teplého večera. Svojou pesničkou ťa kolíšu k spánku. A niekde v diaľke dokonca tíško zahúkala na pozdrav aj sova. Už počujem, koho to pani sova zdravila. Za mestom, tam, kde polia pretínajú koľajnice, sa vezie vlak. Nemá čas oddychovať. Pri svojej jazde rytmicky hrká a vezie ľudí do ďaleka. S Bohom, vláčik, a šťastnú cestu. Vysoko nad ním, uprostred hviezdnatej oblohy, zazletí lietadlo. Asi mierí do nejakej ďalekej krajiny. Cestujúci už možno spia. A tí, ktorí ešte bdejú, hľadia cez okná lietadla smerom dolu. Náš dom z tej výšky musí vyzerať len ako maličká bodka. Leť, lietadlo, leť do diaľav. Ak poriadne nastražíš uši, možno začuješ aj jemné šplechotanie rieky. Pomaly obmýva pieščité brehy a slabým zúrčaním zdraví ulice, okolo ktorých preteká. Pretečie popod most, potom popod druhý a s tichým dunením oteká z nášho mestečka preč. Po moste nad riekou práve pomaly prešlo auto a zabočilo do jednej z ulíc. Predstav si, že niekto ešte aj takto neskoro sedí v kabíne a šoféruje. To sú páni z technických služieb. ich auto jemnou kefou čistí cesty a chodníky. Pomaličky budú prechádzať jednou ulicou po druhej. Keď sa ráno zobudíš, všetky cesty budú krásne čisté. Na rohu ulice stretli smetiarské auto. To tiež nespí. Celú noc bude usilovne vysypávať smeti zo smetiakov a kontajnerov. Ďakujeme, že nám v noci udržiavate mesto v čistote. Popod oknami sa nečujne prešmykla mačka. Len potichu zamravčala, keď sa obtrela o ostré lístky kríkov. Iste to bude susedovie strakatá micka. Teraz zastala na prostred cesty a spozornila, keď začula približujúci sa zvuk. Je to bicykel. Jemne zazvoní, aby mu mačička uhla z cesty. Micka sa určite čuduje, ktože to len ide na bicykli takto po tme. Ale to je predsa pán sused. Je pekárom a tak ako každý večer má namierené do pekárne. Celú noc bude miesiť cesto a piecť chrumkavý chlieb. Keď sa ráno zobudíš, chlebík už bude rozvoniavať na stole. Zvuky spoza okna postupne utíchli. Ako by ti chceli pripomenúť, že už je čas pobrať sa do ríše snov. Len posledné cvrčky takmer nepočuteľne hrajú záverečné noty svojej uspávanky. Takto ťa odprevádzajú na cestu za pekným sníčkom. Dobrú noc, cvrčky. Dobrú noc, mestečko.

0: Tohto roku to vyšlo na jednotku. Keď pápež František v roku 2021 ustanovil Svetový deň seniorov a starých rodičov na 4. júlovú nedeľu, bol inšpirovaný liturgickou spomienkou na svätú Annu a Joachima. A tohto roku to vyšlo práve v nedeľu 26. júla. Ako dieťa v tomto čase som býval na prázdninách u starých rodičov na Gemeri, boli to otcovi rodičia, a zažíval som mnoho krásnych chvíľ v zmysle hier s kamarátmi, s rodinou, s bratrancom Marianom a mnohými inými, ale aj reči svojho starého otca, ktorý prežil prvú svetovú vojnu a všeličo iné, a tiež mnohé iné také múdrosti starých ľudí. Ale ako to prežíval náš kolega Marian Bublinec? Vítaj.
1: Ďakujem pekne. Tak mne to tiež tak veľmi aj bavilo počúvať starých ľudí, aj starých rodičov, aj preto, že oni mali toho času viac na rozmýšľanie ako my, alebo si ho našli viac ako my.
0: Už možno aj nás čas príde ten, keď budeme dôchodcovia.
1: Hej, budeme možno, že viac sedieť. Tak ale vtedy ešte ani tej elektriky nebolo veľmi a tak. Oni si tak sadli večer, keď už porobili v záhrade alebo na poli. Áno. Pomodlili sa, ešte nábožne výlevy prečítali trošku.
0: A rádio potom, Vatikán počúvali.
1: A keď sa zotmelo, už iba rozmýšľali, možno debatovali a bolo to pekné, lebo z tých čias sú také mnohé tie naozaj múdre výroky, ktoré sa oplatí aj si osvojiť, aj sa nad nimi tak zamyslieť. A ja som si tak, keď som sa tak pripravoval a čítal som si evanjelium aj dnešné a potom aj komentár nášho biblistu Miška Mališa, tak som si tak uvedomil, že je jeden napríklad z takých múdrych výrokov, že tam sa hovorí, že z peknej, ale prázdnej misky sa nenaješ. To asi tak hovorili v podstate, že keď si niekto hľadal ženu, že nepozeraj iba, či je pekná. Lebo však to je tiež dôležité, že nechceš si zobrať škaredu. Ale niekedy to môže byť, že sa človek zameria na ten vonkajšok a povie si krásna, zaľúbi sa, zamiluje, ale môže byť vo vnútri prázdna. Takže to je jeden z takých výrokov, veľmi takých, si myslím, že múdrych. No a mohli by sme určite pokračovať ďalej, ale ostal by som pri tomto výroku, lebo myslím si, že taká tá tendencia naša, že ísť na povrch, je taká, alebo zaujať sa tým povrchom a nerozmýšľať nad obsahom, je dosť často taká, teda dosť často
0: žijeme
1: s tým, a že sa to využíva, niekedy zneužíva, niekedy sa aj tak povie, že obal predáva výrobok, že dôležitý je ten obal, ktorý spravíme, aby upútal a tak, a už sa nezamyslíme nad tým, čo je v tom obale. Alebo ešte šaty robia človeka, nie? Že keď je človek pekne oblečený, tak je inak a vyzerá inak, aj sa k nemu mnoho razy inak správame, ako keď príde možno, že nejaký, povieme si, bezdomovec, tak si povieme, tak na čo mu dám jesť, alebo tak, ale tak akože nie je to tak, ako keď príde niekto v obleku, v kravati a teraz nech sa páči, vítajte. No je to tak, že nás, je to, jednoducho to na nás plýva. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa od tohto tak ako aj upustili a vedeli sa nastaviť takým správnym spôsobom, aby sme neostávali na povrchu, ale vedeli ísť tak troška hlbšie.
0: Otázka je, prečo to je dôležité?
1: Prečo to je dôležité, aby sme sa vedeli zorientovať aj v tomto chaose? A ešte ďalšia otázka je, že ako to dosiahnuť alebo ako to docieliť. A myslím si, že k tejto téme by nám vlastne aj to evanjelium, ktoré budeme čítať na 17. nedeľu v roku A, takže zo svätého Matúša, že by nám v tom vedelo, tak aj nám pomôže sa nad tým zamysliť, aj dobre poradiť, aby sme naozaj nezostávali na povrchu.
0: Toto je vlastne teda ten pohľad, ku ktorom by sme mali smerovať tým evanjeliom. Mm-hmm. Ideme na to.
2: Ježiš povedal zástupom: Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skrie ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má a kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vyťahnú ju na breh, posadajú si, dobre vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta. Výjdu anieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste všetko? Áno, odpovedali. A on im povedal, preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.
0: Ďakujem, tak to boli vlastne tri podobenstva z 13. kapitoly Matúšovho evanjelia. Teraz čítame tu 13.
1: Áno.
0: Už vlastne myslím tretíkrát.
1: Áno, ono, tam je tých podobenstiev tak viac a jedno za druhým a je taká hutná, aj veľmi pekná, takže ono je to aj dobre, keď sa to tak troška podelí na viackrát, aby sme sa na tým mohli zamyslieť.
0: No keď myslím, 7 ich je tam za radom, keď bolo všetkých 7 za radom, tak by sme toho veľa. A tieto boli také krátke, tieto posledné.
1: Áno. Pán Ježiš rozprával tak niekedy, alebo teda rozprával tak, také, že dal iba také, akoby nastredil to na to uvažovanie a to je veľmi pekné práve, že na podobenstve, že tam nemusíme, nehľadáme nejak, že presne, že čo chcel povedať, ale k čomu nás to tak nejak inšpiruje.
0: Nie je to iba presné vysvetlenie každého slova, čo znamená, ale skôr tá globálna myšlienka, ku ktorej sme vyzvaní.
1: Áno, a to je tá ako aj východná múdrosť, aj vlastne tá Božia múdrosť, alebo múdrosť Ducha Svätého, ktorý nedáva, že presné recepty, tak toto správ, ale rozmýšľaj nad tým. A vedený Duchom Svätým môžeme tak na všeličo prísť.
0: Ty si vlastne začal s tým, že musíme nejako rozmýšľať o veciach, čo je vo vnútri. Hej. Je to aj o tomto?
1: Tak to je to aj chápať? O tom, presne. Je to vlastne, že neostať aj pri tom Božom slove tak na povrchu, ale vedený Duchom Svätým, vlastne nás, Duch Svätý nás vedie do tých hĺbok. Keď toho o to prosíme a keď mu to aj dovolíme, tak nás vedie do hĺbok, že neostať iba na povrchu, ale že máme tak hľadať tie veci, potom možno, že vedieť aj rozlíšiť, keď niečo nájdem, je to vzácne, nie je to vzácne, to je veľmi dôležité, lebo niekedy človek si môže zobrať, že si myslí, že má drahokam a nemá nič, hej, že má nejaký falzifikát. No a potom tá tretia vec je, že keď už mám tú vzácnú vec, tak možno, že je dobre všetky ostatné zahodiť, hej, že to je taká otázka, že keď mám najvzácnejšie, mám zahodiť, nemám zahodiť a práve o tom to je aj to jedno z tých podobenstiev. Zase tiež sa nemôžeme venovať všetkým, ale chceme nad ním porozmýšľať, nad tým Božím slovom z tohto pohľadu a veľmi ma k tomu tak ako povzbudil aj potešil ten pohľad, ktorý nám ako Miško som spomínal, Mališ, nám to tak vlastne vysvetľuje, lebo budeme počuť, že tam je taký zaujímavý posun, ktorý bežne v kostole si asi ani neuvedomíme pri čítaní evanjelií, ale on na to tak upozornil, že je tu taký troška tak iný preklad.
0: Takže vlastne ideme teraz si počuť Miška, aby sme mohli potom pokračovať.
3: Pôsobenie nebeského kráľovstva v človekovi sa prejavuje aj postupným rozlišovaním krásneho od cenného. V podobenstve o perle kupec najprv hľadá vzácne perly. V gréckom texte sa však spomína, že hľadá perly, ktoré sú krásne, grécky kalús. Potom však nájde perlu, ktorá je veľmi cenná, grécky polytimon. Nebeské kráľovstvo prítomné v našom vnútri nás vedie od hľadania toho, čo je navonok krásne, k hľadaniu toho, čo je cenné vo vnútri. Lebo nie všetko krásne je aj cenné. Pomáha nám rozlíšiť krásne od cenného, alebo vedieť posúdiť, či to krásne navonok je aj cenné vo vnútri. Túto myšlienku snáď dotvára aj obraz siete spustenej do mora. Je v kontraste s predošlým pokladom a perlou. Poklad, perla a obyčajná sieť. Sieť nie je na pohľad krásna, ale je cenná, lebo zachytáva pokrm pre človeka. Nech sme ľuďmi nebeského kráľovstva, ktorí vedia rozlíšiť vonkajšiu krásu od vnútornej hodnoty a vidia, že cenné môže byť aj to, čo má podobu len obyčajnej rybárskej siete.
0: Ďakujem Miškovi, bolo to naozaj veľmi poučné a také zvláštne to vyjadrovanie, hej, že iné ako, no, iba my, normálni.
1: Normálni, farári. Hej, ale ja som veľmi vďačný našim biblistom, že oni nám vlastne aj cez tieto možno, že také, niekto povie, že slovíčkárenie, nie je to o tom, hej, že, ale že nájsť to takéto slovo, ktoré použili tí autori evanjelií, aj Duch Svätý im to tak vnúkol, tak je veľmi dôležité. A Miško tam upozornil okrem iného aj na to, že my máme tak bežne v preklade, že ten kúpec hľadá také vzácne perly a keď nájde veľmi vzácnu perlu, tak potom ide predá všetko, čo má tú veľmi vzácnu perlu si kúpi. A Miško upozornil na to, že tam je v tom origináli, že kúpec hľadá krásne perly a potom sa prejde, že a keď nájde je veľmi vzácnu perlu, tak tu si potom kúpi.
0: A krásny a cenný, krásny, alebo vzácny môže áno, byť dosť veľký rozdiel.
1: Môže byť to dosť veľký rozdiel a ja som preto rád, že nás takto aj vedú, upozorňujú a že sa v podstate môžeme inšpirovať ďalšími a ďalšími myšlienkami. A on tam aj tak povedal takú jednu vetu, ktorú by som ja radšej tak ako teraz presne zacitoval. Nad ňou by sme tak chceli tak premýšľať, že Nebeské kráľovstvo prítomné v našom vnútri nás vedie od hľadania toho, čo je navono krásne, k hľadaniu toho, čo je cenné vo vnútri. Lebo nie všetko krásne je aj cenné. Pomáha nám rozlíšiť krásne od cenného, alebo vedieť posúdiť, či to krásne navonok je aj cenné vo vnútri. A táto, okrem iného, táto veta sa mi veľmi páčila a tam sa nechce povedať, ale oni tam ani nehovorí, že všetko, čo je krásne, musí byť bezcenné, že keď je niečo navonok krásne, tak automaticky myslím, že nemá to vnútornú hodnotu, to nie. Len je dôležité sa na to tak, sa za tým tak zastaviť, že nedá sa teda akoby tak ísť,
0: neostať
1: pri tom vonkajšku a niekedy sme radi a sme šťastní, že to krásne navonok je aj cenné vo vnútri a niekedy si uvedomíme, že ako ľudia povedia zase múdri, že to je také pozlátko, ale keď ho rozbalíš, tak už nemáš nič.
0: Nemáš. A ináč v prírode má mnoho vecí a práve to je to Božie stvoriteľské dielo, kde sú veci krásne a zároveň účelné, áno, a teda áno, aj cenné
1: vzácne. Hej.
0: Čiže toto je vec, veľakrát to skôr to my ľudia vyrobíme niečo alebo hej, tak, čo má iba to pozlátko a nemá tú vnútornú hodnotu.
1: Hej, aj ako sme to aj hovorili, aby sa to možno lepšie predávalo, aby to išlo na odbyt. A to sú také finty, ktoré robíme vlastne jeden na druhého. Ale ako si vravel, fakt je, že Pán Boh robí veci, ktoré sú nádherné, zároveň majú svoj účel a majú svoju nádhernú hodnotu vo vnútri, krásne. No, to je práve ten Božia schopnosť takto tvoriť.
0: Ale niekedy je to nie tak jednoduché povedať, že vieš, je krásne a cenné, lebo vlastne my sa posúva aj to hodnotenie napríklad krásy.
1: Áno.
0: Čo nás upúta. Áno. Keď pozeráme napríklad staré filmy, niečo iné považovali za krásne.
1: Áno, presne.
0: Z hľadiska možno bývania, z hľadiska možno oblečenia, dokonca z hľadiska ženskej krásy, tá žena sa posúvala do iných pozícií, hej, alebo inak to vnímame, ako to vnímali predtým naši predkovia. A mnoho iných vecí, napríklad taká káva a chuť kávy, hej. Dnes je množstvo odborníkov, ale pred 100 rokmi tu málo kto pil kávu.
1: Áno.
0: Hej, takže sa už robíme, akože tomu to rozumieme, a vôbec tomu možno naši predkovia nerozumeli, alebo tie veci vnímali inak.
1: No a keď si to už aj tak spomenul, napríklad tú kávu a tak, tak to by bolo možno, že aj taký ten prvý krok k tomu, že tá otázka, ktorú sme si položili, že ako to tak rozlíšiť, teda, že to krásne a vzácne a dobré. A že prvá, možno, že naozaj ten prvý krok je v tom, že ani to nie je, že nejaký recept. Evanjelium nám nedáva nejaké presné recepty, ako sme spomínali, ale dáva nám to, že to nebeské kráľovstvo, ktoré je v nás, teda tá, môžeme to nazvať tá intuícia, alebo to, že človek je zvyknutý na to dobro a tak, takže zrazu vie, stretne sa s niečím zlým, škaredým, nedobrým, tak to tak cíti, že toto nie je správne. Možno, že nazvíme to aj svedomie, samozrejme, že nám to tak hovorí, ale aj tá intuícia, presne je to tak, že ak je niekto napríklad dobrý hudobník, tak on automaticky, keď sa spustí nejaká muzika, on automaticky vie, že toto je majster, hej, že tento sa v tom vyzná a vie to dobre. Alebo zbadá, že toto je nejaký brak, tí toto nevedia, len sa tak tvária. Alebo keď sme si tú kávu alebo víno, hej, že niekto je odborník na víno, napríklad ako ja si myslím, že ty. Aj. Takže,
0: nie až tak.
1: Takže vedia tí odborníci potom posúdiť, že toto je dobre, že, lebo sú zvyknutí byť dobré víno. Takže,
0: no, nie len preto, že sú zvyknutí, ale to je odbornosť.
1: Určite, ale že ty okoš povieš, a toto nie je dobré. Ja viem povedať, že toto mi chutí, nechutí, ale či je dobré, či nie, to neviem. Ja viem len to povedať, či chutí, nechutí, ale to chcem, že keď my sa cítime dobrými vecami, a dovolíme Duchu Svätému, aby nás prebývala teda to nebeské kráľovstvo, ktoré je v nás, tak stretneme sa s niečím možno, že navonok pekným, ale prázdnym, tak to človek vycíti, že toto nie je ono. Takže to je taký ten možno, že prvý dôležitý krok.
0: Keď sa napríklad cítiš kvalitnou literatúrou,
1: hej, no,
0: tak ty vnímaš, že čo ti nedáva kvalitu, čo nenaplňa tvoju dušu.
1: Áno, že zbadaš, že toto nie je až taký nejaký, čo ja viem, básnik, spisovateľ, že nie je to ono. Dokonca som tak počul, aj som videl na YouTube, je taký vlastne, robili taký pokus, to bol skôr taký, že vlastne tak zistiť, že ako ľudia vnímajú napríklad muziku, že nejaký slávny huslista, myslím, že v New Yorku to bolo, hral, nahovorili ho, aby hral v metre, ako bezdomovec, alebo taký, čo tam hrávajú, hej, že na druhý deň mal mať koncert v opere, kde ľudia platili obrovské peniaze za lístky, tak ho nahovorili a vlastne filmovali to a on tam hral pri vstupe do metra, ľudia chodili okolo a tak jedno malé dieťa sa pristavilo, počúvalo ho ostatnímu, na ktorý mu hodili do klobúka z tých nejakých dolárov. Tak to bolo tak.
0: Pár centov.
1: A zo pár ľudí bolo také, že sa pristavili a si vraveli, že kto je toto. Takých bolo máličko. A to je jedno dieťa tam je, že si povedali, tak tento to vie. A že to je za majstra. Ale paradoxne, na druhý deň bol v smokingu oblečený, hej, že a ľudia platili obrovské peniaze a tom metre akože zarába si tu chudák. Takže je to tak vystihnuté, že vieme alebo nevieme rozoznať, odborníci vedeli. Že tento nemôže byť obyčajný človek.
0: Áno.
1: Takže to je taký ten prvý krok, by sme mohli povedať, že mať v sebe Ducha Svätého, prosiť ho a nechať sa viesť Duchu Svätému. Potom druhý, ktorý s tým súvisí, tak je vlastne obrátiť sa na ten prameň múdrosti, ktorým je práve Boh, a vlastne prosiť, aby Boh naplňal naše srdce a našu dušu tou múdrosťou aj tou schopnosťou rozlišovať. A o tom vlastne my budeme čítať tiež v prvom čítaní, tú nedeľu vlastne, na ktorú premýšľame. A tam je práve ukážka toho Šalamúna, ktorý sa mal tak rozhodnúť, alebo dostal ponuku od Boha, že si pýta aj na začiatku toho svojho kráľovania, čo chceš.
0: Áno.
1: A on práve si pýtal tú múdrosť a také chápavé srdce.
0: Takže vlastne my sa posúvame, tak to môže povedať, od prírodzenosti,
1: áno, tak
0: kde je intuícia a vedomosť, ešte k tomu Božiemu, teda k prameniu tej múdrosti.
1: Mm-hmm. Áno.
2: Šalamúnovi sa v noci vo sne zjavil Pán a povedal mu: žiadaj si, čo chceš, a dám ti. Šalamún povedal: Pane, Bože môj, ty si svojho služobníka ustanovil za kráľa na miesto môjho otca Dávida. Ale ja som veľmi mladý a neviem, ako si počínať. A tvoj služobník je uprostred ľudu, ktorý si si vyvolil. Ľudu nespočetného, ktorého je toľko, že ho nemožno spočítať ani odhadnúť. Daj teda svojmu služobníkovi chápavé srdce, aby vedel spravovať tvoj ľud a rozlišovať medzi dobrým a zlým. Veď kto by ináč mohol spravovať tento ľud, taký početný? Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal práve toto. Preto mu Boh povedal: pretože si si toto žiadal a neprosil si o dlhý vek ani o bohatstvo, ani o život svojich nepriateľov, ale si si žiadal múdrosť, aby si rozlíšil právo, hľa, splním tvoju žiadosť. Dám ti srdce múdre a chápavé, také, že tebe podobného nebolo pred tebou a ani nebude po tebe.
0: Ďakujem za tento krásny úryvok z prvej knihy Kráľov. Je to vlastne potom, ako sa dostal na trón Šalamún, išiel na to pútne miesto, tam prinášali tie obety a tam sa mu tento dialog a sen a vlastne tá dôležitá vec udiala.
1: Hej.
0: A veľmi úžasne to on tam vyjadril, že o čo mu išlo. A nešlo o to, aby bol múdry. V prvom rade išlo o to, aby vedel rozlíšiť u ľudu, čo je spravodlivé, čo je správne, čo má tú vnútornú hĺbku a teda cenu.
1: Hej. Takže to je tiež taká súčasť možno toho takého skúmania, ako sme hovorili, teda ten,
0: to
1: ako si aj vravel, že najskôr je to možno, že ten prirodzený krok, že je to uvažovanie a tie prirodzené schopnosti, ale neostať pri tom, lebo Boh je prameň múdrosti, prosíci. No a to nás vedie k tomu, že potom, keď sa stretneme v nejaké tie veci okolo nás, ale aj ako sa rozhodnúť, hej, že v čom, akým smerom ísť v živote, akou cestou sa vybrať, vedie nás to vlastne k rozlišovaniu, k správnemu rozlišovaniu, o ktorom často hovoril aj pápež František na generálnych audienciách, je aj kniha o tom, taká zozbierané sú tie audiencie, veľmi nádherným spôsobom, jednoduchým, tam tiež vysvetľuje, ako rozlišovať. Pretože je duchovný syn svätého Ignáca z Loyoli, ktorý bol, myslím, že v tomto takým majstrom duchovným, že to rozlišovanie, ten svätý Ignác. Tak...
0: Rozlišovanie duchov je vlastne jedna z dôležitých prvkov vôbec jezuitskej spirituality.
1: Áno.
0: Prvé dôležité duchovné cvičenie.
1: Áno, rozlíšiť. Hej. Takže toto a potom rozlíšiť. No a keď sme už spravili ako súčasťou múdrosti, je to, že keď som už objavil aj tú cestu alebo tie hodnoty, tak je dôležité spraviť krok. Teda, že niečo rozhodnúť sa, preto vykročiť po tej ceste, alebo inými slovami povedané, alebo slovami Evanjelia povedané, že ideš, predáš všetko, čo máš a kúpiš to, buď to pole, alebo tú vzácnu perlu, tak to kúpiš. Čiže spravíš také rozhodnutie radikálne, že predávaš, čo máš, všetko a ideš a kúpuješ. A toto je niekedy problém, lebo my v dnešnej dobe si myslím, že máme tú tendenciu nechávať si také zadné vrátka otvorené, že ja nespravím ešte to rozhodnutie, ešte mám čas a uvidím, ako bude. A uvidím, ako sa to všetko tak vyvinie a ako to všetko naozaj sa stane. Takže tak veľmi radi čakáme a tým sa tak veľmi ochudobňujeme, pretože človek by mal vedieť spraviť aj taký ten radikálny krok. A prejsť možno, že od toho hľadania, lebo my máme tu ten... Však hľadám v živote a prejdem celý život a stále som ho hľadal. Nenašiel som.
0: A že zrazu, som už aj našiel, ale som to prešiel.
1: A som tu, áno, išiel som ďalej. Ale keď som to už objavil a keď som to už našiel, tak teraz ostať, kúpiť to a ostať pri tom a možno, že pokračovať v tom hľadaní, ale takým iným spôsobom, že tak objavovať alebo obdivovať to, čo som našiel. Ísť do hĺbky. V našom prípade tá najvzácnejšia perla určite je Ježiš Kristus a ísť do hĺbok Ježiša Krista, ktoré sú nekonečné. Čiže je to pozvanie k tomu.
0: Môže tam byť to nebezpečenstvo, že sa zastavím príliš skoro, až to nie je to ono. Hej? Ale ak hľadáme Božiu cestu a rozhodujeme sa pre Božie veci, tak v podstate to hľadanie my neprešvihneme, keď sa rozhodneme pre Boha.
1: Áno.
0: Lebo ak hľadáme ďalej, hľadáme opäť a nachádzame jeho samého, aj iba, že vo väčšej možno hĺbke pravdy, hej? Alebo krásy. Hej? A tu si môžeme užívať, ako si to pekne povedal.
1: A to je také, že fakt je ten obdiv a takéto objavovanie tej, čiže my neostaneme, že som našiel, tak ostaneme nejaký statický, hej, že už nič, ale práve, že naopak, ma to vťahuje do tých hĺbok a objavujem tú krásu tej hĺbky. No a toto
0: je to krásne, Bože, prepáčte, vyrušujem.
1: Nech sa páči.
0: Lebo mi na mysel prišiel Tertulian, veľmi známy cirkevný otec, je to otázka 2. storočia, apologéta, ktorý vlastne prešiel od skutočného kresťanstva ešte potom monofizitizmu, blúdu a hovorí, že tam ešte viac našiel. Veľmi zaujímavý pohľad, ale ukázalo sa, že nenašiel viac. Len on bol v tej svojej, povedali by sme tak trošku pícha, lebo strašný asketa a toho provokovalo ešte urobiť väčšie výkony, ale toto hľadanie nie je o našich výkonoch. Si povedal, hľadáme a potom Božom duchu rozlišujeme.
1: Áno.
0: A tam musíme si uvedomiť, že toto je aj o tom Božom duchu. To nie je len o nás.
1: Je to o Pánu Bohu. A je to potom aj o tom, že by sme ako dospelí kresťania asi by sme mali vedieť už spraviť takéto rozhodnutie, že ja už teraz som našiel teda tú najvzácnejšiu perlu a už viem všetko predať. Stále je to o tom strachu, hej, je už najvzácna, nie, už je to tá najvzácnejšia, ale človek musí sám sebe vedieť povedať, že či áno, či nie, v Božom duchu stále, presne ako svätý Pavol, lebo on napríklad mal veľa bohatstva aj duchovného, ale keď to našiel, tak povedal, viem, komu som uveril a som si istý. A v podstate všetko odhadzujem, on povedal,
0: všetko, že... špina, odpadky.
1: Špina, odpadky, hej, a to je ešte jemný preklad vraj, že čo, ako to nazval on, že ale v Kristovi som našiel plnosť, úplne plnosť všetkého. Zase mi to pripomenulo jedného starkého, ktorý tak bol presvedčený o svojej viere aj o vzťahu s Bohom, že raz povedal svojmu vnukovi, alebo synovi, to je jedno, tak mu povedal, že vieš, keby aj pápež teraz prišiel sem a povedal mi, že Boh neexistuje, tak ja viem, že existuje. A to je zase taká fantastická istota, ktorá nie je zo mňa, ale je z Ducha Svätého.
0: Určite. Nemôžeš povedať, že Ježiš je Pán,
1: ak nie v duchu svetom.
0: To vlastne máme vo Svetom písme, to podal svätý Pavol. Tak sme vlastne tak trošku sa vrátili tam, kde sme začali.
1: K tým starkým. K tým mudrostiam.
0: Kde už my pomaly aj svojim životom smerujeme.
1: No, tak už sa nám to tak patrí.
0: Tak by sme mali mať v sebe tieto životné múdrosti. A prajem ti, aby si vedel naozaj Božom duchu správne rozlišovať.
1: Ďakujem.
0: Správne sa rozhodovať. A toto prajem v týchto prázdninových časoch aj vám, priatelia.

Príjemný piatkový večer vám z jazzového klubu opäť po týždni prajú Peter Reguli a Robert Dragan. Dnes nám v ňom budú znieť skutočné interpretačné aj skladateľské klenoty slovenskej hudby a zároveň bude aj malým ohliadnutím za tohtoročným Radvanským jarmokom. V nedeľu na obed na ňom síce v hustom daždi, ale s veľkým úspechom vystúpilo naše špičkové teleso Bratislava Hot Serenaders, ktoré sa od roku 1991 pod vedením trubkára Juraja Bartoša špecializuje na hot jazzovú hudbu 20. a 30. rokov. Orchester, ktorý v tomto žánri patrí medzi svetovú špičku, tvorí 15 hudobníkov, dámske vokálne trio Serenade Sisters a spevák štýlovo nazývaný crooner Miloš Stančík. Kapela hrá na autentických nástrojoch z 20. rokov a vystupuje v na mieru ušitých smokingoch a šatách z tohto noblesného obdobia. Na úvod nám zahrajú dve nesmrteľné skladby, ktoré skomponovala legenda slovenskej hudby pán Gejza Dusík a o famózne texty sa v nich postaral pán Pavol Braxatoris. Ja som optimista a tak smutno mi je bez teba, vám spievajú a hrajú Bratislava Hot Serenaders.

Pán Gejza Dusík, autor dvoch nesmrteľných melódií, ktoré práve dozneli, síce po maturite v roku 1928 absolvoval 4 semestre lekárskej fakulty, ale keďže už počas gymnaziálnych štúdií bol autorom viacerých obľúbených tanečných piesní, veľmi múdro medicínu zanechal a rozhodol sa venovať iba hudbe. Odišiel študovať na Nové viedenské konzervatórium a ešte pred absolutórium v roku 1935 mala v Slovenskom národnom divadle premiéru jeho prvá opereta Tisíc metrov lásky. Gejza Dusík skomponoval okolo 250 piesní, aj keď tú nasledujúcu s názvom Šuhajko šuhajíčko zložil Tibor Lendel, hneď tá ďalšia známa, tak nekonečne krásna, je opäť od Gejzu Dusíka s textom Pavla Braxatorisa.

Počúvame jazzový klub, v ktorom nám dnes hrajú skvostné melódie prvej polovice 20. storočia hráči z Bratislava Hot Serenaders. Pre tých z vás, ktorých táto hudba oslovuje, mám teraz hudobnú pozvánku. Pán Juraj Bartoš, vedúci tohto orchestra, bude mať v dňoch 26. až 20. septembra turné s jeho novým projektom s názvom Never Greens, v ktorom aranžersky spojil jazzové kvinteto so sláčikovou sekciou. 26. v Bratislave, 27. v Žiline a 28. septembra v Robotníckom dome v Banskej Bystrici zaznejú uchvatné melódie z Never Greens v podaní Juraja Bartoša a jeho kolegov. Nám teraz na záver zahrajú Bratislava Hot Serenaders pieseň Milujem Hanku od Anny Ivanovej a opäť od Gejzu Dusíka pieseň z jeho asi najpopulárnejšej operety s rovnomenným názvom Modrá rúža. Príjemné počúvanie a pekný večer prajú Peter Reguli a Robert Dragan.

zadupne trošku a zvrtne nôžku a zmiznú kraje sukničky. Milujem Hanku, má v brade jamku, má v brade jamku maličku.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Numeri, ktorá sa tiež volá Štvrtá kniha Mojžišova.
2: Milí poslucháči, 20. kapitola knihy Numeri začína smrťou Miriam a končí smrťou Árona. Celá kapitola je ohraničená smrťou. Takisto obsahuje Mojžišov a Edomov hriech. Je to však dôležitá kapitola, pretože zaznamenáva ukončenie blúdenia Izraelitov po púšti a začiatok pochodu do zasľúbenej krajiny. Len táto časť od 14. po 20. kapitolu sa zaoberá 40 rokmi blúdenia po púšti. A to nie je veľa. V Biblii máme zachytených len zo pár udalostí, ktoré sa počas tohto 40-ročného obdobia udiali. Izraeliti sa vymanili spod Božej vôle a nie je veľmi čo povedať. Môžeme hovoriť o tom, že sú Božím vyvoleným národom, ale nič to neznamenalo, pokým nekonali podľa Božej vôle. A to je niečo, čo platí aj dodnes. Platí to aj o nás. Pokým nežijeme podľa Božej vôle, naše snaženie nič neznamená. Pokým nefungujeme v rámci tela veriacich a nepoužívame dar, ktorý nám dal z moci Ducha Svätého, sme nepotrební ako piate koleso na voze. Vlastne zavadziame. Otvorme si 20. kapitolu knihy Numeri a budem čítať prvý verš. V prvom mesiaci prišla celá pospolitosť Izraelitov na púšť Cin. Ľud sa utáboril v Kadéši, kde zomrela Miriam a kde ju aj pochovali. Miriaminej smrti sa venuje len jeden verš. Nemáme tu žiadnu slávnostnú reč, dni smútku, žiaden pokus o velebenie. Miriam zomrela a pochovali ju. To je všetko. Sú späť v Kadéši. Boli tu takmer pred 38 rokmi a teraz sú tu znova. 38 rokov blúdenia, počas ktorých sa nikam nedostali. Tieto roky blúdenia neboli rokmi veľkého požehnania, ale poskytujú nám obrovskú lekciu, z ktorej sa musíme poučiť. Mnohí z nás nekráčame týmto svetom ako pútnici, len proste blúdime. Poďme k druhému a tretiemu veršu. Pospolitosť nemala vodu. Preto sa zhromaždili okolo Mojžiša a Árona. Ľud sa hádal s Mojžišom. Dohovárali mu. Kiež by sme boli už vtedy pomreli, keď zahynuli naši bratia pred Hospodinom. Samozrejme, to nemysleli vážne. Nikto z nás nechce zomrieť. Smrť je pre človeka neprirodzená. No sťažujú sa, fňukajú a reptajú. Toto je už 7. reptanie. Nariekajú, pretože nemajú dosť vody. 4. a 5. verš. Prečo ste vyviedli Hospodinovo zhromaždenie na túto púšť? Máme tu pomrieť spolu s dobytkom? Prečo ste nás len vyviedli z Egypta a doviedli na toto nevľúdne miesto, kde sa nedá pestovať obilie ani figy, ani vinič, ani granátové jablká, ba nie je tu ani pitná voda? V Kadéši zlyhali aj predtým a teraz sa znova sťažujú namiesto toho, aby dôverovali. Krajina oplývajúca mliekom a medom je pred nimi, ale nie v Kadéši. Neviem, kde sa dnes nachádzaš a kto si. Ak si Božie dieťa, musíš si uvedomiť, že tu nie si natrvalo. Všetci sme len pútnici, ktorí prechádzajú týmto svetom. Nebudeme tu nadlho. Preto by sme nemali strácať čas sťažovaním sa. Čítajme ďalej 6. verš. Mojžiš a Áron odišli od zhromaždenia ku vchodu do stanu stretávania a padli na tvár. Tam sa im zjavila Hospodinova sláva. Znovu by som chcel upozorniť na to, že za každým, keď sa tento ľud sťažoval a reptal, Pán zjavil svoju slávu. Bohu sa nepáči, keď sa len sťažujeme a nariekame. 7. a 8. verš. Hospodin povedal Mojžišovi: Vezmi si palicu a so svojím bratom Áronom zvolaj pospolitosť, pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Tak im vyvedieš vodu zo skaly a napojíš ľud i dobytok. Vezmi si palicu. Táto palica bola mimochodom Áronová. Zvolaj pospolitosť a prihovorte sa skale. Prečo sa tento raz mali skale prihovoriť? V 17. kapitole knihy Exodus skalu udrel a vyšla z nej voda. Do skaly bolo potrebné udrieť len raz. 9. a 10. verš. Mojžiš vzal teda palicu, ktorá bola pred Hospodinom, ako mu prikázal Hospodin. Na to zvolal Mojžiš s Áronom zhromaždenie pred skalu a povedal: Počujte, vzbúrenci, máme vám z tejto skaly vyviesť vodu? Nesťažujú sa len Izraeliti, ale teraz sa sťažuje aj Mojžiš, nemyslíte? Mám s ním veľký súcit. Strávil s nimi celých 40 rokov v púšti a už ich má celkom dosť. Trochu sa v tomto 10. verši pozabudol. Máme vám z tejto skaly vyviesť vodu? Mojžiš im nedá žiadnu vodu. Boh im dá vodu. Musíme si uvedomiť, že tá skala predstavuje Krista. Mojžiš sa tu nahneval a spravil niečo, čo nemal. Kvôli tomuto hriechu nebude môcť vojsť do zasľúbenej krajiny. 11. verš. Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Vyrazil z nej silný prúd vody, takže sa napila celá pospolitosť i dobytok. Podľa niektorých Mojžiš urobil chybu v tom, že skalu udrel dvakrát. Milý poslucháč, nemal ju udrieť ani raz. Už ju bol predtým udrel. Tá skala predstavuje Krista. Kristus trpel za hriechy raz, druhýkrát už netrpel. Boh to učil Izraelitov v obraze a Mojžiš mal svojou poslušnosťou tento predobraz chrániť a strážiť. To je všetko, čo mal na starosti. Boh mu jasne povedal, aby sa prihovoril skale. To je všetko. Ale Mojžiš neposlúchol Boha. Poslušnosť bola dôležitá z toho dôvodu, že tá skala zobrazuje Krista. Pavol napísal v 1. liste Korinťanom v 10. kapitole od 1. po 4. verš. Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more, všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Zo skaly vyrazil silný prúd vody. Mojžišova chyba nezabránila tomu, aby zo skaly vyrazila voda. Boh je milostivý. Vráťme sa k nášmu textu a čítame 12. a 13. verš. Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Pretože ste neuverili, keď ste mali pred očami Izraelitov dosvedčiť moju svetosť, neuvediete toto zhromaždenie do krajiny, ktorú mu dám. Sú to vody Meriby, kde sa Izraeliti zprotivili Hospodinovi a kde im on prejavil svoju svetosť. Boh tu Mojžišovi a Áronovi hovorí, že v neho neverili a že ho neposvetili v očiach Izraelitov. Prisvojili si zásluhy za Boží zázrak. Pri čítaní novej zmluvy zistíme, že Mojžiš sa nakoniec dostal do zasľúbenej krajiny. Zjavil sa na vrchu premenenia spolu s Kristom. Kanaán je vlastne obrazom toho, kde by sme mali žiť vierou. Nie je obrazom neba. Tento svet, v ktorom žijeme, je púšťou, no mali by sme si užívať požehnanie Kanaánu. To sa stane, ako budeme vidieť v knihe Jozú, prostredníctvom Kristovej smrti a vzkriesenia. Mojžiš a Áron zlyhali v tom, že neverili Bohu a nepodriedili sa mu. Ďalej v našom texte sa píše o odchode Izraelitov z Kadeš Barnei do Kanaánu. Medzi Kadeš Barneou a južnou hranicou Kanaánu sa usadili Edomčania. Edomčania sú Izraelovi bratia. Pochádzajú od Edóma, ktorého pôvodne nazývali Ezáu. Mojžiš sa chcel vyhnúť konfliktu s Edomčanmi, ako vyplýva z nasledujúcich veršov. Numeri 20. kapitola, 14. až 17. verš. Z Kadéša poslal Mojžiš poslov k edomskému kráľovi. Toto ti odkazuje tvoj brat Izrael. Ty poznáš všetky útrapy, ktoré nás postihli. naši otcovia zostúpili do Egypta, kde dlhý čas bývali. Egypťania však s nami a s našimi otcami zle zaobchádzali, preto sme volali k Hospodinovi o pomoc a on vypočul náš nárek. Poslal nám posla, ktorý nás vyviedol z Egypta. Teraz sme v Kadéši, v meste na hranici tvojho územia. Dovol nám prejsť cez tvoje územie. Nepôjdeme cez polia ani cez vinice, nebudeme piť vodu zo studní. Pôjdeme kráľovskou cestou, z ktorej neodbočíme ani napravo, ani naľavo, kým neprejdeme tvojim územím. Mojžiš im podáva krátku históriu svojho národa a prosí ich o dovolenie prejsť ich územím. Túto žiadosť vyjadril veľmi slušne a láskavo. Edom bol ich brat a Mojžiš im to pripomína. Edom zrešil tým, že im to neumožnil. Čítajme ďalej 18. verš. Edom mu však odkázal: Nesmieš prejsť cez moje územie, lebo výjdem proti tebe s mečom. Izraeliti na to odpovedali znova tým, že pôjdu len hlavnou cestou. Ak by sa ich dobytok alebo oni sami napili z ich vody, zaplatia. Mojžiš ich uistil, že nenarobia žiadnu škodu. Prejdeme k 20. až 22. veršu. Edom odmietol: Nesmieš prejsť. Potom vyšiel proti ním s veľkým počtom ľudí a s veľkou mocou. Keď Edom Izraelu prechod cez svoje územie odmietol, Izrael sa mu vyhol. Z Kadéša odišla celá izraelská pospolitosť a prišla k vrchu Hór. Teraz musia urobiť zdlhavú obchádzku, aby sa vyhli Edomčanom. Myslím si však, že tu Mojžiš urobil chybu. Mal nasledovať oblačný stĺp. Nemusel sa báť. Boh by ho viedol. Namiesto toho, aby Edomčanov žiadal o povolenie, mal jednoducho ísť za oblačným stĺpom. Myslím si, že oblačný stĺp by ho viedol tak, že by ani nemusel prísť do konfliktu s Edomom. Toto je príklad toho, keď sa ponáhľame a rozhodujeme sa namiesto Pána. Žiaľ, veľa z nás to robí. Ako som v úvode relácie povedal, táto kapitola končí Áronovou smrťou. Numeri 20. kapitola, 23. a 24. verš. Na vrchu Hór, na hranici Edomska, Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: Áron bude pripojený k svojmu ľudu. Nevojde teda do krajiny, ktorú som dal Izraelitom, lebo ste odporovali môjmu rozkazu pri vodách Meriby. Je veľa ľudí, ktorí sú spasení, ale nemajú úžitok z ovocia spasenia a nemajú pokoj ducha vo svojom živote. Nevedia, čo to znamená mať spoločenstvo s Pánom Ježišom. Ale ani na chvíľu by som nespochybňoval ich spasenie. Áronov život bol do veľkej miery podobný. Spoznal drsný život na púšti, ale nespoznal, aké to je sadnúť si a užívať si ovocie zasľúbenej krajiny. Nespoznal, aké to je piť mlieko a jesť med v krajine oplývajúcej mliekom a medom. Mnohí sa o to okrádame kvôli našej neviere. Verše 25 až 29. Vezmi Árona a jeho syna Eleazára a vyveď ich na vrch Hór. Vyzleč Árona z jeho rúcha a obleč doň jeho syna Eleazára, lebo Áron bude pripojený k svojmu ľudu, tam zomrie. Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin, a pred očami celej pospolitosti vystúpili na vrch Hór. Mojžiš sňal z Árona rúcho a obliekol doň jeho syna Eleazára. Tam, na temene vrchu Hór, Áron zomrel. Potom Mojžiš a Eleazár zišli z vrchu. Celá pospolitosť sa dozvedela, že Áron zomrel a celý dom Izraela oplakával Árona 30 dní. Pre Izrael to bola smutná udalosť. Ale máme tu niečo, za čo môžeme byť Bohu vďační. Izraeliti oplakávali Árona 30 dní. Nazdávam sa, že mnohí z nich sa s Áronom veľmi dobre poznali. Prišli k nemu, aby priniesli nejakú obeť a povedali: Áron, myslíš si, že mi Boh odpustí? Myslím si, že Áron ich utešoval a povedal im, že Boh je milostivý a milosrdný. Potom za nich priniesol obeť. Teraz videli Eleazára, ako zostupuje z vrchu v Áronovom rúchu. Áron zomrel a už ho niet. Pozreli sa na ňo a povedali si: Eleazára nepoznám a on nepozná mňa. Teraz máme iného kňaza. My dnes máme veľkňaza, ktorý žije na veky a ktorý sa za nás prihovára. Náš pán nie je veľkňazom na spôsob Árona, ale Melchisedeka. Nemá počiatok ani koniec. On je našim kňazom na veky. Náš veľkňaz nezomrie. Zomrel tu za nás na zemi a teraz žije v nebi na veky. Je tam navždy pre nás. Môžeme sa na ňo spoľahnúť. Každého z nás pozná a my ho takisto môžeme poznať. Keď ho poznáme, máme večný život. Keď ho poznáme, zamestná nás to na celú večnosť a už nikdy sa to nezmení. To je niečo, za čo môžeme byť vďační. Bludenie Izraelitov na púšti sa skončilo a teraz sa chystajú vojsť do zasľúbenej krajiny. Boh chce viesť do zasľúbenej krajiny takisto nás. Kristus nás tam môže doviesť.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o Svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčuľujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svedca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinnermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Tour a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

0: 5 rokov vo vojenskej škole v Miláne prešlo ako voda. Martin zmužnel, vyrástol a dospel. Z chlapca sa stal muž a z muža vojak. Vedel, že nie hodnosťou sa stane skvelým vojakom, ale dôslednou prípravou. Toto premietol aj do starostlivosti o svoju vieru. Nevedel, kedy bude môcť byť pokrstený, ale vedel a priznajme aj videl, že krst bez dôslednej prípravy nesplodí verného učeníka Ježiša Krista. Martin, čerstvý absolvent vojenskej školy, bol prevelený ako nižší dôstojník sabárijským kopijníkom v Severnej Gálii. Otec mu poslal koňa Glóriu, ktorú dostal kedysi k narodeninám, a tiež sluhu Demetria, na ktorého mal ako absolvent vojenskej školy s vyznamenaním nárok. Na svojom poste sa rýchlo osvedčil. Dohliadal na disciplínu, zabezpečoval a kontroloval hliadky, kontroloval stráže. Svojou vľudnosťou a citom pre spravodlivosť si ľahko získal dôveru svojich podriadených.
1: Pripíjam na tvoje šťastie, Martinus. Si najmladším dôstojníkom v celej kohorte.
2: Na teba, Centúrio.
1: V tejto všivavej barbarskej krajine budeš, Martin, potrebovať šťastie.
2: Prečo také temné slová, Quadratus? Mňa tento galský kraj so svojimi riekami, lesmi a vinnými svahmi príjemne prekvapil.
3: To si ešte neprišiel do kontaktu s domácimi ambiánmi. Prepáč, Martin, dôstojník Martin, nepredstavil som sa. Som stotník Claudius. Stotník Quadratus je tu z nás najdlhšie. Nemá rád ambiánov a ich zase nenadchýna pohľad na rímskeho legionára.
1: Je to rebelánska a vzdorovitá čvarga. Nikdy nevieš, čo si tie ryšavé a blondiavé hlavy tou hroznou rečou šuškajú.
2: V Sabárii som sa ako malý chlapec medzi vojakmi naučil rozumieť ich reči.
3: Mne to pripadá ako taká hatlanina.
2: Otec mi dovolil tmoliť sa po kasárňach a medzi vojakmi som sa spontánne naučil rozprávať 6 jazykmi.
1: Je to burický národ. Nič dobre od nich nemôžeš očakávať.
2: Predpokladám, že majú dôvod. Gália je už toľké roky rímskou provinciou a stále sa proti nám búri.
1: Dôvod ten si ľahko nájdu.
3: Ríša potrebuje peniaze. Vojsko potrebuje peniaze. Císar chce stavať paláce a na to tiež potrebuje peniaze. A tak každý pošle medzi ľudí vyberačov daní, ktorí podmanené národy oberajú o všetko. Zazlievaj potom sedľakovi, ak si bráni poslednú sliepku.
2: Národ potrebuje spravodlivosť a ochranu. Dokiaľ bude Rím zdierať a vycisiavať podmanené národy, nikdy sa nestanú jeho spojencom.
1: Zdá sa, že má súci s tými barbármi. Čo teba do toho, ako úradníci vyberajú dane?
2: Môj otec bol vojakom. Ja sám som vyrastal medzi vojakmi. Bez spravodlivosti nikdy nebude pokoj.
3: Poznal som tvojho otca, Martin. Chvíľu som bojoval pod jeho velením. Som rád, že aj v jeho synu

0: Miláne, v srdci vojenskej školy som stretol kresťanských kadetov, ale nemali sme kontakt s kňazom. Názory miestnych ariánov nás tak sklamali, že mi ostala len modlitba a spomienky.
1: Zdá sa, Martin, že si na dobrej ceste. Aj tu máme cirkevnú obec, kňaza aj biskupa, no ariánov už dávno nie.
0: Pán vypočul moje modlitby. Dokonca môj druh v zbrani je kresťan a syn šľachetného mučeníka.
1: Veľmi rád ťa predstavím biskupovi.
0: Aj tu máte vyhradené miesto pre katechumenov?
1: Všetko ti ukážem. A po skončení bohoslúžby pôjdeme spolu na Agapé.

0: Klaudius, odvtedy, ako som s ostatnými katechumenmi opustil chrám, ďakujem Bohu za teba a že si ma sem priviedol. Jediná kázeň biskupa zahojila ariánske rany v mojom srdci.
1: Máš šľachetné srdce a si aj pozorného ducha. Asi nepatríš k tým, čo bohoslužbu slova predriemu.
0: Otče, celú noc som rozmýšľal, ako bude prebiehať naše prvé stretnutie.
2: Otče, predstavujem ti najmladšieho dôstojníka a katechumena Principia Martina.
1: Ak je pravdou, čo mi o tebe rozprával Klaudius, tak v dĺžke katechumenátu ťa malo kto prekoná. Prečo si ešte neprijal krst?
0: Otec mi to zakázal. Ešte nemám 20 rokov.
1: Aha, to vysvetľuje všetko. Chápem. Modli sa a prichádzaj na bohoslužby. Snaž sa byť dobrým človekom, lebo len z dobrého človeka môže byť dobrý nasledovník Ježiša Krista. Cvič sa v láske k blížnym. Je to najistejšia cesta k Bohu. Láska k blížnym je znamením kresťanov. Raz príde deň, keď príjmeš sviatosť krstu.
0: Ale môj otec...
1: Martin, možno sa ti teraz budú tieto Ježišove slova zdať tvrdé, ale raz to pochopíš. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je mahoden. Martin, keď Boh volá, aj poslušnosť má svoje medze.
3: Och, pane, konečne som ťa našiel. Tribún prikazuje, aby si bezodkladne navštívil osady severne od Ambien.
0: Otec biskup, vaše slová mi budú znieť v mojich ušiach dovtedy, kým ich modlitbou a skutkami nepretavím do svojho srdca.
1: Buď požehnaný, Martin.

0: Čo skoro budeme v cieli, môj pane. Na tomto majeri chovajú kravy. Čerstvé mlieko ťa vzprúži.
1: Zrejme si smedný. Máme povinnosti. Nemysli na mlieko.
0: Som tvoj osobný sluha a moje myšlienky... No, myslím predovšetkým na tvoje dobro.
1: Nevidím tu žiadne stádo kráv.
0: Tam vidím sedliaka. Jeho sa opýtaj.
1: Priateľu, v tejto osade bolo vždy množstvo kráv.
0: Nože, napoj môjho pána duškom čerstvého mlieka. A nezabudni, donies aj jeho sluhovi.
2: Ako ti mám dať mlieko, keď mi dnes vzali poslednú krávu?
1: Kto ti ju vzal?
2: Drábi rímskeho vyberáča daní.
0: To je neplatič, pane.
2: Bol ťažký rok. Nemáme chlieb pre deti. Krmivo pre dobytok. Odkiaľ mám zobrať peniaze? A keď mi zobrali poslednú kravu?
1: Chápem. Tak toto nemôže ísť ďalej. Stalo sa to dnes? Kde nájdem tých vyberačov daní?
2: Nebudú ďaleko. Asi milu odtiaľto na sever je ďalší majer. Určite ich tam dostihneš.
0: Pane, nemal by si sa do toho miešať. Vyberači daní priamo podliehajú cisárovi.
1: Demetrius, mlč. Priateľu, zober si tento zlatý solidus. Kúp si zaň druhú kravu a nakrm svoje deti.
2: Keby boli všetci Rimania ako ty, šlachetný pane, slovo nenávist by nepoznali naše ústa.
1: Demetrius, poď, odchádzame.
2: Nech ťa ochraňujú bohovia, šlachetný pane.
1: Okamžite odviažte toho chudáka.
3: Sme vyberači daní a podliehame priamému veleniu cisára.
1: A ja som bol vyslaný dohliadnu na poriadok.
4: Ešte nám neprezradil, kde schoval peniaze.

0: ale my ho naučíme rozprávať.
1: Pane, zmiluj sa, nič nemám. Bol ťažký rok. Nemáme chlieb pre deti, krmivo pre dobytok. Odkiaľ mám zobrať peniaze?
2: Ste obyčajní vidri duchovia a nie cisárovi vyslanci.
3: Dôstojník, určite si nepraješ, aby sme o tebe podali hlásenie.
0: Ak nevyberieme dane, ani ty nedostaneš žolt.
2: Uznajte, toto nie je spôsob. Ak ho odviažete, neporúšite cisárov zákaz mučenia. A ak mu nezoberiete posledné, čo má, schopí sa, nakrmí svoje deti a keď bude dobrý rok, aj na dane si odloží peniaze.
3: Odvezuj, nechceme problémy.
4: Môj pán má lagiste dobrého učiteľa retoriky.
1: Nech si naveky ochrancom chudobných, šľachetný pane.
4: Čas pokročil, pane. Ani tu sme nenašli občerstvenie.
2: Priniesli sme spravodlivosť a ochranu a ty stále myslíš na žalúdok.
4: Som tvoj osobný sluha a moje myšlienky. No, myslím predovšetkým na tvoje dobro.
2: Odporúčam najkračou cestou cvále do tábora. Nie len, že sa schladilo, ale asi aj snežiť bude.

0: Čoskoro budeme v cieli, môj pane. Dnes je ukrutná zima. Prevarené víno ťa vzprúži.
1: Zrejme si smedný, že môžeš v takej zime myslieť na víno.
0: Som tvoj osobný sluha a moje myšlienky, no myslím predovšetkým na tvoje dobro.
1: Víno už nemáme. Včera som posledný čbán dal chorej žene.
0: Predposledný, pane. Ten posledný som ukryl pred tvojou marnotratnosťou. Všetko rozdávaš.
1: Nezakázal som ti azda skrývať predo mnou moje veci.
0: Už sme pri brane. V meste tak nefučí.
2: Ľutujte sa. Aspoň kúsok chleba. Alebo tepla.
0: Ber sa odtiaľto na nič, hodník. Nevidíš, že krížiš cestu rímskému dôstojníkovi?
1: Demetrius, mlč. Priateľu, prečo sedíš vonku v takej zime?
2: Lebo nemám kam ísť. A nemám nič. Ani plášť, len tento chlad.
1: Demetrius, vyber z mešca zo pár mincí a daj mu.
0: Nemáme ani všivavý denár. Všetko si rozdal. A najbližší žolt bude až o niekoľko dní.
1: Mešec je prázdny. Tak vyber spoza sedla prikrývku.
0: Tie si rozdal včera. Mám len plášť. A ten je môj.
1: Správne. Mám plášť.
3: Hej, Martin, nezdržiavaj, mrzne. Chceme už byť v teple.
1: Prídem za vami, choďte.
3: Je priateľom so všetkými žobrákmi.
1: Priateľu, nemám peniaze, ale mám plášť. Počkaj.
2: Nie, nechcem nič zle, zľutuj sa.
1: Neboj sa, dvíham meč nie proti človeku, ale proti chladu. Vezmi si, nie je celý, ale je zo srdca.
2: Ešte nikto sa so mnou takto nerozdelil. Nech ti to Boh odplatí, pane.
0: Poď mi už, pane. Bez plašťa premrzneš, kým prídeme do tábora. Musím uvariť viacej vína.
1: Keď mi staročký biskup Anastázius rozprával o dobrých skutkoch, vždy spomínal teplo v srdci a to je silnejšie ako tvoje víno.
0: V tom preťatom plášti vyzeráš ako oškobaný vták. Tribún bude zúriť, keď ťa takto uvidí.
1: Ale veď som oň prišiel v boj.
3: V boji?
1: Áno, v boji. Proti biede a núdzi našich bratov.
0: Nerozumiem. Nechápem a hlavne nesúhlasím. Ty tých otrhaných barbárov nazývaš svojimi bratmi? Nikdy som nevidel taký nezmyselný úder mečom, pane.
1: A možno to bol najlepší úder, aký kedy rímsky vojak urobil.
0: Sme na mieste. O chvíľu bude varené víno, pane.
1: Uvar, ale iba pre seba. Mňa na srdci hreje. Veď vieš. A polovica plášťa zohrela viac než celý. Idem si ľahnuť. Zajtra bude náročný deň.

0: Čo sa to deje? Niekto prichádza? Kde to som? Ten muž má v rukách plášť, ktorý som dal žobrákovi.
1: Martin, statočný katechumen Martin.
0: Prečo máš v ruke ten plášť?
1: Ty si mi ho daroval.
0: Ten plášť? Ja som ti ho nedal. Dal som ho tomu, kto mrzol.
1: Čokoľvek si urobil jednému z mojich najmenších bratov, mne si urobil. Čo urobíš najmenšiemu, mne urobíš.

0: Martin, čerstvý absolvent vojenskej školy, nastupuje ako mladý dôstojník sabárijským kopijníkom do Severnej Gálie, kde sa snaží sklbiť svoju vojenskú službu s hlbokým záujmom o kresťanskú vieru. Podporu nachádza v novom priateľovi, stotníkovi Klaudiovi, ktorý je kresťanom. Na cestách so sluhom Demetriom naráža na tvrdú realitu rímskej správy podmaneného územia. Martin, vedený súcitom, zasahuje v prospech utláčaných, čím dokazuje, že spravodlivosť a ľudskosť sú pre neho dôležitejšie než slepá poslušnosť systému. Kľúčovým momentom v jeho živote sa stáva stretnutie s uzimeným žobrákom a sen, v ktorom sa mu zjavuje Ježiš Kristus, odiatý v polovici jeho plášťa.
1: Klaudius, tu si. Vypočuj ma.
2: Nemal by si v tomto čase oddychovať?
1: Spomínaš si na biskupové slová. Keď Boh volá...
2: Aj poslušnosť má svoje medze. Spomínam si. Teším sa, že biskupové slová padli do úrodnej pôdy tvojho srdca.
1: Stále viac a viac vidím nezmyselnosť svojej príslušnosti vo vojsku, ktoré podlieha cisárskym vrtochám.
2: A zda nechceš dezertovať. Máš skvelé výsledky a predpoklad povýšenia. A povýšenie je vždy spojené aj s hmotnými dobrami.
1: Bohatstvo nie je v tom, čo vlastníme, ale v tom, čo dokážeme darovať. Musím sa stretnúť s biskupom a otvoriť mu srdce, aby videl do môjho vnútra.
2: To ti odporúčam. Máme pastiera, ktorý vie nielen poradiť, ale aj pozorne vypočuť.
1: Tejto noci som videl, ako ma Boh povoláva do služby.
3: Čo si videl, je pravda. Čo si urobil jednému z tvojich najmenších bratov, to si urobil jemu. Ty si mu daroval svoje rúcho a on ti teraz pripravuje krajšie rúcho, ktorým ťa chce zaodieť.
1: Rúcho pre mňa?
3: Rúcho Božieho synovstva.
1: Áno, Otče. Všetkému som porozumel. Prosím, pokrsti ma. Príjmi ma do spoločenstva pokrstených.

0: Konečne som pri cieli. Teraz sa vzdám služby a výsad vo vojsku a budem slúžiť iba Bohu a svojej duši.
1: Martin, brat môj vo viere i na bojsku. Bohu môžeš slúžiť aj ako rímsky legionár. V armáde sú tisíce kresťanských vojakov. Aj oni potrebujú vo velení horlivých kresťanov. Vidím tvoje nadšenie, ale neprenáhli sa.
0: Naše vojnové ťaženie, čo sa týka rímskej ríše, sú viac bratovražedné ako obranné.
1: Predsa zváž moju radu. Radím ti aj ako tvoj krstný otec. Neunáhli sa. Skúmaj. Skúmaj rok, možno aj viac. Nech tvoje rozhodnutie dozrieva s objavovaním Božej vôle. Tu potom uskutoční.
0: Poručeno Pánu Bohu. Poslúchnem radu svojho krstného otca.
1: Špinavá vojna. Rimania proti Rimanom. Brat proti bratovi.
2: Je pravda, že cisár Konštantín nás zajtra pošle do boja?
0: Dostal si donatívum? Tak sa nečuduj. Vždy to boli motivačné peniaze pred ťažkým bojom.
1: Po smrti cisára Konštantína bola ríša rozdelená medzi troch synov. Vlčie mláďata chcú, aby sme sa my bili ako vlci. Brat proti bratovi.
2: Prežívame najhoršie časy rímskej ríše.
1: Ešte nestihli cisára pochovať a už jeden z jeho synov nechal povraždiť všetkých cisárových bratov aj so synmi.
2: To takto vychoval svojich synov Konštantín, kresťan a podporovateľ kresťanov?
0: Nehovor tak. Ubližuješ kresťanom. Konštantín sa dal pokrstiť tesne pred smrťou a jeho synom je akákoľvek viera ľahostajná.
1: Máš pravdu, Martin. Mňa otec viedol k viere od malička. Nie však slovom, ale predovšetkým príkladom.
0: To bolo dôležité. Nenadarmo si sa stal mojim krstným otcom.
1: Každá vojna je strašná. Pri tejto bratovražednej však môže zaniknúť ríša.
0: Je na čase prehodnotiť, ktorému kráľovi chcem slúžiť.
2: To nás chceš opustiť?
0: Sú vznešenejšie veci, ako bojovať za ctižiadostivého cisára.
2: Nechápem.
0: Poznal som ctihodného kňaza Atanáza. Predtým bol dôstojníkom v armáde. Povedal mi. Keď som to pochopil, zložil som meč a prisáhal som, že v budúcnosti budem slúžiť iba najvyššiemu.
2: Najvyššiemu?
0: Kráľovi kráľov. Odišiel do iného boja. Tam meč neznamená nič. V tom boji záleží len na pevnej vôli, statočnom a vernom srdci.
1: Dosť bolo reči. Tu by sen už druhýkrát zvoláva k nástupu do boja.

0: Dlho si spal, pane. Vďaka Bohom, že ešte žiješ.
1: Čo je s bitkou, Demetrius? Ako skončila?
0: Zle, pane. Veľmi zle. Porazili nás. Bola to zdrvujúca prehra. Šíp, ktorý ťa zasiahol, takmer skončil v tvojom šľachetnom srdci.
1: A čo Glória? Čo je s mojou kobylou?
0: O tu si nerob starosti. Je múdra. Keď pocítila, že je bez jazdca, odsválala z tej trmy vrmy preč. Na druhý deň som ju našiel, ako sa pokojne pasia na brehu rieky. Je v bezpečí.
1: Daj mi piť, Demetrius. Hruď ma páli.
0: Tomáš, pí. Stratil si veľa krvi, pane. Musíš sa šetriť.
1: Na čo sme toľko bojovali? Prečo padlo toľko tisíc bratov? Prečo krvácali v bahne? Čo je to za ríša, kde sa bratia nevedia dohodnúť?
0: Pane, si centúrio, si hrdina.
1: Nie, už nie. V týchto nociach plných bolesti som videl inú ríšu. Ríšu pokoja a lásky, ktorá žiaria jasnejšie ako víťazné zástavy légií. Demetrius, rozhodol som sa. Zanechám vojenskú službu. Svoj život zasvetím Kristovi.
0: Spí, pane. Musíš odpočiť.

0: Želám ti šťastie, priateľ môj. Si najmladší centurio v celej légii. Práve som ťa navrhol na povýšenie medzi rímskych orlov.
1: Ďakujem ti, tribún. Ale moje miesto už nebude medzi tvojimi orlami. Prišiel som ťa požiadať o prepustenie z vojska.
0: Čože? A zdá len nechceš?
1: Myslím to vážne. Chcem zložiť meč. A slúžiť už iba najvyššiemu kráľovi.
0: Martin prefekt ťa v nejakom prípade neprepustí. Veď si sa zaviazal na 20 rokov. A čo tvoj otec? Možno príde o beneficium, ktoré mu cisár dal do zálohy. Premysli si to ešte. Ostaň. Aspoň kým sa neskončí táto výprava. Po nej moja služba v armáde skončí.
1: Aj moja, ale ešte pred bitkou.
0: Zbláznil si sa! Cisár ťa neprepustí. Naopak, prikáže, aby ťa sťali alebo napichli na oštep.
2: Počtom je nepriateľ v jasnej preváhe a tie skúsenosťami. Náš cisár je vojenský diletant. Vidím to na jasnú prehru.
1: Som pevne rozhodnutý. Zbraň viac v mojich rukách neuvidíte. Informoval som aj prefekta.
3: Tu si pometenec. Zopakuj svoju žiadosť cisárovi. Pane, centúrio Martinus z prvej kohorty sabárijských jazdcov. Chce ti vysvetliť, prečo odmietol donatívum, ktoré si daroval vojakom pred bitkou.
1: Tie peniaze mi nepatria, pane. Nebudem bojovať. Prosím tvoju vznešenosť o prepustenie z vojska.
4: O prepustenie? V predvečer bitky? Keď som ťa práve povýšil na stotníka? Ty sa snaď zbláznil, človeče. Počul som, že chceš byť Kristovým vojakom. Si zbabelec, čo sa chce dostať z boja.
1: Nie som zbabelec. Mám dosť tohto bratovražedného zabíjania.
4: Dobre teda. Ak nie si zbabelec, zajtra nastúpiš ako Kristov bojovník v prvom šíku. Ak bitku vyhráme, prepustím ťa.
1: Nie som zbabelec. Aby som ti to dokázal, zajtra pôjdem pred tvojim vojskom. Bez zbrane, bez štítu a prilby. Budem kráčať v ústretí nepriateľovi, ozbrojený len znamením kríža.
0: To je predsa šialenstvo. Ideš na istú smrť.
4: Dobre. Ale do rána ťa dám strážiť, aby si náhodou pod rúškom noci neušiel. Odvete ho.
0: Prichádza posol, prináša posolstvo germánskych parlamentárov.
5: Pane, prinášam správu z nepriateľského tábora. Germáni poslali parlamentárov. Ponúkajú mier a prosia o milosť. Sumou 10 000 zlatých sa chcú vykúpiť, len aby mohli odísť.
4: Víťazstvo bez boja? Bez toho, aby sme počuli rinčať železo?
3: Cézar, je to jasné víťazstvo tohto svätého muža. Neviem si inak vysvetliť konanie nepriateľa v početnej prevahe.
4: Očakával som, že centúria sabárijských jazdcov ochráni jeho boh, Martinus. Takto si to želal?
1: Sme v Božích rukách a pod Božou ochranou.
4: Ale mohli sme mečom zničiť nepriateľa.
1: Boh, aj keď dovolil ukrižovať svojho syna, Boh je nekonečné milosrdenstvo. Boh nechce smrť hriešníka, ale aby sa obrátil a žil.
4: Centúrio Martinus z prvej kohorty sabárijských jazdcov. Prepúšťam ťa z vojenskej služby. Si slobodný. Vezmi si svojho koňa a sluhu. Môžeš ísť, kam chceš.
1: Za uvoľnenie a slobodu ďakujem. Svoj život zasvetím Kristovi. Demetrius, verný môj druh, poď sem. Dávam ti moju bielu glóriu. Zaslúžiš si ju za svoju vernú službu.
6: Pane, ty mi dávaš svojho koňa? Najlepšieho koňa sabarijských jazdcov? Myslíš to vážne?
1: Áno. Ak pôjdeš do Sabárie, pozdrav mojho otca a povedz mu, čo sa stalo. Povedz mu, že odteraz budem slúžiť už iba najvyššiemu pánovi.

0: Pozrite na neho. V tejto bielej tme nám príde rovno pod sekery.
1: Stoj! Ani krok!
2: Počkaj, nechaj ho žiť. Možno za ňo dostaneme výkupné. Pozri na tie šaty. To nie je obyčajný tulák.
1: Pre mňa, za mňa. Mladý, ideš. Ukáž, čo vieš.
3: Daj sem kapsu a to hneď, lebo za seba neručím.
4: Pokoj, braček. Nech sa ti páči.
3: Bez rečí, dobre? Suchá kôrka chleba. Ešte jedna. Košeľa. Náčelník, veď on nič nemá.
2: Len kôrka suchého chleba? Nič viac nemáš? Zlato, poklad, víno, medovina.
3: Odovzdaj nám to dobrovoľne, lebo inak...
4: Zlato, víno, ani medovinu nemám.
1: Takže máš poklad?
4: Idem navštíviť svojich rodičov a im nesiem poklad. Rád sa oň s vami podelím.
3: Sem s ním. Kde ho máš?
4: Je to poklad viery.
2: Ty z nás robíš srandu?
3: Čo to je poklad viery?
4: Som kresťan a služobník môjho pána.
1: To preto sa nás vôbec nebojíš.
4: Prečo by som sa mal báť? Veď viem, že ma Boh ochraňuje.
3: Boh? Kde ho máš? Ukáž.
4: Mám ho v srdci. On ma sprevádza. Ale o vás si robím starosti. Obávam sa, že kvôli tomu, čo tu v lese robíte, nebudete mať účasť na Kristovej sláve.
3: Poklad viery, Boh, Kristova sláva. Ničomu nerozumiem.
2: Si primladý, aby si to pochopil.
3: Kto je ten Kristus? Nikdy som o ňom nepočul.
4: Boží syn. Prišiel na tento svet a dal sa pribiť na kríž, aby nás vykúpil. Volá k sebe všetkých, teda aj vás, bratia môj.
1: Bratia? My? Ten chlap sa naozaj pomiatol.
2: Ticho! Posed s nami. Dajte mu najesť. O tvojom Kristovi cudzinec chcem počuť viac.
4: Boží syn Ježiš Kristus prišiel na tento svet ako malé dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme.

0: Martin, tvoje slová mi zasiahli srdce. Nechcem už lúpiť. Je lepšie znášať neprávosť, ako ju konať. Prosím, zopakuj ešte raz slova, ktoré Ježiš povedal odsúdenému na kríži.
1: Hovorím ti, ešte dnes budeš so mnou v raj.
0: Myslíš, že by to povedal aj mne, keď pôjdem na šibenicu?
1: Ako ľutuješ svoje hriechy, chlapče. Si mladý, život máš pred sebou. Zmeň ho.
2: Šľachetný cudzinec, dohodnime sa. My ťa pustíme. A zober so sebou nášho mladého. Nemusí žiť ako my, ale nás nechaj tak.
0: Som rád, že existuje cesta von z tohto života. Zaveď ma ku Kristovi.
1: Poď so mnou, ukážem ti k nemu cestu.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o Svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčuľujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svedca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina, napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Tour a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a nazrieť.

medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Na rozľahlom priestranstve pred chrámom sa zišlo veľa ľudí. Nebol čas sviatkov, nebolo vidieť návštevníkov z ďalekých končín, ale v samotnom Jeruzaleme, hoci neveľkom rozlohou, sa medzi múrmi tiesnilo obrovské množstvo obyvateľov, ktorí každú voľnú chvíľu trávili na chrámovom nádvorí. Pod stĺporadiami, najmä pod kráľovským stĺporadím, postaveným nad bralom ako nad priepasťou, zhromaždil sa dav, aby počúval dišputy zákonníkov, ktorí nahlas pretriasali predložené témy. Inde obklúčili pouličných ohlasovateľov noviniek a klebiet. Popri Židoch sa tu v skupinkách prechádzali cudzinci, Gréci, Sýrčania, Idumejčania. Na vonkajšie nádvorie mohol vstúpiť každý. Stĺporadie zo strany mesta, menej honosné ako Šalamúnovo a kráľovské stĺporadie, bolo zaplnené šiatrami kupcov. Táto časť nádvoria bola veľkým trhoviskom. Vo sviatočné dni, keď pohyb mohutnel a keď prichádzali pútnici, počet šiatrov vzrástol. Vtedy stáli všade, ešte aj na schodoch vedúcich do svätyne, okrem nízkeho múrika, ktorý nežid nesmel prekročiť, ako to v niekoľkých jazykoch ohlasovali vyvesené tabule. Teraz bol pohyb malý, takže boli rozložené iba šiatre pod stĺporadím. Pri najfrekventovanejšom vchode na nádvorie, ktorý viedol cez most od Ksistu, stáli stolíky peňazomencov. Za toto výborné miesto peňazomenci platili veľkňazovi Šimonovi značnú sumu peňazí, ktorá tvorila základ bohatstva otca Herodesovej manželky. Jozef niesol dieťa na rukách a po jeho boku kráčala Miriam. Skromne vošli cez rožnú bránu, ku ktorej sa z dolného mesta vystupovalo po vysokých schodoch. Keď sa ocitli na nádvorí plnom ľudí a hluku, zastavili sa a nevedeli, kam majú ísť. Vráva a trmavrma ich prekvapili. Ešte viac ich zmiatlo, keď ich obkolesila rozkričaná skupina malých chlapcov s pajesami pri ušiach, ktorí začali Jozefa šklbať za plášť a ťahali ho každý iným smerom. Boli to naháňači, ktorých posielali majitelia šiatrov, aby im priviedli kupujúcich. Číhali na ľudí, zo správania ktorých sa dalo vytušiť, že prichádzajú priniesť obetu. Chlapci poskakovali, natriasali kaderami vlasov, ohlušujúco vrieskali a chceli sa navzájom prekričať. Ťahali Jozefa, pričom sa štuchali a kopali. Malý Ježiš sa na to díval naširoko otvorenými očami, v ktorých sa objavil výraz zdesenia. Ústočká sa mu zakrývili v tvare podkovy. Synov plač Miriam vždy vydesil. Chytila Jozefa za ruku a zvolala: "Poďme odtiaľto, poďme, bude plakať." Jozef sa usiloval striasť sa do tieravcov a aby sa ich zbavil, podišiel rýchlo k najbližšiemu šiatru. Predávali tu vtáky v malých klietkach, nejednal sa a kúpil pár sivých hrdličiek. Miriam vzala klietku, zdvihla ju a ukázala Ježišovi vtáky. Trepotajúce sa hrdličky dieťa zaujali. Natriasalo sa ako oni, smialo sa a strkalo pršteky do klietky. "Pozri, ako sa mu páčia," povedala Miriam. "Iste by sa tešil ešte viac, keby vysoko vyleteli," vzdýchla si. "Rada by som ich vypustila." "A čo by si potom priniesla na obetu?" Neodpovedala. Iba ešte raz vzdychla a stisla pery. Poznal jej lásku ku všetkým stvoreniam. Nijakému nedovolila ublížiť. Všetky chránila. Ani dotieravé muchy nechcela zabíjať. Osol, pes, vtáky, akoby cítili jej dobrosrdečnosť. Kráčali ďalej nádvorím ku stolíkom peňazomencov. Celý čas držala klietku vysoko, aby sa Ježiš mohol dívať na hrdličky. Dieťa pohybovalo rukami, ako by letelo za vtákmi. Zastali pri stolíku prvého peňazomenca. Za stolíkom sedel chudý muž s ohnutým nosom a riedkou bradou neurčitej farby. Jeho oči spod červených, karpavých mihalníc sa bez záujmu pozerali na chudobne oblečenú dvojicu. Iste zbadal ich nesmelosť, lebo sa opýtal: "Čo je? Čo stojíš? Chceš niečo zameniť?" Jozef siahol do záhrenia. Vybalil z uzlíka prsteň, položil ho na otvorenú dlaň a bez slova ho posunul peňazomencovi. Ten zobral prsteň a obzeral si ho zo všetkých strán. Šúchal prstom po zodratej kresbe. Ústa pohrdavo vykrivil, ale oči sa mu so záujmom zaleskli.
1: "Odkiaľ to máš?" opýtal sa.
2: "Je to tvoje?"
0: "Moje. Ostal mi po otcovi."
2: "Chceš ho predať?"
0: "Musím vykúpiť syna." Peňazomenec znova začal prezerať prsteň.
2: "Je to staré," zavrčal, "vyšúchané."
0: S opovržlivým gestom hodil prsteň na váhu na stole.
2: "Na vykúpenie potrebuješ 5 šekelov," povedal. "Dám ti 8.
1: "No, si chudobný, dám ti 10.
0: Jozef mimovoľne ustúpil. Nemal ani najmenšej potuchy, akú hodnotu môže mať ten starý prsteň. Dobre vedel, že majú dlhy. A ak by sa tu mali usadiť, musel by kúpiť drevo do dielne a ešte nejaké náradie. Vystrel ruku po prsteň, ale peňazomenec ho rýchlo prikryl dlaňou.
1: "Máli sa ti? Na moje svedomie chcem ti pomôcť. Na Mojžišovo čelo ten prsteň nie je toľko hoden. Dám ti však 15, nie, dám ti 20 šekelov. 20 šekelov? Chápeš vôbec, koľko je to peňazí? Čo si za to môžeš kúpiť? Za 20 šekelov môžeš vykúpiť syna a ešte si kúpiť aj osla."
0: Jozef sa nevedel jednať. Keď predával svoje výrobky a niekto sa pokúšal znížiť cenu, ktorú vyčíslil, bezradne roztiahol ruky a vyratúval: "Drevo ma stálo toľko, za prácu by som chcel toľko." Bolo to také skromné vyratúvanie, že zákazník sa i hneď vzdával jednačky. 20 šekelov vyzeralo na veľkú sumu. Polohlasne začal rátať, čo by za to mohol kúpiť. "Stačí to na vykúpenie, na splatenie dlhov, na náradie. Na drevo, z ktorého bude vyrábať predmety, aby nemusel brať zálohu, asi neostane." Peňazomenec zbadal, ako Jozef premýšľa, a zvolal:
2: "Nech ma odveky Adonaj potrese, ak nechcem pomôcť núdznemu. Počúvaj, človeče, dám ti 30 šekelov, 30 strieborných šekelov, je to strašne veľa, o mnoho viac, než stojí tento starý ošúchaný prsteň. Nech na to doplatím, máš ženu a prvorodeného syna. Chcem ti pomôcť. Ber peniaze, ber, kým ti toľko dávam."
0: Ponáhľal sa, až sa mu ruky triasli. Schmatol prsteň rýchlo ako straka ligotavú čačku a skryl ho do záhrenia. Otvoril škatuľku. Teraz už pomalšie, ako by váhavo vyberal mince kus za kusom. Niektoré vybral a chvatne vložil naspäť. Namiesto nich vytiahol iné so zrezanými okrajmi. V hasmoneovských šekeloch dal iba 5 mincí. Zvyšok vyplatil Herodesovými statérmi.
2: Vidíš, aký som, povedal a vykrivil pery do úsmevu. Je mi ťa ľúto, chcem ti pomôcť.
0: Ani jeden z týchto podvodníkov, rukou ukázal na iné stolíky, by ti toľko nedal.
2: Zober si peniaze a dobre ich schovaj, lebo tu na nádvorí o zlodejov nie je núdza.
1: No, choď v pokoji. Vidíš, koľko som pre teba spravil. Čo sa len dá kúpiť za takú hrbu peňazí?
2: Môžeš si kúpiť dva osly a potom ich prenajímať a tak zarábať.
0: Ba za tie peniaze si môžeš kúpiť aj otroka, ktorý bude pre teba pracovať.
1: Choď už, choď.
2: Urobil si vynikajúci obchod a môžeš byť spokojný.
0: Pohybom ruky s tenkými štíhlymi prstami odprevádzal Jozefa k svätyni. Jozef vsypal peniaze do vrecúška. Uklonil sa peňazomencovi a povedal: Nech najvyšší ostane s tebou. Ten mu odpovedal ešte jedným úsmevom. Pomaly odchádzali od stolíka. Dal nám za prsteň veľmi veľa peňazí, povedal Jozef. Azda nebude mať preto škodu. Určite to urobil z dobrého srdca. Rozdelil sa o svoje bohatstvo s nami a my by sme sa mali podeliť s tými, ktorí to potrebujú. Súhlasíš, aby sme dačo dali Ate? Aj ona je chudobná. Budem šťastný, ak jej budem môcť pomôcť. Aká je to radosť pomáhať druhým. Vieš, s pastiermi chodila aj dievčina. Veľmi chudobná. Bude mať dieťa. Aj jej by som chcela pomôcť.
1: Dáš, komu budeš chcieť.
2: Keby som bol bohatý, vždy by som dával tebe, aby si mohla rozdávať ľuďom. Ty vždy vidíš núdzneho a dávaš tak, že ľudia sa tešia. Vieš dávať.
0: Pozrela sa na neho, potriasla hlavou a usmiala sa. Teraz išli k svätyni. Zasa museli pretláčať cez zástup. Vyšli na schody, najprv na prvé, potom na druhé podlažie. Na nádvorie žien viedlo veľa brán, ale ženy, ktoré prinášali obetu očisťovania, smeli vstupovať len jednou z nich. Vošli ňou.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Dnešný deň má aj zaujímavý prívlastok, lebo je pomenovaný po Pythagorovej vete, ktorá definuje vzťah medzi stranami pravouhlého trojuholníka. Trojuholníka, kde jeden uhol meria 90 stupňov. Tento jedinečný matematický sviatok, niekedy nazývaný aj Deň pravouhlého trojuholníka alebo Deň Pythagora, sa dá oslavovať viacerými spôsobmi. Môžete sa dozvedieť viac o Pythagorovej vete a jej aplikáciách v reálnom živote, alebo si môžete vychutnať jedlá nakrájané na pravouhlé trojuholníky, napríklad pizzu, koláče alebo sušienky. Popri tomto dni existuje aj mnoho ďalších matematických sviatkov, ako napríklad Deň odmocniny, Deň čísla pí a iných matematických zaujímavostí. Každý deň pomyselne rysujeme trojuholníky vzťahov, rozhodnutí, postojov i pohľadov. Sme súčasťou celku, spoločenstva určitej skupiny, kedy sa nám môže zdať, že sami vyzeráme čudne, ale v celku máme svoje miesto. Keď som tak premýšľal aj nad tou matematikou všedného dňa, tak mi na um prichádza starý vtip. Blondínka si objedná pizzu. Po chvíli príde k nej čašník a opýta sa, prosíte si ju rozrezať na 6 či 8 kúskov? Radšej na 6, lebo 8 by som nezjedla.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Slovensko nie je členom koalície ochotných. Premiér Robert Fico odmieta poskytovať Ukrajine finančnú pomoc. V Nitre sa na tábore stretli ministranti z piatich západoslovenských diecéz. 30 poslancov opozičnej strany Právo a spravodlivosť prišlo o svoje členstvo.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný podvečer, pripravený je súhrn správ z domova aj zo sveta. Infolumen vysielajú Peter Janák a Alžbeta Paulíková.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Predsednička strany Za ľudí a členka parlamentného výboru pre európske záležitosti Veronika Remišová žiada od ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vysvetlenie protichodných informácií o údajnom členstve Slovenska v koalícii ochotných. Francúzska ambasáda mala potvrdiť, že Slovensko sa považuje za člena tohto zoskupenia, ktoré má podporovať vojnu na Ukrajine.
2: Opäť sa potvrdzuje, že Ficova zahraničná politika je spleťou protichodných vyjadrení, zahmlievania chaosu a poškodzovania dobrého mena Slovenska. Kým náš strategický spojenec Francúzsko hovorí o tom, že Slovensko prijalo pozvánku do koalície ochotných, slovenský minister zahraničných vecí to popiera a francúzskym partnerom posiela hlúpe a neprofesionálne mediálne odkazy. Budem žiadať, aby na najbližšom rokovaní Výboru Národnej rady pre európske záležitosti minister zahraničných vecí Blanár tento chaos vysvetlil.
1: Slovenská republika nebola, nie je a ani nebude členom koalície ochotných, ktorá podporuje vojnu na Ukrajine. Na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že ako predseda vlády sa nezúčastnil na žiadnom zasadnutí tohto spolku. Reagoval tak na správu portálu EU Brief, podľa ktorého sa Slovensko zúčastnilo na júlovom stretnutí v Paríži a prijalo aj záverečné vyhlásenie spolupredsedov. Fico poznamenal, že náš vzťah k Ukrajine je založený na bilaterálnej spolupráci, v rámci ktorej odmietame poskytovať Ukrajine dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách alebo inej finančnej pomoci Ukrajine na vojenské účely. Poľnohospodári už majú pozbierané viac ako 3/4 hustosiatých obilnín a repky s rôznymi úrodami, ktoré miestami príjemne prekvapili, niekde len potvrdili očakávané sklamanie. Žatva je v tomto roku nevyspytateľná, čo sa týka množstva úrody, jej kvality a zrážok. Momentálne najväčšou výzvou pre poľnohospodárov je, či pozbierajú dostatok krmovín. Z viacerých regiónov avizujú nižšie úrody a pribúdajú obavy, či im budú chovatelia v najbližších mesiacoch krmiť hospodárske zvieratá. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Poznamenala, že napriek lokálnym zrážkam meteorológovia naďalej hovoria o suchu rôznej intenzity, ktoré zasahuje 3/4 územia Slovenska. Extrémne sucho je na Záhorí, Podunajskej nížine, Above a Zemplíne a zasahuje približne 1/4 územia. Napríklad poľnohospodári v oblasti Želiezoviec majú o 60% menej zrážok oproti normálu.
3: Ak v najbližších týždňoch neprídu zrážky na celom území Slovenska, pocíti to aj úroda jesenných plodín vrátane kukurice. Momentálne teraz ale väčšina poľnohospodárov rieši, ako po tohto ročnom suchu a znížených úrodách krmovín nastavia krmné dávky pre zvieratá. V niektorých oblastiach nám poľnohospodári avizujú až 50% zníženie krmovín. Veľmi sú znepokojení najmä chovatelia dojníc. Dôsledky sucha a horšie úrody krmovín totiž vnímajú aj v kontexte nižších odbytových cien surového kravského mlieka. Našim cieľom je stabilizovať živočíšnu výrobu, nie znižovať počty zvierat.
1: Dodala, že suché počasie s jeho dôsledkami nemá vplyv len na plodiny, krmoviny a zvieratá, ale môže ho mať aj na financovanie poľnohospodárov. Túto tému preto komora intenzívne komunikuje s pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
0: Krátko z domova.
1: Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo životného prostredia podpísali memorandum o spolupráci, ktoré rozšíri možnosti výkonu trestu povinnej práce. Odsúdení budú môcť ponovom pomáhať aj pri čistení riek, brehov a ďalších činnostiach zameraných na ochranu životného prostredia, informovala o tom hovorkyňa rezortu spravodlivosti Barbora Škulová. Ministerstvo investícií spustilo výzvu na odkúpenie pozemkov, ale aj rozpracovaných projektov určených na výstavbu nájomného bývania. Túto agendu bude riešiť prostredníctvom svojej organizácie Miri Developments. Rezort nespresnil, aký balík financií má na výzvu pripravený. Výzva je otvorená vlastníkom pozemkov, developerom a ďalším oprávneným subjektom. Ponuky je podľa rezortu možno predkladať priebežne až do ukončenia alebo pozastavenia výzvy. Voľby do Národnej rady by v júli vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom takmer 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou cez 17% a po nej by nasledovala Republika so ziskom cez 9,5% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas SD, Hnutie Slovensko, rovnako aj KDH a Demokrati. Kandidatúru na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja ohlásil Zoltán Kašo. Informoval o tom s tým, že bude kandidovať za politickú stranu Starostovia a nezávislí kandidáti. Vo svojom programe sa chce zamerať na sociálnu oblasť. Mobilné hliadky Slovenskej finančnej správy a Českej colnej správy skontrolovali počas minulotýžňovej spoločnej kontrolnej akcie Konexus na oboch stranách slovensko-českej hranice celkovo 830 nákladných a dodávkových vozidiel. Odhalili pritom porušenia colných a daňových predpisov, ako aj predpisov v cestnej doprave. Zaistili tiež cigarety, alkohol a tovar podozrivý z porušovania práv duševného vlastníctva. Na jednom hraničnom priechode zaznamenali aj nález kratomu. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Kováč. Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolórov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálna poisťovňa upozornila, že kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Informoval o tom hovorca poisťovne Martin Kontúr. Ak majú klienti podozrenie, že ide o falošných kontrolórov, sociálna poisťovňa odporúča bezodkladne kontaktovať políciu. Mestská poliklinika Senica prechádza modernizáciou za viac ako 3 milióny eur. Projekt regionálneho centra integrovanej starostlivosti je vo veľkej miere financovaný z eurofondov. Informoval o tom primátor Senice Martin Džačovský.
4: Mestská poliklinika Senica, akciová spoločnosť, spustila rekonštrukciu vo svojej budove. Napriek tomu, že ide o mestskú polikliniku Senica a zastrešuje teda najmä potreby obyvateľov mesta Senica, dáva taktiež veľké zázemie aj okolitým obciám a dohromady zastrešuje takmer 60 000 ľudí, ktorí využívajú našu polikliniku.
1: Práce budú rozdelené do troch etáp. Všetky by sa mali skončiť v septembri budúceho roka. Práce sa budú realizovať za plnej prevádzky polikliniky s minimálnymi obmedzeniami. Obnovou prejdú niektoré ambulancie, napríklad chirurgická alebo ambulantná pohotovostná služba. Časť finančných prostriedkov pôjde aj na modernizáciu informačno-komunikačných technológií. Riaditeľ polikliniky Jozef Mikuš.
5: V tej prvej etape, ktorú sme teda už začali, budeme modernizovať plynovú kotolňu. Taktiež to, čo bolo potrebné, tak to je v podstate vybudovanie nového pracoviska radiologického oddelenia s novým závesným stropným teda rentgenovým prístrojom. Ďalšie pracovisko, ktoré budeme nejakým spôsobom budovať, je rehabilitácia, ktorá bude tiež v priestoroch, ktoré v súčasnosti nie sú využívané v prvom podzemnom podlaží, kde sa vybuduje kompletne nové pracovisko aj s kompletne novými zdravotníckymi prístrojmi. A v tej tretej etape budeme obnovovať čakárne, chodby, sociálne zariadenia.
1: Po novom sa tiež vytvorí pracovisko sociálneho poradenstva. Ako dodal primátor,

0: Torok pripravili program pre deti z 5 diecéz západnej provincie na Slovensku. Pokračuje seminarista a vedúci tábora Minfa Ladislav Lenčeš.
1: Cieľom ministranských táborov je, aby sa chalani spolu zoznámili v rámci diecéz.
0: Hlavnou témou tábora je život svätého Františka. Chlapci sú rozdelení do 4 skupín podľa reholy. A to františkáni, minoriti, terciáni a kapucíni, ktoré navzájom súperia. Pokračuje programový vedúci Matej Bohuš.
2: Hrajú o body a tým, ktorý vyhrá aj najviac bodov, tak potom majú rôzne ceny. Každé dieťa dostalo aj šiltovku, tričko, ale potom sú špeciálne odmeny, podľa toho, na ktorom mieste sa umiestnia podľa počtu bodov.
0: Podľa organizátorov je o Minfu každoročne veľký záujem. V jednom turnuse je 50 detí. 6 ministrantov sa podelilo o svoj názor.
3: No som tu tretíkrát. Najviac ma tu asi bavili tie vodné hry. Sme išli na také ihrisko a tam sme mali taký balónkový volejbal.
4: Baví ma to, tu je tu super. Môžeme tu robiť nejaké aktivity ako hrať šatky alebo nejaké iné hry.
5: Sú tu zabavné aktivity, dobré obedy, aj večere, aj raňajky.
6: Som tu druhýkrát a najviac sa mi páčil futbalový turnaj.
7: Som tu štvrtýkrát a bavia ma tu kamoši, rád sa s nimi bavím.
8: No ja som tu už štvrtýkrát. Najviac ma baví ten futbal, ako hráme medzi sebou, lebo ja hrávam aj za klub a baví ma to.
0: Opäť Ladislav Lenčeš.
1: Záujem je obrovský, čo sme veľmi radi, keďže stále ministranti ako keby nevymierajú, keď to tak môžem povedať, ale ešte chcú ministrovať a chcú sa stretávať a to je veľkým povzbudením aj pre mňa, aj pre ostatných bohoslovcov, seminaristov a najmä kňazov.
0: Tábor sa odohráva predovšetkým v Nitrianskom kňazskom seminári, no nechybal výlet na Katarínku či futbalový turnaj na ihrisku u piaristov.
9: Hlavné mesto sa v týchto dňoch opäť symbolicky vráti do minulosti a stane sa prešporkom. Konať sa tam budú bratislavské korunovačné slávnosti, ktoré opätovne pripomenú panovníčku Máriu Teréziu, jednu z najvýznamnejších osobností európskej histórie. Hoci samotná korunovácia je naplánovaná na zajtra, program slávností sa začal už dnes. Približuje ho Nina Erneker, predsednička bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board.
10: Hlavný program bratislavských korunovačných dní sa začne už dnes o 17. hodine na Tyršovom nábreží, kde návštevníkov čaká historické divadelné predstavenie, interaktívna dobová zábava a samozrejme veľkolepý rytierský turnaj na počesť budúcej korunovácie Márie Terézie. Zajtra sa od 12.30 môžete tešiť na bohatý program na Bratislavskom hrade, kde už od 15.30 vyrazí pompézny korunovačný sprievod. Ten prejde historickým centrom mesta až na hlavné námestie, kde sa o 4. začne ďalší program.
9: Katedrála svätého Martina bude aj tento rok jedným z hlavných miest pripomínajúcich slávnu korunovačnú minulosť mesta. Práve tu bolo v rokoch 1563 až 1830 korunovaných 11 uhorských kráľov a 8 kráľovských manželiek. Medzi najvýznamnejšie korunovačné udalosti patrila práve korunovácia Márie Terézie. Súčasťou programu bude aj slávnostný korunovačný koncert v katedrále svätého Martina zajtra večer. Počas celého víkendu bude výnimočne sprístupnené aj presbytérium katedrály, kde sa odohrávali korunovačné obrady uhorských panovníkov. Návštevníci tak budú môcť bližšie spoznať duchovný a historický význam chrámu, ktorý bol po stáročia miestom významných cirkevných a štátnych udalostí. Pápež Leo XIV. V stredu navštívil talianske pútnické miesto Valle Pietra a benediktínsky kláštor v Subiaku. Stretol sa s mníchmi, modlil sa pri freske svätého Františka a obedoval s benediktínskou komunitou. O návšteve informuje Ľudovít Malík.
11: Svätý otec sa vo Valle Pietre v tichosti modlil pred starobilou freskou Najsvätejšej Trojice a pozdravil prítomných pútnikov. Okolo poludnia potom prišiel autom do Subiaka, vzdialeného asi 30 kilometrov. V kláštore svätého Benedikta sa pápež zastavil v tichej meditácii pred freskou svätého Františka a v posvetnej jaskyni podľa tradície poboskal koleno sochy svätého Benedikta. S prítomnými mníchmi sa pomodlil Otčenáš. Opat kláštora v Subiaku dom Mauro Meacci pre Vatican News takto opísal atmosféru návštevy.
12: Zanechala veľkú radosť v srdciach nás všetkých a tiež potešenie z toho, že sme mali návštevu pápeža Leva, nástupcu Petra.
11: Pápež potom vstúpil do kláštora svätej školastiky, kde obedoval s celou komunitou a navštívil aj priľahlú kláštornú knižnicu. Podľa opáta Meacciho patrilo medzi najdôležitejšie momenty stretnutia pápežovo pozvanie k modlitbe za pokoj.
13: prázdny.
12: Bolo to pozvanie pá-

0: pápeža modliť sa za pokoj a starosť, ktorú v skutočnosti máme všetci, aby v tejto chvíli v srdciach všetkých prevládli pocity pokoja.
1: Na záver návštevy pápež odovzdal komunite dar. Opat Meačito priblížil týmito slovami.
0: Sme tu dva kláštory, takže zanechal dvojitý dar. Kalich so svojím erbom, jeden pre kláštor svätého Benedikta a jeden pre kláštor svätej Školastiky.
1: Pápež so sprievodom po 16. hodine odcestoval späť do Castel Gandolfa.
2: Na 12. plenárnom zhromaždení Federácie azijských biskupských konferencií v Džakarte predstavili delegáti výsledky spoločných diskusí o budúcnosti cirkvi v Ázii. Napriek rozmanitosti národných a pastoračných skúseností sa zhodli na spoločnom posolstve. Cirkev má byť dôveryhodným budovateľom mostov vo svete, poznačenom rozdelením. Účastníci poukázali na výzvy, ktorým Ázia čelí: vojny, politickú popularizáciu, migráciu, rastúcu sociálnu nerovnosť, ekologickú krízu či rozvoj umelej inteligencie. Zároveň však zdôraznili, že tieto skutočnosti predstavujú príležitosť na obnovu misijného poslania cirkvi. Osobitnú pozornosť venovali potrebe synodálneho obrátenia. Olomoucké arcibiskupstvo vyjadrilo hlbokú ľútosť nad tragickou udalosťou, ku ktorej došlo počas letného tábora organizovaného spolkom Sarkander v okrese Frýdek-Místek. Pri dopravnej nehode zomrela mladá účastníčka tábora. K tragédii došlo v nočných hodinách v stredu. Vedenie tábora, zástupcovia spolku aj arcibiskupstvo Olomoucké poskytujú súčinnosť polícii pri preverovaní okolností tejto tragickej udalosti. Olomoucký arcibiskup Jozef Nuzík uviedol, že táto správa ho hlboko zasiahla. Rodine zosnulého dievčaťa vyjadril najhlbšiu a najúprimnejšiu sústrasť. Dodal, že v táboroch organizovaných v spolupráci s arcibiskupstvom sa mnohí dobrovoľníci obetovo venujú deťom a mládeži, aby im pripravili letný program a zároveň zabezpečili ich bezpečnosť.
3: Zahraničné spravodajstvo.
2: V poľskej opozičnej strane Právo a spravodlivosť sa prehlbuje vnútorný spor. Približne 30 poslancov prišlo o členstvo potom, ako odmietli splniť podmienky stranického vedenia. Spor sa týka najmä platformy bývalého premiéra Mateusza Morawieckého. Viac povie Monika Majerová.
4: Približne 30 poslancov poľskej opozičnej strany Právo a spravodlivosť prišlo o členstvo, keď do stanoveného termínu nevystúpili z vnútrostranických združení. Predseda strany Jaroslav Kačínsky oznámil, že politický výbor strany na budúci týždeň tento krok formálne potvrdí. Najviac sa rozhodnutie dotklo platformy Rozvoj Plus, ktorú založil bývalý poľský premiér Mateusz Morawiecki. Kačínsky označil toto združenie za súčasť plánu na rozdelenie strany. Tvrdí, že vedenie Práva a spravodlivosti bolo ochotné ustúpiť a namiesto zrušenia platformy navrhlo iba pozastavenie jej činnosti do parlamentných volieb. Ani tento kompromis však podľa neho nebol prijatý. Mateusz Morawiecki dnes vyhlásil, že chce zostať členom strany Právo a spravodlivosť, no odmieta podpísať požadovanú deklaráciu lojality. Zároveň ponúkol, že sa vzdá funkcie podpredsedu strany, ak bude môcť platforma Rozvoj Plus pokračovať vo svojej činnosti.
2: Irán odmietol najnovší návrh na prímerie od administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mu doručil iracký premiér Ali Azzaidi. S odvolaním sa na iránske a iracké zdroje o tom informoval denník The New York Times. Podrobnosti o dohode však neboli známe. Americká armáda v noci opäť útočila na Irán. Ide o 13. noc útokov po sebe. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
5: Azzaidi nedávno navštívil Irán, predtým sa stretol aj s Trumpom v Bielom dome. Podrobnosti návrhu o prímerí neboli bezprostredne známe. Iránsky predstaviteľ uviedol, že išlo o jedinú aktuálnu ponuku a Teherán nemá záujem o dočasnú dohodu, ktorá nechá problematiku Hormuzského prielivu nevyriešenú. Iránske médiá informovali, že Azzaidi pricestoval do Teheránu s delegáciou vysokopostavených irackých predstaviteľov a stretol sa tam s prezidentom Masudom Pezeškianom, predsedom parlamentu Mohamadom Bajkerom Kalibafom a ministrom zahraničných vecí Abbasom Arakčím. Šéf iránskej diplomacie pre štátnu televíziu povedal, že Irán a Irak majú spoločné ekonomické, politické a bezpečnostné ciele a návšteva bola pri súčasných podmienkach v regióne dôležitá. Azzaidi podľa Arakčího uviedol, že problém je postoj Ameriky, ktorý je nelogický, chamtivý a manipulatívny. Irán vyhlásil, že hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa o použití zmrazených aktív Teheránu na pokrytie škôd na lodnej doprave sú nebezpečným precedensom. Uviedol to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Arakčí na platforme X. Minister okrem toho zdôraznil, že vyvodí zodpovednosť voči každej krajine, ktorá pomôže USA pri útokoch. Varovania prišli po 13. noci útokov po sebe, počas ktorej USA podnikali údery na iránske vojenské ciele v snahe prinútiť Irán niesť zodpovednosť a zmierniť hrozby, ktoré revolučné gardy predstavujú pre komerčnú lodnú dopravu. Iránske štátne médiá dnes ráno hlásili, že pri dnešných útokoch zahynuli najmenej 4 osoby. Americká armáda zdôraznila, že Hormuzský prieliv, cez ktorý pred vojnou prechádzala pätina svetovej ropy, je otvorený pre tranzit napriek tomu, že Irán pokračoval v útokoch na tankery a žiadal platby za bezpečný prechod.
3: Krátko zo sveta.
2: Rumunsko zostrelilo stíhačkou F-16 poprvýkrát dron, ktorý vletel do jeho vzdušného priestoru. Informoval o tom ruský prezident Nikuš Ordan. Spresnil, že oblasť bola neobývaná. V súčasnosti týmy z inštitúcií s príslušnými kompetenciami vyšetrujú oblasť, aby poskytli všetky podrobnosti o incidente. Ukrajina aj Rusko podnikli ďalšie vzájomné útoky, ktoré si na oboch stranách vyžiadali celkovo najmenej 17 obetí. Ďalších najmenej 10 mŕtvych a približne 100 zranených si vyžiadal útok ruských síl balistickými raketami na Kyjevskú oblasť. Rakety zasiahli súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko oznámil, že sa začalo vyšetrovanie pre porušenie zákonov a zvyklosti vedenia vojny a pre možné zanedbanie povinností zo strany organizátorov podujatia. Pre rozsiahle lesné požiare vyhlásilo Španielsko v okolí hlavného mesta Madrid a v ďalšom regióne núdzový stav. Ministerstvo vnútra oznámilo, že na boj s prírodným živlom vyslalo ďalšie sily. Vyhlásenie núdzového stavu celoštátneho významu umožňuje uvoľniť na boj s požiarmi dodatočne finančné prostriedky. Podľa správy verejnoprávneho vysielateľa ide o prvý prípad, keď v krajine takýto núdzový stav vyhlásili pre lesné požiare. Svoje domovy muselo opustiť už viac ako 11 500 ľudí. Nemecký kancelár Friedrich Merz obmedzil niektoré posty vo svojej vláde. Vo funkcii končí šéfka rezortu zdravotníctva Nina Varkenová a odstúpiť by mal aj minister dopravy Patrik Schneider. Výmeny prichádzajú po odstúpení predsedu poslaneckého klubu Kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU Jensa Špana po kauze náhradným materstvom. Špana by mal vo funkcii nahradiť šéf úradu vlády Thorsten Frey. Štyria českí vojaci, ktorí sa zranili pri včerajšej nehode vrtuľníka na základni v námestí nad Oslavou, sú v stabilizovanom stave a pri vedomí, informovala o tom armáda Česka. Nehodu neprežila jedna osoba. Príčinu mimoriadnej udalosti vyšetrujú vojenská polícia a orgány ministerstva obrany. Slabšie zemetrasenie s magnitúdou 4,4 zasiahlo v noci na dnes oblasť Semeringu na hranici rakúskych spolkových krajín Dolné Rakúsko a Štajersko. Podľa Euromediteránneho seizmologického centra ho pocítili aj obyvatelia časti západného Slovenska. Mierne záchvevy hlásili v Bratislave, Šamoríne či Modre. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili vo včerajšom prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad poľskými Katovicami 2-1. Prvý gól Žilinčanov strelil domáci kapitán Miroslav Káčer z pokutového kopu, ktorým vyrovnal na priebežných 1-1. Triumf Šošonov zariadil v 47. minúte pravý obranca Timotej Hranica.
6: Tak určite bol ťažký, náročný, boli agresívni a celkovo to bolo rýchle. Dneska aj trošku popršalo, čiže myslím si, že to nám možno trošku aj vyhovovalo. Máme radi, keď to je také rýchle a že sa môžeme o to pobiť. Čiže určite sme ukázali našu silu a že vieme bojovať s takýmito mužstvami, ako sú Katovice alebo Hajdu. Takže uvidíme, tešíme sa na obed.
2: Za Poliakov nastúpil útočník Adam Zreľák, ktorý vysvetlil aj to, prečo nastúpil z lavičky.
7: Prvý počas je za nami, prehrávame a teraz máme odvetu pred sebou. A prečo som nastúpil v druhom, tak ja som mal minulý týždeň trošku problém s Lipkom, kde momentálne som trénoval iba 2 dní teraz pred zápasom, takže teda nechcel riskovať, preto som išiel z lavičky.
2: Odveta je na programe budúci štvrtok v Poľsku. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v prvom zápase druhého predkola konferenčnej ligy nad bosniackým Veležom Mostar 1-0. Úradujúci vicemajster tak dosiahol prvú európsku výhru od júla 2023. Krídelník Matej Trusa nastúpil do svojho prvého súťažného zápasu od februára. Ako striedajúci hráč pomohol svojmu Dac k výhre.
8: Sme sa patrične vytrápili a super nám trošku dal taký darček. Víťazstvo poteší, samozrejme ešte polovica roboty pred nami.
2: Odveta v Mostare je na programe budúci štvrtok. Úspešnejší z dvojzápasu nastúpi v ďalšej fáze proti zdolanému z druhého predkola Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť. Slovenský futbalista Alexej Maroš podpísal s bratislavským Slovanom novú zmluvu do roku 2029. Bela si o novom kontrakte pre 21-ročného krídelníka informovali na svojom webe. Maroš strelil v jarnej časti uplynulej sezóny 12 gólov za druholigový B tým Slovana a vypýtal si miesto v A družstve. Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie tréner Jürgen Klopp. Ako nového kormidelníka národného tímu ho predstavil Nemecký futbalový zväz. Klopp podpísal zmluvu do roku 2030. Bývalý holandský futbalový reprezentant Mark van Bommel sa oficiálne stal novým trénerom belgického národného tímu. Belgická futbalová asociácia informovala o zmluve, podľa ktorej niekdejší stredopoliar povedie reprezentačné mužstvo do majstrovstiev Európy 2028. Slovenská hokejová reprezentácia sa stretla na teambuildingu v Tatrách. Hlavný tréner Vladimír Orsák a generálny manažér Miroslav Šatan privítali do 30 hráčov. Rozprávali sa s nimi aj o najbližšej sezóne a dôležitosti nadchádzajúcich majstrovstiev sveta. Ako Orsák uviedol, budú hrať aj o to, či budú musieť na ďalšiu olympiádu prejsť cez kvalifikáciu. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila vo finále K1 na majstrovstvách sveta v americkom Oklahoma City 6. miesto. V silnej konkurencii predviedla čistú jazdu, no na zlatú Jessica Foxovú z Austrálie napokon stratila vyše 4 sekundy. Novým majstrom sveta v disciplíne K1 sa stal český vodný slalomár Jakub Krejčí. Na trati v Oklahoma City triumfoval vo včerajšom finále pred Poliakom Michalom Pasiutom a po minuloročnom striebre si pripísal v K1 aj ten najcennejší kov. Medzi finálovú 12 sa nepodarilo prebojovať ani jednému zo slovenskej trojice David Skubík, Martin Halčín a Adam Gonšenica. Slovenský tenista Alex Molčan vypadol vo štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v Rakúsku. V pozícii nenasadeného hráča podľahol turnajovej jednotke Kazachovi Aleksandrovi Bublíkovi 3-6 a 2-6.
3: Počasie.
2: Ako sa bude vyvíjať počasie zajtra, priblíži Peter Jurčovič.
9: Zajtrajší deň snáď bude krajší. Môžeme povedať, že by malo byť jasno až polojasno. Teplota by mala vystupovať na severe tak asi do 22-23, ale čím viac na juh, tým vyššie, tým teplejšie. Takže predpokladám, že by to zajtra mohlo dať až do 30 stupňov. Aj keď dnešný deň ešte tak na nejaké veľké oteplovanie to nevyzerá. Možno aj tých 27, len tak, ale na sobotu už by mohlo byť 30. A pekne, slnečno, už nebude fúkať ani taký silný a nepríjemný severný vietor, ale práve opačne, taký slabý až mierny južný.
2: Pozývame vás aj k počúvaniu nášho večerného programu o 20. tradične rozprávka pre deti. Po nej o 20.10 vás čaká Večera u Slováka. Pripravený je aj jazzový klub s Robom Raganom, ten sa začne o 20.40 a o 21.10 budeme spoznávať Bibliu. Želáme ešte pokojný záver pracovného týždňa. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Peter Janák a Alžbeta Paulíková. Do počutia.

skôr než odídeš, aspoň mi s Bohom daj. Skôr než odídeš, aspoň ma pomôcť.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Kraj pod majestátnou horou Javorinou obývajú ľudia, ktorí majú k sebe neustále blízko. Aj napriek tomu, že Javorina je z jednej strany moravská a z druhej strany slovenská. Týchto ľudí spája spoločná minulosť, blízke rodinné väzby a podobná mentalita. Ich duchovná aj hmotná kultúra si zachovali svoje charakteristické črty až dodnes, kedy nás delí snáď už len symbolická štátna hranica. Na obidvoch stranách tejto hranice sú to moravské a slovenské kopanice v Bielých Karpatoch, teda oblasti Uhersko-Brodska, Starého Hrozenkova, Strání a oblasti Mijavska a Trenčianska. Tu sa po stáročia rodilo nesmierne hudobné, piesňové a tanečné bohatstvo. V dnešnej relácii Fujarôčka moja sa vám z tohto bohatstva pokúsime sprostredkovať aspoň malú časť. Pri počúvaní vás vítajú Alžbeta Lukáčová a Marek Rimóci.

Do prírody Veľkej Javoriny roky chodili tí, ktorých piesne dnes budeme počúvať. Teda členovia súboru Olšava, predovšetkým Lubomír Málek, Horimír Sušil a Pavel Šašinka, ktorí tu zaznamenávali ľudové piesne a do myslí si ukladali spôsob ich interpretácie. Na druhej strane Javoriny to bol aj Miroslav Dudík, vnuk známeho primáša Samka Dudíka, ktorý na Myjave prežil svoje detské roky. Inaň ho tento kraj osudovo zapôsobil a stal sa mu hlavnou inšpiráciou pri pôsobení na poste koncertného majstra a neskôr aj umeleckého šéfa Orchestra ľudových nástrojov. Vypočujme si teraz práve v interpretácii Oľunu piesne z Myjavy. Spieva Lea Kajaneková.

Dnes počúvame CD pod názvom Pod javorinu. Dnes má už takmer 20 rokov, no patrí k tým, ktoré mám veľmi rada. Prirástlo mi totiž k srdcu v čase, keď som folklór len objavovala. Miroslav Dudík mi ho venoval k 14. narodeninám ako novinku, ktorá priniesla piesňový materiál z moravskoslovenského pomedzia v orchestrálnej podobe. Okrem Oľunu na ňom účinkuje a teda aj polovicu nahrávok tvorí cymbalová muzika Olšava z Uherského Brodu pod vedením primáša Lubomíra Málka. Vypočujme si teda teraz túto kapelu. Zaznie pieseň Chodila po roli, ktorú zaspieva Marie Vlková a po nej bude nasledovať pieseň Povedajú ľudé. Tu zahrá Oľun a spievať budú dve céry Lubomíra Málka, Jitka a Táňa.

Významnú osobnosť ľudovej kultúry Uhersko-Brodska predstavuje primášska legenda a dlhoročný umelecký vedúci folklórneho súboru Olšava Lubomír Málek. Narodil sa v dedine Korytná, ktorá leží medzi Uherským Brodom a Javorinou. Keďže hudobnícke remeslo sa rodom odovzdáva, asi nikoho neprekvapí, že jeho pradedo sa preslávil ako gajdoš. Na jeho vzťah k folklóru okrem prostredia obce vplýval aj rozhlas, kde počúval hru známych moravských primášov Slavka Volavého, Jožku Kubíka, s ním spevákov bratov Holých, ale aj hudby súborov Hradišťan a Břeclavan. Veľký vplyv na hudobné formovanie Lubomíra Málka mal aj niekdajší československý prokurátor a intelektuál doktor František Stivar. Jeho zásluhou bola v regióne obnovená tradícia hudeckej, teda po našom vrchárskej sláčikovej hudby. Nemožno nespomenúť aj Málkovho starého otca, ktorý bol posledným korytňanským primášom. Na 8-ročnej škole v Nivnici však prežil osudové stretnutie s učiteľom Jaromírom Procházkom. Ten bol vtedy primášom kapely Olšava a priviedol ho aj k takému naozajstnému muzikantskému životu. Takto vlastne určil Málkov celoživotný vzťah a úctu k ľudovému umeniu nielen moravského Slovácka, ale aj iných etnografických regiónov. V Olšave sa postupne stal kontrášom, klarinetistom, basistom, cymbalistom, tercášom, teda druhým huslistom, no a napokon aj primášom. Ako sa teda na správneho primáša patrí, Lubomír Málek dokáže v kapele zastať všetky muzikantské posty. Navyše je primášom, ktorý vynikajúco spieva. Svedčí o tom aj pieseň Vyletel vták, ktorú si teraz vypočujeme. Po nej zaznie ďalšia nahrávka pod názvom Taneční písne ze Strání a Korytné v podaní dievčenskej a mužskej speváckej skupiny Olšavy, ktorú bude sprevádzať jej kapela ako inak pod vedením Lubomíra Málka.

V kraji pod Javorinou, tentoraz zo slovenskej strany, na Myjave sa narodil aj primáš Miroslav Dudík. Jeho meno je určite aj vám, milí poslucháči, známe. Nenadarmo veď sa narodil do známej muzikantskej rodiny Dudíkovcov. Primášskou legendou vlastne dodnes je jeho starý otec Samko Dudík. Hudbe sa však venovali aj Samkovi synovia, hlavne Miroslav a Jaroslav. Miro Dudík, koncertný majster Oľunu, je vlastne synom už spomínaného Miroslava, syna Samka Dudíka. Mirovi Dudíkovi sa však dostalo aj klasického hudobného vzdelania, študoval na konzervatóriu a neskôr aj na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Celý jeho profesionálny život je však spojený s pôsobením v Orchestri ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu a so svojou ľudovou hudbou Miroslava Dudíka. No a samozrejme, základ jeho repertoáru tvoria piesne z Myjavy a jej okolia. Tie dôverne pozná a hrá ich celý život. Blízky vzťah ho viaže, tak ako asi každého Myjavčana, k Morave, k Slovácku, ktoré je nám svojim folklórom blízke. Ponúkam vám teraz nahrávku Oľunu pod vedením Mira Dudíka. Muzikanti sú teda Slováci, no speváci budú Moravania. Najskôr zaspieva Lubomír Málek a potom známa speváčka zo Strání Vlasta Gricová.

Dnes na Rádiu Lumen počúvame piesne, ktoré majú svoj domov na oboch stranách Javoriny, slovenskej i moravskej. CDčko, ktoré vyprodukovali dvaja spriatelení primáši, Miroslav Dudík a Lubomír Málek, však nie je dielom náhody ani nejakého momentálneho nápadu. Slovensko-moravská vzájomnosť má totiž o mnoho hlbšie korene. Hraničný vrch Veľká Javorina v Bielých Karpatoch je totiž už od roku 1845 tradičným miestom slávnostných stretnutí Čechov, Moravanov a Slovákov. Pevnú väzbu príslušníkov oboch bratských národov tu symbolizovali stretnutia, ktoré sa volali aj národné a prekvitali najmä v čase, kedy Slováci trpeli maďarizačným útlakom a Česi a Moravania boli zase pod nadvládou rakúskej monarchie. Primáš Samko Dudík nieraz spomínal na bratské stretnutia na Javorine, ale aj vo Filipovskom údolí a na ďalších miestach, kam chodili tisíce ľudí a politické prejavy tam mali intelektuáli z oboch strán hranice. No a samozrejme k týmto stretnutiam patrila aj dobrá muzika, slovenská aj moravská. Aj takýto

Osoba primáša Samka Dudíka predstavuje akési prepojenie medzi ľudovou hudbou Slovákov a Moravanov. Vzájomné spriaznenie samozrejme však neprebiehalo len prostredníctvom hudby. Boli to aj nespočetné priateľstvá, litre spoločne vypitého dobrého vína a aj zmysel pre vec národnú, ako to on volal. Dudík aj vo vysokej starobe spomínal, že sa ako muzikant cítil lepšie na Morave. To, že doma nikto nie je prorokom, mnohokrát pocítil na vlastnej koži. Na rodnej Myjave ho vraj nevedeli oceniť tak, ako na Morave. Hovoril. Poneváč, kedysi na Slovensku takým hudobníkom hovorili cigány, kdežto keď sme prišli na moravskú stranu, tak tam sme boli ľudoví umelci. My sme tam na Moravu zachádzali s radostou. Človek z chutu, s elánom, aj hral, aj zaspieval, aj si zatančil a spolu sme sa bavili tak, jak oni. Boli sme tam uznaní, nie ako nejakí dielníci, ale prišli sme tam ako hosti. Pevné priateľstvo spájalo Samka Dudíka aj s o generáciu mladším, Moravanom, Horňákom, Dušanom Holým. Dušan Holý je vynikajúcim spevákom, nositeľom tradičného speváckeho štýlu, ktorý je na Horňácku tradičný. Zároveň je to veľmi vzdelaný človek, profesor etnomuzikológie a dlhoročný vysokoškolský pedagóg. Samka Dudíka s jeho kapelou nahrával, keď už boli muzikanti na sklonku života a on bol mladý človek. Dnes je starý už aj Dušan Holý a ja mu týmto blahoželám k jeho nedávnym 80. narodeninám. Keď Samka v 50. rokoch nahrával, ten ho požiadal, aby mu nad hrobom zaspieval Myjavskú. Táto pieseň sa začína slovami Ej, starala sa manka má, kde mi pán Boh miesto dal, na Myjavském cintoríčku tam ja budem ostávať. Túto pieseň v rodine Dudíkovcov hrajú dodnes na pohrebe vždy, keď sa niekto poberie na onen svet. A zaspievali ju aj Dušan Holý Samkovi. Po Samkovom pohrebe, keď už boli bez svedkov, len oni sami na Myjavském cintoríčku. Ja vám ju teraz ponúkam. Spieva Dušan Holý a Oľun vedie vnuk Samka Dudíka Miroslav.

Moravsko-slovenské vzťahy majú hlboké korene a snáď nie je krajšieho spôsobu, ako ich upevňovať, ako si spoločne zahrať a zaspievať. Po roku 1989 dokonca došlo k obnoveniu tradície spoločných česko-moravsko-slovenských stretnutí na Veľkej Javorine, ktoré sa každoročne konajú v strede leta na prelome júla a augusta. Slováci a Moravania sa samozrejme stretávajú aj v bežnom živote, takmer v každodennom kontakte. Koniec koncov, veď sú susedmi. A to nemôže zmeniť žiadna hranica. Z Rádia Lumen vás zdravia Alžbeta Lukáčová a Marek Rimóci. Spoločne vám prajeme príjemné počúvanie nášho ďalšieho vysielania.

Milí poslucháči, počúvate reláciu Fujarvočka moja na rádiu Lumen. Prvá časť dnešného folklórneho vysielania bola venovaná piesňam moravsko-slovenského pomedzia v podaní slovenských a moravských muzikantov a spevákov. Nasledujúce chvíle by som rada venovala výnimočným spevákom z Hrubé Vrbky. Táto dedina je na Horňácku, teda v moravskom regióne, ktorý akoby kameňom dohodil od Myjavy. Tu sa narodili bratia Dušan a Luboš Holý. O Dušanovi som dnes už hovorila, no Luboš bol jeho nemenej talentovaný starší brat, profesor veterinárneho lekárstva. Obaja bratia pochádzali z veľmi uvedomelej rodiny. Ich otec Martin bol vzdelanec, písmák, ako takýchto ľudí na dedinách volali, a takisto vynikajúci spevák. Poďme si teraz vypočuť unikátnu nahrávku 10-ročného Luboša Holého. Nahral ju v roku 1940 Karel Plicka pre svoj film Viečná píseň. Hneď za detským hláskom Luboša je pripojená ďalšia nahrávka tejto piesne v podaní Luboša Holého, tentokrát už dospelého muža, s podmanivým basovým hlasom a za sprievodu horňáckej muziky Martina Hrbáča. Potom bude nasledovať pieseň Co sa nezdálo, takisto v podaní Luboša Holého.

Dušan Holý, jedna z najdôležitejších postav moravského folklóru a folklorizmu, má za sebou nespočetne veľa nahrávok ako spevák a má za sebou aj obrovské etnomuzikologické vedecké dielo. Pravda, že hlavne prvolezecké, pretože tak vážne a tak do hĺbky ako on sa zrejme moravskou piesňou nezaoberal nikto pred ním. Čo je veľmi vzácne, jeho vedecké poznanie vyšlo z dôvernej znalosti folklórnych tradícií a vzhľadom na to, že sa narodil na začiatku 30. rokov, aj na ich osobnom prežití. V roku 1977 ďalšia žijúca legenda, v tomto roku 91-ročný redaktor brnenského rozhlasu Jaromír Nečas, urobil z ostrých nahrávok akýsi spevácky portrét Dušana Holého. Využil tu prvú snímku zo spomínaného Plickovho filmu Živá píseň, ktorú od druhej slohy spieva so svojim bratom Lubošom. Potom nasledujú nahrávky husľovej hry legendárneho primáša Jožku Kubíka z roku 1947. Ďalej Dušan Holý spieva úryvok úpravy pod názvom Kone moje, kone vrané. Táto nahrávka je z roku 1958 a Broln vedie Bohdan Varchal. Nasleduje pieseň na nahrávke z roku 1961. Táto snímka je zo Strážnice a Dušan tu za sprievodu Kubíkovej kapely tancuje so svojou ženou Tanec sedlácká. Ďalšia pieseň je úryvkom Holého úpravy pod názvom Kerý kerého. Potom idú lechtivé písne, ako ich Moraváci volajú, v nahrávke z roku 1974 a v úprave Jaroslava Juráška. Celé pásmo sa končí piesňou Boli časy boli za cymbalového sprievodu autora tohto zostrihu, teda Jaromíra Nečasa.

O Javorine existuje mnoho piesní. Bodaj by nie vedie najvyšším vrcholom Bielých Karpát. S Horňákou majú na jej vrchol najbližšie Lhoťáci, teda obyvatelia Nové Lhoty. Práve odtiaľ pochádza pieseň Na Javorine na jednej doline. Pre Luboša Holého ju v roku 1964 upravil doktor Vladimír Klusák, rodák z Veľkej nad Veličkou.

Nasleduje opäť pieseň v podaní Luboša Holého. Volá sa Mariš moja Mariš, prečo mňa tak moríš? Dušan Holý v buklete CDčka Žijí v písni, kde sa táto nahrávka nachádza, píše, že Luboše žiadna Mariš nemorí. Len o nej rád spieva rovnako ako o lístce v širém poli. Obidve pesničky pochádzajú z Mijavska, teda zo Slovenska. Pre Luboša ich v roku 1963 hudobne spracoval Jaroslav Jurášek, zakladateľ a umelecký vedúci Brnenského orchestra ľudových nástrojov.

Spevák Luboš Holý bol medzi horňáckými spevákmi určitou kuriozitou. V tomto kraji sa totiž podobne, ako aj v niektorých slovenských regiónoch, spieva vysoko. Ako by sa tu mali rodiť sami tenoristi. A tým Luboš Holý rozhodne nebol, práve naopak. Jeho zamatový bas by mu iste závidel nejeden operný spevák. Dôkazom je aj ďalšia nahrávka, na ktorej si zaspieva spoločne s bratom Dušanom. Pieseň Z rána kurotvičky je z Vápenek na Horňácku a Luboš si ju veľmi obľúbil. Snáď ako veterinár pre tie kurotvičky, teda koroptve, po slovensky teda jarabice. Hneď za ňou nasleduje pieseň Kerry Kerého, o ktorej úprave sa dlho tradovalo, že ide o prepis autentických muzikantov. V roku 1958 ju však pre Brón upravil Dušan Holý. Snažil sa v nej naznačiť atmosféru speváckých súbojov, k akým dodnes dochádza pri speve sedláckých, ak sa zíde viac dobrých spevákov. U nás by sa to snáď dalo pripodobniť k rozkazovačkám na Podpoľaní alebo k rozkazovaniu chlapov v šorovom tanci na Hore Hroní. Spolu s bratmi Holými tu spieva aj primáš Martin Hrbáč. Dušan Holý však k tejto nahrávke píše, že starý horňácky primáš Jožka Kubík by iste povedal, že hrajú teda čisto, ale tajak by sa báli. Jak deby dávali veľký pozor. Nuž, hudecká muzika je veru niečo celkom iné ako orchester. V tom mal svetú pravdu.

O bratoch Dušanovi a Lubošovi Holých by sa dalo hovoriť ešte veľmi dlho. Obidvaja boli natoľko aktívni, že prežili nielen jeden, ale každý hádam aj tri ľudské životy. Dalo by sa veľa hovoriť o ich vzťahu k Samkovi Dudíkovi, o väzbách na Slovensko, a to nielen na Mijavu, ale aj na Hrochoť, Očovú a ďalšie dediny, o horňáckej muzike a vôbec o moravsko-slovenskej vzájomnosti. Čas jednej relácie je na takéto bohaté témy žalostne krátky. Dnes sme ho vyčerpali do poslednej minúty. Sľubujem však, že k osobnostiam bratov Holých a k horňáckej muzike sa ešte vrátime. K tomu samozrejme budú znieť ľudové piesne a snáď aj zasvetené rozprávanie muzikantov a spevákov. A keď je o čom hovoriť, čas uteká ako voda. Za ten váš, ktorý ste strávili pri počúvaní relácie Fujarôčka moja, vám ďakujú Alžbeta Lukáčová a Marek Rimóci. Do počutia.

Príjemný deň, milí poslucháči. Dnes pokračujeme v našom cykle Výber z pápežských encyklík. Upriamíme našu pozornosť na mimoriadne aktuálny dokument z dielne Svätej stolice. Budeme totiž pokračovať v čítaní a komentovaní spoločnej nóty, ktorá nesie názov Antiqua et Nova, staré a nové. Tento zásadný vatikánsky dokument reaguje na jednu z najväčších technologických a spoločenských výziev našej epochy, na nástup a masové rozšírenie umelej inteligencie. Názov nóty, ktorý v preklade znamená staré a nové, odkazuje na biblickú múdrosť z Matúšovho evanjelia o hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci staré aj nové. Svätá stolica sa v tomto texte pokúša o niečo podobné. Spája starobilú osvedčenú múdrosť kresťanskej antropologickej tradície s úplne novými otázkami, ktoré pred nás stavia moderný vedecko-technický pokrok. Výber z pápežských encyklík pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Umelá inteligencia dnes nahrádza aj také druhy práce, ktoré si kedysi vyžadovali výlučne ľudský zásah. Ak však umelá inteligencia nielen dopĺňa, ale úplne nahrádza ľudskú prácu, vzniká značné riziko neprimeraného zvýhodnenia niekoľkých na úkor ochudobnenia mnohých. Z dlhodobého hľadiska hrozí, že práca človeka stratí svoju hodnotu. Technokratická paradigma, ktorá stavia efektivitu nad všetko ostatné, vedie k nebezpečnému tlaku na znižovanie nákladov aj na samotného človeka. Hodnota ľudského života však vyplýva z jeho dôstojnosti, nie z jeho ekonomického výkonu. Na to je život príliš vzácny. Pápež František vnímal túto skutočnosť a upozornil, že pre súčasný model sa nejaví ako zmysluplné investovať do toho, aby sa ľudia zostávajúci pozadu, slabší a menej talentovaní, mohli v živote presadiť. Nesmieme dovoliť, aby taký silný a nezastupiteľný nástroj, akým je umelá inteligencia, túto paradigmu posilňoval. Naopak, musíme umelú inteligenciu nasmerovať tak, aby zabránila jej expanzii.
1: Pamätáme si z dejepisu, keď sme sa učili o 18. 19. storočí, keď prichádzala priemyselná revolúcia, zavádzali sa fabriky, továrne, manufaktúry. A keď niektorí ľudia mali jedinú možnosť, mali schopnosť pracovať, zarobiť si vlastnými rukami, no tak práca mala hodnotu. Aj hľadanie práce, nájdenie práce súviselo s naplňaním ľudského života, s realizáciou človeka. A my sa dostávame do doby, kedy bude problém s prácou, lebo to stratí svoju hodnotu. Čiže otvárajú sa otázky, čo bude s ľudskou dôstojnosťou a ako bude nazeraná. Nehovoriac aj o tom, že aj vtedy v 17. 18. storočí bola priepasť medzi chudobnými a bohatými. Ale tie nožnice chudoby a bohatstva sa čím ďalej tým viac otvárajú. A tu vzniká otázka, či umelá inteligencia bude napomocná solidárnosti, alebo ešte viacej urobí priepas medzi chudobnými a bohatými.

0: Treba si uvedomiť, že poriadok vecí má byť podriadený poriadku osôb, a nie naopak. Ľudská práca nemá slúžiť len na tvorbu zisku, ale celému človeku so zreteľom na stupnicu jeho materiálnych potrieb, ako aj na požiadavky jeho intelektuálneho, mravného, duchovného a náboženského života. V tomto zmysle cirkev chápe, že práca je nielen spôsobom zarábania na chlieb, ale aj prostriedkom osobného rastu na vytvorenie zdravých vzťahov, na vyjadrenie seba, delenie sa o dary, aby sa ľudia cítili spolu zodpovední za zlepšovanie sveta a aby žili ako jedno ľudské spoločenstvo.
1: Vo svojich úvahách o vzťahu medzi umelou inteligenciou a ľudskou, keď hovorí aj pápež Leo XIV, opiera sa o výroky a poznámky, ktoré už boli povedané. Už napríklad Jan Pavol II. Vydal encykliku Laborem Exercens už v roku 1981, kde hovorí o hodnote ľudskej práce. A potom aj pápež František v encyklike Fratelli Tutti v roku 2020 hovorí o tej istej skutočnosti, že pracovať nemôžeme len preto, aby sme zarobili peniaze, ale pracovať môžeme a musíme preto, aby sme sa uskutočnili, aby sme sa realizovali. To už znamená mnohé oblasti života aj vo vzťahoch s druhými ľuďmi.

Práca je súčasťou zmyslu života na tejto zemi, cestou dozrievania ľudského rozvoja a osobnej realizácie. Cieľom technologického pokroku by preto nemalo byť nahrádzanie ľudskej práce, ale jej podpora a rozvoj. Umelá inteligencia by nemala nahradiť ľudský úsudok, ale slúžiť mu ako opora. Nesmie obmedzovať kreativitu ani premieňať pracovníkov na anonymné súčiastky systému. Keďže rôzne formy technológií prenikajú stále hlbšie do pracovného prostredia, pre medzinárodné spoločenstvo by malo byť vysokou prioritou rešpektovanie dôstojnosti pracovníkov a významu zamestnania pre hospodársky blahobyt jednotlivcov, rodín a spoločností, istota zamestnania a spravodlivej mzdy.

Keď sledujeme vývoj sveta, tak zistujeme, že niečo podobné, ako keď sa vymyslí nový zámok, zlodeji vymyslia spôsob, ako ho otvoriť, tak niečo podobné aj tu. Teraz sme vymysleli umelú inteligenciu, nahrádzame ľudskú prácu, ale príde čas, kedy ľudstvo vymyslí aj to, ako napomôže ľuďom, ktorí majú problém s prácou, a nebude to len tak, že by umelá inteligencia nás, tak povediac, zničila alebo ovládla, ale ja sa dívam s nádejou na vývoj vo svete, že aj umelá inteligencia bude zapojená do obohatenia a rozvoja človeka.

Umelá inteligencia a zdravotná starostlivosť. Poslaním zdravotníckych pracovníkov ako účastníkov Božieho diela uzdravovania je chrániť ľudský život a slúžiť mu. Zdravotnícke povolanie má hlboký etický rozmer, čo potvrdzuje aj Hippokratova prísaha, podľa ktorej je každý zdravotník povinný preukazovať najvyššiu úctu k ľudskému životu a jeho posvetnosti. Podľa vzoru milosrdného Samaritána sú lekári a zdravotní pracovníci, muži i ženy, povolaní toto svoje poslanie naplňať tak, že nedovolia, aby sa budovala spoločnosť, ktorá niekoho odstrkuje, ale stávajú sa blížnymi, dvíhajú a rehabilitujú padnutého človeka, aby bolo dobro spoločné.

Nasleduje 6 článkov, ktoré budú hovoriť o vzťahu medzi umelou inteligenciou a zdravotnou starostlivosťou. A pri zdravotnej starostlivosti máme vždy tieto dve možnosti. Kto je neveriaci, vyhlasuje sa za ateistu alebo iba humanistu, opiera sa o Hippokratovú prísahu a snaží sa robiť dobro druhým a chrániť zdravie. Kto je veriaci, hlási sa k Ježišovi a kresťanstvu, tak má príklad milosrdného Samaritána ako najkrajší vzor, ako najkrajšiu oporu, pretože sa snaží byť blížny voči druhým ľuďom. A ďalšie aspekty tejto zdravotnej starostlivosti budú rozvedené v nasledujúcich článkoch.

0: Umelá inteligencia má dnes obrovský potenciál v rôznych oblastiach medicíny. Od podpory diagnostiky cez zlepšovanie vzťahu medzi pacientom a zdravotníkom až po návrh nových liečebných postupov či rozširovanie dostupnosti starostlivosti pre osamelých a marginalizovaných. V týchto oblastiach môže technológia napomáhať prejavom súcitu a láskavého prístupu k chorým a trpiacim, ktorý je základom zdravotníckej starostlivosti.
1: Dokument, ktorý čítame o umelej inteligencii, podpísal ešte pápež František v roku 2025 v januári. Ale obsahovo je totožný s tým všetkým, čo sa aj dnes deje, rozpráva, ako sa analyzuje a rozvíja teória o umelej inteligencii. A čo sa týka vzťahu k zdravotníctvu, tak je jasné, že pomoc umelej inteligencie pre zdravotníkov pri diagnostikovaní je nespochybniteľná a pomoc je to aj pre pacientov, lebo mnohé veci vysvetliť a porozumieť sa dá pomocou umelej inteligencie pokojnejšie doma než v ordinácii.

Ak by však umelá inteligencia slúžila len ako náhrada osobného kontaktu medzi pacientom a zdravotníkom a chorý človek by komunikoval výlučne so strojom, vytratil by sa individuálny vzťah, ktorý je v procese liečby kľúčový. Anonymná a centralizovaná forma kontaktu by mohla prehlbiť pocit izolácie, často prítomný pri chorobe, najmä v spoločnostiach, kde ľudia už nie sú vnímaní ako prvoradá hodnota, ktorú treba rešpektovať a chrániť. Takýto prístup by nebol v súlade so zásadami dôstojnosti človeka a solidarity s trpiacimi.

Aj v zdravotníctve, v medicíne je dôležitý vzťah, lebo každý lekár, ktorý skončil medicínu, absolvoval predmet, ktorý sa volá lekárska etika. A všetci vedia, všade sa to jasne učí, že nie je dôležité len diagnostikovať pacienta, ale dôležité je ho aj vypočuť, porozumieť, pozrieť mu do očí a byť empatický. Čiže človek potrebuje naozaj ľudský prístup, ktorý pomáha uzdravovať. A v prípade umelej inteligencie by to mohlo byť nebezpečné, keby sme sa tohto vzťahu zbavovali alebo ho považovali za okrajový.

Poslaním každého zdravotníka je starostlivosť o fyzické aj duševné zdravie pacienta. Svojimi rozhodnutiami o liečbe ovplyvňuje kvalitu života pacientov, preto musia byť vždy eticky podložené, uvážené a musia rešpektovať právo na informovaný súhlas i neodňateľnú dôstojnosť človeka. Zodpovednosť za tieto rozhodnutia nesmie byť preto nikdy prenesená na technológiu. Vždy musí zostať v rukách človeka.

0: kvalita nášho života sa skladá jednak z telesnej schránky, keď každý orgán nášho tela funguje a keď nás nič nebolí. A rovnako je dôležité aj naša vnútorná pohoda, nálada, čiže naše duševné zdravie, aby sme boli celiství a aby sme sa tešili z každého nového dňa. No a v tomto smere je dôležitá aj činnosť lekárov a všetkých zdravotných pracovníkov, ktorí robia v súlade s okolnostiami, v ktorých žijú a rešpektujú ľudskú dôstojnosť. Či je to v Afrike, či je to v Kanade, či je to na Slovensku, ale človek je všade človekom.
1: Milí poslucháči, čas vyhradený pre dnešnú reláciu Výber z pápežských encyklík sa pomaly naplnil. Dnes sme spoločne listovali v stránkach a zamýšľali sa nad textom nóty Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie a Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj, ktorá vyšla pod názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Veríme, že dnešné čítanie a komentáre boli pre vás pozbudením a inšpiráciou do všetných dní, kedy sa s modernými technológiami denne stretávame. Dnešnú reláciu pre vás pripravil náš stály tím Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a technickú stránku relácie majú na starosti Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.